0: بِكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: ای افرادی که ایمان آورده اید، حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است. آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن. پس اگر کسی از سوی برادر دینی خود چیز به او بخشیده شود و حکم قصاص او تبدیل به خونبها گردد، باید از راه پسندیده پیروی کند و صاحب خون حال پرداخت کنندگی دیه را در نظر بگیرد و او یعنی قاتل نیز بنیگی دیه را به ولی مقتول بپردازد و در آن مسامحت نکند. این تخفیف و رحمت است از ناحیه پروردگار شما و کسی که بعد از آن تجاوز کند عذاب دردناک خواهد داشت.
0: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
1: وبراك شما در قصاص حیات و زندگی است. ای صاحبان خرد، شاید شما تقوا پیشه کنید.
0: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
1: بر شما نوشته شده هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر چیز خوبه یعنی مال از خود به جای گذارده برای پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیت کند، این حقی است بر پرهیزکاران.

0: کنیم.
1: پس کسانی که بعد از شنیدنش آن را تغییر دهند، گناه آن تنها بر کسانی است که آن وصیت را تغییر می دهند. خداوند شنوا و داناست. فمن

0: خواهیم.
1: و کسی که از انحراف وصیت کننده و تمایل یک جانبه او به بعض ورثه یا از گناه او که مبادا وصیت به کار خلاف کند بترسد و میان آنها را اصلاح دهد، گناهی بر او نیست و مشمول حکم تبدیل وصیت نمی باشد. خداوند آمرزنده و مهربان است.

ای افرادی که ایمان آورده اید، روزه بر شما نوشته شده همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد، تا پرهیزگار شوید.

0: تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: چند روز معدود را باید روزه بدارید و هر کس از شما بیمار یا مسافر باشد تعداد از روزهای دیگر را روزه بدارد و بر کسانی که روزه برای آنها طاقت فرساست همچون بیماران مزمن و پیر مردان و پیر زنان لازم است.

0: يصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: روزا در چند روز محدود ماه رمضان است، ماه که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانه‌های هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است. پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد روزه بدارد و آن کس که بیمار یا در سفر است روزه‌های دیگر را به جای آن روزه بگیرد. خداوند راحتی شما را می خواهد نه زحمت شما را. هدف این است که این روزها را تکمیل کنید و خدا را بر این که شما را هدایت کرده بزرگ بشمارید. باشد که شکر گزاری کنید.

و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سؤال کنند بگو من نزدیکم، دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.

آمیزش جنسی با همسرانتان در شب روزهایی که روزه می گیرید حلال است. آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها، هر دو زینت هم و سبب حفظ یک دیگرید. خداوند می دانست که شما به خود خیانت می کردید و این کار ممنوع را انجام می دادید، پس توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید. اکنون با آنها آمیزش کنید و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته طلب نمایید و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید صبح از رشته سیاه یعنی شب برای شما آشکار گردد. سپس روزه را تا شب تکمیل کنید و در حال که در مساجد به اعتکاف پرداخته اید با زنان آمیزش نکنید. این مرزهای الهی است، پس به آن نزدیک نشوید. خداوند این چنین آیات خود را برای مردم روشن می سازد، باشد که پرهیزگار گردند.

0: و اموال یک دیگر را و باطل و ناحق در میان خود نخورید و برای خوردن بخش از اموال مردم به گناه قسمت از آن را به عنوان رشوه و قضاد ندهید، در حالی که می دانید این کار گناه است.
1: یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج

در باره هلال های ما از تو سؤال می کنند. بگو آنها بیان اوقات و تقویم طبیعی برای نظام زندگی مردم و تعیین وقت حج است، و آنچنان که در جاهلیت مرسوم بود که به هنگام حج که جامعه احرام می پوشیدند از در خانه وارد نمی شدند و از نقب پشت خانه وارد می شدند نکنید. کار نیک آن نیست که از پشت خانه ها وارد شوید، بلکه نیکی این است که پرهیزگار باشید و از در خانه ها وارد شوید و تقوا پیشه کنید تا رستگار گردید.

0: و در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید که خدا تعدی کنندگان را دوست نمی دارد.
1: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

0: اقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.
1: و آنها را یعنی بت پرستان که از هیچ گونه جنایت ابا ندارند هر کجا یافتید به قتل برسانید و از آنجا که شما را بیرون ساختند یعنی مکه آنها را بیرون کنید و فتنه و بت پرستی از کشتار هم بدتر است و با آنها در نزد مسجد الحرام در منطقه حرم جنگ نکنید مگر این که در آنجا با شما بجنگند. پس اگر در آنجا با شما پیکار کردند آنها را به قتل برسانید چنین است جزای کافران.
0: فَإِنْ تَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: و اگر خودداری کردند خداوند آمرزنده و مهربان است.

و با آنها پیکار کنید تا فتنه و بت پرستی و سر به آزادی از مردم باقی نماند و دین مخصوص خدا گردد. پس اگر از روش نادرست خود دست برداشتند مزاحم آنها نشوید، زیرا تعدی جز بر ستمکاران روا نیست.

ماه حرام، در برابر ماه حرام. اگر دشمنان احترام آن را شکستند و در آن با شما جنگیدند، شما نیز حق دارید مقابله بمثل کنید و تمام حرام ها قابل قصاص است و به طور کلی هر کس به شما تجاوز کرد همانند آن بر او تعدی کنید و از خدا بپرهیزید و زیاده روی ننمایید و بدانید خدا با پرهیزگاران است.

0: و در راه خدا انفاق کنید و با ترک انفاق خود را به دست خود به هلاکت نیفکنید و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می دارند.
1: و اتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.

0: آب
1: و حج و عمره را برای خدا به اتمام برسانید. و اگر محصور شدید و مانع مانند ترس از دشمن یا بیماری اجازه نداد که پس از احرام بستن وارد مکه شوید، آنچه از قربانی فراهم شود ذبح کنید و از احرام خارج شوید و سرهای خود را نتراشید تا قربانی به محلش برسد و در قربانگاه ذبح شود. و اگر کسی از شما بیمار بود و یا ناراحتی در سر داشت و ناچار بود سر خود را نتراشد، باید فدیه و کفاره از قبیل روزه یا صدقه یا گوسفند بدهد. و هنگامی که از بیماری و دشمن در امان بودید، هر کس با ختم عمره حج را آغاز کند، آنچه از قربانی برای او میسر است ذبح کند. و هر که نیافت، سه روز در ایام حج و هفت روز هنگامی که باز می گردید روزه بدارد. این 10 روز کامل است. البته این برای کسی است که خانواده او نزد مسجد الحرام نباشد، یعنی اهل مکه و اطراف آن نباشد. و از خدا بپرهیزید و بدانید که او سخت کیفر است.
0: الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير

0: حج در ماه‌های معین است و کسانی که با بستن احرام و شروع به مناسک حج حج را بر خود فرض کرده اند باید بدانند که در حج آمیزش جنسی با زنان و گناه و جدال نیست و آنچه از کارهای نیک انجام دهید خدا آن را می داند و زاد و توشه تهیه کنید که بهترین زاد و توشه پرهیزگاری است و از من بپرهیزید ای خردمندان.
1: لیس علیکم

گناه بر شما نیست که از فضل پروردگارتان و از منافع اقتصادی در ایام حج طلب کنید، که یکی از منافع حج پیریزی یک اقتصاد صحیح است. و هنگام که از عرفات کوچ کردید، خدا را نزد مشکل

شهرالحرام یاد کنید، او را یاد کنید همانطور که شما را هدایت نمود و قطعا شما پیش از این از گمراهان بودید.

سپس از همان جا که مردم کوچ می کنند به سوی سرزمین منا کوچ کنید و از خداوند آمرزش بطلبید که خدا آمرزنده مهربان است.

و هنگامی که مناسک حج خود را انجام دادید خدا را یاد کنید، همانند یاد آوری از پدرانتان آنگونه که رسم آن زمان بود، بلکه از آن هم بیشتر. در این مراسم مردم دو گروه هند. بعضی از مردم می گویند خداوندا و ما در دنیا نیکی عطا کن، ولی در آخرت بهره ندارند.

0: النار
1: و بعضی میگویند پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار.
0: اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب.
1: آنها از کار و دعای خود نصیب و بهره دارند و خداوند سریع الحساب است.

0: و خدا را در روزهای معین یاد کنید، روزهای 11 و 12 و 13 ماه ذی‌الحجه. و هر کس شتاب کند و ذکر خدا را در دروز انجام دهد گناه بر او نیست، و هر که تأخیر کند و 3 روز انجام دهد نیز گناه بر او نیست، برای کسی که تقوا پیش کند و از خدا بپرهیزد و بدانید شما به سوی او محشور خواهید شد.
1: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
0: و از مردم کسان هستند که گفتار آنان در زندگی دنیا مایه اعجاب تو می شود، در ظاهر اظهار محبت شدید می کنند و خدا را بر آنچه در دل دارند گواه می گیرند. این در حال است که آنان سرسخت ترین دشمنانند.

0: فساد.
1: نشان که آن این است که هنگامی که روی برمیگردانند و از نزد تو خارج میشوند، در راه فساد در زمین کوشش میکنند و زراعت ها و چهار پایان را نابود میسازند، با این که میدانند خدا فساد را دوست نمیدارد.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.
1: و هنگامی که به آنها گفته شود از خدا بترسید، لجاجت آنان بیشتر می شود و لجاجت و تعصب آنها را به گناه می

0: بودند،
1: بعض از مردم جان خود را به خاطر خوشنودی خدا می فروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان است.

0: ای کسانی که ایمان آورده اید، همگی در صلح و آشتی درآیید و از گام های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست.
1: فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
0: و اگر بعد از این همه نشانه‌های روشن که برای شما آمده است لغزش کردید و گمراه شدید، بدانید از چنگال عدالت خدا فرار نتوانید کرد که خداوند توانا و حکیم است.

0: الامر و الى الله ترجع الامور.
1: آیا پیروان فرمان شیطان پس از این همه نشانه ها و برنامه ها که روشن انتظار دارند که خداوند و فرشتگان در سایه های از ابرها به سوی آنان بیایند و دلایل تازه در اختیارشان بگذارند؟ با اینکه چون چیز محال است و همه چیز انجام شده و همه که کارها به سوی خدا بازگردان نمی شود.

از بنی اسرائیل بپرس چه اندازه نشانه‌های روشن با آنها دادیم، ولی آنان نعمت‌ها و امکانات مادی و معنوی را که خداوند در اختیارشون گذاشته بود در راه غلط به کار گرفتند، و کسی که نعمت خدا را پس از آن که به سراغش آمد تبدیل کند و در مسیر خلاف به کار گیرد گرفتار عذاب شدید الهی خواهد شد که خداوند سخت کیفر است.

0: اب
1: زندگی دنیا برای کافران زینت داده شده است. از این رو افراد با ایمان را که گاه دستشان تهیست مسخره می کنند، در حالی که پرهیزگاران در قیامت بالاتر از آنان هستند. چرا که ارزش های حقیقی در آنجا آشکار می گردد و صورت عینی به خود می گیرد و خداوند هر کس را بخواهد بدون حساب روزی می دهد.

0: مردم در آغاز یک دسته بودند و تضاد در میان آنها وجود نداشت. به تدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافات و تضادهای در میان آنها پیدا شد. در این حال خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی که به سوی حق دعوت می کرد با آنها نازل نمود تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوری کند. افراد با ایمان در آن اختلاف نکردند. تنها گروه از کسانی که کتاب را دریافت داشته بودند و نشانه‌های روشن با آنها رسیده بود به خاطر انحراف از حق و ستمگری در آن اختلاف کردند. خداوند آنها را که ایمان آورده بودند به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود به فرمان خودش رهبری نمود. اما افراد بی ایمان همچنان در گمراهی و اختلاف باقی ماندند و خدا هر کس را بخواهد براه راست هدایت می کند.
1: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم

0: آیا گمان کردید داخل بهشت می شوید بی آنکه حوادث همچون حوادث گذشتگان به شما برسد؟ همانان که گرفتاری ها و ناراحتی ها به آنها رسید و آنچنان ناراحت شدند که پیامبر و افراد که با او ایمان آورده بودند گفتند پس یاری خدا کی خواهد آمد؟ در این هنگام تقاضای یاری از او کردند و به آنها گفته شد آگاه باشید یاری خدا نزدیک است.
1: یسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
0: از تو سؤال می کنند چه چیز انفاق کنند؟ بگو هر خیر نیکی و سرمایه سود مند مادی و معنوی که انفاق می کنید باید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و ماست مندان و درماندگان در راه باشد و هر کار خیری که انجام دهید خداوند از آن آگاه است. لازم نیست تظاهر کنید او می داند.
1: کتب علیکم القتال و هو کره لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: جهاد در راه خدا برای شما مقرر شد در حال که برایتان ناخوشایند است چه بسا چیز را خوش نداشته باشید ها آنکه خیر شما در آن است و یا چیز را دوست داشته باشید حال آنکه شر شما در آن است و خدا می داند و شما نمی دانید.
1: یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر وصد عن

0: والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: از تو در باره جنگ کردن در ماه حرام سؤال می کنند. بگو جنگ در آن گناه بزرگی است، برای جلوگیری از راه خدا و گراکش مردم به آیین حق و کفر ورزیدن نسبت به او و حق احترام مسجد الحرام و اخراج ساکنان آن نزد خداوند مهمتر از آن است و ایجاد فتنه و محیط نامساعد که مردم را به کفر تشویق و از ایمان باز می دارند حتی از قبل بالاتر است. و مشرکان پیوسته با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از آیینتان برگردانند، ولی کسی که از آیینش برگردد و در حال کفر بمیرد تمام اعمال نیک گذشته او در دنیا و آخرت برباد می رود و آنان اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود.

0: رحیم.
1: کسانی که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده اند، آنها امید به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است.
0: یسألونک عن الخمر والمیسر

0: قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
1: در باره شراب و قمار از تو سؤال می کنند، بگو در آنها گناه و زیان بزرگی است و منافع از نظر مادی برای مردم در بر دارد، ولی گناه آنها از نفعشان بیشتر است و از تو می پرسند چه چیز انفاق کنند. بگو از مازاد نیازمندی خود، این چنین خداوند آیات را برای شما روشن می سازد، شاید اندیشه کنید.
0: فی الدنیا والآخره

0: المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
1: تا اندیشه کنید در باره دنیا و آخرت و از تو در باره یتیمان سؤال می کنند، بگو اصلاح کار آنان بهتر است و اگر زندگی خود را با زندگی آنان بیامیزید مانع ندارد. آنها برادر دینی شما هستند و همچون یک برادر با آنها رفتار کنید. خداوند مفسدان را از مصلحان باز می شناسد و اگر خدا بخواهد شما را به زحمت می اندازد و دستور می دهد در عین سرپرستی یتیمان زندگی و اموال آنها را به کلی از اموال خود جدا سازید، ولی خداوند چنین نمی کند زیرا او توانا و حکیم است.

0: بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
1: و با زنان مشرک و بت پرست تا ایمان نیاورده اند ازدواج نکنید، اگرچه جز به ازدواج با کنیزان دسترسی نداشته باشید، زیرا کنیزان با ایمان از زن آزاد بت پرست بهتر است، هرچند زیبایی یا ثروت یا موقعیت او شما را به شگفتی آورد. و زنان خود را به ازدواج مردان بت پرست تا ایمان نیاورده اند در نیاورید، اگرچه ناچار شوید آنها را به همسری غلامان با ایمان درآورید، زیرا یک غلام با ایمان از یک مرد آزاد بت پرست بهتر است، هرچند مال و موقعیت و زیبایی او شما را به شگفتی آورد. آنها دعوت به سوی آتش می کنند و خدا دعوت به بهشت و آمرزش به فرمان خود می نماید و آیات خیش را برای مردم روشن می سازد، شاید متذکر شوند.

0: متطهرین
1: و از تو در باره حیض سوال می کنند. بگو چیز زیانبار و آلوده است، از این رو در حالت قاعدگی از زنان کنارگیری کنید و با آنها نزدیکی ننمایید تا پاک شوند، و هنگامی که پاک شدند از طریقی که خدا به شما فرمان داده با آنها آمیزش کنید. خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و پاکان را نیز دوست دارد.
0: نساؤکم حرث لکم فأتوا حرث

زنان شما محل بذر افشانی شما هستند، پس هر زمان که بخواهید می توانید با آنها آمیزش کنید و سعی نمایید از این فرصت بهره گرفته با پرورش فرزندان صالح اثر نیک برای خود از پیش بفرستید و از خدا بپرهیزید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به مؤمنان بشارت دید.

0: علیم.
1: خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید و برای اینکه نیکی کنید و تقوا پیش سازید و در میان مردم اصلاح کنید سوگند یاد ننمایید و خداوند شنوا و داناست.

0: غفور حلیم.
1: خداوند شما را به خاطر سوگندهای که بدون توجه یاد می کنید مؤاخذه نخواهد کرد، اما به آنچه دلهای شما کسب کرده و سوگندهایی که از روی اراده و اختیار یاد می کنید مؤاخذه می کند و خداوند آمرزنده و بردبار است.
0: للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم.
1: کسانی که زنان خود را اعلامی نمایند، یعنی سوگند یاد

0: می کنند که با آنها آمیزش جنسی ننمایند، حق دارند 4 ماه انتظار بکشند و در ضمن این 4 ماه وضع خود را با همسر خیش از نظر ادامه زندگی با طلاق روشن سازند. اگر در این فرصت بازگشت کنند چیز بر آنها نیست، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.
1: و این عزم الطلاق فإن الله سمیع علیم،
0: و اگر تصمیم به جدایی گرفتند آن هم با شرایطش مانع ندارد، خداوند شنوا و داناست.

0: الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
1: زنان مطلقه باکیت به مدت 3 مرتبه عادت ماهانه دیدند و پاک شدن انتظار بکشند، یعنی عده نگه دارند، و اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند برای آنها حلال نیست که آنچرا خدا در رحمهایشان آفریده کتمان کنند، و همسرانشان برای بازگرداندن آنها و از سر گرفتن زندگی زناشویی در این مدت از دیگران سزاوارترند، در صورتی که براستی خواهان اصلاح باشند و برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آنهاست حقوق شایسته قرار داده شده و مردان بر آنان برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است.
0: أنت

0: طلاق، یعنی طلاق که رجوع و بازگشت دارد دو مرتبه است و در هر مرتبه باید به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند و آشتی نماید، یا با نیکی او را رها سازد و از او جدا شود و برای شما حلال نیست که چیز از آنچه به آنها داده اید پس بگیرید، مگر اینکه دو همسر بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند، مانع برای آنها نیست که زن فدیه و عوض بپردازد و طلاق بگیرد. اینها حدود و مرزهای الهی است. از آن تجاوز نکنید و هر کس از آن تجاوز کند ستمگر است.
1: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

اگر بعد از دو طلاق و رجوع بار دیگر او را طلاق داد، از آن به بعد زن بر او حلال نخواهد بود، مگر اینکه همسر دیگر انتخاب کند و با او آمیزش جنسی نماید. در این صورت

0: اگر همسر دوم او را طلاق گفت گناه ندارد که بازگشت کند و با همسر اول دوباره ازدواج نماید، در صورتی که امید داشته باشند که حدود الهی را محترم می شمارند. اینها حدود الهی است که خدا آن را برای گروهی که آگاهند بیان می نماید.
1: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

0: عليم.
1: و هنگامی که زنان را طلاق دادید و با آخرین روزهای عده رسیدند، یا به طرز صحیح آنها را نگاه دارید و آشتی کنید و یا به طرز پسندیده آنها را رها سازید، و هیچگاه به خاطر زیان رساندن و تعدی کردن آنها را نگاه ندارید، و کسی که چنین کند به خویشتن ستم کرده است و با این اعمال و سوء استفاده از قوانین الهی آیات خدا را به استهزا نگیرید و بیاد بیاورید نعمت خدا را بر خود و کتاب آسمانی و علم و دانشی که بر شما نازل کرده و شما را با آن پند می دهد، و از خدا بپرهیزید و بدانید خداوند از هر چیز آگاه است و از نیات کسانی که از قوانین او سوء استفاده می کنند با خبر است.

0: أيكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: و هنگام که زنان را طلاق دادید و عده خود را به پایان رساندند، مانع آنها نشوید که با همسران سابق خیش ازدواج کنند. اگر در میان آنان به طرز پسندیده ترازی برقرار گردد، این دستور است که تنها افراد از شما که ایمان به خدا و روز قیامت دارند از آنها پند می گیرند و به آن عمل می کنند. این دستور برای رشد خانواده های شما مؤثرتر و برای شستن آلودگی ها مفیدتر است و خدا می داند و شما نمی دانید.

مادران فرزندان خود را 2 سال تمام شیر می دهند. این برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند و بران کس که فرزند برای او متولد شده یعنی پدر لازم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته در مدت شیر دادن بپردازد، حتی اگر طلاق گرفته باشد. هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست. نه مادر به خاطر اختلاف با پدر حق ضرر زدن به کودک را دارد و نه پدر، و بر وارث او نیز لازم است این کار را انجام دهد، یعنی هزینه مادر را در دوران شیرخوارگی تأمین نماید. و اگر آن دو با رضایت یکدیگر و مشورت بخواهند کودک را زودتر از شیر باز گیرند، گناه بر آنها نیست. و اگر با عدم توانایی یا عدم موافقت مادر خواستید دایه برای فرزندان خود بگیرید، گناه بر شما نیست، به شرط این که حق گذشته مادر را به طور شایسته بپردازید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و بدانید خدا به آنچه انجام می دهید بیناست.

و کسان از شما می میرند و همسران باقی می گذارند، باید 4 ماه خود 10 روز انتظار بکشند و عده نگه دارند و هنگامی که به آخر مدتشان رسیدند، گناه بر شما نیست که هرچی می خواهند در باره خودشان به طور شایسته انجام دهند و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند و خدا به آنچه عمل می کنید آگاه است.

0: ان الله غفور حليم
1: و گناه بر شما نیست که به طور کناگه از زنان که همسرانشان مرده اند خواست گاری کنید و یا در دل تصمیم بر این کار بگیرید بدون اینکه آن را اظهار کنید. خداوند می دانست شما به یاد آنها خواهید افتاد و با خواستگی طبیعی شما به شکل معقول مخالف نیست، ولی پنهانی با آنها قرار زناشویی نگذارید مگر اینکه به طرز پسندیده به طور کنایه اظهار کنید، ولی در هر حال اقدام به ازدواج ننمایید تا عده آنها سرآید و بدانید خداوند آنچه را در دل دارید می داند. از مخالفت او بپرهیزید و بدانید خداوند آمرزنده و بار است و در مجازات بندگان عجله نمی کند.

0: الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
1: اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی با

0: عین مهر و علل طلاق دهید گناه بر شما نیست و در این موقع آنها را با حدیه مناسب بهره‌مند سازید. آن کس که توانایی دارد به اندازه تواناییش و آن کس که تنگ دست است به اندازه خودش. حدیه شایسته که مناسب حال دهنده و گیرنده باشد بدهد و این بر نیکوکاران الزامی است.
1: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ

0: تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
1: و اگر زنان را پیش از آن که با آنها تماس بگیرید و آمیزش جنسی کنید طلاق دهید، در حالی که مهر برای آنها تعیین کرده اید، لازم است نصف آنچی را تعیین کرده اید و آنها بدهید، مگر اینکه آنها حق خود را ببخشند یا در صورت که صغیر و سفیه باشند. ولی آنها، یعنی آن کس که گره ازدواج به دست اوست، آن را ببخشند و گذشت کردن شما و بخشیدن تمام مهر به آنها و پرهیزگاری نزدیک تر است، و گذشت و نیکوکاری را در میان خود فراموش نکنید که خداوند با آنچه انجام می دهید بیناست.
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: در انجام همه نمازها و به خصوص نماز وسطی، یعنی نماز ظهر، کوشا باشید و از روی خضوع و اطاعت برای خدا بپا خیزید.
0: فَإِنْ خِفْتُمْ

0: تعلمون.
1: و اگر به خاطر جنگ یا خطر دیگری بترسید، نماز را در حال پیاده یا سوار انجام دهید. اما هنگامی که امنیت خود را باز یافتید، خدا را یاد کنید، یعنی نماز را به صورت معمولی بخوانید، همان گونه که خداوند چیزهایی را که نمی دانستید به شما تعلیم داد.

0: حکیم.
1: و کسانی که از شما در آستانه مرگ قرار میگیرند و همسران از خود به جا میگذارند، باید برای همسران خود وصیت کنند که تا یک سال آنها را با پرداختن هزینه زندگی بهره‌مند سازند، به شرط این که آنها از خانه شوهر بیرون نروند و اقدام به ازدواج مجدد نکنند، و اگر بیرون روند حق در هزینه ندارند، ولی گناه بر شما نیست نسبت به آنچه در باره خود به طور شایسته انجام میدهند، و خداوند توانا و حکیم است.
0: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
1: و برای زنان مطلقه هدیه مناسب لازم است که از طرف شوهر پرداخت گردد، این حق است بر مردان پرهیزگار.
0: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
1: این چنین خداوند آیات خود را برای شما شرح می‌دهد.

0: که از ترس مرگ از خانه های خود فرار کردند و آنان هزارها نفر بودند که به بهانه بیماری طاعون از شرکت در میدان جهاد خودداری نمودند. خداوند به آنها گفت بمیرید و به همان بیماری که آن را بهانه قرار داده بودند مردند. سپس خدا آنها را زنده کرد و ماجرای زندگی آنها را در عبرت برای آیندگان قرار داد. خداوند نسبت به بندگان خود احسان می کند ولی بیشتر مردم شکر او را به جا نمی آورند.
1: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم.
0: و در راه خدا پیکار کنید و بدانید خداوند شنوا و داناست.
1: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون.
0: کیست که به خدا قرض الحسنه دهد و از اموال که خدا به او بخشیده انفاق کند تا آن را برای او چندین برابر کند و خداوند است که روزی بندگان را محدود یا گسترده می سازد و انفاق هرگز باعث کمبود روزی آنها نمی شود و به سوی او باز گردانده می شود و پاداش خود را خواهید گرفت.

آیا مشاهده نکردی جمع از بنی اسرائیل را بعد از موسی که به پیامبر خود گفتند زمامدار و فرمان ده برای ما انتخاب کن تا زیر فرمان او در راه خدا پیکار کنیم؟ پیامبر آنها گفت شاید اگر دستور پیکار به شما داده شود سرپیچی کنید و در راه خدا جهاد و پیکار نکنید. گفتند چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنید در حالی که از خانه ها و فرزندانمان رانده شده اید و شهرهای ما به وسیله دشمن اشغال و فرزندان ما اسیر شدند؟ اما هنگامی که دستور پیکار به آنها داده شد جز عده کم از آنان همه سرپیچی کردند و خداوند از ستمکاران آگاه است.

0: في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
1: و پیامبرشان با آنها گفت خداوند طالوت را برای زمامداری شما مبعوث و انتخاب کرده است. گفتند چگونه او بر ما حکومت کند با اینکه ما از او شایسته تریم و او ثروت زیاد ندارد؟ گفت خدا او را بر شما برگزیده و او را در علم و قدرت جسم وسعت بخشیده است. خداوند ملکش را به هر کس بخواهد می بخشد و احسان خداوند وسیع است و از لیاقت

و پیامبرشان به آنها گفت نشانه حکومت او این است که صندوق عهد به سوی شما خواهد آمد، همان صندوقی که در آن آرامش از پروردگار شما و یادگارهای خاندان موسی و هارون قرار دارد. در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند، در این موضوع نشانه روشن برای شماست اگر ایمان داشته باشید.

0: قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
1: و هنگام که طالوت به فرماندهی لشکر بنی اسرائیل منصوب شد و سپاهیان را با خود بیرون برد، با آنها گفت: خداوند شما را با وسیله یک نهر آب آزمایش می کند، آنها که به هنگام تشنگی از آن بنوشند از من نیستند و آنها که جز یک پیمانه با دست خود بیشتر از آن نخورند از من هستند. پس جز عده کمی همگی از آن آب نوشیدند. سپس هنگام که او و افرادی که با او ایمان آورده بودند و از بطه آزمایش سالم به در آمدند از آن نهر گذشتند. از کمی نفرات خود ناراحت شدند و عده گفتند: امروز ما توانایی مقابله با جالوت و سپاهیان او را نداریم. اما آنها که می دانستند خدا را ملاقات خواهند کرد و بر روز رستاخیز ایمان داشتند، گفتند که بسیار گروه های کوچکی که به فرمان خدا بر گروه های عظیم پیروز شدند و خداوند با صابران و استقامت کنندگان است.
0: ولما

0: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: و هنگامی که در برابر جالوت و سپاهیان او قرار گرفتند گفتند پروردگارا پیمانه شکیبایی و استقامت را بر ما بریز و قدم های ما را ثابت بدار و ما را بر جمعیت کافران پیروز بگردان.

سپس به فرمان خدا آنها سپاه دشمن را به هزیمت واداشتند و داوود نوجوان نیرومند و شجاعی که در لشکر

0: جالوت را کاشت و خداوند حکومت و دانش را به او بخشید و از آنچه میخواست به او تعلیم داد. و اگر خداوند بعض از مردم را با وسیله بعض دیگر دفع نمی کرد، زمین را فساد فرا می گرفت. ولی خداوند نسبت به جهانیان لطف و احسان دارد.
1: تلک آیات الله نتلوها عليك بالحق و انك لمن المرسلین.
0: اینها آیات خداست که به حق بر تو می خوانیم و تو از رسولان ما هستی.
1: صدق الله العلی العظیم.
0: راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه.

نو کردیم، مشو نو مای دو از رحمت، مشو نو مای دو از رحمت. تو توبه مرا بینویس، تو توبه مرا بینویس، او امضا کردنش با من.

0: زما بر محمد علیه صلوات و سلام.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: کله چې لمر په دې سیمه باندې لویږي نو د دغه شنه ځنګله او لویې درې ترمنځ لوی توپیر ښکاري. خو د دې سیمې ډیری ژوي هیڅکله نشي کولی دغه دره وویني، ځکه چې د دې لپاره وزرونو ته اړتیا لري.
1: Lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
1: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
1: It's a massive.
7: Here begins.
8: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
9: کلکتا نایت رایدرز در برابر ممبئی اینڈینز،
8: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
10: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
11: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
12: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک

0: کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید. با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

αφή σιασόμα και ο αυτό μα και μα χειρούμε κονόμ. Γιατί τα φαμίγα μπόσκο sound το μόιξ αίνε. Γιατί τα φαμίγα καμρά μα του κονόκ να μέσα. Τι μέσα. Ένα άλλο μόκα τα ζητσίκουρι. Ανού σουρούι γουζόρουσα. Μέσα και μπόζι μα σαν να χώρουσα. Μπαρ όλοι είναι. Μπαζο κασό, δεν σου βάχτ. یک ساعت یک و نیم ساعت در بر میگیره تا کمو سیستمش برابر میشه اما تو نیز به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم سلام به گزارش ویژه شش صبح امروز ما خوش آمدین. ما دیگه تصمیم میگرفتیم بخیر که گزارش ها را بیشترش از طرف صبح وقت برای شما تهیه بکنیم. نظر به پیام ها و کامنت های شما. سلام صاحب، امروز تصمیم گرفتیم گفتیم بیاییم و یک جای مشهور و مطرح کابل، جایی که از سالهای سال به این طرف با نامش آشنا هستیم، یعنی دل و قلب شهر کابل اینمی قسمت هسته. از شش صبح تصویر گرفته ای بچه دیگه تا به اینمی لحظه که ما ساعت ندیدیم، اما همین صبح وقت خستن از خواب باز دیگه نماز بخوانی، سرویت تازه بکنی، یک نماز بخوانی، برنامو دیگه یک وضو یک تازه بسم الله گفته دیگه قربان سرتان، باز دیگه بسم الله گفته از خانه بروی دیگه. خب یک ساعت نیم ساعت بستر یا بیشتر یک چای صبح میگیری، یعنی که هر کسی با یک امید میبرای از خانه مترس نه؟ اگر کسی در شهر و بازار کار میکنه، اگر کسی در مندوی کار میکنه، یعنی امو کسی که در کار و وظیفه خودم میره با یک پلان میره که مثلا امروز

0: روز ما یک اینه قدر کار رو باید تمام بکنم. گل صبح برآمدن از خانه و کار کردن این کار ساده نیست. اگه در امریکا باشی، کانادا باشی، بخصوصا افغانای ما که بیرون از افغانستان هستن میگن که اگان تا میگه صبح وقت مشکل است. میگه ما اینجا بسیار زیاد وقت میخزیم، منو حتی گاهی وقت در تاریکی ما میریم به طرف کاروبار. به هر حال فضای صبح و وقت با تصویر میکشیم ببینیم که کیها چی میکنن، از کاروبارشان پرسان بکنیم. اینجا مسجد جامع عبدالرحمن است، این قسمت سر زیرزمینی است، اون سمتش طرف پول باقومی رفته، اونجا اطلاعات فرهنگ است، اونجا وزارت معارف است، اون طرف سمت پرواندو و پای مرکز و این قسمت ها رفته. خب اینجا را دیگه زیاد معرفی نمی کنم، شما به روایت تصویر میفهمید که کدام قسمت کابل است و این پیاده رو میبینین که یگان نفری طرف میرن. آزم بریم بخیر به طرف اولین کسی که امروز مصاحبه میکنیم. مگر بچه ما تا همی لحظه می زبانم چند دفعه بند شد؟ آه میگه خیر نابلدی میکنیم، روز وقت خیستی. خوب است که با مثل تو نیستم که 6 دفعه سرم آنون زدیم شروع کردی. وقت
1: یعنی در چند دقیقه گرم میایم. اما تو منظور تسلال حافظ
2: روزگار آینه را محتاج به خاکستر کنه، از برای زر مسلمان خدمت به کافر کنه.
3: میتونم یک شکایت از خودت بکنم؟
4: هلا ده در رفع بالا نگرم.
3: آوی آوازه کتاب ششته
2: زبی دادی تو عرفه شکایت از زبان گم شد. مرا مردم اگر پرسد چرا رنگت خزان گشته است،

0: سلام
1: لالا فیس.
0: صبحت بخیر.
1: عاقبت بخیر. خوب هستین ان شاء الله؟
0: لگی خوب است؟
1: الحمدلله شکر. خودتون خوب هستین؟
0: بیا یک کم اگه طرف یه پولیم اینی جگه که تصویر تم تو روشن و زنده معلوم شوه. صبح وقت که از خواب میخیزی در چند دقه امی موترام که روشن میکنم نه میگن بام که یک گرم بیا نه که او اینه یک ماشین است نه خب اینمی سیستم انسان هم دیگه تقریبا
1: یک ماشین است یعنی در چند دقیقه گرم میایم اما تو منظور تست لالا فیس
0: ما و شما خود گرم آمدن ما بریم گفل آرام سایست وطنی گفت
1: اینجا از خواه کمی از من پدر جانم دارم ما صبح خیست کمی هر وقت باشم میگم بخی که افتا و بر آمده
0: وار خطا که رسید بخیست
1: بخیست اگر چهار بجه هم باشم میگم افتا و بر آمده بخی دیگه میخیستیم طرف مسجد نماز خواندن است و بعد است دیگه خوکدن نیست پانتون است و دفتر است مجبور وقت تر بخیزی و اگر کسی میخوای موفق شد باید صبح بیدار باشه یکی از رازهای موفقیت تمام اشخاص اگر کسی که مطالعه داشته باشه که بخونی در کتاب ها میگه از خوابت کم کو به کارت اضافه کن
0: ما تو دمی صبح وقت آدم هاست یک کم یاد بگیر بچه خواب خواب پر میخیزی این تا آدم سر حال گپ میزنه نام وقت هم نگفتی برم
1: نامم عبدالرحمن عطایی است
0: عبدالرحمن عطایی استاد امان الله احمدی را خب من کل ما شما
1: بله
0: مشناسیم نه یک انسان نیک یکی از عالمای خوب ما او مرا گفته بود که اگر کسی نامش عبد نداشته باشد پیشیدی را باید او را بگیری مثلا برم پیام کرده بود که فروز در یکی از گزارش هایت کسی گفت عبدالخالق هستم تو را خالق گفتی خالی گفت دیگه هم عبدش اضافه کن
1: عبدالرحمن
0: رحمان اینه گپ استادم با جای شوه ما دیگه خب استادا
1: که چیزی بگو یک خب استاد تجوید ماست ما پیش از اونا قرآن کریم تجوید خواندیم تقدیر نامه داریم از شما
0: خلاص
1: دیگه لالا فیس خیلی خوش شدیم که دیدیم اتون دیسا و وقت اگه انرژیز برای ما با داشتن همچین اشخاص ما برای ما یک الگوستین شما
0: قوت قلب

0: خیلی بخشش آزاده نام تام پرسان کردم
1: عبدالرحمن
0: عطایی آه پرسان کردم ما میخواستم بگویم که همی کشگیر روز روزگار و صحبتستن و رفتن آمدن اگه همین نباشه باور بکنیم این روزهای رخصتی که در خانه میباشیم اگه یک دو ساعت استراحت کردیم سر حال شدیم بعدش دیگه باز اگر خم خسته کن
1: لالافیز مصروفیت اگر جمعه که گذشت واقعا خیلی خسته کن گذشت چون به برنامه بودیم اگه برنامه از شب داشته باشیم که برای فردا چی کنیم اما برنامه روزانه ما که درس بخونیم کدام ساعت تفریح کنیم کدام ساعت کجا بریم این کلا انجام میشه
0: تشکر بسیار زیاد
1: دیگه اگه برنامه نداشتیم زندگی به هدف است شخص به هدف مرده متحرک است کسی کتاب انسان در جستجوی معنا را بخونه ویکتور هوگو میگه ما بوبندی بود میگه کسی که هدف نداره هدف یعنی مرده است فقط میگرده ولی مرده است

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
2: بچه کم پیش بیا که نام خدا این دل و قلب شارم الهی شکر کنی مردم هست امین نمود شهر و بازار ما هم سر از امین مردم هم هست و ما این هم یک میمان داریم که این از فرانسه آمده
3: سلام و دوباره قرار است انشاءالله بامین دوستا
2: بخیر
4: آمدید جان شما جور همه خوب است انشاءالله بخیر است قرار است انشاءالله شکر که جور است
2: خدا کمتان نکنه دیم اول یک معرفی شه ما شما
4: اسم عبدالحمید است سابق دکتر دندان بودم از این بعد بخوان از این جنگایی که در افغانستان صورت گرفت توسط رهبرا خو من نمیگم رهزنا ما را مجبور ساختن که مهاجر شویم وقتی که در وقت حکومت های کرزی غنی آمدم دیدم که وطن ما هنوز زیر مستعمره است و گفته یکی از شاعرها که میگه مملکتی که مملکت اسلامی که مستعمره کفار باشه بهتر از یک مملکت آزاد اگر کافر هم باشه بری خوب است و ما فرانسه را ترجیح دادم اونجا بودم و حالا که امارت اسلامی افغانستان به کامیابی رسیده موفقیت الله برشان داده ما مردم افغانستان باید شکر کنیم شما باور کنید سن شما خرد است در این شهر کابل سابق کسی که گشت گذار کرده نمیتونه دست راکت آوان که میامد و ما وظیفه که میرفتیم نام خود در جیب خود نوشته میکردیم نام و ولد و آدرس خود که اگر کدام راکت بخوریم پرچه های ما را بادشاه ها میبخشیم مردم ما را بیا

0: تاریخ به خاطر به مردم یاد میکنم که اونو روزا را یادتون بیارین و شکر کنین به دولت اسلامی است، آزاد هستیم. من ببینم که بعض ناهنجاری امیال اومد در کابل، اگر سنگ فرش میشه مردم مزریت میکنن، سنگ میورداره، کثافات هم اندازن یا مردم تخریب میکنن. او برادر، ما شما مسلمان هستیم، باید از شکر هزار بار شکر کنیم. مثال مملکت ما در هیچ مملکت یافت نمیشه، این را خب باید بفهمیم. یعنی ما ذی‌الحجه است، خداوند ثواب برای ما حساب کنه و ما به خاطر ثواب این گپ میزنم، به خاطر مردم که شکر بکنن، شکر بکنن که مملکت ما اسلامی است. و ما خودت که دیدم خوش شدم، گفتم یک شکایت از خودت بکنم.
1: الله، امی هر گپ که بگویم خسایی سرم ما که صد تا شکایت باشه با دو دیده،
0: به خاطر که میگه از آدم از دود گله میکنم. در 28% ما اکثریت راپورترها را عموین افغان و دیگرها را دیدم که برنامه به خاطر آزادی افغانستان گرفتن، مگم خودت من ندیدم. و ما جگرخون شدم که چرا این روز آزادی روز است که افتخار ما شماست، باید شما راپورترهای زیاد میداشتین و شما گفتین که شاید تکلیف داشته باشین. و
1: قربانتان بیشتر امیر پرسان کردی از ما گلیتان سر چشما، الهی شکر که شما را داریم و شما میبینین که اگر یک چیزی از پیش ما میمانه انسان است، شما با ما بگوییم. اصلا ما میره یک دجم انتقادم،
0: ما خواستم انتقاد مهم نبود، ما خواستم تاریخ به مردم یاد به خاطر بیارم که ما مردم کابل بسیار مشکلات دیدیم و از این امارت اسلامی، ما به خاطر امارت اسلامی در افغانستان آمدم. اگر جانم، پولم، خودم ضرورت داشته باشد براشون فدا میکنم، به خاطر اینکه بر اسلام جانم و فدا کردن یک افتخار یک مسلمان است. و ما باید شکر کنیم که مملکت آزاد داریم. سابق 49-50 مملکت کفر بود، در جیب کلگی دلار بود، دمی خوش هستیم. امیال بعض عادت ها در فکر مردم مانده. اگر دریورا را میگه موسیقی نشنوید در موسیقی میشنوند، اگر اون نفر را بگوی که برادر موسیقی تو مانایش میفهمی ایندیام گوش میکنی ما. خب اینمی قانون نامراد کردن خودش یک گناه است. حکومت ما اسلامی است، حکومت اسلامی در عربستان سعودی نیست. ما باید افتخار کنیم، ما برادر روز میمریم، باید جواب الله را باید چی بتیم. از این حکومت که اگر شکر نکنیم کل ما مسئول میریم. خداوند سیاه و سرخ و سفید هر زبان پشتو و تاجک و فارسی را به یک پیدا نکرده که تو برتری داری. برتری کسی داره که تقوای زیاد باشه.
1: باش کمی گله را ما بگویم، یکی خوب از همون وقت که خورد بودم که دم کتاب ها میخواندم که همی ما چه وقت مستقل شدیم، که باز میخواندم که دمی سال 1919 میلادی توسط شاه امان الله خان غازی ما استقلال ما را گرفتیم و آمدیم. از من هیچ وقت در این قسمت قضا نشده. گزارشم اگر من نبوده باشم شاید همکارای دیگه ایم بوده باشه، گزارش تهیه کرده شاید مساحتم خوب نبوده باشه. در غیر از او شما در یوتیوب برین نوشته کنین که 28% گزارش حفیظ امیری، دلت کاملا جمع باشه. اینم جواب
0: شاهزاده بچه خواستی شد، تشکر. و ما همیشه تاریخ ما هم که بچه بودیم در مکتب میخوانیم، خصوصا کسی امیر دوست محمد خانه که با تفنگچه خودش مکناتن ازد که بعد خانه دوزا و تفنگچه را پس در پاکستان فروختن. این یک افتخارات ماست. وقتی یک مملکت آزاد باشه هر چیز داره، وقتی که مستعمره باشه دیگه چیز نداره.
1: چند سال فرانسه زندگی؟
0: ما یک 22 سال بودم.
1: خیلی زیاد بودی؟
0: آه بسیار بودم.
1: باشه که در وطن میبیدی؟
0: و یک
1: شیر و شربت اینا رو بگویم جوابی خواهلا هم جواب.
0: آه ابو جان ریش ما سفید شد.
1: نه سفید نشد.
0: نه حال خو رنگ خینه میکنیم به خاطر که سنت است.
1: قربان سرتان. با عزت باشید. خوشحال شدم. دمتون برکت.
0: چای بخوریم یک
1: مقصد مهمان ما میشی.
0: مهمان ما
1: آریانا عمو جا پالی دفتر ما
0: زنده باشی. شکر که دیدیم تو.
1: خوب قابلی میاد مقصد.
0: همین جا رو رستوران دیگه قابلی میخرین، مایشه میخرین. مهمان ما باشین.
1: برای کامرمان بسیار تشکر. بسیار تشکر.
0: زنده باشین.
1: با عزت باشید.
0: سلام علیکم.
1: تا نکنه. سرفراز باشین. بسیار زنده تشکر. با من خدا.
2: شبکه ایران کی پخش میکنه؟
1: میبینیش همین یک شب دو شب بعد میبینیش.
2: در یوتیوب هم میمونیش؟
1: آه.
2: جان خوابم برات.
1: بخیر. ترنس من باشی. ساعتت خوب
3: لگی. بخیر. همیشه امید دیدار تا داشتم، بالاخره قسمت امروز بودم. چرا خیلی ساعت
1: خیلی نام چیست؟
3: چرا داری؟ آرون هستم، شهر زیبای کابل جان.
1: از کجا؟
3: از کابل جان.
1: از کابل جان. ما پیریو زایریز گوشایم گرام شده خواهم.
3: گفت من ایست خدا نکنم. چی حال
1: از شهر کابل جان گفتی؟
3: بله.
1: چند سال از در کابل زندگی میکنم؟
3: دیگه تقریبا از وقت که تولد شدیم در کابل جان زندگی.
1: کجای کابل زندگی؟
3: دمیدی افغان.
1: دمیدی افغان.
3: بله.
1: از این منطقه؟
3: از این منطقه.
1: چند سال هستی؟
3: 23.
1: 23. 23 خو یک هفته 8 سالش رو بکش که
4: خوب.

0: چرت فکرت تو دست چپ راست شناختی دیگه 7 8 سال یا 10 سالش ها 10 13 سالش دیگه چه تغییر اومده
1: حالا تغییرات خود اومده دیگه کمتون تغییرات اومده
0: بود تو که دیو ده خودت دست مثلا خودت لذت بردی که دیدی دلت باغ باغ شد چی شده
1: حالا سابقه خوب بود کاروبار و مردم هم جور بود نظر نگاه خب فعلا به سابق دیگه حالا زیاد تغییرات اومده تغییرات خود زیاد اومده دیگه خیر کلگی میفهمه ضرور نیست
0: چی بدل خودت است حالا هر کس خودت بود
1: هر کس خدا بگه همین که کاروبار مردم خراب است یک کاروبار مردم خراب است قابل
0: تشویش از جور شد
1: بله
0: شده بس
1: یک شعر تقریبت کنیم
0: بگو بگو کلگی دلش پر است کلگی همی یک شعر میگه او بچه خب برو اگه او رقم گفته نمیتونم در خالب یک شعر میگه
1: میگه ای اون که دوستت دارم ولی ندارم جایت در دلم درد میکنم تشکر بیادر کوتا باشه پر معنا
0: گفتی از هم نفر گفت ما زیاد شکار نداریم گفت ما هم یک کلمه میگیم که برستم
1: اقصاد صد
0: که خوش شدم که دیدیم بایزت باشه صحبت قشنگ و زیبا بخیر باشید خب بچه حالا ما را چای خوبی از و دیگه وقتا اگر ناوقت میبر آمدیم کسی در خانه چای نمیداد حال این حال بیدر کدام طرف بریم شی کنیم ها؟

0: یک سال شد نه دروغوی نشیم دوری سفید چوری نشم
1: شقی خواهد مگم علا است که از ما زیاد سفیدی دارم
0: او زندگی
1: نباره؟ تو بگه این حق بگو از ما سفید شده زیاده
2: نیاز هم کم کم زیب شد
0: روزگار دگه روزگار ریشه سفید نیکنه؟
1: آنه ای روزگار پر از گندم
0: آنه یک هشت ماه پیش بود یک سال پیش بود اینجا آمده بودیم
1: عمر رفت
0: عمر
1: رفت
3: نه خداوند دعا کنه که لالا پیز ما در جای باشه نانش گرم باشه و شخ باشه
1: بشک بشک
3: قد جمله کلمه گوی اسلام
1: بشک پس تو بگی یک ذره گکش بشه و بطل می فریاد یکی لاس
3: یا مقی گرم در بر
1: جای اخشه بر توی
3: تا یکی لاس بر توی
1: تو ندارم اگه یعنی کل از گرم است
0: بابا دیگه یک آنوزا گرمی نامده ای رای وقت دل جگرکش تکرده کشده
1: بر تو آبا چه می خوری؟ بسان برای ما نیم گیلاس اینه مقی که فرد میکنم

0: این کم از خاطر بر خودت نمیتونی
1: بگه خود... کم از شکر بکش که زیادش الله بوده
0: بخانه سرت شو بخیر باش بسم الله او بچه تاوال گوش نشده بودیم این نسیم ها در کشمشه
1: بگیر بلا
0: حال گپ نزنیم آه به شکر تصویر نام تو یادم رفت
2: احمد خالد امیری سیمان
0: آه دخل سایم هم یکیست
3: آره تکبیر
2: خوب
1: الله اکبر
2: دیگر همه قدلا به یکی دیگر نزدیک استیم
0: بخیر باشی سو وقت نیم
2: اونم خالد سیمانیم بجه شو استیم
0: اونمو سیمانیم بجه شو
2: اونمو دفم اونمو سیمانیم بجه شو استیم
0: جان؟ آه یک چیز هست که کسایی که سیونیم باید شب میخیزه دیگه خواه میفهمی که یا چه رقم زحمتکش هستن از یا که دیگه آدم های زحمتکش من فکر نمیکنم کسی باشه یکی دوم گپی هسته که مسئله کار و بار کس در زندگی کلگی باید کار کنه زحمت بکشه مگم باز اینا دیگه قابل قدر هستن حال شکر که عوام گرم شده این حال این کار بارم میشه
2: از آرا بار شکر دم هوای سردشم شکر میکنم در گرمشم شکر میکنم
0: روز یک دو ساعت کلان کلان کشمشه و میره بخیر کشت کارم
2: از این ترمیز ها سه ترمیز میره
0: شکر از آرا خدا دگام زیاد کنه از این پین پشرو تا هر چقدر که بخواه
2: از هیچ بشرو
0: از هیچ بشرو آه یعنی کسی که اگر نداشتم بیایه اینی باز دل کلانی از یارا که میبینیم و ما یکان تای دیگر که میبینیم باز میگم در جایی ببرم یارا مثال بتو میگم یک ذره ببینیم یاد بگیریم
2: خود صفتی نشک اگر برات بگم از روز سی گلاس همه تو بنام خود نستم نه نمید ترموز این بایسیکل ات که نیست کسی میه میه پیسه ندارم حالا یا خود صفتی نشک بگی بخور این نوش جان ما میم خیامت تو بیاین همه تو یک مزاق راستی ببینی مفلسی و غریبی بیچارگیست اما تو سر خمان بزن میرم خیال از این پس دوباره در پشت ما صدا میکنه مگم نمیگیم باز من میگم شون گردن تنم بس هر روز بین نمی فقیر در خدمتتان
0: یا کما که اینم تو از خود گذاری و این گپا را که یاد بگیریم دیگه گپ علا
2: اونم اون پر سالم ما 16 سال از نمی کس پس من هزارا بار شکر خدا را میکنم کرای خانه ما از میرسم
0: از امی پکش میشه و از امی
2: از امی در 43 زندگی میکنم کلاگی میبینه مشناسنم 16 سال از نمون جستم حال شکر خدا از امی یک کراچی یکم در مور کوچه دواخانه باغ رئیس کوچه دواخانه یک نمایندگی
0: دگام شده
2: همونجا یک روزه بیا اونجا رو بی بیال اینجا یک ذره خشتگه کسیم
0: ما آدرس را گرفتم از روی ویدیو که گفتی باز انشاءالله پیدا کنیم
2: کوچه باغ رئیس هم کوچه
0: خوشحال شدم از اینا بخیر باشی من هستم که آلیجا
2: شکر جان
0: حساب کتاب ما مانده
2: نه اوگا پونه صفقه چه اومد اوگا پونه صفقه زفن
0: بزن بگی قربان سرت میبینم بگی بادار
1: برو چسکانه بیشم
0: بخیر باشم بخیر باشم بسیار دارم بیره میره بانی
1: نام و خدا لالا از دیگه خداوند هم بکنون رئیس
0: افغانستان نه من عجیر هستم رئیس شما هست خدا کم تان نکنه خب حالا بچه بخیر چیز پیدا نکردیم که بخوریم خب سلام
4: بخیر
0: است
4: امو چی ته به تکارت شکدار
0: باز پیش از یه دار برو دا گوشت میگه برو دا پالیش برو باز میگه برا
1: خوب است خوب است تشکر برای تو میبینیم بسیار عالی است موفق باشی
0: دیگه از شما سلام
1: ما تو ارزوی شده داشتم که امروز ببینم شما را موفق باشی انسان
0: سلام والله فیز جان ما چه کار نه برو قربان شم میبینیم ما تو باز کار زیاد کار
1: برو ما میگم نانت هر جای باشی نانت گرما بود یخ باشه سر زمین باشی سر سر باشی زیر باشی
0: از ما یادم رفت
1: آقا شیرین
0: آقا شیرین در هر گزارش هست کرد برو بخیر باشی برو بخیر باشی با مان خدا با مان خدا

ماندن باشین. کمی و کاستی را و بزرگواری تان ببخشین. اگر خو خو پر بودیم، اگر گف ما این طرف طرف رفت، اگر زبانک ما بند شد، انسان است اشتباه میکنه.

سر و خطا داره بدون شک. خدا کنه که فضای گل صوب امروز که ما برای شما به تصویر کشیدیم و آنچه که در این گزارش تهیه کردیم برای شما قابل قبول بوده باشه و همی که میگم برای شما قابل قبول بوده باشه دیگه، چون شما بسیار زیاد برای ما مهم هستیم، با ارزش هستیم، خدا شما را کم نسازه. تا فردا، خداحافظ.

0: حامیان نشر، اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

سلام، مرتی همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره

0: اینو وارد بکنین، همین 20 گیره. دانه دانه با می شکلی که نوشته است اینو وارد بکنین، دو قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطیه که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حالا دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: حامی نشر این برنامه

بیننده های عزیز سلام و صبح روز چهارشنبه تان بخیر باشه و خوش آمدین به صبح ها زندگی. امیدوارستم در این هوای گرم بهاری شما صبح های قشنگ را آغاز بکنن و امروز هم انشالله که با انرژی از خواب بیدار شده باشن و یک روز خوب را آغاز کرده باشن. ساعت 8 صبح هست به وقت کابل و آغاز برنامه صبح ها زندگی. قرار است که تا ساعت 10 مهمان خانه های شما باشیم با داشته های مختلف، محتویات جدید، مهمانان جدید و شما هم با ما همراه باشین تا پایان برنامه. اگر سر کار میرین همین لحظه و نمیتونن که برنامه ما را از طریق تلویزیونتان بیننده باشن، دوست دارین که ببینن یا بشنوین، میتونن که از طریق تلفن های همراهتان هم بیننده برنامه ما باشن. www.arenatelevision.com وبسایت جهانی ما. زمان که شما داخل وبسایت میشن تب لایف کلیک میکنن، میتونن که بیننده برنامه ما باشن و همچنان از طریق 93.5 FM هم میتونن که شنونده ما باشن. من یک سلام خاص تقدیم میکنم با عزیزی که همیشه با ما همراه هستن از طریق رادیوی تلویزیون جهانی آریانا و شنونده صبح ها زندگی می باشن. هرچند شما البته نمیتونن ببینین که ما چه بخش هایی را داریم، ولی امیدوارستم که از شنیدن معلومات مختلفی که ما با شما شریک میکنیم شما لذت ببرین. همچنان در حال حاضر شما بیننده رقابت های IPL 2026 از نشرات تلویزیون جهانی آریانا، همچنان جام سنوکر آریانا فصل 2 هستند که قرار است رقابت های KPL, ECL و جام جهانی فیفا 2026 هم آغاز شوه و با شما نشر شوه. میتونن که این رقابت ها را به طور زنده با بهترین کیفیت از نشرات تلویزیون جهانی آریانا بیننده باشن. البته این رقابت ها به میزبانی سه کشور برگزار میشه: آمریکا، کانادا و مکسیکو، و قرار است که شما بیننده این رقابت ها از نشرات تلویزیون جهانی آریانا به طور زنده باشین. و یکی از موضوعات مهم دیگه ای است که واکسین، البته کمپین واکسین پولیو دوباره آغاز شده و تمامی خانواده هایی که اطفال زیر سن 5 ساله در خانواده تان دارن، خواهش میکنیم که حتما اطفالتان واکسین بکنن تا از مرض پولیو در امان بمانن. مرض پولیو اصلا هیچ تداوی نداره و اگر شما اطفالتان واکسین نکنن ممکن است که به فلج دائمی مبتلا شوند. پس مسئولیت خانواده هاست که شما اطفالتان واکسین پولیو بکنن تا زندگیشان را نجات بدن. و امروز هم در روز خیلی مهم جهانی است که یکی از اون روزها روز جهانی زنبور عسل است که همه ما شما میفهمیم که زنبور عسل چه کار را انجام میده. البته این روز همه ساله در 20 می تجلیل میشه. هدف از این روز هم آگاهی دهی در رابطه با زنبور هاست، در رابطه با گردافشانی هاست و همچنان در رابطه با اهمیت غذا هاست که اینا چقدر در حفظ طبیعت، در امنیت غذایی و چقدر در زراعت اینا نقش های خودش را دارن که بیش از 75% از مواد غذایی به گردافشانی نیاز

0: دارند که زمورها نقش اساسی در تولید میوه‌جات، سبزیجات و همچنان گل‌ها داره که در البته امسال هم گفته شده که اگر جمعیت زمورهای اصل کاهش پیدا بکنه ممکن است که بحران‌های خیلی مهم و خطرناک غذایی در جهان ایجاد شود. که البته عوامل تهدید کننده زنبورها هم عوامل مختلف هستند که استفاده زیاد از مواد کیمیایی و آفتکش ها است، تغییرات اقلیمی است، آلودگی محیط زیست است و همچنان نابودی گلها و جنگل ها است. که پیام این روز حفاظت از زنبورها یعنی حفاظت از آینده انسان و طبیعت است. البته قبل از اینکه ما به طرف روز دوم جهانی برم، میریم به طرف پیام آقای نعمت الله بارکزی، نماینده شاروالی کابل، در رابطه به طرح جدید اونا که در رابطه به منار نجات از صحبت هایی را دارن، معلومات را دارن. میریم با هم میبینیم و برمیگردیم و قرار است روز بعدی جهانی را با شما شریک بکنم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوار هستم که تمام شهروندهای عزیز لباس عافیت را به تن داشته باشند. طور که ما در جهان هستین، شاروالی کابل بعد از بیشتر از یک سال سروی و دیزاین پل هوایی منار نجات بالاخره کارهای اساسیش را، البته کارهای مقدماتیش را آغاز کرده. شما میدانین که چهار مسیر اصلی که وجود داره، سرک کابل لوگر، سرک کارته نو، سرک پل محمود خان و همچنان سرک باقازی که فعلا خود سرک هم در حال توسعه است، از همین طریق با هم دیگه وصل میشه. و به خاطر که جریان ترافیک بهتری داشته باشیم، نیاز هست که موترها از هر مسیری که به هر مسیر میرن بدون گرفتن بریک یا پشت چراغ سرخ ماندن بعد به مسیر خود ادامه بدن تا ازدحامی که در این ساحه است کاسته شود. به همین خاطر نیاز از دیده شد که در این ساحه بعد حتما پل هوایی با شکل و حالاتی که فعلا دیزاین شده ساخته شود. به خاطر ساختن این پل هوایی، شاروالی کابل تمام تدابیر را گرفته و همچنان ما شما در جریان هستیم که در اینجا یک منار هم به نام منار نجات وجود داره. این منار رو شما در جریان هستین که در حدود چیزی کمتر از 100 سال قبل بار اول این منار ساخته شده و یک حماسه کلان در پشت ساختن این منار وجود داره که افغانستان بالاخره در اون زمان از اون اتفاقاتی که افتیده بود نجات پیدا کرده و بدون شکی که ارزش های مهم برای مردم افغانستان، مردم کابل و خصوصا مردمی هستن که از سمت جنوب این حماسه را به وجود آوردن و شاروالی کابل هم احترام کامل به همین حماسه دارد. اما متاسفانه در سال 1357 منار اصلی که ساخته شده بود به بهانه همین حماسه، جنگ های داخلی که در افغانستان بود او منار متاسفانه به شکل کامل تخریب کرده بود و بعدا در سال 1395 که در حدود کم و زیاد 10 سال میشه، همین منار فعلی که شما میبینین با دیزاین فعلیش به همو یاد بود در اینجا ساخته شد. فعلا این پل که ساخته میشه، این منار فعلی از بین میره. در مقابلش به اساس جلسات مشخصی که در وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ و همچنان ادارات دیگه که در این راستا با ما دخیل بودن، خصوصا ریاست محترم آبادات تاریخی که در وزارت محترم شهرسازی است و دوستای دیگه، فیصله بری شد که پل فعلی که وجود داره به نام پل منار نجات نامیده شود و همچنان یک منار دیگه بعد از اینکه پل مترف ساخته میشه در روی پل ساخته خواهد شد که ما بتانیم همین نام او حماسه کلان را زنده داشته باشیم و همچنان منار جدیدی که بخیر در روی پل ساخته میشه از دید معماری و دیزاین یک ارتباط مستقیمی با منار اصلی که در همون زمان ساخته شده بعد داشته باشه و همچنان امی پایه‌ای که منار سرش ساخته میشه و اول پل سرش میاد و بعدا منار سرش ساخته میشه، در روی پایه یک کتیبه بسیار مشخص که تمام داستان منار نجات در او نوشته میشه به خاطری که ما بتانیم امو تاریخ را زنده داشته باشیم. شاروالی کابل همیشه طرفداری است که در شهر کابل ما پیشرفت هایی داشته باشیم، چی در بحث ترانسپورتی، چی در بحث ترافیکی، چی در بحث فرهنگی و تمام حوزه‌ای که شاروالی کابل در او کار میکنه و همکاری مردم را و سلیقه های مردم را همیشه در تمام اجرات خود ما مد نظر میگیریم.
0: سپاسگزاری میکنیم از آقای نعمت الله بارکزی. و البته روز جهانی بعدی هم روز جهانی مترولوژی است که همساله در 20 می روز هم گرامی داشت میشه، که البته چرایی که در 20 می گرامی داشت میشه. در سال 1875 در یک توافقنامه به نام مترو کنونشن با البته حضور داشت 17 کشور یک توافقنامه امضا شد که متر و اندازه‌گیری را در سراسر جهان استاندارد بکنه، که در حال حاضر در قسمت تجارت، در طب، در صنعت، در تکنولوژی و در تحقیقات مختلف از واحدهای اندازه‌گیری مختلف استفاده میشه که بزرگترین کاربرد در زندگی روزمره و در پیشرفت موضوعات مختلف تکنولوژی هم می داشته باشه. که همچنان مترولوژی به اندازه‌گیری

وزن طول زمان حرارت برق و سایر واحدها گفته میشه که مثلا هم شعارش تغییر میکنه، ولی بیشتر روی پایداری و روی اهمیت مترولوژی در زندگی روزمره تاکید میشه. بریم به طرف داشته های امروزی برنامه. بخش شما و فیسبوک در یک روز اگر مشهور شوید دوست دارید به چه دلیل مشهور شوید؟ بخش های پیل 2026 روح الله باوری گرداننده برنامه های ورزشی از استودیوی ورزش با ما میباشند و قرار است که آخرین معلومات از رقابت ها با ما شریک بکنند. بخش تکنولوژی سید آصف سادات استاد پانتون مهمان ما میباشند و امروزی که آیا تکنولوژی انسان ها را به هم نزدیک تر کرده یا تنها تر صحبت میکنند. حفیظ جانم قرار است که دو گزارش زنده را در ساعت اول و دوم برنامه از مناطق مختلف شهر کابل با ما شریک بکنه، میتونن که بیننده باشن. بخش روانشناسی دکتر احمد ولی علمیار متخصص عقلی و عصبی مهمان ما میباشن، امروز روی علل و عوامل توهم و راههای درمانش صحبت میکنن. در بخش جام هم قرار است که گزیده های بازی های فیفا را با شما شریک بکنن، البته رقابت های تاریخی که گذشتن. بخش ادبیات هم استاد عبدالرحمن سلیمی استاد پانتون مهمان ما می باشن، قرار است روی ادامه بحث پایان نامه یا هم مونوگراف تحصیلی صحبت بکنن. خب میایم به طرف بخش شما و فیسبوک. حاجی سلیم سیفی عسکری سلام و صبح بخیری دادن، تشکر، اگر یک روز مشهور شوم خدمت کردن برای بشر. انجینر احمد بشیر بشارت هم گفته سلام خدمت کارمندان تلویزیون آریانا، علیکم و سلام. در رابطه با موضوعتان عرض کنم که اگر من در یک روز مشهور شوم دوست دارم به خاطر کمک به مردم، دانایی و ساختن چیزهایی که زندگی انسان را بهتر میکنه مشهور شوم، نه فقط شهرت خالی. تشکر. وحید و مریان هم گفته سلام و احترام، صبح شما بخیر باشد. تشکر. اگر یک روز مشهور شوم میخوایم کاشف یک چیز جدید باشم، مثل یک نوآوری، مثلا کشف دوای یک مرض نایلاج که به تمامی انسان ها مفید باشه، یا هم یک گوینده باشم در یکی از رسانه ها که تحلیل معلومات که دارم به تمام مردم ارائه کنم. عبدالبشیر غیوری هم گفته به دلیل تدریس بهتر. منصور سرورزاده هم گفته اگر فقط برای یک روز مشهور شدم دوست داشتم به دلیل مشهور باشم که واقعا با آدم ها کمک کنم، مثلا ساختن چیزی که یادگیری را برای همه آسان کنم یا مشکل زندگی را حل کنم. تشکر از نظریاتتون. موقفه میگیریم و برمیگردیم با بخش آی پی ال 2026 از استودیوی ورزش.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو، که ده هر دلیل لمخه زمون په نشراتو کې ستونزې ویني، په اسانۍ سره کولای شي په عادي انتن کې زمون خبرونه وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلي، کولای شي په لاندې پته مونږ پیدا کړئ. ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11.98، سمبول ریټ 22.50، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0-1-1-5-1-5 واتساب شمیره تا پیغام پریکده اید. زمونگ همکاران با تاسو تا زواب در کرید. آریانا در غوار راتنون که داری چا؟
3: سلامونه درنولدونکو، ستړي مسای خراغ لاس د سو زندگی خبرونه ته هله د چی خبرونه تر دې دمه تاسو په مینه کتلی بیا او دا برخه هم را سره په مینه باندې وګورئ. تاسو ټول ته هر کلی وایم، ټول ستړي مشم. دوستانو، نن بیا په دې برخه کې ټیکنالوژي برخه مو ټاکلې ده او د ټیکنالوژي په اړه باندې خبرې اترې لرو. تاسو هم را سره ملتیا وکړئ. خو له هغې وړاندې چې ټیکنالوژي برخه ته وروګرځم، د افغانستان او تر څنګ یې د نړۍ د ځینو لیګونو په اړه به درته ویم چې آریانا تلویزیون له لارې تاسو ته خپرېږي. د فیفا 2026 لوبیا او د فیفا 2026 فوټبال نړیوال چم دا به تاسو ته د آریانا تلویزیون څخه ډېر ژر خپور شي. همدارنګه د دې تر څنګ د افغانستان د غېږ نیونې سیالۍ او د کی پی ایل یا د کرکټ کی پی ایل سیالۍ هم تاسو ته د آریانا تلویزیون څخه خپرېږي. له آریانا سره پاتې شي او له لوبو ځان خبر کړي. که د خپلو بچیانو راتلونکې روښانه غواړی او تلې په شونډو مسکا غواړی، نو هڅه وکړئ د پولیو 2 څاڅکي واکسین تطبیق کړئ، ځکه همدا واکسین کولای شي چې ستاسو ماشومان له دایمي فلج څخه وژغوري. همدغه 2 څاڅکي واکسین کې د واکسیناتورانو سره مرسته وکړئ چې تر څو راتلونکې افغانستان روښانه ولرو. رازم د ټیکنالوژي برخه ته، د ټیکنالوژي په برخه کې مهم دوستانو په زړه پورې موضوع ټاکلې ده، ځکه د ټیکنالوژي باندې ډیری کسان روږدي شوي دي او د روږدي حالات ته تللي دي. چې نن مهم موضوع ټاکلې، ټیکنالوژي د انسانانو ترمنځ اړیکې نږدې کړې او که لریوالی یې را پیدا کړی دی، یا هم آیا ټیکنالوژي انسانانو را به هم نزدیکتر کرده یا تنهاتر. پر همدې موضوع د لا بست لپاره را سره دوستانو د پوهنتون استاد سید آصف سادات میلمه دی. تاسو هم را سره ملتیا وکړئ او پر همدې موضوع سره تم کیږو. سلام آقای سادات، صبحتان بخیر.
4: سلام علیکم جناب علی کوزای صاحب، عرض سلام ادب خدمت شما، خدمت بینندگان خوب تلویزیون آریانا و خدمت همکارانتان.
3: بخیر، سلامت باشی. بخیر خوام آمدید.
4: بخیر، سلامت
3: باشی. صبح بخیر آغاز کردید.
4: الحمدلله
3: بخیر باشین. استاد، میام طرف ازی که اول یک تکنولوژی با هم آشنا هستیم، اما از نگاه علمی یک تعریفی اگر از تکنولوژی داشته باشیم که تکنولوژی چیست؟
4: جناب علی کوزای صاحب، اگر ما یک تعریف بسیار ساده و عام فهم از تکنولوژی بگیریم، هر آن چیزی که و یا هر آن مسیری که یا هر شیوهی که در زندگی ما سهولت ایجاد میکنه، کار ما را ساده میسازه و کار ما را سرعت میبخشه و توسط خود انسان ها ساخته شده، ما به او تکنولوژی گفته میتونیم. به عنوان مثال، ما در اتاق نشستیم، بالای سر ما گروپ است، گروپ بر ما روشنی پیدا کرده و این باعث ازی شده که کار ما بهتر شود. به عنوان مثال موبایل ما است. به عنوان مثال حتی در بعضی کتاب ها میگن در زمانهایی که قلم و کاغذ ترند، یعنی در رایج روز بود، حتی در اون زمان ما و قلم و کاغذ هم در کتگوری تکنولوژی گرفته میتونستیم. خب باز تکنولوژی هایی که ما و شما امروز استفاده میکنیم، این را تکنولوژی دیجیتالی ما میگیم. که این تکنولوژی دیجیتالی هم از خود یک سیر بسیار منظم داره که از جایی شروع شده و تا به الحال تا به این قسمت رسیده. و جناب الکوزای صاحب یک موضوع دیگه هم که از بحث از انسان ها، از بحث از دوری و نزدیکی را که وقت ما میکنیم، هدف ما از ارتباطات است.
3: بله، بیایم طرف ارتباطات، تکنولوژی، رابط انسان ها را نزدیک

0: بهتر ساخته یا دورتر؟
1: جناب الکوزیس، ببینید وقتی ما گپ از ارتباطات میزنیم، از روز ازل که خداوند انسان هست کرده، از اون روز ارتباطات و کمیکیشن شروع شده. چنانچه پروردگار در قرآن میگه و علم الادم اسماء، اینجا ببینید یک کمیکیشن، یک ارتباط نشان میده. این ارتباطات هم تو به طرف بالا وقتی که ما میاییم به قرون اولیه که میاییم، ارتباطات به شیوه کاغذ، به شیوه سنگ، به شیوه پست نوشته کردن به این شکل رایج بود. آیست آیست آمدیم به طرف تلگراف، آیست آمدیم به طرف رادیو، آیست آمدیم به طرف تلویزیون و کمپیوتر و کمپیوتر نتورک ها. بحث امروزی که ما و شما از تکنولوژی میکنیم، این بحث تکنولوژی دیجیتالی است که بار اول امی کانسپتی یا امی ایده که ایجاد شد که آیا تکنولوژی انسانها را تنها می سازه یا انسانها را نزدیک می سازه، یک محقق ترکی به نام شیری ترکل در سال 2011 یک کتاب نشر کرد به نام Alone Together، یعنی با هم تنهاییم، که در این کتاب امی ابعاد مختلف از این بحث کرد در مورد از این که آیا تکنولوژی ما را نزدیک می سازه یا دور. کسایی که در بخش تکنولوژی کار میکنه یا دو نظر دارن، تعداد موافق هستن و تعداد مخالف هستن. کسایی که موافق به این گپ هستن، به این باور هستن که تکنولوژی حد و حدود جغرافیایی را امروز از بین برده. به عنوان مثال، ما و شما در استودیو در یک قسمتی از شهر کابل هستیم، خانواده ما در قسمت دیگر ما شما را میبینند، یک تعداد دوستا در قاره آسیا ما را میبینند، یک تعداد دوستا در قاره اروپا ما را میبینند، یک تعداد دوستا در قاره امریکا. این را ببینید که همی حدود جغرافیایی را جمعیده کرده. ولی یک تعداد کسایی که مخالف هستند، اونا به این باور هستند که یکی از عوامل که مخالفت به این گپ میکنه که میگن تکنولوژی انسانها را دور میسازه، او چی است که از بین بردن روابط عاطفی است. به عنوان مثال، ما شما میاییم یک قبلا شب نشینی هایی که در خانواده ها می داشتیم، همه با هم در تماس بودیم، پدر با پسر.
0: همینجا سوالم هست، نقش ارتباطات دیجیتالی در کاهش صمیمیت چیست؟
1: نقش ببینین، هر ابزاری که امروز ما شما استفاده میکنیم، این برمیگرده به شیوه استفاده خود ما. اگر ما ابزار را به شیوه درستش استفاده کنیم، صمیمیت و محبت بین ما و شما، بین تمام انسان هایی که در این کره خاک زندگی میکنیم، بیشتر میسازه. اما اگر ما امی ابزار را به شیوه غلط استفاده کنیم، این باعث کاهش صمیمیت میشه. نظر من بر این است، تمام دوستا و تمام اعضایی که امروزه از این دیوایس ها یا از این ابزار تکنولوژیکی استفاده میکنن، باید حالت تعادل در نظر بگیرن، به خاطر که بیش از حد اگر ما با یک دیوایس یا با یک ابزار تکنولوژیکی خود وصل بسازیم، این باعث از این میشه که ما روز به روز هم روابط عاطفی خود روز به روز ما از دست بدیم و یک فضا، یک تنهایی که ایجاد شده که قبلا پیشتر براتون گفتم که شیری ترکل در کتاب خود گفته که Alone Together، یعنی با هم تنهاییم، ما شما با هم نشستیم ولی بی همیم. به این شکل یک تئوری.
0: وابستگی دیجیتالی چگونه احساس تنهایی را افزایش میده؟
1: وابستگی دیجیتالی دلیل پیدا کردن احساس تنهایی است که یک استرس یا یک دپریشن بر انسان ایجاد میکنه که انسان دیگه علاقه به این نداره که با انسان دیگر در تماس باشه. تماسی که انسان میخواهد در اون لحظه، او فقط تماسش بری است که باید پیشمه یک دیوایس باشه، پیش من یک ابزار باشه، من از طریق از یک ابزار با یک کس دیگه در اینجا وصل شوم یا در اینجا صحبت بکنم. اگر او ابزار ما از پیش روی از اونا بگیریم، به عنوان مثال چند پیش ما شما یک چند روز در افغانستان بحث اینترنت بود، در امون روزا وقتی که ما در جامعه خود میگشتیم، میدیدیم تعداد خیلی از دوستا بسیار زیاد یک حالت افسرده، یک حالت بسیار جگرخون گرفته بودن. دلیل چی بود که ما ابزار که دیوایس هایی که یا موبایل و کامپیوتر و چیزهایی که همراه ما بود، ما دسترسی به اینترنت یا دسترسی به جهان بیرونی نداشتیم، از او خاطر ای باعث از این میشه وابستگی بیش از حد، باعث از این میشه که انسان ها را به طرف امراض بسیار خطرناک، مثلا استرابات بسیار شدیدی ببره، که حتی باعث از این میشه که خیلی از در افغانستان و در کشورهای اسلامی الحمدلله قضایا کمتر است، ولی در کشورهای بیرونی ما متوجه شیم سطح خودکشی هم یکی از دلایلش که بلند میره امیاس.
0: آقای صادق شما کمی اشاره داشتیم، میخوایم کمی دیگه هم صحبت کنیم. صفات اجتماعی یا شبکه های اجتماعی عامل وصل شدن یا نزدیک شدن یا پیوند شدن است یا عامل

0: جدا شدن، تکالیف فراوان.
1: قبلا هم خدمتتون عرض کردم که هر ابزاری که ما و شما استفاده میکنیم یا هر اپلیکیشنی که استفاده میکنیم این دو جنبه داره، یک جنبه مثبت یک جنبه منفی. اگر ما به شکل به شیوه مثبت استفاده کنیم، همی سوشیل میدیا یا همی صفحات اجتماعی ای باعث وصل شدن ما میشه، ای باعث از این میشه که در جهان ما

0: وایس از این میشه که در سطح کشور ماده شه. اما اگر از این ما سوء استفاده بکنیم، اگر ما از این استفاده نادرست بکنیم، این هم باعث از این میشه که ما را مردم ببینه، ولی در اینجا یک دید منفی نسبت به ما مردم پیدا میکنه. وقتی که در دید منفی نسبت به ما پیدا کرد، ما شما ببینیم یک کانسپت بسیار ساده داریم این سوشیل میدیا داریم به نام وایرال. وایرال شدن، یک فرد ببینین با یک حرف در یک روز میلیون ها فالوور پیدا میکنه، ولی یک فرد دیگه را ما شما میبینیم در یک روز با یک عمل خود میلیون ها فالوور خود از دست میده. در این دنیای مجازی چیز حقیقی به او اندازه که ما انسان ها فکر میکنیم به او اندازه نیست. کل چیز ما وابسته به تایید دیگر است، کل چیز ما وابسته به این است که اگر کسی ما را لایک کرد ما خود ما یک انرژی مثبت میگیریم، اگر کسی ما را کامنت مثبت داد ما روز به روز مثبت اندیش میشیم، اگر خدای نخواسته کسی ما را انتقاد کرد در اینجا یک حالت بر ما رخ میده که ما احساس از ایره بکنیم که ما باید از جامعه از مردم متنفر شویم و دورتر شویم. پس تمام ابزار تکنولوژی اگر به شکل کلی ما بگوییم، این به مثل یک امتا یک عام فهم مثال برتان بگوییم جناب الگوزه سیب، که مثل یک قوغ آتش است. ما قوغ آتش وقتی که در خانه میبریم، اگر ما از این آتش به شکل درستش استفاده کنیم، ما در اوج از طریق از او غذا پخته میتونیم، از طریق از او ما به خود چای آماده میتونیم، از طریق از او ما لباس های خود اوتو کرده میتونیم، از طریق از او ده ها کار دیگه هم سال از او ما به شکل درست انجام داده میتونیم. ولی شرطش چی است که به شکل درست استفاده کنیم. اما اگر ما ایره به شکل درست استفاده نکنیم، باعث سوختن، باعث آتش زدن وجود خود ما، از فامیل ما، از خانه ما، از آشپزخانه که او ماندگی است، تمام از او ما از بین میبریم. این یک مثال اما تو یک کمپیر خواستم کنم به امو تکنولوژی را با آتش که دوستای ما و هموطنهای ما به شکل خوبتر بتانند.
1: اما بعضی اشخاص هستند آقای سادات که در این باور هستند که به خصوص صفات اجتماعی و همه تکنولوژی و وجود آمدن تکنولوژی فاصله به خصوص فاصله حضوری را به وجود آورده. واقعیت است یا که این هم شاخه داره؟
0: بدون شک ما یکی از مشکلاتی که امروز ما در دنیای تکنولوژی میبینیم، اون مشکل فاصله گرفتن انسان ها از هم دیگر است. ما متوجه میشیم که وقتی که یک فامیل، یک خانواده در یک رستوران، در یک جای میرن، شما متوجه به این میشین که پدرم در تلفن مصروف است، پسرم در تلفن مصروف است، مادرم در تلفن مصروف است، اونا هم عکس غذا را میگیرن، بقی طفلا هم عکس غذا را میگیرن، مادرم عکس غذا را میگیره. در اینجا امو مزایا یا امو لذت زندگی واقعی را ما از دست میدیم، از امو چکر که ما داشتیم، از امو نشستن که ما داشتیم، ما او را از دست میدیم. پس به او حساب اگر ما بیایم اتکا کنیم به این حرف که فاصله به میان آورده، این هم حرف صحیح است. اما متوجه از این مسئله هم باشیم، هر آن چیزی که خصوصا تکنولوژی هایی که توسط بشر ساخته شده یا توسط انسان ها ساخته شده، او جنبه مثبت و منفی داره و تمام کسایی که در بخش تکنولوژی کار میکنن اونا بری باورمند هستن که امید تکنولوژی خودش هیچ مشکل نداره، تکنولوژی هیچ بد نیست، چی اگر صفحه مجازی است، چی اگر تلویزیون است، چی اگر یخچال است، هر آن چیزی که مربوط تکنولوژی است یا مشکل نداره، مشکل فقط در شیوه استفاده ما و شما انسان است.
1: بسیار تشکر از شما آقای سادات که اومدید دعوت ما را پذیرفتید این مورد صحبت کرد.
0: تشکر از دعوت شما، به خیر سلام.
1: ډیر ډیر مننه دوستان، لطاس هم چیر سره است او تر دې دمه تاسو خبرونه په میرا باندې وکټه. لا ګورو چې حافظ امیر د خار په کومه برخه کې دی؟ دوستانو ګورو چې حافظ امیر اوکی د ښار کومه برخه ده دوستانو؟ خو زه پوه نه شوم چې دا د ښار کومه برخه ده. خیر، خو لږ وروسته به څه وکړو دوستانو، له دمې وروسته ورته بېرته راګرځو. خو به ګورو چې د ښار په کومه برخه کې دی او له چا سره خبرې اترې کوي. تاسو راسره پاتې شئ.

0: اپلیکیشن آسانا چټک او خوندي.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: سرپنچ شریاس.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: د 2018 هندوستان کرکټ ورلی کلکتا نایت رایډرز د ممبئی انجنز پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
9: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
10: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
11: مسکران با کیفیت نوښت.
12: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چی جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
13: با ادامه صبح زندگی خوش آمدین و صبحتان باز هم بخیر باشه. شما بیننده بخشای قبلی برنامه بودن ولی ما رسیدیم به پایان ساعت اول و قرار است که فیض جان اولین گزارش با ما و شما شریک بکنه که آماده هم هستن با مزرد. و یکی از موضوعات مهمه که میخواییم، من نمیفهم که گلون ما چی شد، ما باید آب بگیرم. شما برین به طرف گزارش حفیظ جان.
14: تشکر از بصیره جان در داخل استیدیوی صبح زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتان بخیر باشه. به اولین گزارش شما به گونه زنده خوش آمد.
15: انرژی می نمخه بود.
14: خیر، به هر حال تشکر میکنم از اینکه تا همی لحظه بیننده برنامه صبح و زندگی هستی و ما نهایت کوشش میکنیم محتویات خوب در برنامه صبح و زندگی برای شما داشته باشیم. چند دقیقه به ساعت 9 صبح امروز مانده و ما هم این همی لحظه شهر نو هستم، یا شهر نو هستم، در کوچه قصابی. هرچند برای تهیه سلام، برای تهیه گزارش ویجا آمدیم از صبح وقت تا به همی لحظه، باز خواستم که یک گوشه منطقه را در گزارش پخش مستقیم در صبح زندگی هم برای شما داشته باشیم. یک موضوع دیگر قبل از اینکه برم به طرف اصل سوژه، فراموش نکنین که واکسین پولیو بسیار زیاد مهم است. دست کم نگیرین خانواده های عزیز، سخت توجه بکنین در همین قسمت که گفه بسیار خوب است که تطبیق شود این واکسین. به هر حال تغییرات ای کوچه باشه در گزارش ویژه با شما تماشا بکنیم. ما اینجا قبلا هم نیامدم پیش گلاب جان، یکی از رفیقای ما که اینجا قصابی داره. قصابی ها زیاد است در ای کوچه. نام خدا همی گوشت گوسفند و همی هر آن رقم گوشت حیوان

0: حيوان حلال. ها که کار باشه در اینجا پیدا میشن. بیشتر مردم ما اگر از پیشای خانه خود از قصابیات گوشت بخرن، زیادتر قراردادی ها کسایی که گوشت میبرن به هتل ها میبرن. یگان قسمت های حیوان که زیادتر میگن مثلا قوی است که به کمر خوب است، که به گرده خوب است، به چاقی خوب است، فرمایشی که میباشه باز میان از اینجا میبرن. حال دکان ای وطندار هم از طرف سرک در این طرف سرک آمده و دیگه ای که همی تصاوی های شهر نو زیاد خوشم میه که باز پاک صفا سطره همون تو جل و بلکدگی همی گوشتاره که باز میبینی دیگه خوشت میه، دلت میشه که بخری یک کیلو. یک کیلو خو نه، نیم کیلو. بیایم که بریم یک ذره یک اونم اونجا بوی و خوی هست کدام کرایی را ماندن. ما هم چای صبح نخوردیم دیگه، توکل ما به خدا. مانده نباشی، ما هم مزایم نشدیم انشاءالله. مانده نباشی، قرار است انشاءالله. آقا جان اشتباه نکره. سلام بیدر، قرار است انشاءالله. مانده نباشی گلاب جان، خوب هستی، بخیر هستی، خود خوب هستی. الله مانده نباشی، قرار است با شما هم سلام برسه. کلگه خوب است، قرار است انشاءالله، بخیر هستی، قربانتان. بیش از اینکه چیز بگویم، بینمیاله رحیم دانش، کسی که اینمی مسئول همی برنامه است، در گوشم میگه آلا خو اینقه یک سلام علیکی هم که میکنی که تازیار صحیح است. هفته دیگه گفت یار پیدا نمیتونی.
1: نه ما هر هفته در خدمت هستم. هفته را چی میگی؟ نه روز در خدمت تان هستم.
0: یعنی گفت قربانی میکنم مردم. نه خواه جانم تو از کشکیر زیاد میشه.
2: نه امشالا بیاده باش جای شما کس خاص است، ما در خدمت هستیم.
0: یعنی هستی؟ اینه برو خیر خوب. اینه مقصد بر ما هستن. دلتان جمع کدام قربانی داشتی دانسته باز بگو. اینه هستن کلگی نمیجه هست. بخیر باشی بیادر. اول خود ما گم کرده بودم پیشتر سعی کردم اون طرف سرک بدیس. حال این طرف آمدی چی تغییر آمده قصه که ما بفهمیم؟
1: والا دکان بود تو بقیل دکان ما بود، با دکان دولتی بود، دکان نساجی بود. پیش از این در جمهوریت دوا بود، حالا خلاص شد. دخ خود نفر رسید با ما دکانش، بعد با ما نفر تزیم بعد این بقیل دکان بگه ما این بقیل آمده. هر مشتری که میخواه روبریش دکان ماست، جا ما در خدمت بشه.
0: بگو خیر اگه از دکان از وام خریدم.
1: آه یک برن خیره با دیگه نخره.
0: آه خوب بدر امی زندگی رقم است که میگه اول خدا خدا ما ببخش.
1: ببخش آه متو هست
0: آه. باز بعدش دیگارم
1: آه. اول ما کدام خرابی زیده باشه؟ نه به خرابی ندیده باشه. خب یه انده ما در خدمت.
0: نه ایتا بگو بگو مشتری خودش به خودش از من به خودم
1: خودش آه دیگه
0: سیست؟
1: متو هست یه پتاست
0: بخیر باشی. یا تو که شاید بیای اوجه که برای که سعی کنه تو نیستی که دکان تا دو طرفی طرف آمده باز اگر نه شاید تو پیش از این که بپالت صداش کنیم.
1: نه اگر سعی میگن اگر مشتری سیستون رو سعی ببینه با ما اونجا شتگی سه میای پیشم.
0: خب خدا نه یک نشان میدیم.
1: آه نشان میدیم برای
0: شما. نمیشه بینه.
1: نمیشه بینه.
0: خب بخیر باشی. سلام باشی. گلاب چند سال هست سیده میشه رو نمو در خوش قصابی؟
1: خوش قصابی یک ده سال میشه آمده.
0: ده دوازده سال. اینجا میگن آدم خوب صاحب روز روزگار میشه اگه کارش جور باشه، زود صاحب خانه میشه، زود صاحب مادر میشه.
1: در جایی که انسان کار کنه، زحمت بکشه، به خلاص کار کنه، در جایی میرسه. اگه نکنه، نمیشه دیگه.
0: مانده نباشی.
3: در جو بخیر.
0: خیر رئیس انشاءالله. بیش همسایت آمدیم.
3: خواهی بچی گاکای ما.
0: خواه؟ اینه خواهی بخی نزدیک هستی. قربان قرار است انشاءالله. کلگی خوب است. گب ما تو سر در سر چی بود؟
1: سر
0: خانه خریدن. آ یعنی که میشه نمیشه؟
1: میشه، چرا نمیشه؟ زحمت بکشی راحتش میبینی.
0: چی کردی؟
1: خدا شکر خانه
0: خریدم
3: شکر. خانم خریدم، موتر هم خریدم. موتر یاد ندارم، خریدن آسان است بیشش.
0: اگر
3: خانه را خریدم.
0: اگر کدام گپ شوه اینه مرا غرض نیست خودت گفتی خود.
1: نه مشکل انشاءالله نه کای ما کس چی کار داره.
0: نگفتی ما شما بی غرض هستیم.
1: ما بی غرض
0: میکنم. بخیر باشیم. چند رقم گوشت داری همیاله؟
1: اما خواهد گوشت گوسفند از کار ما.
0: خب تنها از گوسفند کار؟
1: تنها گوسفند بس غالا هم چیزا میکشیم. باز گوسفند فالی ما هستن.
0: یکا خوب نلغه نلغه است.
1: برای امسال است دیگه. امسال است برای.
0: امسال است.
1: آه امسال است.
0: این دیگه فقط چیزی کار نداره. به کرایی، به هتل، به هر چی که باشم یک تف ببینه دیگه گپ هلست.
1: یک تف ببینه پخته از خود از یادش نیست دیگه. و بخار بتیجیم.
0: دیگه ای که اینمی گوشت و گوسفند که از آل کیلو چند شده؟
1: آل کیلو 500 است.
0: 500؟
1: نرخ ما به شاروالی 500.
0: خب من از طرف شاروالی که نرخ تعیین شده بر کلگی یک رقم سایز. دیگه ای که اینمی پلاستیکه که میگیریم دی ای چقدر خوب است؟
1: این خاطر میگیریم که خوش نشه، خاک باد است.
0: چکروب نگیره.
1: چکروب نگیره خاطر می تازه نگاهش میکنه.
0: خوش اومد. حال دلم بود بگویم در گوسفندای حالا هیچ خیر و برکت نمانده و نرفتم.
1: به امسال در این وقت سال که وقت برای می باشد. دیگه ما می خواهیم یه خردش بکشیم برای نازک است.
0: شارو نام کس؟ نازک باشد. نلغه باشد. آه
1: ناشار نام کس؟ خردم می خرم.
0: آه خب برای خب برای.
1: برای خب برای.
0: اونجا در پالوی اونو گوسفندا جگرجان هم
1: اینجا جگر هست، از اون برات نالا پخته کردیم نوشه جان کنی چای پیش ما بخواه با برو هرسو گرفتیم
0: ما خود روی از یه قد گرنگ هم نال خوشک آوردن؟ بیاین بیاین که اینجا یک مزه کنیم مرا همی جگر که نامش هم میگیری دست پایین میلرزه هم
3: نالا جگر
0: شک به خدا جان
3: چیز کرد خوی؟
0: با فکرم کدام تا دیده تا بگو حال ما در لایف هستم
3: جانا کس به جانمار قصاب هست به این کس به جانمار قصاب هست چقدر قصاب های ما دامشهر های ما که صادق باشن و ایچیز باشن خداوند داره هر چی که از الله پاک بخواهن میتشن این کس به جانمار هست چرا که از زحمت اولی قفده هر چیز خداوند داره آدم هم میده
0: بشک یک دفعه هم راج مصاحبه کرده بودم
3: بله صاحب جان
0: مگر اتو یک آدم شکسته است که تا نگفت که من امیجا امیجا ما مسئولیت دارم در امی کوچه
3: بخیرش
0: چی هست بگو چی کنم بگی اه نه باش که تی سر جگر تصویر آمده بگیر یک شور بده که باز
4: جگر روش
0: نازک است آه روش نازک است که باز خفه نشه که نگوی مرا
4: ناز
0: نداد ناز نداد
5: خب متاسفانه که تصویر حفیظ جان در جریانی که نادگه جگر تیار بود و آماده خوردن بود متاسفانه که تصویرشان مشکل پیدا کرد ولی اگر تصویرش درست شد ادامه گزارش هم میبینیم اما اگر نشد دیگه شما میتونید که ادامه گزارش از طریق چنل یوتیوب ما بیننده باشن و جگر هم فواید خودش داره ولی استفاده بیش از حدش خوب نیست میشه که هفته یک بار یا دو بار استفاده بکنن بخصوص به کسایی که کم خون هستن ولی که روغنش زیاد شوه یا زیاد سرخ شوه باز هم مشکلات خود می داشته باشه عوارض خود می داشته باشه و قرار است که البته کمپاین پولیو دوباره آغاز شده و خوب است که خانواده ها به خصوص کسایی که اطفال زیر سن 5 ساله در خانه هایتان دارن حتما واکسین بکنن و اطفالتان از فلج دائمی نجات بدن. همکارا بسیار تصویری را آماده کردن در رابطه با فواید کیله. با هم میبینیم و برمیگردیم.
6: آیا می دانستید کیله یکی از کاملترین میوه ها برای تأمین انرژی روزانه است؟ این میوه شیرین و مقوی نه تنها به سادگی در دسترس است بلکه سرشار از ویتامین ها و عناصر مفید برای بدن می باشد. کیله منبع عالی پتاسیم است، عنصری که به تنظیم فشار خون و تقویت عضلات کمک می کند. به همین دلیل برای ورزشکاران و افرادی که فعالیت بدنی دارند یک انتخاب مناسب می باشد. همچنان دارای ویتامین B6 و ویتامین C است که در تقویت سیستم دفاعی بدن و بهبود کارکرد مغز نقش دارد.
5: خب بریم به طرف ادامه گزارش حفیظ جان.
0: بسم الله کنین بخیر کجا هستم مرچ تازه بسم الله کنین بسم الله همین جگر اگان جو زیاد سرخ میکنه
1: می جگر امتاب خود بکرش دیگه آجا کنین
0: میره بانیم بسم الله الرحمن الرحیم
1: Ich habe auch ein Video heute bei

0: نورشا
1: وش جان بندر
0: مشتم خوب تیز بود مگه
2: نه بابا خنده گرم بیا نگو بدر یوتیوب تار
3: مارا موسا بتا
2: نم بیا
4: مرچ تو نداره
0: مرد میشه؟ دوست دارم دوست دارم که یک مرچ تیز بسیم مطبع بخیری
4: ویتامین سی دارم
0: خب بسیار فایده دارم
3: من دارم خوشکتون از بخار کروگان از اونباز گنس نکنم
4: خب یه کسی
5: هم؟ نه سیم هم شکی جان تو دقیقه میمان هستی
4: ها؟
5: برسان
4: قربان سرت کل ما شما ما میمان نیستم خب باش که من یک لغمه دیگه هم بگیرم
5: نام قصاب خوبی هاست بعد از حفی جان بگن قصاب آشنا میپاره با این از بزرگای سابقا میفتن که قصاب آشنا میپاره و گپان نیست اونی یک دارم مرچ دادن نیست در جان دادن
4: نه ما چی میگم؟ اون خود گپ هست که میگن قصاب آشنا این پولا و یک طرف یک چیز دیگه ای هست که نمی سابقا که این گپ هم میگفتن تا والا به نظر من حالا می کسی که همی قصابه که همی گمی گوساله و گو و گوسفند هم میخره
5: برزم
4: اموش خیلی توتا توتیش میکنه همی همی استقانهش یک طرف میکنه چربیش یک طرف میکنه بعد همی سرخی رو میگیرم
5: نه
4: این که یک دل که باشه بازی گپ هم از او
0: بده خیلی تو تکیه نه یک تو بارو پشتیمان داره
4: نه
6: متاسفانه که باز هم تصویر حفیظ جوانه هست استادیم ولی وقفه میگیریم و برمیگردیم با بخش روانشناسی شما میتونین که تماسایتان به این بخش داشته باشین

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
11: کلکتا نایت رایدرز در برابر ممبئی اینڈینز
10: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران، نوآوری با کیفیت.
10: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بی سیم قابل تطبیق می باشد.
15: دو تیم. Each team supposed to have the 11 players.
10: مسابقات جام جهانی فیفا 2026.

0: ستونزو یا په توهم باندې اخته شه. نو من داسې باید ووایم چې د سره ټولنه باید همدردی همکاری وکړي او کورنۍ هم. ډیری وختو کې د کورنۍ فشارونه او د ټولنې فشارونه انسان داسې ځای ته هڅوي چې په مغزو کې دوپامین هورمون، سیراتونین هورمون او دغه هورمونونو بیلانس یا تعادل له منځه ځي. وګړه یا شخص فکر کوي چې زه مریض یم، ناروغ یم، او دته شکونه، فکرونه او یو تعداد غلط یعنی ناسم او داسې باورونه منځته راځي چې د منګ او تاسې په آن یا د منګ او تاسې په فکر کې هغه وجود نه لري، موجود نه لري، او دا شخص دا وګړی هغه فکرونه او هغه احساسات ورته په حساب منځته راځي.
1: د کس یا د اشخاصو په رفتار یا هم کړنه کې څومره تغییرات راولي؟
0: که راشو داسې ووایو که توهم مدیریت نه شي، درمان نشی او غمی ونه خوړل شي، د انسان په ویللو کې، په کړو وړو کې، یعنی په گفتار کې، په رفتار کې، په کردار کې، او د ده په ټولنیز ژوند باندې ډیر خراب او بد اغیز یا تاثیر لري. لکه څه مانا؟ دا له محیط نه ګوښه کیږي، نورو سره په حساب اړیکې نشي ساتلی، ارتباطات په حساب درس ته نشي تلی، انتخاب نشي کولی، د ده آینده لږ نامعلومه وي، او دای منزوي یا په حساب هغه د خفګان او یا هغه د ډپریشن حالت یا فاسته ځي.
1: د دې تر څنګ استرس او استراب هم رول لري پکې؟
0: بالکل. ولې نه، ما ویلې په اوله کې چې ډېری رواني ستونزې دي لکه انزایټي، ډپریشن، سټرس، دغه شیان انسان یو وګړی کولی شي که سطح یعنی جګه وي او یا ډېر ډیپ مخکې تللي وي دغه امراض، دغه یو انسان په توهمي او یا په سایکوټیک او یا په رواني اختلالات وخته کولی شي.
1: کوم کسان ورته ډېر کاندید دي یا په چا کې ډېر
0: نظر په عمر؟
1: بله، د عمر
0: منګو تاسو کرا شو. هر انسان کله چې پیدا کیږي او یا کله چې په حساب وایم چې په حق رسیږي یعنی له منځه ځي، دا په رواني اختلالاتو باندې ډېر اخته کیږي. او په حساب ډېرې ډېرې نوي ځوانان او ځوانان ډېر پرې اخته کیږي، او دا په نرانو په ښځو کې ډېر ده، فوق العاده. او نو ویلای شم چې په نرانو کې ډېر ده په ده خاطر چې نران لږ لږ عادت عمل لري کنه، لکه سیګرټ، چارس، نسوار، شیشه دغه شیان استعمالی او استفاده کوي. په دغه خاطر دوی که دغه برسامات او توهمات او د خپل هزیانګویي، بدګویي او دغه سایکوزس یا خپل سایکوټیک امراض په نران یا په ځوانانو کې ډېر دي.
1: ایده کس اگر بریم به رفتاری فردی که مبتلا به توهم هستند چی گونه می باشد؟ به خاطر که یک سوال دیگه دارن که پیتی هم پای هم با سوال میکنم.
0: رفتار اشخاص افراد که دوچار به حملات توهمی شده یعنی هلوسینیشن در وجود از ایجاد شده، رفتار عجیب غریب، گفتار عجیب غریب، حرف که میزنه، گپ که میزنه، بی ربط میزنه، از برنامه خارج میشه، یک دفعه میبینی که از یک طرف صحبت میکنه، یک دفعه از دیگه طرف، آ یک دفعه میبینی خنده های بی مورد، گیره های بی مورد، دست پای مندازه ای طرف و طرف، میبینی که حدقای چشمش بر آمده، احساس محافظوی یا گارده به خود میگیره، همیشه فکر میکنه که دیگر هاست مره خراب میکنه، مره میزنن و میکشن و تحقیر و تهدید دیگر پا میکنن. اینی رفتار و گفتار و کردار اشخاص افراد که دچار اختلالات روانی بخصوص دچار اینمی آرزه توهمی یا می هلوسینشنی شده برش ایجاد شده.
1: سوال ما بود که پشت سر سوال میکردم که چون جنیات هستن.
0: بله،
1: از اون منکر شده نمیتونم که جنیات وجود ندارد. آیا این افراد را بسیاری کسانی هستن میگن که این جنیات هستن نمیشناسن یا این که اون جنیات هستن؟ چی تفاوت؟
0: خب الکوزای صاحب معزز، ما شما از جن نمیشه که ما چشم پوشی بکنیم یا رد بکنیم. یک بس، یکی ما در دنیای مشکلات یا امراض روانی ما یکی از گروپ از اختلالات روانی به نام سایکوزس یا سایکوتیک دیساردر یا اختلالات جنون دیوانگی را ما داریم که اعراض علائم و نشانه ها و گفتار و کردار و حالت فیزیکی یعنی جسمش کلش مشابهت با یک شخص داره که متاسفانه او دچار اینمی بحث جنیات و جنی گپا شده که دوستایی که برش مشکلات روانی ایجاد میشه اینا کوشش بکنن کیر به نام مچم جنزدگی و مچم صوبیان و مچم فلان و فلج و اینی چیزا چی باید بکنه؟ اولین کار که میکنه شخص یا فرد پیش دکتر ببره که ببینه که واقعا مشکل روانی است یا نه بس جنیاتی یه پاس که ما میتونیم که بگویم بله هر دو دخیل است.
1: بله، در این موردی که کسی سری از این مرض مبتلا شدن چی کار باید امرایشان صورت بگیرد؟ بخاطر پیشتر کمی اشاره داشتیم که خانواده و محیط نقش داره. بله. کدام رفتار، کدام کردار چی کار باید کرد؟
0: جناب الکوزای صاحب معزز، اگر برتون بگم کمی جرا یک زرگک زیادتر برشان اگر مفصلا معلومات بتیم خیلی خوب میشه.
1: مهربانی.
0: شخصی که به توهمات یا به اختلالات روانی دچار یا مصاب است، اولین کار که برش شما میتونیم بکنیم چی است؟ ما برش باید حتما و حتمی دوای انتی سایکوتیک، یعنی دواهای ضد سایکوز برش پیشنهاد میشه، برش روان درمانی میکنیم. و برش میتونیم گفته هر آن علت عامله که باعث ازی میشه که شخص مشکلات روانی، سایکوتیک و توهمی برش ایجاد میشه، اونمو علت یا عامل ما پس میکنیم. هر چی کسی احتیاط از فکرای منفی، بیخوابی از هر آن چیزی بود، ما را دور میسازیم، شخص یا فرد میتونیم که زیاد کمک بکنیم.
1: چی گونه جلوگیری میشه یا بدون ازی که مثلا بدونی از اینکه به دکتر نبریم و در خانه و در فامیل میتونیم؟
0: خوشبختانه که تمام اختلالات روانی قابل تداوی و درمان است و توهم یا نمی اختلال سایکوز 100% قابل درمان است. و ما شما مریض را که میبینیم که مشکلات داره، که به خود، به دیگرها، به محیط، به جامعه آسیب میرسانه، یعنی خطرناک است و حتی میتونه خود از بین ببره، دیگرها را از بین ببره، متاسفانه نمیتونیم که ما ایره در خانه مدیریت و تداوی بکنیم. بهترین کاری است که به مراکز صحی روانی یا بگویم به شفخانه عقلی و عصبی مریض برده یا ریفر شود، دوای لازمه، همون روان درمانی لازمه و یک تعداد میتودهای است که سر مریض در خود مرکز های صحی سر شروع میشه و کاملا خوب میشه.
1: با مشکلات عصبی هم هستن این کسانی که مشکل عصبی دارن؟
0: متاسفانه بله، اشخاص افراد که مثلا سکته مغزی کرده و در مغزش مشکلات ها به حساب مشکلات اختلالات باشه، الزایمر، اینی اشخاص افراد فشار بلند خون دارن و بعض اوقات درجه حرارت بدن به حد بالا میره که سرش حملات روانی واره میه که از زیانگویی که میگن میکنن. بله، ما میتونیم گفته خردترین مشکل روانی یا خردترین آفت روانی و حتی تا بزرگترین آفت روانی باعث اختلالات سایکوتیک و می هلوسینیشن پیش شخص و فرد شده میتونه.
1: چرا بعضی اشخاص زیادتر به این مرض مبتلا میشه و بعضی اگرشان باز فکرشان میشه دوباره خود را کنترل میکنه؟
0: متاسفانه محیط، گذشته، اجتماع، خانواده، فامیل و در وضعیت فعلی که قرار داره، شرایط اقتصادی، اعتیاد یا عادت به اعتیاد مواد مخدر و همچنان میتونیم گفته که در چه نوع شرایط یادم بزرگ شده، در چه نوع شرایط یادم عیار شده. شرایط فوق العاده سر امراض روانی بخصوص سر می هلوسینیشن یا سر توهمات تاثیر خود داره که ما تو میتونیم گفته شخص و فرد که در گذشته خود دچار جنجال و مشقت ها و یک تعداد حوادث متواتر باشه و در فقر زندگی بکنه و در سن بسیار کم سرش ما بتانیم مسئولیت های خیلی کلان کلان بزرگ بزرگ بانیم، اینی شخص یا فرد وقتی که جوان و بزرگ میشه متاسفانه دچار اختلالات چیز میتونه شده، توهمی میتونه شده.
1: بله، گرچه موضوع امی موضوع برای تکلیف روانی هم دوچار زیاد هستند، اگر فشارهای روانی را هم مطالعه کنم در این بخش کمی باید آور شویم چطور است دکتر صاحب، چی تاثیرات داره بر توان؟
0: فشارهای روانی را اگر ما بیایم قسم مطالعه بکنیم، اشخاص افراد که در هر سن سال است متاسفانه یا آگاهانه یا ناآگاهانه میتونه زیر فشارهای روحی روانی، زیر فشارهای اجتماعی گذشته خانوادگی قرار بگیره. هرگاه ما یک طفل، یک نوجوان، جوان، خانم، بچه زیر فشارهای روانی میگیریم، به این مانا است که ما به مغز ازی یک چکش گرفتیم، زده میریم و برای فردایش دو ماه بعد، شش ماه بعد، یک سال بعد، ده سال بعد ما انتظار یا منتظر ازی باشیم که سر ازی یک حمله سایکوتیک میه. متاسفانه که انواع و اقسام خود داره که میشه ما برش دلوژن بگیم، هلوسینیشن بگیم، این میره ما برسامات میگیم، این میره ما برش توهم میگیم، میره ما برش هزیانگویی میگیم و مریض به شک و بدگمانی میره، مریض به حالتهای میرسه که متاسفانه فشارهای خانوادگی یا فشارهای روانی باعث ازی میشه که شخص اگریسیو میشه و شخص به حساب تهاجمی میشه و شخص شخصیت ضد ضد اجتماعی پیدا بکنه، به خود، به دیگرها، به جامعه، به محیط آسیب برسانه و کل چیز گدوت کنه. ای است که بر ما شما خوشایند نیست، بر خود مریض یا شخص خیلی خوشایند است. چی مانا؟ دیگرها را لط کردن، جامعه را خراب کردن، دیگرها را مثلا از نظر بگویم گفتاری، رفتاری زیر فشار شخصی خود گرفتن، ای به یک نحو لذت میبره اما نمیفهمه که محیط، مکان، جامعه را متاسفانه خراب میسازه.
1: بسیار تشکر.
0: تشکر از شما مال گذاشت.
1: بیره بیره مننه بیه هم.
0: مننه
1: خیر سلام کرواده. دوستان لطاسو هم نړۍ مننه چې را سره وي، تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینا باندې وکتل او را سره پات شوي. خو دوستانو هڅه وکړئ په دې شپو ورځو کې د واکسیناتورانو سره مرسته وکړئ تر څو تاسو ماشومان ټول واکسین شي، ځکه دغه دوه څاڅکي واکسین د څه دی دوستانو، د دایمي فلج د ژغورنې دپاره دی، او دا د پولیو چې هغه څه ده ناروغي ده چې بیا د جوړېدو نه ده. نو هڅه وکړئ چې خپل ماشومان واکسین کړئ تر څو راتلونکي افغانستان یو ښکلی او آزاد او تر څنګ یې د ناروغیو څخه بچ افغانستان ولرو. نو خپلو ماشومانو په واکسینولو کې لټي او بې غوري مه کوئ.

0: کانتیننتا، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا با افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
3: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
4: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

همیشه یک دلیل برای لبخند زدن پیدا کن. سلام هموطنان عزیز، صبحتان بخیر. آرزو میکنم صبح خوبی را آغاز کرده باشین. امروز هم چهارشنبه 30 ثور 1405 که برابر میشه با 20 می 2026 در خدمت شما خوبان بیننده هستیم. بخش جام و امروز هم در بخش جام معلومات کلی فیفا را بر شما عزیزان تقدیم میکنیم. تا 21 روز دیگر تا رقابت های جام جهانی فیفا ورلد کپ است. شما هم لحظه شماری حتما دارین که این مسابقات در جغرافیای افغانستان و طور مستقیم انصاری از آریانا نشر میشه. مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 که قرار است از 11 جون تا 19 جولای با اشتراک 48 تیم و به میزبانی 3 کشور بزرگ جهان، کانادا، آمریکا، مکزیکو برگزار میشه. این استادیوم هایی که آماده شده و این رقابت های جام جهانی که 48 تیم در این استادیوم ها با هم رقابت میکنن و 3 کشور میزبان این رویداد است. و خوشبختانه بگیم که این رقابت ها هم در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم انصاری از آریانا نشر میشه. شما هموطنان عزیز اگر فوتبال دوست هستین، خود طبعا لحظه شماری میکنین که 21 روز تا این رقابت ها باقی مانده و این مسابقات یکی از رقابت های جذاب و دیدنی خواهد بود که خوشبختانه بگیم که در افغانستان و از شبکه جهانی آریانا نشر میشم. و نگفته نمانه که پیامی برای خانواده های عزیز هم داریم که به کودک های خود بیشتر توجه بکنن. واکسن پولیو کودکان را از فلج

محافظت میکند. لطفاً اطفالتان را واکسین کنید تا از بیماری خطرناک در امان بمانند. با شما هستیم و در رابطه با فیفا یاد کردیم که تیم ملی فوتبال برزیل با 5 قهرمانی پر افتخارترین تیم تاریخ جام جهانی است. خیلی ها میدانند که تیم برزیل چگونه درخشیده. سلساو با وجود ناکامی ها در جام های 2014، 2018 و 2022 امیدوار است با هدایت کارلو آنچلوتی در جام جهانی 2026 بدرخشد. حالا هم ما تصاویر زیبایی را آماده کردیم، با هم یک جا میبینیم و برمیگردیم. با ما همراه باشید.

but pour le Brésil.

0: Ronaldo, deep to receive, and then through the middle for Bebeto. It's a lovely reverse pass, and Bebeto has levelled matters with a typically Brazilian goal. The only thing that isn't typical is that Ronaldo set it up rather than scoring it. All the Brazilians off the bench. As Bebeto.
1: بله، هموطنان عزیز، باعث که تیم ملی فوتبال برزیل پر افتخارترین تیم در جهان بوده و متاسفانه در سه جام جهانی درخشش نداشته و 2026 تارگت کرده که باید درخشش خوبی داشته باشه. و یک پیامی را ما مطرح کردیم که چند روز از در دنیای مجازی دست به دست میشه، خیلی ناراحت کننده هست و سرنوشت یک قهرمان پرورش اندام که در گذشته ها تانسته درخشش خوبی داشته باشه.

0: جمعگل نکزاد، یکی از قهرمانان تیم ملی پرورش اندام و یکی از پیشکسوتهای ورزش پرورش اندام در افغانستان که زاده ولایت هلمند است و در ولایت زیبای فراز زندگی میکنه، متاسفانه این روزها با مشکلات اقتصادی و بیماری دست پنجه نرم میکنه. پیامی را بر مردم خود و جامعه ورزشی افغانستان فرستاده تا اینکه جامعه ورزشی بیشتر به او توجه بکنه. همچنان مردم عزیز ما که دستشان میرسه و جمعگل نکزاد که یکی از قهرمانای اسبق بوده در اون زمانش که اینا قهرمان پرورش اندام بودند که امکانات محدود بوده و اونا تانستن افتخار آفرینی بکنن. میریم پیامش با هم یک جا میبینیم و مشنویم و شما هموطنهای عزیزم به جمعگل توجه بکنید.
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در طول دماغ خپل هیوادوال ته نیکه هیلو سلامونه وړاندې کوم. څوک چې داخل په هیواد کې او څوک په خارج هیواد کې زما سلامونه قبول کړي. زما نوم جمعگل نکزاد او د پلار نوم یې محمد حق نکزاد دی. د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. یو زړو ورزشکاران څخه یو ورزشکار یم چې په 1991 کال کې ما خپل ورزش شروع کړی او په 1991 کال کې مسابقات لپاره مې آمادګي شروع کړه. نو آمادګي مې 1991 کال کې و چې په مدت کې د اوو میاشتو ما خپل آمادګي شروع کړه چې بیا ما خپل قهرمانۍ لقب ترلاسه کړي د افغانستان په سطح. د هلمند ولایت او د افغانستان په سطح ما خپل قهرمانۍ ترلاسه کړي چې د دغه مقام ته ورسېدلم. د ټولو دوستانو انډوارانو په تشویق سره دا مقام ما لاسته راوړ. او زه د مدیریت اولمپیک عمومي اولمپیک د افغانستان هیله تقاضا لرم چې ما داسې دا برهانه وباسي چې په دې خاطر چې کله چې قهرماني رقم ترلاسه کړي بیا مې ونسو کولی چې پرمختګ ورکړم دا رشتې ته په خاطر دې چې اقتصادي مشکلات مې ډېر شوه. نو په دا خاطر دا رشته راڅخه پاتې شوه. اوس فعلا فراه ولایت کې یمه. دلته بعضې دوستان ولیدم او ډېره باندې غمجن شوله چې تا ولې دا رشته پرېښې. نو ما داسې مجبوریت دی او اقتصادي مشکلات لرم او په دا خاطر مې دا رشتې ته شا ګرځولې ده. نو د مجبوریت څخه ټولو لوړ پوړو مامورینو څخه مثال لکه اولمپیک د افغانستان اولمپیک مدیریت څخه مې تقاضا ده چې زما سره کومک وکړي او دا برهان څخه مې وباسي. ډېره مننه دی.
0: بله هموطنهای عزیز، پیام یکی از قهرمانهای اسبق تیم ملی پرورش اندام جمعگل نکزاد که واقعا یک بدن زیبایی که در او عصر و زمان که امکانات محدود بود ساخته شده بود، ساخته بود برای خودش و متاسفانه حالا با مشکلات اقتصادی و بیماری هایی که دست و پنجه نرم میکنه. امید که جامعه ورزشی توجهی داشته باشند. فصل دوم رقابت های جام قهرمانی سرکر آریانا که امروز هم با سه دیدار برگزار میشه. البته این سه دیدار از مرحله کوارتر فاینال یک، کوارتر فاینال دو و سه هست که این رقابت در بخش بزرگسالان برگزار میشه. ما هم گوشی از فصل نخست رقابت های جام قهرمانی سنوکر آریانا را که با قهرمانی نوید نادری به پایان رسید آماده کردیم که با هم یک جا ببینیم و برگردیم.
2: میتونه احساسات خود را به درستی کنترل بکنه و سرنوشت ساز. ثانیه دیگر تا
3: بلند نکرده بگذاره. بیا اینجا، بیا اینجا. جام واگذار کنیم به خودشان.

0: بله متنای عزیز، فصل اول جام قهرمانی سنوکر آریانا به نوید نادری رسید، اما متاسفانه نوید نادری در فصل دوم در رقابت ها شرکت نکرده. متاسفانه که مریضی که آید آلش گردیده ناراحت کننده است. امیدوار هستم که دوباره صحتیاب شود و به خیر خوب شود و یک فصل دوم که قهرمان میشه، که جام قهرمانی را بالای سر میبره، منتظر او روز هم میباشیم. و نگفته نمانده که شمارش معکوس جام جهانی 2026 هم تصویر خیلی زیبایش آماده کردیم، با هم یک جا ببینیم و باز هم در بخش فیفا با ما همراه باشید.
1: For the greatest event in history. In 2026, we will bring the world together. Three countries, teams, 104 games, audience. And you, bring your game to the beautiful game. We are FIFA. We are football. New song, Somos. We are 26.
0: بله هموطنان عزیز، جام جهانی فیفا ورلد کپ از آریانا فراموش نکنید و شمارش معکوس هم که شما شاهد بودین و دیدین. و نگفتن همانه که فصل چهارم لیگ برتر کرکت کابل همچنان در راه هست و این رقابت ها را هم از آریانا فراموش نکنید و همچنان لیگ برتر کرکت هند که هر روز در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم انحصاری نشر میشه. در حال حاضر وقفه، دوباره برمیگردیم. ادامه صبح زندگی با همکارانم همراه باشید.

0: خود مونوگراف یک تحقیق است، یک تحقیق تعریف از تحقیق داشته باشیم که تحقیق یعنی چی؟
1: تحقیق تجزیه و تحلیل نظاممند اطلاعات است به خاطر رسیدن به یک نتیجه مشخص. یا ای تو بگیم که تحقیق به او سوالاتی که پاسخ داده نشده پاسخ میده، یا به سوالاتی که پاسخ کافی داده نشده پاسخ میده، یا ای تو بگیم که تحقیق باز کردن یا روشن کردن جنبه های نامعلوم یک موضوع یا یک پدیده است.

0: بهترین بخش تحقیق است که به خصوص در مونوگراف به چی اساس باید انتخاب شود؟
1: موضوع چیزی بسیار مهم است به خاطر از اینکه شروع کار است و حتی ما خیلی از جوانان را دیدیم که مفاهیم در ذهن داره موضوع کشیده نمیتونه، مثلا میفهمن که ما باید روی همچین چیزی کار بکنم چه موضوع نمیفهمم. موضوعات از لحاظ محتوایی باید معلوم مشخص باشه و زور آدم سرش برسه. بعضا ما یک موضوع را انتخاب میکنیم زور ما سرش نمیرسه، ظرفیتش خیلی بلند است. از لحاظ مکانی باید مشخص باشه که در کدام مکان به اصطلاح روی ازی کار میشه. از لحاظ زمانی باید مشخص باشه که از در کدام زمان، چرا یک موضوع شاید قرنها باشه که ادامه داشته باشه، ما خود دو قرن کار نمیتونیم، ما شاید 10 سال کار داشته باشه. یعنی از لحاظ محتوایی، از لحاظ به اصطلاح جغرافیایی، از لحاظ زمانی و تاریخی موضوع باید مشخص باشه. حتی از لحاظ مثلا اگر کار روی کدام اثر باشه، فرض مثال یک دانشمند است 20 تا اثر داره، ما خب 20 تا شکار نمیتونیم، 2 تا شکار داریم، 2 اثر باید مشخص باشه که یعنی بر ما معلوم باشه و بر کسی که میخونه و رزو معلوم باشه، بخصوص موضوع مونوگراف. در حوزه شعر اگر باشه، فرض مثال مثنوی 26 هزار بیت داره تقریبا، آیا 26 هزار بیت ما کار میتونم؟
0: مشکل است.
1: پس من میای مشخص میکنم دفتر اول مثنوی، دفتر دوم مثنوی، 100 داستان مثنوی. اگر ما بیایم یک موضوع را بویم مثلا کاربرد، فرض مثال کاربرد مثلا ادبیات تعلیمی در مثنوی معنوی، پس ما باید 26 هزار بیت بخونم. ولی اگر ما بگیم که با تکیه بر دفتر اول یا کاربرد ادبیات تعلیمی در دفتر اول مثنوی، باز ما فقط دفتر اول کار
0: دفتر اول مشخص
1: در 100 داستان یا عقل گرایی یا عرفان، مثلا در غزلیات شمس، تنها غزلیات شمس ما مثنوی شکار ندارم.
0: استاد محترم، بسیاری کسانی است که موضوع مونوگراف را چند جزئی میگیرد که دفته قبل هم سرشان صحبت کردم که همو سوال های فرعی و اصلی هم جدا شده نمیتونه باز دایجا. آیا همه قسم ضرور است که چند موضوع انتخاب شد، چند جزئی باشه یا یک جز باشه موضوع؟
1: موضوع اگر اجزا بر اساس زمانی و مکانی مشخص باشه باز فرق نمیکنه، ولی اگر یک محتوا چند جز شده باشه بازی ضعف است یا آدم از وسش پوره نیست. مثلا اگر ما میبینیم مثلا یک فرض مثال ما عقلگرایی را در مثنوی میخواهیم تحلیل بکنیم، اگر موضوع ما را پوره میکنه ضرور نیست که ما عقلگرایی و عرفان بگیریم دیگه در مثنوی. از زورمان بلند میره، موضوع هم یک موضوع مهم در تحقیق نظاممند بودنش است، محوریتش است، که تحقیق ما نباید محور خود از دست بده، ما به هر سو باید دست نندازیم، یک سوی مشخص باید بریم. در اینجا است که عنوان اگر از لحاظ محتوی باید یک محتوا داشته باشه. باز از لحاظ زمانی اگر یک جزء دیگه میگیره، زمان مشخص میکنه و مکان مشخص میکنه، باز حسابش جداست. اما خود محتوا باید یکی باشه.
0: اشتباهات رایج در تدوین مونوگراف استاد شما چی میبینید؟
1: از موضوعش اگر شروع بکنیم که موضوعات نابسامان خیلی زیاد است و موضوعاتی که بی فکر، موضوع بی فکر انتخاب میشه. ما قبلا هم اشاره کرده بودیم، بدبختانه و متاسفانه امروز یک محصل وقتی که فارغ میشه، ما زیاد را دیدیم، حتی نمیفهمه که چی، نمیفهمه که از ما چی جور شده تا بالی، یعنی درکش نمیرسه. و اگر موضوع رو خب برو خدا میروان است، یک موضوع نمیفهمه که ما انگیزی ما در کدام سمت است. چرا؟ یک رشته وقتی که است، یک رشته ده ها و مثلا چندین جنبه های مختلف داره، خب ما خب به کلش سوق داده نمیتونیم خوده. طبعا که یک محصل در یک بخش مسیر داره، این باید بفهمه و بر اساسی از اون موضوع خود انتخاب بکنه. موضوع از شروع از انتخاب موضوع، که موضوع متاسفانه مسلکی نیست، ماهرانه نیست و با انگیزه خود محصل نیست در اکثریت موارد. بعد از او شکلیات مونوگراف هست که

0: شکلیاتش برای آن قدر گردود است که این آدم اگر ببینه یک مونوگراف حتی از لحاظ شکلیات چندین بار اسلام میشه. از لحاظ متن است، بعد از او متن هم متن دو رقم است، یکی ظاهر متن است که به اصطلاح متن روان باید باشه، یکی محتوای متن است. حالا مثلا من یک پاراگراف هم میخونم، از این چی برداشت میکنم؟
1: بله،
0: اوکی. نشه که به اصطلاح یک موضوع یک پاراگراف در ده پاراگراف تکرار شده باشه. تو خود نمیشه.
1: از تکرار کلمات باید جلوگیری شود.
0: از تکرار محتویات.
1: یعنی
0: یک محتویات چند بار آمده بره. یک خود ظاهر متن کلمات است. از لحاظ محتویات باید ما در نظر بگیریم. حالا مثلا ما لحاظ شکل ما صحبت میکنیم فعلا. یک موضوع است که در یک جمله چهار کلمه ای بیان میشه. ضرور نیست که ما ایره در ده کلمه بیان کنیم.
1: واقعیت.
0: طولانی ساخته بریم. ساده. به مو خاطر حتی میگن که از لحاظ نگارش بهترین جملات جملات کوتاه است.
1: بله استاد، شما از چی گفتین؟ بسیاری کسانی است که جملات پراگنده میسازه و در ضمن از این مغلقتر میسازه.
0: مغلق میسازه.
1: چرا؟
0: اغلاق یا در سطح ظاهری است، گفتم که دستبندی کلمات صحیح نیست. یا در سطح معنایی است، محتویات صحیح نمیرسانه و اصلی ترین عاملش به ذهن ما می است که خودش صحیح نفهمیده. وقتی که یک موضوع را خود آدم صحیح نفهمه، ما همیشه وقت گفتیم اولین مخاطب هر گوینده و نویسنده خودش است. یعنی یک گوینده اول بر خود گپ میزنه. ما وقتی که یک موضوع را هضم نکرده باشیم، نفهمیده باشیم، برای دیگرا چگونه بگیم؟ مجبور هستیم خط خونی کنیم برای
1: بله. واقعیت است استاد، من برای که ماخذ و از منابع چقدر مهم است و یا چرا مهم است که در مونوگراف باید ذکر شود؟
0: یک موضوع اصلی در مونوگراف پیشینه تحقیق است. منابع در این قسمت بسیار ارزشمند است، بخصوص منابع مرتبط با همین موضوع که چقدر کار صورت گرفته و تو باید بفهمی و بعد از او خلاها را پیدا بکنی. مثلا یک کار، دو کار، 20 کار، 30 کار روی از این موضوع شده ولی اینی خلاها است، من روی از اینی خلا میرم.
1: بله واقعا
0: یک موضوع است. موضوع دوم، به خاطر مستند ساختن صحبت های خود ما به منابع ضرورت داریم که از منابع استفاده بکنیم و این منابع هر چی که دست یک بوده باشه تحلیل ما را پخته میکنه و مستند میسازه موضوع ما را، اگر به صورت علمی استفاده شده باشه، نه به صورت اینترنتی که آدم موضوعات را پیدا میکنه باز به خاطر شرم زمانه چند منبع تو میزنه وره.
1: بله، بسیار تشکر استاد محترم که آمدی، بازم در این مورد صحبت کردین. بخیر، سلامت باشین.
0: سلامت باشین شما.
1: دیره دیره مننه دوستانو لطاسو هم چرا سروی گورو چی حفیظ امیری چیر تا دای تسوی گوری دوستانو انزورتای ورگرزو شتاو کنا تخنیکی هم کاران وی چی نه خو لگا شیبه البته داغده تصویری راغه خو تصویر بیانو یو چه بند بند کی که خدا دیو که چه خبری پس همه تو گبانی رایشی او تر تاسو پوری در ورسیگیم دا برخه پای تر سیگی بلا برخه دا ده حافظ امیری ریپورت و هغه بصیره حبیبی تا استورانده که زدر سخه پا هم دیزه اجازه تخلم هر چیر تا چی هسته خوشحاله شیبی خجوان پا برخه ولاره.
2: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
3: Battle lines are drawn.
4: Sarpanch Shreyas.
5: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill. Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: The massive.
9: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، کلکته نایت رایدرز در برابر ممبئی اینڈینز، امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، اکسپول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد نما

0: خود استحکام و کیفیت برتر.
1: مسگران، نوآوری با کیفیت.
2: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد، معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری.
3: تحلیل، واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
4: تحلیل، جمعه شب ساعت 9.
5: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
6: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 بازودی از تلویزیون آریانا.
7: با پایان برنامه خوش آمدین و آخرین بخش ما دومین گزارش حفیظ جان است. ای که حفیظ جان به کجا رفتن و چی می داشته باشن تا چند لحظه دیگه بیننده خود بودیم. البته هنوز آماده نیستن و ببینیم که بعد دومین گزارشش چی را انتخاب کردن. البته انرژی بسیار خوب هم دارن به خاطر دومین گزارششان، چون در گزارش اول شما دیدین که رفته بودن به یکی از قصابی ها و یک جیگر مزه‌دار دست و بانه نوش جان کردن که یکی از غذاهای خیلی خوشمزه افغانی است که بعضی ها در صبحانه، بعضی ها هم در وعده های چاشت یا همشب استفاده میکنن ازش. خیلی مفید است، ولی خوب است که به صورت درست و صحی آماده شده. تا که حفیظ جان آماده میشه، همکارا بسته تصویری را آماده کردن. البته در رابطه با کودک، ای که خانواده ها چطور بتوانن اطفال خود را درست تربیت و پرورش بکنن، با هم میبینیم و برمیگرده.
8: چگونه میتوانیم کودکان با استعداد داشته باشیم؟ آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید که هوش کودک چگونه شکل میگیرد؟ آیا فقط ژنتیک نقش دارد یا چیز فراتر از آن؟ واقعیت این است که هوش فقط یک ویژگی ذاتی نیست، بلکه نتیجه توجه، آموزش و عشق است. کودک با دنیای از توانایی ها به دنیا می آید. اما این ما هستیم که می توانیم جرقه درون او را به شعله بزرگ تبدیل کنیم. با گفتگوی روزانه، کتاب خواندن، بازی های فکری و فرصت دادن برای کشف و تجربه، ما ذهن کودک خود را تغذیه می کنیم. به گفته متخصصان کودکان و عصب شناسان، کودکی زمان بحرانی برای رشد فکری پسر یا دختر شماست و این مرحله می باشد که مغز به سرعت رشد می کند. اینکه چگونه به کودک خود کمک می کنید تا این مرحله را به خوبی طی کند، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. برایش کتاب بخوانید، با خواندن شروع کنید، حتی اگر کلمات را درک نکنند. این امر به او کمک می کند تا پیشرفت مهارت های زبانیش را شروع کند. و کودکان که در کودکی مطالعه می کنند، بیشتر تمایل دارند که تا مادام العمر مطالعه بکنند و در مکتب خوب عمل بکنند و در زندگی خود هم موفق می شوند. خواندن کتاب یکی از مهمترین فعالیت هایی می باشد که کودکان را باهوش می کند. با او صحبت کنید. این کار مهارت های زبانی قوی در کودکان را رشد می دهد. همچنین زمانی که صحبت می کند به کودک خود گوش دهید، که این کار تلاش او برای برقراری ارتباط را تقویت کرده و امکانی را برای توسعه زبان می دهد. یک مطالعه نشان می دهد کودکانی که بیشتر در خانه صحبت می کنند دارای فعالیت مغزی و نگرش زبانی بیشتر هستند. سوالات خود را مطرح کنید و به جای اینکه به داستان سرایی یک طرفه بپردازید، منتظر پاسخ بمانید. با فرزندان خود در تعامل باشید، با او بازی کنید و او را دوست داشته باشید. دانشمندان مشاهده کردند نوزادانی که در آغوش کشیده نمی شوند با آنها بازی نمی شود و دوست داشته نمی شوند. رشد مغزی کوتاه و کمی داشته و آنها همچنین مشاهده کردند نوزادانی که با دست نگهداری نمی شوند و توجه نمی بینند نتوانستند رشد بکنند، افسرده شدند و در نهایت جان خود را از دست دادند و از سوی دیگر بسیار از مطالعات نشان دادند که دوست داشتن، در آغوش گرفتن، تعامل و بازی کردن با کودک تاثیر زیادی بر رشد هوش او دارد. کودک خود را تشویق به ورزش کنید. ورزش نه تنها کودک شما را قوی می کند، بلکه باعث می شود او با هوش هم باشد. ورزش جریان خون را به مغز افزایش می دهد و سلول های مغزی جدید می سازد و همچنین ورزش برای وضوح ذهنی بزرگسالان خوب می باشد. اما تأثیر طولانی مدت تری بر مغز در حال رشد کودکان دارد. خلاقیت فرزندانتان را پرورش دهید. خلاقیت یک ویژگی ذهنی ارزشمند در هنر، علوم و هر مورد دیگر می باشد که شامل حل مسئله می شود. کودکان به طور طبیعی خلاق هستند، اگرچه برخی از کودکان به طور ژنتیکی از بقیه استعداد بیشتری دارند، اما می تواند یک رفتار آموخته شده باشد که در کودکی پرورش داده می شود. برخی از راه‌هایی که خلاقیت را پرورش می دهد شامل نزدیک کردن فرزند خود به ادبیات و هنر و ساخت ابزارهایی مانند کاغذ و رنگ برای او می باشد. پس اگر می خواهید کودکان باهوش‌تر داشته باشید، با او در تعامل باشید و او را دوست داشته باشید.
7: بسته تصویری را با هم دیدیم در رابطه با پرورش و تربیت درست کودکان. همیشه و همیشه در بحث‌های روانشناسی ما بیشترین تأکیدی که با مصرت روانشناسان دارن روی دوره طفولیت است که دوره طفولیت دوره طلایی و سرنوشت ساز یک فرد می باشه و خیلی مهم است که خانواده ها از هر لحاظ حتی کوچکترین رفتار خود هم باید متوجه باشن با اطفالشان، چون هر رفتارشان تأثیر مستقیم روی شخصیت کودکایشان، روی آینده کودکایشان، روی ذهنیت کودکایشان می داشته باشه. پس خوب است که خانواده ها هم از لحاظ گفت هم از لحاظ رفتار درست را با اطفالشان داشته باشند تا بتانند که اطفال خوب را تقدیم به جامعه بکنند. و هوا هم خیلی زیاد رو به گرم شدن است، بعضی از امراض فصلی هم زیاد شده. خوب است که شما متوجه صحتمندیتون باشین، از سبزیجات که استفاده میکنن، از میوه‌جات که استفاده میکنن، از آب که استفاده میکنن بسیار زیاد متوجه باشین و خود از پاک بودنش مطمئن بسازن، چون ممکن است که امراض مختلفه به خصوص اسهالات در کودکان به وجود بیاره که خیلی هم خطرناک بوده میتونه و تمامش از وقایه های اولیه و از بعض از قدم های کوچک اولیه شروع میشه که اگر شما اونا رو در نظر بگیرین هیچ مریضی سراغ شما و فامیلتان نمیه. همچنان 8 تا 12 گلاس آب هم فراموشتان نشه که حتما در طول روز استفاده بکنین به خاطر انرژی بیشترتان، به خاطر پوست شاداب و در کنارش خیلی فواید دیگه داره که به وجود شما کمک میکنه تا بهتر کارکرد داشته باشه و بهتر بتونه به تمامی کارهای روزمرهش رسیدگی بکنه. البته تمامی بخشهای امروزی برنامه را شما میتونن از طریق چنل یوتیوب صبح ها زندگی به طور تکرار بیننده باشن و هر نظری هم که داشتن میتونن از طریق صفحه فیسبوک و صفحه واتساپ ما با ما شریک بکنن. فردا هم پنجشنبه است و قرار است با داشته های جدید در خدمت شما باشیم، با ما همراه باشین و همچنان با بقیه نشرات تلویزیون جهانی آریانا همراه باشین. وقت و لحظات خوب و خوش، خدا نگهدارتون.
3: حامی نشر این برنامه

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panthi.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
11: کلکتا نایت رایدرز در برابر ممبئی اینڈینز.
10: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر. اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
0: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: با سوال هفته خوش آمدید.
1: تیم قهرمان در مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 چه مقدار جایزه نقدی دریافت خواهد کرد؟ 1. 42 میلیون دلار آمریکایی. 2. 50 میلیون دلار آمریکایی. برای پاسخ دادن با 2222 تماس بگیرید. اول کلید دو را فشار دهید. سپس برای انتخاب 42 میلیون دلار آمریکایی کلید 1 و برای انتخاب 50 میلیون دلار آمریکایی کلید دو را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: لافغان بیسیم څخه غوره غږیزه کڅوړه.
1: له خپلو عزیزانو سره په اړیکه کې اوسئ. میاشتنی 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 220 افغانیو په بدل کې. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
3: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را با ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
4: Battle lines are drawn.
5: Sarpanch Shreyas.
6: This is my turf.
7: The brilliant Shubman Gill.
8: Hard hitting Pandya.
9: Rishabh Panti.
10: The heat is on.
11: It's a massive.
12: Here begins.
13: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
14: کلکتا نایت رایدرز در برابر ممبئی اینڈینز.
15: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
16: حامیان نشر.
17: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
18: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
19: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
20: مسگران، نوآوری با کیفیت.

به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به درخواست قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی حمله برنامه ریزی شده آمریکا بر ایران را به تعویق انداخته است. او افزوده که مذاکرات جدی اکنون در حال انجام است. با این حال، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز گفته است که گفتگو به معنای تسلیم شدن نیست و تهران با عزت، اقتدار و حفظ حقوق

0: ملت این کشور وارد گفتگو شده است. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت میکنم با مهمانان گرامی آقای محمد فائق هشام استاد پوانتون و همچنان آقای شمس مبصر پژوهشگر روابط بین الملل که اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان گرامی رو به بس خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. شمس، با شما آغاز میکنیم. علت اصلی به تعویق افتیدن حمله امریکا بر ایران را چگونه ارزیابی میکنین؟ واقعا آنچه که امریکا میگه که با درخواست سران این کشورهای عربی خلیج فارس این را به تعویق انداخته یا دلایل دیگری داره؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام خدمت شما، خدمت جناب مبصر صاحب و همچنان مخاطبان تلویزیون شما.
0: علیکم السلام.
1: ببینید، امریکا با توجه به جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه که در رمضان آغاز شد، قدرت آتش ایران، قدرت پاسخ ایران و همچنان متحدین منطقه ایران را زیر نام محور مقاومت دیده و کنش هایی را که ایران انجام داده و طی این مدت داشته، از جمله محدودیت سفت و سخت بر تردد امتیاز تجاری و ترانزیتی در تنگه هرمز، امریکایی ها از طریق مجاری اعلامی اخطارها، هشدارها و همچنان اینچنین اعلامیه های را دارند. ولیکن از نظر میدانی امریکایی ها به هر ترتیبی که میبینن خودشان را در افتیدن در یک جنگ دیگر، که این جنگ با منفعت امریکا نیست و بیشتر و بیشترتر به نفع دشمن تروریستی اسرائیل است، امریکایی ها نمیخواین ورود پیدا بکنن. افکار عمومی در ایالات متحده طوری است که کمتر جناح‌ها و نهادها و شخصیت‌ها را میتوان یافت که با این جنگ همسویی داشته باشن و منفعت خود را در او ببینند، که بیشتر همو صهیونست های اوانجلس این ها هستند، مانند سناتور های خیلی پر آواز لینسی گراهام و تد کروز این ها. اما بقیه افکار عمومی در امریکا و همچنان در سطح اروپا، در سطح متحدین امریکا بر نمیتابه آغاز یک جنگ دیگر علیه ایران را که هیچ منفعتی نداره، و در طرف مقابل ایران هم پتانسیل ها و ظرفیت هایی را داره که این میتواند اقتصاد جهانی را فلج کنه.
0: پس این موضعی که در حال حاضر امریکا اختیار کرده، نه یک به نحوه فشار تاکتیکی، بلکه واقعاً بر اساس سنجش های میدانی که صورت گرفته، هزینه هایی که در گذشته جنگ اینها با ایران داشته و بالاخره سنجش آینده و پس ها یک جنگ دیگری وقت بررسی میشه، امریکا را وادار به این میکنه همان ترامپی را که دمدمی مزاج تعریف میشه و ترامپی را که شخص منفعت طلب و منفعت جو و یک تاجر که بالاخره هیچ چیزی برش اهمیت نداره جز منفعت و پول و تجارت و معامله، همین ترامپ را هم وادار به عقب نشینی میکنه. این واقعیت هاست که اینها را سر جایشان میشونه.
1: ببینه، ترامپ در بحث دروغ و دروغ پردازی یک الگویی داره که الگو هم همون سردسته باند جنایتکار یا نتانیاهو است. نتانیاهو هم برای خود دروغ میگوید، هم برای جامعه صهیونیست و هم برای کابینه افراطیش. این دروغ ها را ترامپ هم کپی میکنه. کپی برداری ترامپ و همچنان استفاده از این دروغ ها برای ثابت ماندن ارزش سهام بیشتر مورد نظر است، نه اینکه این بخواهد خودش را، هم شخصیت خودش را لطمه وارد بکنه یا صدمه به شخصیت خودش وارد بکنه. این باید دروغ بگوید تا سهام ثابت بمانه، سهام امریکا در بازار جهانی. و همچنان دیگر راهی که اینها ببینند، اون راه ها همه بسته است. اگر ما از بحث محاصره دریایی ایران بگذاریم، دیگر امریکا که در اینجا کاری بکند هم کرده نمیتونه. فعلا دشمن و تروریستی اسرائیل که در جنگ علیه مقاومت اسلامی لبنان درگیر است، بیشتر کوشش میکنه که ساحه جنگ را وسیع بکنه و پای قدرت های دیگری را هم در اینجا بکشانه، از جمله شما قراردادهای و بزرگ تسلیحاتی را که با انگلیس میبینه، همچنان با آلمان میبینه و برخی کشورهای اروپایی دیگر میبینین، البته فنلند هم در این شمار قرار داره. تا تلاش است برای پر کردن انبارهای تهی شده تسلیحاتی رژیم تروریستی اسرائیل و همچنان کشاندن پای این قدرت ها در جنگ با ایران است، تا ایران را به عنوان یک مانع و به عنوان یک صدر راه محقق شدن اهداف دشمن تروریستی اسرائیل در منطقه ایران را بردارند.
0: تشکر میکنم مبصر سی. شما بحران خاورمیانه و مخصوصا جنگی که بین ایران و امریکا صورت گرفت و بالاخره به بنبست رفت و گفتگوها میانجیگری ها نتیجه نداد و بالاخره امروز هم که میبینیم در کل خاورمیانه در آستانه یک جنگ احتمالی قرار داره، این بحران و این جنگ را از کدام نگاه و از کدام زاویه شما نگاه میکنین و فکر میکنین که امریکا با این حمله چه به دست آورده و امروز این بحران در کدام موقعیت قرار داره؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام دارم آقای ادیب، خدمت شما، خدمت جناب آقای شام و بینندگان گران ارج شما. ما اگر تحولات خاورمیانه و مخصوصا جنگ و صلح روانه که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران جریان دارد را اگر ما از دید رویکرد و نظریات کانستراکتیویسم یا سازه‌انگاری در روابط بین‌الملل نگاه کنیم، ما به یک نتیجه بررسی باورهای برخی از الیت‌ها در حوزه جنگ و صلح می‌رسیم که در برخی موارد دشوار است ما را به حقیقت مسئله در خاورمیانه برسانه، یا در برخی موارد رویکردها مبتنی بر رویکرد ریالیسم و جکسونیسم است که میشه بیشتر نزدیک بوده باشه با آنچه که در حال حاضر در خاورمیانه وجود دارم. ببینید، در اصل خاورمیانه به عنوان یک ریجنال یا ریجن در جهان است که پیوسته آبستن تحولات و جنگ‌های گوناگونی بوده است. خاورمیانه منطقه‌ای است که هرگاه ایالات متحده آمریکا و هر کشور دیگر وارد یک جنگ شود، دشوار است که به طور کوتاه مدت خود را بیرون کشید از این جنگ در خاورمیانه، همانند حملاتی که به وینزویلا و برخی کشورهای دیگر صورت گرفته است. بنابراین من فکر میکنم که خاورمیانه و جنگ روانه که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود داره که پیشینه برمیگرده به حدود 47 سال قبلی که تنش میان ایران و غرب وجود داشت و در حال حاضر به یک مرحله جنگ رسیده، که این در حال حاضر هم نمیشه که با یک مذاکره و بچان مذاکره به نتیجه برسه، به دلیل این که دشواری اساسی که میان ایالات متحده آمریکا و ایران وجود داره مسئله غنی‌سازی یورانیوم است. و مطالبات را که روز یکشنبه ایران به جانب آمریکا توسط میانجیگری پاکستان فرستاده، یکی از موارد اساسی بحث غنی‌سازی یورانیوم است که ایران تاکید کرده که از او عقب نشینی نمی‌کنه و با این حقش میسته و بالای حقش مبارزه میکنه، ولی آمریکا در طرف میگه که باید مکمل یک ایران آری سلاح هسته‌ای باید وجود داشته باشه. بنابراین تنش ها در یک مذاکره و در یک جنگ و در چند جنگ به نتیجه نمیرسه و احتمال است که با توجه به بنبستی که وجود داره این مسئله طولانی شود. و ما عقب نشینیه که آمریکایی‌ها و مخصوصاً ترامپ در این موقع زمانی اتخاذ کرده، ما فکر میکنم که این یک تاکتیک نظامی نیست و این یک شکست راهبردی است، به دلیل اینکه آمریکایی‌ها با توجه به پیشینه‌ای که خود ترامپ مطرح میکنه که ما یک قدرت بزرگ در سطح جهان داریم، ما میتونیم هر کار در سطح جهان انجام بدیم، وقتی حملات به دیگر کشورها انجام داد توقع داشت که ایران هم زود شکست بده، ولی در میدان جنگ ما دیدیم که آنچه که آمریکایی‌ها میخواست در قدم نخست یک رویکرد متناقض داشتند، یعنی آمریکایی‌ها اهداف خود را اولویت بندی نکردند که در درگیری با آمریکا چی میخوان. آیا میخواهند که یک ایران عاری از سلاح هسته‌ای بوده باشد؟ اگر چنین ادعایی وجود داشته باشد، ما دیدیم که در حملات 2000 روزه آقای ترامپ گفت که دیگر چیزی به نام سلاح هسته‌ای در ایران باقی نمانده. یورانیوم غنی شده از میان رفته یا مدفون شده، دیگر چیزی باقی نمانده. پس دوباره برمیگرده به میز مذاکره، به مسئله غنی‌سازی یورانیوم توجه میکنه. این بدین معناست که ما میبینیم یک جنگی است که فاقد یک برنامه راهبردی است و بیشتر به سود کشورهای دیگه است و مخصوصا لابیگری هایی که در اسرائیل انجام داره و تلاش میکنه که یک تغییرات اساسی در خاورمیانه، یک نقشه جدید در خاورمیانه ایجاد بکنه، بیشتر متمرکز به منافع اسرائیل است نه بر آمریکا. به همین دلیل است که ما ملاحظه کردیم که نه تنها در ایالات متحده آمریکا که در بسیاری از کشورها فشار افکار عامه و پابلیک اپینین برای ایالات متحده آمریکا مخصوصا ترامپ بیشتر بود که این جنگی که هیچ هدف نداره ای باید پایان داده شود و بیشتر از این دامن زده نشود.
0: بله خب

0: کنار اینها همین روی کرد که امریکا داره در حملات که انجام میده، اگر ما ونزوئلا را در نظر بگیریم یا ایران را در نظر بگیریم یا هم سایر کشورها، چقدر خود این روی کرد و این گونه اقدام که امریکا میکنه اصول روابط بین الملل و حقوق بین الملل را برمیتابه؟
1: ببینید، ما وقت در یک نظم بین المللی زندگی میکنیم یا واحدهای سیاسی به عنوان بازیگران در نظم بین المللی وارد تعامل میشوند، تمام بازیگران تابع اصول و تابع نظمی است که در روابط بین الملل وجود داره و اگر دولت ها از این گونه نظم سرکشی بکنند، دقیقاً در یک حالت انارشی به سر میبرند، یا به عبارت دیگر امو ساختاری که در سطح روابط بین الملل وجود داره، برخی اندیشمندان و پژوهشگران روابط بین الملل معتقد هستند که بیشتر انارشیک است.
0: بله، آیا در حال حاضر چنین مرج است؟
1: ببینید، تلاش صورت میگیرد تا جلوی مسئله گرفته شود. یکی از ارکان که اول یک اصلی است که وقتی ما میخواهیم در همین میز یا در محیط بین المللی وارد یک بازیگری و کنشگری شویم، اول یک اصل به عنوان اصل حاکمیت ملی دولت ها مورد احترام باید بوده باشد. اصل اساسی و بنیادی در روابط بین الملل است. بله. که نباید هیچ دولت نقص بکنه. اگر نقص بکنه، ببین، ما با یک نظم روبرو با بی‌نظمی روبرو میشیم که هیچ دولت نمیتونه که با خود ارتباطات داشته باشه، تعامل اقتصادی داشته باشه، مراودات سیاسی و نظامی داشته باشه.
0: بله، پس حالا همین بی‌نظمی آغاز شده.
1: بله،
0: حالا بسی است شده. چه کسی آغازگر این بی‌نظمی و وضعیت انارشی؟
1: ببینید، من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌ورزه که نظم موجود معاصر بین المللی دستخوش تحول شود، ولی ایالات متحده آمریکا ناقضی مسئله است. جمهوری اسلامی ایران طرفدار نظم موجود نیست، ولی عامل مختل سازی نظم هم نیست. این آمریکایی‌ها است که در بیشتری از موارد تلاش می‌ورزه که باید این نظم مختل شود، باید تمام سوورنتی و حاکمیت دولت ها نقض شود. وقت حاکمیت دولت ها نقض شد، ما میریم به طرف یک بی‌نظمی. بحثی است که چیزی که شما اشاره کردین از نظر حقوق بین الملل، نظم بین الملل و روابط بین الملل، ما آمریکایی ها را میبینیم واقعا در یک رویکرد بی‌نظمی جهانی به سر میبره که این مسئله بیشتر از این که دولت‌های دیگر را آسیب بزنه، آنگونه که آقای قالیباف گفت که جهان امروز خود به جهان جنوب است، بدین معناست که آمریکایی‌ها از ابهتی که داره، از وضعیتی که از قدرت ابرقدرتی که داره کاهش پیدا میکنه این اقتدار و این جایگاه و از بین میره و قدرت‌های دیگر روی کار میره.
0: تشکر میکنم. شما این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم، همراهی من کنید.

0: با سوال هفته خوش آمدید.
1: تیم قهرمان در مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 چه مقدار جایزه نقدی دریافت خواهد کرد؟ 1. 42 میلیون دلار آمریکایی. 2. 50 میلیون دلار آمریکایی. برای پاسخ دادن با 2222 تماس بگیرید. اول کلید دو را فشار دهید. سپس برای انتخاب 42 میلیون دلار آمریکایی کلید 1 و برای انتخاب 50 میلیون دلار آمریکایی کلید دو را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرد.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. هشام صاحب، وقت قرار باشه که دلایل زیاد باعث شوه که جنگ دیگری بر ایران تحمیل نشوه و حمله دیگری به تعویق بیفته و دلایل دیگه ای داره که شما اشاره کردین به او، اما نسبت دادن این اقدام و یا این تصمیم به رهبران کشورهای عربی چه دلیل را میتونه داشته باشه؟
2: ببینه، از زمانی که مقاومت فلسطین شکل میگیره، کشورهای عربی، حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای دیگه مقاومت فلسطین را یک مقاومت اخوانی میدانند و با فکر اخوان المسلمین هم سازگار نیستند و اخوان المسلمین را هم به عنوان تهدید برای حاکمیت خود میدانند و به این لحاظ که مقاومت فلسطین از طرف جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت قرار گرفته در برخی حالات و همکاری های بیشتری صورت گرفته، از حمایت از این مقاومت شرافتمندانه و دلیر مردانه پای خود را عقب کشیدند و با توجه به تحولاتی که مسجد الاقصی را دشمن آتش زد و جنایات عدیده‌ای را که دشمن در سرزمین‌های اشغالی مرتکب شد، همچنان در کرانه باختری و قدس شریف و علاوه‌تن در غزه، کشورهای عربی کم کم به دامن آمریکا افتیدند و با تشدید جنگ سرد کشورهای عربی بیشتر هم به آمریکا نزدیک شدند. این نزدیکی یک نزدیکی نبود که بتانه کشورهای عربی را در همترازی با دشمن امریکایی قرار بده، بلکه به عنوان یک حاکم محکوم یا آمر و مأمور به این ترتیب روابط اینها ادامه پیدا کرد و تمام سیستم های موجود در این کشورهای عربی، امریکایی و غربی شد و جنگی که جمهوری اسلامی ایران با امریکا داشت یا پاسخی را که به امریکا داد، تحرکاتی که صورت گرفت، شلیک هایی که صورت گرفت و اقدامات خشونتباری که صورت گرفت از طرف امریکا، حتی از طرف رژیم تروریستی اسرائیل، از آدرس کشورهای عربی بود. کشورهای عربی آب خود را، خاک خود را و همچنان آسمان خود را در خدمت این دشمن قرار دادند و بیشترین آتشی هم که ریخت بالای کشورهای عربی همین امارات بود که حتی سیستم گنبد آهنین دشمن تروریستی اسرائیل هم در اینجا استقرار کرده بود دشمن و بسیاری از مراکز که در اونجا مورد هدف هم قرار گرفت، مراکزی بود که افسرهای استخبارات موساد یا این باند جنایتکار در اونجا بود، همچنان افسرهای امریکایی و بالاخره سیایی اینها. حالا که ترامپ نامی از اینها میبرد،

0: این ناشی از چیست؟ ناشی از این است که وقتی اینها مورد حمله قرار گرفتن، افکار عمومی در داخل کشورهای عربی طوری شکل گرفت که بودن با امریکا یعنی چی؟ یا متحد بودن با امریکا از نظر اونها یعنی چی؟ امریکایی که نمیتونه از خود دفاع بکند؟
1: بله.
0: امریکایی که یک و تنها مصروف مدافعت از دشمن تروریستی اسرائیل است، چگونه ما میتونیم دیگر بر این اتحاد که ما تعریف را داریم ما ادامه بدیم؟ این افکار عمومی طور شکل گرفت که بجای امریکا چین، بجای امریکا اگر خود روسیه هم ضعیف است چین. خب و همچنان که میبینی که قراردادهای بین پاکستان و سعودی هم صورت میگیره در همین راست است که یک نوع یک دفاع از این طرف صورت بگیره. خب حالا این انبارهای تسلیحاتی که از کشورهای عربی بود در این جنگ اینا توهی شدن و امریکایی ها هم در یک جنگی که منفعت امریکا در اونجا مثلا ضربه بخوره، امریکایی ها حمایت میکنن از عرب ها، ولیکن جایی که منفعتشان در اینجا ضربه بخوره حمایت نمیکنن. مثلا بمبارانی که مقر برادران مجاهد ما در جنبش مقاومت اسلامی حماس در دوحه صورت گرفت، امریکایی ها اجازه پاسخ ندادند برای کشورهای عربی. اینجاست که این قرارداد فروش ارزش 8.6 میلیارد دلار تسلیحات به رژیم تروریستی اسرائیل و کشورهای عربی از این ناشی می شود که کشورهای عربی را باز هم امریکایی ها در دام خود بپیچانند، در آغوش خود نگه بدارند و با عنوان یک سرمایه های خود از اینها استفاده بکنند، منابع اینها را به همو غارت ببرند در برابر پول ناچیز و در برابر حمایت ناچیز و آسمانشان را، خاکشان را، آبشان را در خدمت خود داشته
1: باشند.
0: یعنی
1: یک نوع نگرانی بالاخره بر امریکا خلق شده که این کشورها میتونه از امریکا
0: بعضی اقداماتی را که سعودی ها قبل از این جنگ ها داشتند که از چین بعضی تسلیحات را خریداری بکنند، خصوصا تسلیحات مدافع هوایی را، به نگرانی امریکایی ها افزوده بود. یعنی هر کشور عربی نمیتونه ترکیه باشه که هم از روسیه سلاح خریداری بکنه و هم از ناتو تامین بکنه برخی نیازمندی های تسلیحاتش را و خودش هم تولید بکنه. خب عرب ها که فاقد فکر تولید تسلیحات هستند و به این تولید تسلیحات چی که مورد بحث قرار بدیم، بنابراین ترامپ میآید. اولاً اینکه قرارداد فروش تسلیحات است، بعداً اینکه این را گوشزد میکنه به طرف ایرانی ها و بازیگران منطقه که ما داریم در کنار شما قرار میگیریم هستیم و به سفارش شما ما این چنین میکنیم، در حالی که معلوم هم هست این حاکمی که در امارات نشسته که این صهیونیست‌تر از بنیامین نتانیاهو سردسته باند جنایتکار است و همچنان حاکمان دیگری که دارن بجز از قطر که در برخی مورد در بعض میدان ها به حمایت از جنبش های اسلامی قرار داشت.
1: تشکر. مبصر صاحب، شما نقش کشورهای عربی را حالا در تصمیم گیری هایی که قرار باشه امریکا تصمیم بگیره چقدر برجسته و پررنگ ارزیابی میکنین؟ اینکه امریکا تکیه میکنه به سخن یا به درخواست رهبران کشورهای عربی خلیج فارس واقعا میتونه مبنا داشته باشه و آیا نگرانی که بیشتر به او اشاره شد میتونه دلیل این باشه که بالاخره امریکا حالا تن بده به این کشورها و خواست کشورهای عربی رو بپذیره، یا فکر میکنین که نه، همان سریال گذشته هنوز وجود داره، هنوز امریکا اشراف بر این کشورها داره و این کشورها هنوزم به او جایگاه نرسیدن که بتونن در برابر امریکا استاد شوند؟
2: خب ببینید، اگر ما پارامترهای عقب نشینی ایالات متحده آمریکا و آقای ترامپ را از این تصمیم حمله بررسی بکنیم، ما به دو عامل میرسیم. اول نخست این که همون گونه که من اشاره کردم بحث نقض تمامیت ارضی و سوورنتی کشورهای گلف استیت و حوزه خلیج فارس پیوسته در حملاتی که آمریکا انجام میداد، ایران به دلیل این که بیس حملات و پایگاه حملات از کشورهای عرب است، کشورهای عرب است که خاک خود را در اختیار ایالات متحده آمریکا گذاشته تا بالای ایران حمله بکنه. هر گونه حملاتی که ایران انجام میداد بر مبنای دفاع و دفاع مشروعی که خودش تعریف میکرد و توجیه میکرد، یک دلیلی که کشوران عرب خواستن که جلب حمله گرفته شود و بعد از این ترامپ حمله نکنه، این مسئله توجیه شده. و بحث دومی است که بیشتر به دیپلماسی به عنوان یک ابزار که در روابط بین الملل هست و خود آقای ترامپ دیده که هزینه جنگ چه مقدار است و با چه ریسک و تهدیدات ایالات متحده آمریکا را روبرو ساخته جنگ‌های گذشته که با ایران داشته، و هنوز هم کلیه پتانسیل ها و ظرفیت هایی که در ایران مبنی بر شکست یا مبنی بر تسلیمی ارزیابی کرده بودن هنوز نتیجه نداده. بنابراین بحث سران عرب تلاش میکنن که جلب حملات ایران را بگیرن با فشاری که بر ترامپ داره، و بحث ابزار دیپلماسی. ولی باور من این است که توجیهات فعلی همی است، ولی باور من این است که سران عرب در جنگ و صلح خاورمیانه و مخصوصا در جنگ ایران و آمریکا از جایگاه تصمیم گیرنده فعال برخوردار نیستند. اینها به طور غیر منفعل که آنچه که آمریکایی ها به اینها توجیه میکنن و آنچه که اینها آمریکایی ها به اینها دیکته میکنن پیوسته تبعیت میکنه از نظریات آمریکا، ولی خودشان در جنگ تصمیم گیرنده نیست. و این تصمیمی که آمریکایی ها به نظر ما گرفتن، اگر منافع ایالات متحده آمریکا ایجاب بکنه که فردا به جمهوری اسلامی ایران حمله بکنه، فردا حمله میکنه. و اگر محمد بن سلمان، اگر نهیان، اگر از قطر از سران و امیرانشان بخواهد که جلوی این مسئله را بگیره، هرگز توانایی گرفتن جلوی حمله آمریکا به ایران را ندارند. و حوزه تصمیم گیرنده تنها مذاکره کنندگان ایران و خود آمریکا و کابینه آمریکا است و کسایی که در اتاق وضعیت اضطراری آمریکا قرار دارند. ولی سران عرب بیشتر توجیه کننده و بیشتر تابع سیاست ها و پالیسی های آمریکا است. و این مسئله که صورت گرفته مبتنی بر منافع آمریکا است، مخصوصا روی کارت های خود که ترامپ داره، به دلیل اینکه شما میدونید از زمانی که جنگ را با ایران آغاز کرده تا کنون 6 بار ضرب الاجل که با ایران تعیین کرده بود این را شکسته. 6 بار اعلان کرد که من حمله میکنم، فردا و پس فردا اعلان کرد که حمله نمیکنم. و از طرف دیگر
1: هر بار با یک بهانه، و این بار بهانه سران عرب.
2: بهانه سران عرب. بنابراین سران عرب بیشتر یک به عنوان یک بهانه مطرح میشن، نه به عنوان عامل و پارامتر اصلی تصمیم گیرنده. ولی اگر ما نگاه بکنیم بعد از اون، خود آقای ترامپ چند بار پس از حمله به مراکز هسته‌ای و سایت‌های هسته‌ای ایران گفت که دیگر در ایران سلاح هسته‌ای باقی نمانده، ما تمام زیربناها و تأسیسات هسته‌ای ایران را از میان بردیم. وقت شما از میان بردین، حالا مذاکره برای آریسازی ایران از سلاح هسته‌ای برای چی است و چه مبنایی وجود دارد؟ ما می‌بینیم که یک موازی و موضع‌گیری‌های پارادوکسیکال و متناقض را خود آقای ترامپ مطرح می‌کنه که هیچ بهانه‌ای نداره و اولویتی نداره در یک جنگی که فاقد هدف و فاقد اولویت و منافع بوده باشه و بیشتر به سود صهیونیست‌ها است. و او جنگی را که صهیونیست‌ها در غزه شروع کرده بودند به لبنان گسترش دادن و میخوان اصلا
1: همان تغییر در
2: ژئوپلیتیکی که در خاورمیانه اسرائیل و صهیونیست‌ها میخواهد داره. و با باور خود صهیونیست‌ها که توجیه میکنن که بعد سران ایران باید زده شود که کاملا خاورمیانه در یک وضعیت امن به سر ببره. ولی بحث غنی سازی یورانیوم یکی از موارد کلیدی و پرچالش است که در مذاکرات هنوز هم وجود داره و هنوز به عنوان یک نقطه چالش برانگیز مطرح است.
1: برمیگردیم در این رابطه صحبت خواهیم کرد. وقفه.

0: د اونۍ پوښتنه ته خراغلاست.
1: په فیفا 2026 نړیوال جام سیالیو کې به اتله لوبډله څومره نقدي جایزه ترلاسه کړي؟ یو 240 میلیون امریکایی ډالر، دوه 50 میلیون امریکایی ډالر. د ځواب لپاره 2022 ته زنګ ووهئ. لومړی د دوه بټنه کیکاږئ، بیا د 240 میلیون امریکایی ډالر د غوره کولو لپاره یو، او د 50 میلیون امریکایی ډالر د غوره کولو لپاره دوه کیکاږئ. د 2022 خدمتونه اوس یوازې له افغان بی سی مخابراتي شبکې څخه د پلي کېدو وړ دي.
2: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید. با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: با ادامه بس بازم خوش آمدید. هشام سی، واقعا در رابطه این پارادوکسی که وجود داره، همزمان هم دیپلماسی و مذاکره و هم فشار، جنگ و تهدید بر ادامه فشار. و همچنان بار خب ترامپ به تناقضگویی هم شهره شده دیگه، در هیچ تردیدی وجود نداره. اما در خصوص غنیسازی یورانیم یا داشته های پسته ای ایران که یک بار گفته میشه که حالا ما به نتیجه رسیدیم و به هدف رسیدیم، چیزی دیگر در ایران باقی نمانده. اما حالا حرف تازه این است که ایران باید آری از داشته های هسته ای باشه و یورانیم غنی شده. این پارادوکس چگونه میتوان توجیه کرد؟
2: ببینی، همونطور که قبلا عرض کردیم، ترامپ مجبور است برای جامعه خود دروغ بگوید تا مصارفی که در جنگ داشته این را توجیه بکنه. و امریکایی ها هم که این خبر را هم نشر می کردن، خاصتا این روزنامه هایشان و رسانه های اینا، اونا می فهمیدن که ترامپ این همه را دروغ میگه. و ایرانی ها هم که می دیدن، خب برای ایرانی ها جز در بعضی موارد که الجزیره اخبار اینها را منتشر کنه، که به لحاظ رسانه قدرت چندانه در مقایسه با قدرت رسانه غرب ندارن. و به این ترتیب بود که ترامپ با همون نگاه اقتصادی خود، با همون فکر اقتصادیش یا همون فکر قماربازانه خود، این جنگ را علیه ایران آغاز کرد. و بازم دیده شد که ادعایی را که قبلا میکرد، او ادعا در اینجا دیگر وجود نداره. گفته میشه که غنیسازی یورانیم صورت نگیره، سایت های هسته ای برچیده شوه و قدرت تولید موشکی ایران هم از بین بره و یورانیم غنی سازی شده هم به یک کشور دیگه که خاصتا برای روسیه سپرده شوه. این مسائل. ولی امریکایی ها با توجه به این جنگ هم که بود و این پاسخی را که دریافت کردن، خاصتا اراضی اشغالی که خیلی خیلی متفاوت تر از گذشته در هم کوبیده شد، خاصتا متفاوت تر از جنگ های سال 1973 و اینها، دشمن تروریستی اسرائیل و همچنان ترامپ آمدن و این مسئله را مطرح کردن که ایرانی که توسط این موشک غیر هسته ای خود میتانه اسرائیل را زیر رو بکنه، خاصتا همین یافاره یا تلویبی که دشمن روی از اون نامگذاری کرده، اگر این به قدرت هسته‌ای تبدیل شود، دیگر چه کار خواهد کرد؟ با توجه

0: و اینکه قطب نمای برخی از آزادگان جهان هم فعلا ایران است. به این ترتیب دست یکی کردن تا بتانن ایران را با توجه به او دروغ بافی هایی که نتانیاهو بافته بود و در دیدارش با ترامپ بر از او را متقاعد کرد که ما میتانیم در ظرف ساعت اولیه فشارهای سنگین را وارد بکنیم، نظام از هم میپاشه و در اینجا خیلی از مردم ایران خلاف نظام هستند، اینها به جاده ها میآیند و فقط فشار اولیه توسط ماست، فشار ثانویه را خود مردم میارند. این همه بانوان یک اشتباه یا محاسبه که اشتباهی باشه یا امو اشتباه محاسباتی به این عنوان در حالی که قبلا ترامپ قسم متقاعد شده بود که ما میتونیم این چنین پیش بریم آنچنان که این سردستی باند جنایتکار میگوید، ولیکن وقتی جنگ را آغاز کردن همزمان هم تهدید و اخطارها بود، هم بمباران‌ها بود و پاسخ متقابل بود و به این شکل اینها پیش رفتن از زمانی که آتش بس.
1: اما به نتیجه نرسیدن.
0: به نتیجه هم نرسیدن. چیزی را که میخواستن.
1: حالا در حال حاضر پس اصرار بر جنگ برای چیست و اصرار بر آن چیزی که بار گفته میشه که از بین رفته و حالا میگه که باید ایران آری از سلاح هسته‌ای باشه.
0: ببینی امریکایی ها که یک اعتبار قوی در جهان دارند به عنوان یک قطب برتر علیه شوروی اینها عمل کردند و بعد از اضمحلال شوروی اینها باقی ماندن به عنوان تک قطبی در دنیا، فعلا که در این جنگ به هدف خود دست نیافتن و شکست هم خوردن، بناهن از طریق این اعتبار سیاسی قوی خود میخواین که در میز مذاکره چیزی را به دست بیارن که در میدان نبرد ای را به دست آوردن نتانستن. یعنی امریکایی ها به دنبال همین هستند، از ترفندهای مختلف استفاده میکنید. شما این افراد تصمیم گیرنده در ایالات متحده را اگر ببینید که همه اینها اگر بگویم خدمت شما که از شیطان هم اینها بدتر هستند، این در حقشان ظلم نخواهد بود. میدانند که در میدان کاری به دست آوردن نمیتونند، چیزی به دست آوردن نمیتونند، از طریق میز مذاکره و تریبیون رسانه و همون تویت هایی که داره میخواهی که ایرانی ها را زیر فشار قرار بده. ایرانی که زیر نظرش ده ها رژیم در خاور میانه حتی در خود افغانستان سقوط کرده، میدانه که راز کامیابیش در چی است و ترتیباتی را که ایرانی ها در تنگه هرمز چیدن و ترتیباتی را که در سایر محورها دارن در داخل ایران و در محورهای مقاومت، امریکایی ها از این هم غافل نیستن، میدانن. به همون لحاظ است که اینا جنگ رو دوباره آغاز کرده نمیتونن با توجه به اینکه دشمن از هر طریقی کوشش میکنه که ایرانی ها را بگیره و در خود هضم بکنه و این مانع را در خاورمیانه از بین ببره،
1: ولیکن اما این مانع هنوز وجود داره،
0: این مانع هنوز وجود داره و با تمام توان در برابر اینها استاده است.
1: تشکر، سپاسگزار هستم. مبصر صاحب، یورانیم غنی شده ای ایران آیا بهانه است یا هدف؟
2: خب ببینید، یورانیم غنیشری که در ایران وجود داره تا رسیدن به یک جنگ افزار هسته‌ای فاصله هم داره و هم موضع ایران در این مورد بسیار روشن و واضح از سالهای 57 به این طرف بوده، ولی بیشتر برای آمریکایی ها یک بهانه میتونه بوده باشه، نه به عنوان یک هدف استراتژیک که متمرکز به این هدف بوده باشن. و به همین دلیل است که اگر این به عنوان یک هدف بوده باشه، برنامه به طور ترتیب میشه که امو هدف استراتژیکی که دارن باید او به دست بیاره، ولی دیده میشه که بیشتر جنگ را که در میدان نبرد و رسما ایالات متحده آمریکا باخته و توانایی قدرتی که بتونه ایران را سرکوب بکنه، ایران با یک قدرت بازدارندگی که داره آمریکا را شکست داده. حالا نشان دهنده ای است که آمریکایی ها بیشتر به دنبال یک بهانه میگردن و بهانه به طور است که جنگ گرم را به طرف جنگ سرد میبرن، به طرف سافت پاور میبره و بیشتر تلاش میکنه که از راه گذر رسانه ها و توییت ها و نظریات گوناگونی که منحصر به فرد به خود آقای ترامپ است و نزد سیاستمدارانش در کانگرس، در کانگره هم اعتبار نداره، در کابینه هم اعتبار نداره، نزد افکار عمومی هم نظریات و دیدگاه‌های ترامپ اعتبار نداره و اعتماد نداره. در حال حاضر بیشتر روی آورده به جنگ

رسانه‌ای و جنگ سوشال میدیا. و این به نظر من بحث غنیسازی که در حال حاضر صورت میگیره، غنیسازی به دلایل گوناگون ایران از این بحث عقب نشینی نخواهد کرد و کنار نخواهد آمد، به دلیل این که با توجه به جنگی که صورت گرفته، اگر ایران ضربات زمینگیر کننده نخورده، ولی متحدین ایران که در خاورمیانه وجود داره با ضربات روبرو شده که احتمالا در آینده میتونه معادله جنگ صلح در خاور

0: سیاسی و دیپلماتیک برای ایران باقی است و ایران به زودی از این مسئله نخواهد گذشت.
1: و برای آمریکا یک بهانه است.
0: برای آمریکا یک بهانه است به دلیل اینکه
1: بله. اما حالا آمریکا با جنگ رسانه‌ای رو آورده و میخواد که به نحو ایران را زیر فشار بگیره. آنچه گفته شد در میدان جنگ اینا نتونستن به اهدافشان برسن. حالا این میدان‌های دیگر در تبلیغاتی و رسانه‌ای چقدر میتونه به آمریکا را موفق داشته باشه در برابر ایران؟
0: خب آنگونه که رسانه‌ها و افکار عامه در آمریکا علیه سیاست‌های ترامپ بسیج شده، ناگزیر است که آقای ترامپ خودش پس دوباره به این سیاست‌ها روی برد. مجبور است که دوباره افکار عمومی را توسط ابزار افکار عمومی دوباره توجیه کنه. به این دلیل است که روی میره به این مسئله و این بیشتر یک مصرف داخلی بر خود جامعه آمریکا داره و از لحاظ اخلاقی ترامپ و آمریکا و کشورهای غربی در سطح جهان افت کرده. وقت ما از تک قدرت بودن و ابرقدرت بودن دولت‌ها بحث می‌کنیم که ما به این باور نیستم که امروز ما با یک قدرت ابرقدرتی و تک قدرتی روبرو هستیم، چون نظام موجود به این یک نظام چند تک قدرتی قدی است. ولی بنابراین این نظریات بیشتر میتونه مصرف داخلی داشته باشه.
1: یعنی مصرف داخلی میتونه داشته باشه واقعا در همین عصر و زمان با این تکنولوژی؟
0: تلاش میشه که توجیه کنه آقای ترامپ این نظریات را در انتخابات آینده برای جمهوری خواه به عنوان یک توجیه مطرح بکنه و دوباره حیثیت از دست رفته خود جمهوری خواه را در انتخابات آینده و در مجامع آینده دوباره ترمیم بکنه.
1: مقوله بینی خمیری افغان ها
0: دقیقاً همین مسئله است.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از میان برنامه کوتاه ادامه پیدا میکنه، دنبال کنید.

0: با سوال هفته خوش آمدید.
1: تیم قهرمان در مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 چه مقدار جایزه نقدی دریافت خواهد کرد؟ 1. 42 میلیون دلار آمریکایی. 2. 50 میلیون دلار آمریکایی. برای پاسخ دادن با 2222 تماس بگیرید. اول کلید دو را فشار دهید. سپس برای انتخاب 42 میلیون دلار آمریکایی کلید 1 و برای انتخاب 50 میلیون دلار آمریکایی کلید دو را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: سلام، فرت همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر. Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. هشام صاحب، میخوایم جمع بحث را جمع بندی بکنیم و روی چشمانداز صلح و آینده مذاکرات و یا جنگ احتمالی صحبت بکنیم. چه تصویر میکنین شما؟
2: ببینی اگر امریکایی‌ها بتانند اروپا را یا متحدین در حال متزلزلشان را در ناتو با خود همراه بسازند و بعضی سازوکارهای را ترتیب بدن، امکان راه اندازی یک جنگ جدید علیه ایران وجود داره. با توجه به شوک نفتی که جهان دیده و فشار شدید اقتصادی که فعلا بر شانه‌های جهان سنگینی میکنه، همچنان ادامه وضعیت موجود هم یکی از سناریوهای محتمل است. علاوه‌تن یک جنگ خیلی کنترل شده که نه جنگ و نه صلح باشه، یعنی نه عملا وارد جنگ شود نه به صلح برسند، این هم امکان پذیر هست. با توجه به این که امنیتی سازی میشه واقعات در برخی کشورهای عربی برای این که خشم امریکا برانگیخته شود علیه ایران، که او را دشمن تروریستی اسرائیل بیشتر در این موارد تجربه داره و برخی اهداف را در کشورهای حاشیه خلیج فارس مورد حملات پهپادی و اینها قرار میده که یک وضعیت را امنیتی سازی بکنن و در اینجا افکار عمومی هم طوری شکل بگیره در کشورهای عربی که یک جنگ دیگر با ایران میتونه که خاورمیانه را به قول اونا از شر ایران خلاص بکنن.
1: بله، اما با توجه به موجودیت بنیامین نتانیاهو و برنامه هایی که داره، چنانچه گفته میشه که امریکا را هم نتانیاهو به این جنگ کشاند و به یک نحو استفاده کرد، حالا میتونه نتانیاهو یک چالش باشه. پس با توجه به این مسئله، از احتمالات را که شما گفتین، کدام یک بیشتر میتونه پر رنگ باشه؟
2: در کنار سه سناریویی که خدمت شما قبلا عرض کردیم، یک سناریو دیگه هم این هم وجود داره که نتانیاهو بنابر جنونی که داره یک بار دیگر حملات را بر جمهوری اسلامی ایران آغاز بکنه و در اینجا اگر حمله ای را که این دشمن تروریستی اسرائیل آغاز بکنه و امریکایی ها ببینن که نتانیاهو نمیتونه یا این باند جنایتکار نمیتونه از عهده این جنگ بر بیایه، امریکایی ها مجبور میشن که در ادامه با اینا همراه شوند، آنچنان که در جنگ 12 روزه ما شاهد از او بودیم. این یکی از سناریوهای محتمل دیگری است. ولی آنچه که من میبینم است که این وضعیت نه جنگ نه صلح، یعنی در برزخ جنگ و صلح، این وضعیت ممکن ادامه پیدا بکنه و ایرانی ها هم به لحاظ مذاکرات، به لحاظ دیپلماسی مردم قوی هستند، یک بازیگر نیرومند هستند، همان گونه که توانایی دارند که در زیر دماغ دشمن تروریستی اسرائیل رخنه بکنند، از متحدین خود بخواهند که دشمن را به چالش بکشند، که شما امروز میبینید که علارغم این که آتش بس در جبهه لبنان برقرار است، آتش بس در مجموع برقرار است، ولیکن دشمن تروریستی اسرائیل این جبهه لبنان را که استثناء میداند، با توجه به قدرت آتش حزب الله که از تاکتیک های مختلف و متنوع استفاده میکنه علیه دشمن تروریستی اسرائیل، این مسئله وجود داره که این جنگ در همین حد ادامه پیدا بکنه، نه جنگ و نه صلح، ولیکن هر طوری که باشه دشمن در جبهه لبنان خیلی آسیب پذیر است و از هر تاکتیکی هم که استفاده میکنه در برابر تاکتیک های حزب الله عاجز میآید. همچنان بحث غزه وجود داره که در بحث غزه هم بگمگوهای وجود داره که دشمن به این بهانه که حماس سلاح خود را تسلیم نمیکنه، جنگ را علیه حماس را اندازی بکنه، کما این که حالا یک خط نارنجی هم در اونجا شکل گرفته که 65% اراضی غزه را زیر اشغال خود داره و 5 باند مزدور در 5 ولایت تهویه کرده. به این ترتیب این امنیتی سازی وضعیت توسط دشمن تروریستی اسرائیل این ادامه پیدا میکنه، ولیکن ای که چه کسی از عقلانیت سیاسی و از یک خرد استراتژیک در تصمیم گیری های خود استفاده میکنه، این به امریکایی ها
1: فکر نمیکنه تبعات

0: بین المللی را هم داشته باشه با توجه به فشارهایی که تنگه هرمز میتونه بر همه کشورها داشته باشه.
1: این تبعات را داره، ولی که متاسفانه که جهان یک تحرکی که علیه امریکا داشته باشه نداره. شما میبینید که هند خیلی متضرر است از این ناحیه و خود امریکایی ها خیلی متضرر هستند از این ناحیه. و اگر امریکایی ها افکار عمومی امریکا نتاند ترامپ را از این موضع احمقانش عقب بکشه، جهان به این نتیجه خواهد رسید که در داخل ایالات متحده دولت پنهان وجود دارد که نمیگذاره برای اهداف مشترک با دشمن تروریستی اسرائیل منافع امریکایی ها را قربانی میکنه.
0: تشکر میکنم مبصر سیب. سناریوی پس ها مذاکرات و یا شکست مذاکرات را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
2: سناریوی پس ها مذاکرات ناکام، آنگونه که خود آمریکایی‌ها گفته و که باید در زمانی که این حمله به تعویق افتاده توقف نشده، تعویق افتاده و گفته اگر مذاکرات به نتیجه نرسه ما آماده شلیک و آغاز جنگ با ایران هستیم. بس جنگ با ایران یا توسط اسرائیل توسط ایالات متحده آمریکا به خصوص با سکانداری آقای ترامپ یک پدیده اجتناب ناپذیر است. اگر امروز ایالات متحده آمریکا جنگ نکرد، اگر فردا جنگ نکرد، درگیری میان ایران و ایالات متحده آمریکا یک پدیده اجتناب ناپذیر است و بعید به نظر میرسه که اینها به یک نتیجه برسند، بدلیل این که میزان تفاوت مطالبات ایالات متحده آمریکا و ایران بسیار زیاد است و هنوز هم احتمال است که این درگیری وجود داشته باشه و دوباره شروع شود. بدلیل این که خود ایرانی ها میگه که ما یک تضمین مبنی بر عدم حمله از طرف آمریکایی ها میخواهیم که یکی از مطالبات مذاکره همی است. بله. ولی آمریکا میخواه که ایران عاری از سلاح هسته‌ای، سلاح هسته‌ای که هیچگاه ایران عقب نشینی نخواهد کرد. منظورم از بحث هسته‌ای خود سلاح هسته‌ای نیست، بحث بهره گیری های دیگر از انرژی هسته‌ای میشه و مطرح بوده باشه که آمریکا طرفدار این مسئله است. با توجه به این تفاوت ها در مطالبات که وجود داره و بنبست که در مذاکرات در حال حاضر وجود داره، بس جنگ یک پدیده اجتناب ناپذیر است. ولی اگر آمریکایی ها به عقلانیت منافع خود و استراتژی خود در خاورمیانه نگاه بکنن، بیشتر به سود آمریکایی ها است که برن به طرف مذاکره و از رهگذر مذاکره به یک نتیجه برسن. چیزی که و زیان اساسی که در این تقابل میبینه بیشتر کشورهای عربی است، کشورهای عربی که همیشه قربانی بوده و تصمیم گیرنده نبودن و جنگی را که هرگاه آمریکا آغاز بکنه بلافاصله ایران این پایگاه ها را هدف قرار میده و بیشتر به زیان اینهاست. بله. جنگی که وجود داره ببینید، اول تنها یک بود نظامی نداره جنگی را که ایران آغاز کرده یا آمریکایی آغاز کرده. پدیده اقتصادی و استاک مارکت که در آمریکاست با افت شدید روبرو شده و در حال حاضر بحث اقتصادی و گردشگری و توریسم که در خاورمیانه و در کشورهای عربی است، در امارات متحده مخصوصا است، امروز با افت بی سابقه در تاریخ در ابوظبی روبرو شده، در قطر به این شکل و در عربستان سعودی به همین شکل. ما میبینیم یک جنگ است که تبعات این جنگ به لحاظ اقتصادی و به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک نه تنها سایه افکنده بر میزان تولید ناخالص خود آمریکا که بر کشورهای مثل امارات متحده عربی و کشور عربستان سعودی و قطر، و از طرف دیگر شما وقت سفر را که آقای ترامپ به چین داشت و اکنون که ما شما بحث میکنیم و مذاکره میکنیم، این مذاکره میان پوتین و آقای شی جین پینگ احتمال است که تا ساعات آینده برگزار شود. ببینید، ما این مذاکرات را جدای از تحولات امروز جنگ صلح آمریکا و ایران نمیبینیم. بله. قطعا که بالای نشست که آقای پوتین داره با شی جین پینگ و آقای ترامپ داشت، قطعا این مسئله تاثیرگذار است و حتما صحبت های در اونجا صورت گرفته. و من فکر میکنم که یکی از عواملی که نسبت به سران عرب مانع حمله آمریکایی ها شده چین بوده باشه، نه سران عرب، به دلیل اینکه بیشتر با پوتین وارد مذاکره شده و صحبت شده. حتما سبکسنگی میکنم مطالبات.
0: بله، همین رو میخواستم بپرسم که بدون شک تأثیرات را که همین بحران خاورمیانه و یا جنگ ایران امریکا دارند تنها منحصر به خود امریکا و ایران و یا چند کشور محدود نمیشه، بلکه همه جهان را میتونه متاثر بسازه. از اینجاست که با پرسش برانگیز میشه وقت این بنبست ادامه پیدا میکنه و مذاکرات به نتیجه نمیرسه، خواست ها خیلی دور است و بالاخره اینها به نتیجه نمیرسند، آیا جهان خاموش میمانه؟ چقدر فکر میکنید قدرت های دیگری که شما از چین هم اشاره کردین، چین، روسیه، سایر کشورها میتونن در اینجا مداخلات داشته باشند و بالاخره یک نقش ایفا بکنند که در آزاد بودن این مذاکرات را کوتاه بسازند و یا حداقل اون خط فاصله که وجود داره را نزدیک بکنند.
2: دقیقاً ادیب صاحب، شما نکته جالب را اشاره کردین. بحثی است که از جنگی که در حال حاضر وجود داره، جهان به لحاظ اقتصادی، به لحاظ دیپلماتیک، به لحاظ نظامی آسیب می‌بینه و نباید جهان نسبت به این مسئله بی‌تفاوت بوده باشه، حتی اروپا نسبت به این مسئله نباید بی‌تفاوت بوده باشه، ولی توجه اروپایی‌ها، توجه ناتو به این مسئله قطعاً از رهگذر نظامی نیست و نباید بوده باشه. به دلیل اینکه از راه‌های نظامی آمریکایی‌ها تجربه کردند که هرگاه ما از راه نظامی پیش بریم و ناتو و اروپایی‌ها هم از راه نظامی پیش بره، بالاخره به یک نتیجه نمی‌رسن و وضعیت بیشتر شدید می‌کنه. شما در حال حاضر جنگی که وجود داره نگاه می‌کنیم که تبعات بسیار سنگین اقتصادی و سیاسی و نظامی در جهان داره. اگر قرار باشه که ناتو و اروپایی‌ها هم از راه نظامی وارد مسئله شود، که قطعا بحران از دامنه خاورمیانه فراتر خواهد رفت و دامن کشورهای دیگر را خواهد گرفت. بنابراین ما نسبت به این مسئله که شما اشاره کردین که جهان نباید بی‌تفاوت بوده باشه، ما در سطح بین‌المللی سازوکارهایی داریم که چگونه باید بی‌تفاوت نبوده باشند. اگر چین وارد مسئله شود، قطعا شما در هر گام و ابتکار چین میبینید که به دنبال منافع ملی خودش از چین. اگر روسیه وارد مسئله شود، مسئله اوکراین مطرح میشه، بیدرنگ مسائل منافع خود در جنگ میبینه و در راستای منافع خودش کنشگری میکنه و نقش آفرینی میکنه. ولی یک روی کرده که میتونم دست جمعی بوده باشه، نهادی بوده باشه، نفردی بوده باشه، این است که بر اساس منشور سازمان ملل و مخصوصاً بر اساس فصل ششم و هفتم منشور شورای امنیت سازمان ملل، باید اینها اقدامات دستجمعی به گونه ای انجام بدن که از یک آدرس نهادی رسمی شورای امنیت تصمیمی که تمام قدرت‌ها در اونجا حضور داره به یک نتیجه برسن. اگر بس شخصی بوده باشه و نهاد فردی بوده باشه، باز هم دولت‌ها، یعنی به هر میزانی که واحدهای سیاسی و بازیگران دخیل شوه، به همون میزان ما با کمپلکس بودن مسئله روبرو میشیم.
0: تشکر میکنم از حضور شما و هر دو مهمان گرامی که در این بحث حضور یافتن. بینندگان گرامی، سپاسگزارم از شما. برنامه تحول نیز در اینجا به پایان میرسد. وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
3: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغاندی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
4: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
5: حامی نشرین برنامه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عرض سلام و درود و خسته نباشید دارم خدمت یک و یکی شما بینندگان گرامی و شنوندگان عزیز. امید است که در کنار خانواده هایتان و همچنان در کنار روز و روزگارتان از نعمت صحت، سلامت، سعادت و خوشبختی ها برخوردار باشید. هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، اگر شما خواسته باشین با ما و تماس شوین به شماره 0700-111-130 و تماس شده سوالات خود را مطرح نماید و ما اینجا در خدمت بباشیم. و این را هم فراموش نکنین که اگر شما میخواهید که اولادهای سالم، صحتمند و تنومند داشته باشین، ناگزیر باید که تطبیقی واکسین پولیو را فراموش نکنید و این را حتما برای اطفال نازنین که اونها جگرگوشه ها و ثمره فؤاد شما هستند و تندرستی و سلامتی شان را همه ما و شما خواهان هستیم، این واکسین را تطبیق بکنید تا که تندرست و سالم باقی بمانند و از امراض فلج و امراضی که باعث رنجشان میشه اونها بدور بمانند. خب، موضوعی را که میخواهیم به حضور نازنین شما به عرض برسانیم عبارت است از فرهنگ گذشت در اجتماع، و یا عنوان کلی طور است که فرهنگ عفو و گذشت و تاثیر آن بر صلح اجتماعی. عفو و گذشت یکی از والاترین ارزش های اخلاقی و انسانی در اسلام است که نقش اساسی در ایجاد آرامش فردی، تحکیم روابط اجتماعی و تأمین صلح و همزیستی مسالمت آمیز دارد. جامعه‌ای که در آن روحیه انتقام، کینه‌توزی و خشونت حاکم باشد، همواره دچار بحران، اختلافات و ناامنی خواهد بود. اما جامعه‌ای که فرهنگ عفو، گذشت، همزیستی، مسالمت آمیز، مدارا و تحمل در آن نهادی نشود، به سوی محبت، وحدت، صلح اجتماعی حرکت خواهد کرد. اسلام به عنوان دین رحمت و اعتدال مسلمانان را به عفو و گذشت و هم دیگر پذیری و همزیستی مسالمت آمیز دعوت کرده و آن را از صفات انسانهای مؤمن، صالح و اسلاف دینی و انسانهای پرهیزگار می داند. عفو بر معنای محو کردن، چشم پوشی، ترک مجازات و گذشت از خطا آمده است. اما در اصطلاح علمای اخلاق، عفو عبارت است از چشم پوشی آگاهانه از خطا، بدی یا ظلم دیگران با وجود توانایی بر انتقام. کسانی مثلا عفوشان ارزش دارد که توان انتقام را داشته باشند. اما اگر کسانی که توان ندارند بگن ما عفو کردیم، گذشت کردیم، او چندان ارزش ندارد. نبینان عفو خداوند خیلی مهم و خیلی اساسی است که یکی از جمله صفات خداوند عفو و گذشت است، چون الله بزرگ ذات است که هیچ دشمنی و هیچ قدرتی از زیر سلطه خدای بزرگ فرار کرده نمیتواند. اما قسمی که به عرض رساندم، عفو از جمله صفات اشخاص نیک، مؤمن و متحد به خداوند می باشند. از همین جهت جایگاه عفو در قرآن کریم خیلی ها برازنده و برجسته می باشند. قرآن کریم بارها مسلمانان را به گذشت، مدارا، چشم پوشی، ترک انتقام دعوت کرده است. نبینان از نظر قرآن کریم عفو و گذشت از جمله کار انسانهای نیکوکار و انسانهای نیک می باشد. خداوند متعال می فرماید که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنين. کسانی که در وقت قهر و غضب و غصه خود را فرو میبرند و از مردم عفو میکنند
و اینها در واقع انسانهای نیکوکار و نیکسرشتی هستند. این آیه نشان می‌دهد که کنترل خشم، گذشت از دیگران و احسان از مهمترین عوامل سلامت اجتماعی می باشد. نبینان علما می فرمند که عفو و گذشت نزدیکترین راه به تقوا و پرهیزگاری است. قسمی که خداوند بزرگ فرموده که و ان تعفو اقرب للتقوا. اگر شما فرهنگ گذشت را در وجود خود پیاده بکنید، در واقع شما یک گام به سوی تقوا نزدیکتر شدید. اسلام انتقام را اصل نمی داند، بلکه گذشت را نشانه بزرگی روح و تقوا معرفی می کند. یعنی اسلام، در اسلام انتقام گرفتن

0: کدام جایگاهی ندارد. درست است، جایز است، ولی بهتر از انتقام گذشت است، چون گذشت نشانه بزرگی روح و تقوای انسان می باشد. نبینند عفو و گذشت در اسلام از جایگاه خیلی خاص و بلند و بالای برخوردار است که این فرهنگ را باید ما در نفس خود پیاده بسازیم، چی در محیط خانواده و چی بیرون از خانواده. اگر اشتباهی کسی را میبینیم، اگر کسی در برابر ما و شما اشتباهی را مرتکب میشه، چی خانواده ما باشه چی بیگانه باشه، باید که این آیه قرآن کریم را همیشه در ذهن داشته باشیم که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. خدا ما و شما را از جمله انسان ها و اشخاصی بسازه که همیشه در وجود ما و شما عفو و گذشت و عدم انتقام و همچنان بردباری تبلور باشه و موج بزنه. خب هر صورت هموطن از ما روی خط هستند، زیاد منتظرشان نمیگذاریم و تماس های شما را میگیریم. بفرما هموطن از سوال مطرح بکن. بله صدای ما را میشنوین؟ خب هر صورت اگر شما خواسته باشین با ما با تماس شین به شماره 0700 111 103 به تماس شین. سوالات خود را مطرح نمایید. بفرمایید.
1: خوب
0: هستیم. بخیر باشین. تشکر، ما خوب هستیم. امید که شما هم جور و صحتمند باشین. بفرمایید.
1: مولانا صاحب گفتم که همین ماه ذوالحجه میگن که روزه بگیری با عزیز قربان ثواب داره. کسی که قرضدار باشه روزش میشه بگیره؟
0: خب کسی قرضدار باشه؟
1: آه میگن قرضدار باشی روزی تا نمیشه. از خاطر سوال کردم. دیگه یک سوال دیگه هم
0: داشتم. کسی اینا کسی کی گفته این گپا که مثلا اگر شما قرضدار باشین روزه تا نمیشه؟ یعنی روزه با قرض چه ارتباط داره؟
1: مدرسه
0: قوی ما گفتن نمیشه. نفهمیدم چی شما؟
1: گفتم در مدرسه گفتن نمیشه، مدرسه میرین.
0: خب در مدرسه میرین، استاد مدرسه براتون گفته کسای قرضدار باشه روزه ایشان نمیشه؟
1: آه آه. خب
0: بفرما.
1: گفتم میگن در میخانه عکس باشه نماز نمیشه.
0: خب میگن در خانه عکس اگر باشه نماز نمیشه. اینم در مدرسه براتون گفتن؟
1: آه اینم گفتن در مدرسه گفتن عکس باشه نماز نمیشه.
0: خب بیشک استادای شما حتما این گپا گفتن. درست است؟
1: بله. یا یک سوال دیگه هم داشتم.
0: بگو.
1: در خانه پشت نگاه میکنیم پشت میمره. گفتم اگر نگاه کنیم بمره گناه داره.
0: خواه پشک وقتی که نگاه میکنی پشک چرا میمره؟
1: نمیفهم جور تیار میباشه وقتی که نگاهش میکنیم یک چند روز یک هفته یک ماه میباشه باز میمره جور تیار.
0: آه باش با برنامه صحبت میکن.
1: آه صحیح خدا.
0: تماسی بعدی. بله بفرمایید روی خط هستی صحبت بکنید. بله صدای ما را میشنوید؟ بله بفرمایید. بله میشنویم صدای تو را میشنویم صحبت بکنید. بله علیکم السلام و رحمت الله. موقعیت درست انتخاب بگوی، صدایت خیلی ضعیف است، نمیتونیم صدایت اگر فرمه.
2: حال صدایت اینه؟
0: بیخی درست شد، بفرما.
2: اگر بعد از اگر در نماز باشی بعد از سوره فاتحه یک سوره را بخونی و سوره را اشتباه کنی، او را اعلا کنی، دیگه از سوره را بگیری بخونی، باز آخرش چیزی سوه داره یا نداره، یک سوه.
0: آه؟
2: بعد از آذان صبح و بعد از آذان عصر صلات وضو و صلات چیز می باشه، یعنی در مسجد که میری صلات وضو
0: بعد از نماز صبح
2: بعد از آذان صبح
0: نماز منظورتون تحیت المسجد و تحیت الوضو است؟
2: یعنی وقت نماز دیگر که داخل شه آذان میده بعد از با تحیت الوضو و تحیت المسجد است که یعنی
0: بعد از آذان دیگر
2: و بعد از آذان
0: درست باش
2: دیگه کسی که از طریق رادیو آذان رو میشنود نماز رو ادا کنه در اون وقت که آذان میده، مثلا در این روزا در مسجد رسیدگی نمیتونه از طریق رادیو یا تلویزیون میشنوه آذانه، باز متعقبش نماز میخونه، نمازش درست است یا نه؟
0: خب مطلب یک آدم به مسجد دسترسی نداره یا از مسجد دور است، از طریق رادیو و تلویزیون صدای اذان میشنوه، آیا میتونه که نماز خدا بخونه یا خیر؟ همونطور سوال تو؟ باش.
2: یکی اگر شازده شکری که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادا میکرد چی رقم ادا میکرد میره برای ما؟
0: باش.
2: زیاد بسیار سلام علیکم.
0: بخیر باشه.

0: تشكر. تماس بعدي. خب هموطنان از ما سوالاتی داشتن. یکی از هموطنان از ما سوال شانی بود که میگن در ماه ذوالحجه کسایی که قرضدار هستن روزهشان نمیشه. خب ببینین هموطنان از بینندگان گرامی، اصلا روزه با قرضداری چه ارتباط داره؟ قرضداری خب او ارتباط به مال انسان داره و روزه عبادت بدنی است. دیگر اگر بالفرض آدم قرضدار باشه و روزه بگیره، آیا به کدام مشکلی برای قرضش ایجاد میشه یا کدام نقصانی برش وارد میشه؟ نه خیر، نبینن ای به او هیچ ارتباطی نداره. انسان چه غریب باشه، چه فقیر باشه، چه مالدار باشه، چه ثروتمند باشه، میتونه که عبادت بدنی را انجام بده. البته شاید منظور از اینا موضوع قربانی باشه که قرضدار باشه قربانی. و باز گفت که استادا در مدرسه بریم آوردن، شاید اینا اشتباه شنیده باشن. کسی چنین فتوایی را نمیده که مثلا یک آدم قرضدار باشه باید روزه نگیره، خیلی کسی اگر قرضدار باشه باید نماز هم نخونه. نه خیر، این با وجه ارتباط نداره. بحث قربانی اگر باشه درست است که آدم قرضدار باز قربانی بالاش واجب نیست. گفتن در خانه که عکس باشد نماز میشه؟ بله، هیچ مشکلی نداره. عکس اگر چی در جیبت باشه چی در خانه باشه با نماز ارتباط نداره. گرچه بعضی علامات به این نظر هستن که عکس مانند سایه است، وقتی که تو مخالف آفتاب حرکت میکنه در جهت مخالف سایه میباشه. اگر میدوی می همراهیت میدوه، اگر آیسته آیسته میری همراهیت آیسته آیسته میره. همین قسم عکس هم است. بعضی علامات به این نظر هستن مانند قرضاویسی و دیگر نویسنده ها که عکس حیثیت سایه را داره، هیچ مشکل نداره. یکی دوم، بعضی ها گفتن که عکس درست نیست که ما خوبش نیست، ولی اونها کدام دلیل ندارن. بدل از اینکه امروز یکی از جمله ضرورت های انسانی شده در تمام جامعه بشری، عکس در پاسپورت به کار است، عکس در شناسنامه به کار است، عکس در جاهایی که میری مثلا مشکلات امنیتی است در اونجا نیاز است. بینان عکس هیچ ارتباطی به نماز شما نداره و نماز شما میشه. البته بهتر هم است که پیش روی شما نباشد تا که تشبه به کسایی که بت پرستن و اونا پیدا نشو پیش روی نمازتان نباشد. دیگر این بغل و بغل اگر عکسی باشه، یک تانه ده تا عکس باشه نماز شما میشه. به نماز شما خب یک کسی که در عکاسخانه است که عکاسی میکنه، خیلی اونجا حتما مسلمان است نماز میخونه، خیلی نماز از اون نمیشه، در حالی که اونجا صدها عکس هفتیدگی میباشه. بینانی به نماز شما ارتباط نداره، نماز شما میشه. و البته در گذشته ها بحث مجسمه جدا است. مجسمه می ساختن، پیغمبر خدا از ساختن مجسمه منع کرد، شما مجسمه نسازین. اما در ارتباط به عکس چیزی در قسمت وجود نداره. و دیگر کسی در شرایط کنونی کسی عکس تعظیم نمیکنه یا برش سجده نمیکنه که او مشکل داشته باشه. اگر کسایی که معتقد هستند یا اعتقاد به داشته باشند یا به یک بزرگشان یا به کلانشان عکسی از او را به حیث به اصطلاح عبادت در پیش رویشان داشته باشند، باز طبعا که مشکل داره. سوال بعدی بود که اگر در نماز بعد از فاتحه سوره ای را بخوانی که اشتباه کنیم انتقال بکنیم به سوره دیگر، نماز با سجده سهو لازم داره؟ نه خیر، هیچ سجده سهو لازم نداره. شما وقتی یک آیه هم میخوانید مشکل پیدا میکنید، میتونید انتقال بکنید به اصطلاح چیز دیگر، به آیت دیگر، به صورت دیگر، این مشکل نداره. و همچنان گفتن که بعد از اذان صبح و اذان صبح و اذان دیگر آیا تحیات المسجد یا تحیات الوضو درست است؟ بعد از اذان دیگر درست است، اما بعد از اذان صبح غیر از سنت دیگر درست نیست. و باقی گفتن که کسایی که از رادیو میشنوند اذان را یا از تلویزیون نماز خوانده میتونن؟ بله، نماز خوانده میتونن، این مشکل، چون رادیو و تلویزیون اینها مطابق زمان وقت با معیارهای پذیرفته شده اینها اذان اذانای خدا عیار ساختن. بنا نه وقتی که از طریق رادیو تلویزیون شما صدای اذان شنیدین، به این معنی است که وقت داخل شش شما میتونید که اگر دسترسی به مسجد ندارین یا مشکل دیگه دارین، میتونین در خانه هایتون، حتی خانما زنها میتونن که نمازای شب بخونن، کدام مشکل در قسمت وجود نداره. خب هر صورت تمیل از یک وقفه کوتاه داره و با ما باشین، زودی زود برمیگردیم.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: Z
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، باز هم خوش آمدید. اگر شما خواسته باشین که با ما به تماس شوین، به شماره 0700-111-130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نماید و ما اینجا در خدمت می باشیم. همین لحظه هموطن عزیز ما روی خط هستند، تماس های شما را می گیریم. البته هموطن عزیز کوشش بکنین که زمانی که زنگ می زنیم متوجه زنگتون باشین و موقعتون خوب انتخاب بکنین تا ما صدایتون درست گرفته بتوانیم. بفرمایید تن سوال تا مطرح بکنید. خط هستی.
1: سلام علیکم، نام شما خوب هستین؟
0: بخیر، سلامت باشین، تشکر، خدا حفظتان بکنه. ما خوب هستیم، امید که شما هم جور صحت مند باشین.
1: تشکر، زنده باشین. عبدالواحد هستم، یک سوال داشتم.
0: نام شما چی بود؟
1: عبدالواحد.
0: عبدالواحد از کجا بتماشین؟
1: از ولایت تخار.
0: از ولایت تخار. بفرما عبدالواحد عزیز، سوال تا مطرح بکن.
1: سوال ما میسته که مالش به خواهرزاده از خاله به اولاد میراث برده میتونه؟
0: خواهرزاده از کی؟
1: از خاله به اولاد.
0: باشه، سوال دیگر داری؟
1: سوال دیگه میسته که یک شخص به زندگی یک چیزی را بخشش میکنه به یک نفر، از خود، از بیگانه، از یا بچهش، از بعد از مردنش دیگه ورثا امو بخشش پس گرفتن میتونی یا نه؟
0: آه، در هیبه رجوع کرده میتونی یا خیر؟ بخیر، باش.
1: تشکر، زنده باشم.
0: تماس بعدی.
2: بله
0: بفرمی.
2: بله، سلام استاد محترم.
0: و علیکم السلام و رحمت الله.
2: استاد محترم، ما یک دو سوال داشتم.
0: بگو سوال تا.
2: سوال اول ایست که دزدی کردن و خوردن مال یتیم چه کم دارد؟
0: دزدی کردن و خوردن مال یتیم ها؟
2: بله، چه یتیم خود باشد یا بزرگ و یتیم ها، ما در کدام چون سال پدر خدا عزیز بده یک فرد ما او را یتیم گفته میتونیم.
0: آه، یکی. دوم سوال؟
2: سوال دوم همی بود که استاد محترم، آیا پدر و مادر به جرم و گناه اولاد مجازات میشه یا خیر؟
0: آه،
2: زنده باشه.
0: تشکر.
2: تشکر از
0: برنامه زیبایتان. زنده باشه. تشکر. خدا حافظ شما.
3: بله.
0: بفرمایید، روی خط هستین.
3: سلام علیکم مولای سید.
0: بخیر باشین.
3: جادرون شیطان خوب است. شکر.
0: با عزت سرفراز باشین. تشکر برادر عزیز.
3: بسیار پروگرام دلچسپ است. دائما میشنوم. ما یک سوال داشتیم. بسیار یک سوال که عادی.
0: بفرما.
3: یعنی روز روزایی دست مدلیم است که یک دلار رو تبدیل کنم به پیسه افغانی. این حال وقتی که تبادله میکنم پیسه نه اگه بگیرم از داره چی میکنم پیسه زیادتر میگیره این دون چی نمیشه سود نمیشه خندم.
0: باش، سوال شما گرفته شد، با برنامه های صحبت میکیم.
3: نده باش، خیلی روی نمار بیز.
0: تماسی بعدی. بله
4: بله
0: میشنیم صدایتون رو بفرمایید.

0: السلام عليكم استاذ، ان شاء الله
1: عليكم السلام، بخير باشين، تشكر.
0: سلامات باشي. بوريس يك دو سوال داشتم، بیشتر سوال اكثر فشات اشتباه كرده باشين. امي خانم سوال كرد، كسي كه قرضدار باشد و قرضدار پولي نيستد، او خانم شاید قرضدار از عادت موارد اشيا باشد، دو سوال كرد برای شما. اون دو حساب سوالشون دو حساب بود. دومی دیگه که در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که در خانه‌ای که سگ باشد و صورت باشد، با صراحتش برای ما شما میگه که بگید او خانه ملائکه داخل نمیشود. نظر شما در این دو مورد چی هست؟
1: باش، با برنامه صحبت میکنیم. درست.
0: بخیر باش.
1: تماس بعدی. بله بفرمایید.
2: بله سلام علیکم، مولوی صاحب خوب هستید؟
1: میشنیم. بله بفرمایید.
2: مولوی صاحب، در کانتر این مریضی شپایلوری داشتم در
1: بفرمایید. ظاهرن تماسشان قد شد، تماس بعدی رو میگیریم. بله بفرمایید.
3: مولوی صاحب کار داشتم.
1: بفرمایید. با مارس وصل هستید، صحبت بکنید.
3: بله.
1: میشنیم صدای تو را، بفرمایید.
3: مولای صاحب یک سوال داشتم.
1: بگو سوال تا.
3: کسی که امرو شوهرش کام داره گفتگو جا باشه با امرو تو شوهرش بره وفات کنه، میزان چی رقم مجازات میشه در روزی مشهر؟
1: خواه. یعنی منظور شما است که شوهر از پیش خانم خود خفه رحلت بکند، درست؟
3: بله بله.
1: خواه باشه، با برنامه صحبت میکنم. تماس بعدی.
4: بله
1: میشنیم، بفرمایید.
4: بله
1: صدای شما را میشنیم، بفرمایید.
4: خوب هستین آقا صاحب؟
1: بخیر باشین، تشکر، زنده باشین. بفرمایید، اگر سوال داشته باشین در خدمت باشم.
4: جناب مولوی محترم،
1: صدای ما رو میشنیم؟ خب هر صورت هموطنان از ما سوالاتی داشتن. یکی از هموطنان از ما سوال شانی بود که عبدالواحد خان از ولایت تخار که خواهرزاده از خاله، اگر بی اولاد باشه میراث برده میتونه یا خیر؟ ببینید، نه خیر، خواهرزاده از خاله میراث برده نمیتونه به هیچ صورت، و چون که مثلا کسایی که از یک آدم میراث میبرن یا ذوی الفروض هستن یا مثلا ذوی الارحام هستن یا عصبات هستن، اونها در میراث هر کدامشان سهمشان مشخص شده و مطابق قضا باید سهم بگیرن، و این خواهرزاده کسی که در هیچ کدام از اینها نمیره، بناهن از او نمیتونه میراث بره. دوم کسی که گفت بخشش بکنه و بعد از او که بعد از مرگش باز دیگرا بخیزن دعوا بکنن آیا بخشش برمیگرده؟ نه خیر، زمانی که یک انسان خودش بخشش میکنه و خودش حق رجوع را داره، اما بعد از مرگش دیگه هیچ کسی در بخششی از او رجوع کرده نمیتونه، چون ملکیتش است. یک انسان ملکیت خود به هر کسی خواسته باشه میتونه که ببخشه، میتونه هیبه بکنه، میتونه بفروشه، و بعد از مرگ از او هیچ کس این کار کردن نمیتونه. اگر این کار میشد، ولی تمام انسان ها مصروف دعوا می بودن که بعد از مرگ هر کس میخواست مردم دعوا میکرد که کار شده، این کار شده، این کار شده. بینان هم در زمان حیاتی خود یک آدم در بخشش و در هیبه خود رجوع کرده میتونه، او هم هیبه بلا عوض باشه، اما بعد از مرگش بازگر ورثایش نمیتونه در رجوع بکنه. سوال بعدی بود که دزدی کردن مال یتیم چی حکم دارد؟ خوردن یا دزدی کردن مال یتیم؟ ببینید، قرآن به صراحت میگه که ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. کسانی که مال یتیم را به جبر و به اکراه و به زبردستی میخورند، اینا در واقع مال نه، بلکه آتش دوزخ در قلبه های خود جای به جای کردند، و اینها زود است که وارد دوزخ میشن. بنابراین از این آیت به صراحت فهمیده میشه که خوردن مال یتیم خیلی گناهی سنگین داره، خیلی گناهی زشت است و خیلی گناهی سخت. البته خوردن مال هر کسی که باشه بدون اجازهش درست نیست، ولی باز خصوص یک کسی که خودش محتاج است، یتیم است، بیچاره است، هنوز که است به سین جوانی نرسیده، کاربار کرده نمیتونه، خودش محتاج دیگر است، باز یک کسی می از مال از او استفاده میکنه، بازی گناهش سنگینتر و سختتر است. و همچنین گفتن که یتیم چی وقت است؟ یتیم تا زمانی که به سن تکلیف و بلوغ میرسه و یتیم است. یتیم در عربی یعنی کسی که هنوز به سین تکلیف و جوانی نرسیده، و کسی که به سین تکلیف و جوانی میرسه باز

بازو از یتومت میبره، از یتیم بودن میبره، بازو را یتیم گفتن نمیشه. خب سوال بعد شاید میاد که آیا پدر و مادر به جرم گناه اولاد مجازات میشن؟ قرآن کریم به صراحت میفرماید که ولا تزیر و وازره وزر اخرى، هیچ انسانی به جرم انسان دیگر مجازات نخواهد شد. در قوانین وضعی از لحاظ حقوقی و قانونی هم هست که هر انسان پاسخگوی اعمال خود می باشد و هیچ پدری مادری به جرمی به اصطلاح تخطی یا اشتباه مثلا پسر نباید مجازات شود و همچنان هیچ به اصطلاح پسری به جرمی اشتباه پدر مادر نباید مجازات شود، چون قرآن به صراحت میگه که ولا تزیر و وازره، هیچ انسانی مثلا بار دیگرا را به دوش گرفته نمیتونه در روز قیامت و به جرم دیگرا او مجازات نمیشه. البته این در صورتی که مثلا اولادا به سن تکلیف و بلوغ رسیده باشند، اما اگر خرد باشند و زیر به اصطلاح کفالت باشند، زیر به اصطلاح نگاهداری باشند، باید که با تربیه درست شوند، اما در صورت عدم تربیه یا عدم توجه باز پدر مادر تنبیه میشن. اما وقتی که به سن تکلیف جوانی میرسن از لحاظ قوانین وضعی و نه هم از لحاظ شرعی هیچ کس در بدل کسی دیگر مجازات نباید شود و هم نمی شود. سوال بعدی بود که کسایی که مثلا در روزهای عید یک آدم مثلا دلار به افغانی یا افغانی را به دلار تبدیل میکنه، مثلا نو به کهنه، کهنه به نو، به این معنی که دلار میته مثلا پیسه کهنه میگیره بیشتر بگیره و پیسه به اصطلاح نو کمتر، آیا سود میشه؟ نه خیر، وقتی که جنس مختلف باشه سودی در کار نیست. البته افغانی به افغانی با کمی و زیادتی سود است، اما وقتی که دلار به افغانی شوه یا مثلا افغانی به دلار شوه یا مثلا دلار به کلدار شوه، کلدار به افغانی شوه، با در قسمت کمی و زیادتی سودی نداره و سودی در بر نمیداشته باشه. و سوال بعدی بود که در خانه که سگ و صورت باشه ملائک گفتن داخل نمیشه. دوستی از ما خواست که همون سوال از همون خانمی را که پرسان کرده بود تصحیح بکنه. نه خیر، اوجا اگر بالفرض قرضدارم باشه، قرضدار چیز هم که باشه، قرضدار اگر مثلا فرض که مرض ماهوارم باشه، باز میتونه که روزه را بگیره، هیچ مشکلی نداره. البته نیتش فرق میکنه، یک آدم قرضدار است میگه من روزه نفلی میگیرم بعد از او قرض با میگیرم، هیچ مشکلی نداره، میتونه که روزه به اصطلاح نفلی بگیره بعد از او، چون میخواد که همین ثوابی را که مثلا همین فرصت زمان گفته شده همین ثواب از دست نره، نبینن میتونه که روزه قرضی خدا هم نگیره بلکه روزه نفلی بگیره، هیچ مشکلی نداره. چه قرضدار پولی باشه و چه قرضدار به اصطلاح در مسئله روزه باشه، میتونه که این آدم روزه چیزا بگیره، روزه دهه اول ذوالحجه را بگیره و مشکلی نیست. اما یک سوال بعدیشان که گفتن در خانه که سگ یا صورت باشه ملک داخل نمیشه، بعد از وفا ان شاء الله او را پاسخ خواهم داد.

انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند امور دینی را برای مردم آسان کنید و آنها را دشوار نسازید، به آنها بشارت دهید و آنها را از اسلام نگریزانید. صحیح بخاری 69.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آرزو نکنید که مانند کسی دیگر باشید، مگر در دو حالت: اول شخصی که الله به او ثروت داده و او آن را به درستی و در راه الله جل جلاله خرج می کند. دوم کسی که الله به او حکمت قرآن کریم داده و او طبق آن عمل می کند و آن را به دیگران می آموزاند. صحیح بخاری 73.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکی هیلی لطول لدونکو او اوریدونکو تپاره هیلی لرم که هرزه که چیست روح جور و سلامت و زیگی گرانو هیودوالو لدونکو او اوریدونکو که تاسو غواړئ چې موږ سره په اړیکه کې شئ نو په دې شمېره باندې زنګ ووهئ. شمېره مو دا ده 0 1 1 3 نو په دې شمېره باندې زنګ ووهئ او خپل پوښتنې مطرح کوئ او موږ دلته ستاسو په خدمت کې یستو. نو بینان هموطنان عزیز، اگر شما خواسته باشین با ما تماس شوین به شماره 0700111130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت میباشیم. همین لحظه هموطنان عزیز ما روی خط هستند، تماس های شما را میگیریم و باز انشاءالله در خدمت خواهیم بود. بفرما هموطنان عزیز، سوالت مطرح بکن. بله،
3: السلام علیکم.
2: علیکم السلام و رحمت الله.
3: جناب مالوشید خوب هستید؟
2: با عزت باشین، تشکر، خدا حفظتان بکنه. نام شما از کجا بتا باشیدین؟
3: یک سوال داشتم.
2: بفرما.
3: سوال ما است که جناب مالوشید در پیسه تریا قربانی میشه یا خیر؟ و سوال دوم ما است که جناب مالوشید همین زمینی که برای به پولی تریاک میخرن دمو خانه جور میکنن و دمو نماز میخونه، امو نماز یا قبول میشه یا نه؟
2: آه
3: تشکر، این سوال ما.
2: تشکر. تماسی بعدی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. موقعت خوب انتخاب کنید، صدای تدرس گرفته بتوانید. بفرما.
3: حال فیلن درست شد صدای مالوشت؟
2: بله بله، صدای درست شد، بفرما.
3: مالوشت های دک سوال داشتم با راجب امیر میراسخور. یک زمین داشتیم، پدر ما ایر دو لگ روپی فیصله کرد برای ما که امیر دو لگ روپی در رای ما خرج کرد مصرف.
2: آه
3: بازیر نیست به شما سودا کردم در زنده بودن یک لگ 70,000 یک 70 دو موتی آدم خرج کردم، دیگه شم موافقت یعنی خانه شد دلاخره خرج کردم. مدلک از قرضار نیست بشت مونده، میراسخور میگه که از نیست بی بایی ما حق بسی میگه.

0: خواه این زمین پدرش ما در واسه به شما بخش چی قسم کرد؟
1: می زمین پدر ما بای ما چی کرد که 2 لاکھ روپی نمی زمین از خدا تا است این همی زمین برای وقتی که ما چی شدیم برای ما خیرات میکنیم مثلا در راه خرج میکنیم در راه خرج میکنیم 2 لاکھ روپی مصرف کردم ما خرج میکنیم همه رو بالاخره مصرف
0: یعنی به نحوی به این زمین پدرت به تو فروخ درست؟
1: بله بله بله پدرم زنده بودن دوست ما نیست بیره در زنده بودن او فروختم به مردان یاد خرج کردم بالاخره نیستش مون دال فرمی کرد نیست از
0: ما حالا زمین از همین حرفی که مثلا پدر به تو گفت که نمی زمین به تو باشه بعد از مرگ ما کس یک در تکفین و مثلا تجهیز ما را تو مصرف بکو یا در تدفین ما را
1: بگو گفت که همه زمین 2 لاکھ روپی فیصله است این همه زمین 2 لاکھ روپی از خود تاکف دولت که سودا میکنی دولت که 2 لاکھ روپی بای ما خرج میکنی
0: خواه و این ورس ها وقت حضور داشتن؟
1: بله وارث حضور داشت بعد از اون نیست پیر ما فروختم پدرم زنده بود نیست بشه فروختم 1,70,000 روپی نیست پیر زمین فروختم پدرم از اون بعد فوت کرد باز از این نیست زمین بالاخره خرج کردم 1,70,000 خرج کردم 1,20,000 روزم باقی موندم از این زمین هم نیست
0: خواه آلی بمی حرفی را که خودت میگی کسی شاهد است کسی در اون مجلس حضور داشت
1: بله بله خود همون میراث خور شاهد است اعلان هم هست میگه نمیگه اما روز میگه مثلا حق مرا از نیست بیتیم
0: درست باشه با برنامه صحبت میکنیم تماسی بعدی بله بله بفرمایید روی خط هستی صحبت بکنیم
2: بله مولایی صاحب سلام علیکم
0: و علیکم السلام و رحمت الله بفرما
2: ما 1 سال عمره رفته بودم باز در این عمره حضور داخل اتاق میکردیم امیر روز این بچه ایم دیگه مرا کشید گو بیا بریم در بیرون وضو میکنیم ایت مولایی صاحب ما و نیافتم یک تکلیف هم داشتم تا در جای خراب پیششتم نمیتانستم قرار ایچ وضو هم نکدم رفتم نماز دیگر بودم تا در قطار ششتم دروغ دروغ تا بالا شدم دیگه باز پسان فراموش کردم که را دیگر روز قرضی می خواندم حال گفتم از شما سوال کنم که در این را چه رقم کنم
0: باشه با برنامه صبح میگیم
2: خب مولایی صاحب یک سوال دیگه هم دارم
0: بگو
2: یک دعای برمیاد که امی بچه هایم بچه نداره یک بچه هایم بیخی بی اولاد است خدا حافظ
0: تماس بعدی بله
3: سلام علیکم
0: و علیکم السلام و رحمت الله
3: مولیت امیدخش ما محمد عیسی قلعه شاده است
0: محمد عیسی از قلعه شاده
3: بله بعضی وقتا در جماعت برادران اهل تسنن خود ما برابر میشون منطور ما مذهبی جعفری دارم در نماز جماعتش آیا ما که در نماز جماعت اگر اشتراک کنم ما خود اسوا زمان میخوانم اونا دستبتا اینجا چی اشکالی داره
0: باش با برنامه صحبت میکنم
3: برات که ما زنده
0: باش باشیم. تشکر زنده باشی همچنان تماسی بعدی خب هر صورت هم وطنهای ما سوالاتی داشتن یکی از وطنهای ما سوال شانی بود که گفتن که در حدیث که در خانه که سگ و صورت باشه ملک داخل نمیشه بله او طور حدیث ما داریم ولی هیچ گاهی مردم مسلمانی ما و در فرهنگ اسلامی و افغانی ما کسی سگ در داخل خانه نگاه نمیکنن یکی سگ در بیرون از خانه میباشه نبینن به خانه ارتباط نداره و در خانه ملک داخل میشه یک موضوع دوم هم است که با فرض صحتی از این حدیث که اگر این حدیث صحیح شوه باز هم مراد از ملک رحمت است اما ملک عذاب ملک به اصطلاح حفظه اینها را کسی جلوشون گرفته نمیتونه و در هر جایی که انسان باشد اموجا می باشند اگر ملک الموت میاد هیچ کسی جن سگ را شگرفته میتونه و نه پشک نبینه اگری تو باشه خب باز مردم حتما در خانه هایشون اتاد شاید که اگر بفهمن که مثلا با واسطه سگ ملک آمده نمیتونه ممکن مردم در اطراف چند تا سگ جمع کنن که ملک الموت نه خیر او مراد نیست بلکه مراد از ملک رحمت است که رحمت خدا را میه او ملک نمیه ولی را مطمئن باشین که سگ کس در خانه بسته نمیکنه و در بیرون میباشه اما در ارتباط به تصویر گفتن مراد از تصویر و تصویرهای

کلان کلان یا مجسمه هایی هستند که برای تعظیم ساخته میشدن، اما این تصویرهایی که برای ضرورت ساخته میشن اینا مراد نیستن، چون اینها ضرورت هستند و اینا مورد ستایش یا مورد تعظیم قرار نمیگیرن، بلکه به اساس رفع نیازمندی اینا ساخته میشن و در خانه تصویر باشه یا نباشه ملک میه، یعنی جلوی به اسلام آمدن ملک را تصویر گرفتن نمیتونه. و سوال بعدی بود که

بکنه، هیچ وقت شما کوشش نکنین که با شوهرتون زبان درازی بکنین و اصلا جنجال بکنین، قالمقال بکنین. همیشه کوشش بکنین که فضای خانه را فضای جنت بسازین، جنت گونه بسازین، فضای صمیمی، فضای دوستی، فضای محبت بسازین، جنگ و جدال نکنین تا که اولادتون از شما انتباه بدی نگیرن. اما اگر بالفعل در اصل یک به اصطلاح پرخاش یا مثلا یک سوی تفاهم حرفی در میان زن شوهر رد و بدل میشه، باعث از این نه شوهر خفه میشه و نه خدا هم این زن کس یک دوزخ میبره که تو چرا شوهر ته گپ گفتی. خب انسان است، وقتی که انسان ها بین هم میشینن حتما حرفی در میان شوهر رد و بدل میشه، این کدام چیز دیگه نداره و شما در عوضش میتونین که در حد توان به نام شوهرتون یک چیزی خیرات اگر در حد توان دارین بکنین، ممکن خدا با سازی هم راضی شوه، هم روحی شوهرتون راضی شوه و هم خداوند شما را در بدنش اجر بده. سوال بعدی بود که در با پیسه تریاک قربانی میشه؟ بله چرا نمیشه؟ کسی مثلا اگر تریاکی را چیز کرده باشه، تریاک در زمین کاشته باشه، چون بوته است، قرآن کریم میفرماید که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر آنچه که به اصطلاح در چیز است در روی زمین پیدا میشه یا در روی زمین است، این به فایده شما است. تریاک هم یک بوته است، نفسی بوته کدام مشکل نداره، نفسی بوته کدام مشکل نداره، اما مشکل در وقت میشه که از او به اصطلاح استفاده غلط شود و انسان ها به اصطلاح برای ضرر دیگران استفاده بکنند. بینان اگر اینطور باشه، مثلا باید خیلی به پیسه چیزم انگور هم نشود، چون از انگور شراب جور میشه، پیسه جو هم نشود، چون از جو کیست شراب جور میشه. نه خیر، به اعتبار از اینکه یک بوته است، یک نفسی بوته کدام مشکل نداره، اما ای که از او چیز دیگری ساخته میشه، او در اثر به اصطلاح تحولات بعدی است، مثلا از او پودر میسازن یا چیزهای دیگری میسازن، یا مثلا کسایی که استفاده میکنن در اعصابشان یک کمی خراب میکنه، او کار خود چاره است. ولی اگر زمین شخصی اگر انسان باشه و از او مثلا کشت کرده باشه، چی گندم، چی جو، چی برین، چی تریاک، و از پیسه از او پیسه به دست آورده باشه، میتونه که قربانی بکنه، ولی به شرط از اینکه نیتش از این نباشه که من تریاک هم میکارم و با واسه از اینکه هست دیگرها را متضرر میسازم. خب به نیت از اینکه یک بوته از بوته هاست، یک فصل از فصل هاست که را میکارم و از پیسهش استفاده میکنم. و همچنان گفتن که با واسه با پول اگر زمین خرید داشته باشه هیچ مشکلی نداره. چه مشکل داره؟ پول است، امکانات است. همین پول گاهن از طریق جو بعد از انسان میاد، گاه از طریق گندم، گاه از طریق انگور، گاه از طریق مثلا تریاک. وقتی که انسان سرمایه پیدا میکنه، همه از او کسی مطابق آنچه که شریعت گفته خود نمیباشه، حتما یک مشکل در اونجا می داشته باشه. بینن کسی که با پول از تریاک اگر زمینی میخره و جایداد میسازه، ایمانی به اصطلاح نماز نمیشه. البته اگر زمین غصبی باشه، باز نماز نمیشه. خب به هر صورت قبل از اینکه به پاسخ سوالات دیگر بریم، یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشید.

0: بندر هر جمعه د شپې 2 بجې.
1: اوس تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اثارو بهیې، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
2: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
3: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 بازودی از تلویزیون آریانا.
4: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات

0: اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری. تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
1: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، باز هم خوش آمدید. چند تا سوال ما قبل از وقفه گرفتیم، یکی هم در ارتباط با پیسه تریاک پرسان کن که آیا قربانی میشد. ببینید، نفس تریاک ما گفتم که یک بوته از بوته هاست. قرآن به صراحت میگه که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر آنچه که در روی زمین است، زمین است یا از زمین میروید یا در روی زمین میباشد، برای منفعت شما انسان هاست. آیت دلالت بر این داره که استفاده کردن هر شی بر انسان مباح است، الا مگر اینکه در مقابل دلیل قطعی وجود داشته باشه که حرام است. نبینن او وقت نمیتونید استفاده بکنید. آمدیم سر موضوع تریاک. تریاک خودش یک بوته از بوته هاست. کاشتنش مثلا بوتهش خیلی زیبا، خیلی مقبول است. اما بعد از اینکه به اصطلاح حاصلی را که از این میگیرن و این را به اصطلاح تغییر میتن، یا فقط و مشکل زا میشه، یا مشکل اجتماعی پیدا میکنه، یا مشکل فردی پیدا میکنه، او بعد از تحول میشه. اما در نفس خود تریاک از کدام مشکلی وجود نداره که مثلا حتی میشه که یک آن تبری ضرورتی را به اصطلاح کاشته باشه، مثلا حتی در بعضی دوایی ها از استفاده میشه، و در عین حال کس اگه میشه که برای زیبایی و گلش کسی را کاشته باشه. بینان پیسه از پول تریاک اگر کسی میگیره قربانی میشه، کدام مشکلی نداره و این کسی حرام گفته نمیتونه. اما علتی از اینکه به اصطلاح امروز دنیا در صدر است که نباید تریاک صورت بگیره یا در برابر تریاک مبارزه اعلان میکنن، باعث از اینکه حاصلی که از او گرفته میشه باعث نقصان عقل میشه. وقتی که باعث نقصان عقل میشه و کسایی که از استفاده میکنن ممکن دیگران را متضرر بسازه، به اساس از اینکه لا ضرر و لا ضرار. و همچنان پیغمبر خدا اسلام فرمود که در اسلام نباید ما ضرر را قبول بکنیم و نه ضرر را متحمل شویم. و به اساس به اصطلاح بحث های دیگر بینن، چون که سلامت عقل در اسلام یک اصل است که باید که عقل انسان ها سالم باشه و این عقل خراب میکنه، از این لحاظ گفتن که درست نیست. اما اگر پول از طریق قضیه آمده باشه و با سه از این مثلا یک آدم زمین خود تریاک کاریده، تریاک کسی بر کسی فروخته که مثلا در دوایی های استفاده میکنه، یا مثلا از علوفه استفاده میکنن، از پول از پول از تریاک پولی به دست آورده، امکانات سرمایه به دست آورده، و اگر چیز میکنه و اگر قربانی میکنه، قربانیش میشه کدام معنی در قسمت دیدن میشه. چون ما در مقابل تو یک دلیل نداریم که کسی که اگر از پول تریاک قربانی میکنه قربانیش نمیشه. نبینن اقتصاد است، سرمایه است، گاهن از راه مشروع و گاهن از راه به اصطلاح غیر مشروع مثلا مال به دست میاره. ولی در اسلام بهتر است که مال از طریق مشروع باشه، از راه مشروع باشه، نه از راه نامشروع. یکی و دیگر در مسئله تریاک، مسئله نیت هم خیلی معتبر است. یقینا که کسایی که اگر نیت چنانی باشه که من تریاک میکارم با سعی که دیگران متضرر شون، بازی درست نیست. اما اگر نیت چی باشه که من میکارم از این طریق من پول میارم، من پول به دست میارم، اقتصاد به دست میارم، و نه که با سعی از این من نمیکارم که خدای نخواسته دیگران متضرر شون یا با سعی از خراب شون، باز در این صورت که مشکلی نداره. اما اگر نیتش باز خراب باشه، باز به اساس نیت خراب ممکن که مشکل ایجاد شود. ولی تمام فقها ها به این نظر هستند که نفس ذبح میشه، نفس قربانی میشه، اما یکی ثواب کبای میکه یا خیر، اون مشکل دیگری است. و عاید و در عین حال گفتن زمینی که با پول از خریده شو، با دو زمین تعمیر شو، باز خانه شو، دو نماز میشه، بله هیچ مشکلی نداره. خب اقتصاد هست. گفتم اقتصادایی که مثلا کسایی که اقتصاد کمایی میکنن 100% مشروع و کاملا بلا شبهه نیست. اگر حتما شبهه وجود میداشته باشه، به اساس نفسی شبهه که یا از یا نیست، و به نفسی به اصطلاح اشتباه یا شک، ما نمیتونیم کسی را بگیم که خب این زمین تو حرام است چون به پول تریاق خریدی و بازی تعمیری تام حرام است و در این نماز نمیشه. اگر ای تو باشه که نماز خیلی از انسان ها نمیشه. بینن ما نمیتونیم که بسیار زود قضاوت بکنیم که مثلا حرامی حرامی حرامی حرام، تا زمانی که دلیل قطعی و دلیل شرعی وجود نداشته باشه یا فتوای از دارالافتاهای معتبر دنیا وجود نداشته باشه، در این ما را چیز کرده نمیتونیم. اما این بحث علاید است که دنیا امروز در برابر تریاک قد علم کرده. خب شاید بحث های سیاسی در میان باشه، بحث های دیگری در میان باشه که او را ما نمیفهمیم، ولی همه دنیا امروز به تریاک ضرورت داره، نیاز داره.

را بدل از اینکه دوایی هایی که تا جایی که ما معلومات داریم هیچ دوایی نیست که 1% بسیار اندکی در دوایی ها باعث تسکین نباشد، چون به اصطلاح در خود نفس تریاک یک نوع مواد تسکین دهنده وجود داره که گفتن استفاده 1% بسیار کم در اینها وجود داره. و سوال بعدی بود که و ما پدرم یک زمین برای ما داده بود، در وقتش گفت که زمین چیز بکن بفروش دلک افغان قیمت داره و هیره که بعد از مردن ما تو در ما مصرف بکن. ما او زمین فروختیم یک دلک افغانی چقدر فروختیم، یک قسمتش مصرف شده در پدر در خیرات و در تکفین و در بسیار گور و کفنش و یک قسمتش مانده. حالی سوارس ها آمدن میگن که برای ما از این میراس بطی نه خیرات که را پدر شما با شما داده و شما شاهد دارین و چون او مالش از خودش بود و صاحب مال خودش بود و او حق تصرف در این مال داشتن، دیگر اگر ورثا حرفی داشتن همون زمان اقدام میکردن. بعد از اینکه شما زمین تسلیم شدین اونا وفات کردن یک قسمت چه فروختین و دیگر ورثا حق دعوار در زمین ندارن. سوال بعدی بود که یکی از هواتر از ما پرسان کرد که در عمره رفتم و یک روز متاسفانه من در صف بی وضو ایستاد شدم، چون جای نمیشد، محل نبود و من نتونستم که دیگر آیا چی میشه. خب ببینین، از لحاظ اسلامی وضو برای نماز شرط است و همین قسمی که نماز فرض است وضو گرفتن هم فرض است، ولی جایی که اگر مسئله آبرو و عزت و حیثیت و مثلا خطر جان انسان در چیز باشه در میان باشه، با در اونجا بی وضو هم میتونه که بشینه، چون خطر جان انسان در میان است و همچنین آبرو و عزت انسان. اینا تشبه بالمثلین میگن، میتونه که تشبه بالمثلین بکنه اما بعد ها اورش باز قضا بیاره، نماز پس قضا بیاره. نه به معنای نیست که مثلا نماز بی وضو میشه، ولی اگر خطر جان انسان باشه یا خطر آبرو و عزت انسان باشه تشبه بالمثلین کده میتونه. قسمی که شما گفتین تو بالا میشدم ولی ما وضو نداشتم، خب اونجا ممکن که شما دیگر چاره دیگر نبود، خب به حیثیت خانم جای وضو شاید براتون مساعد نبود، جای وضو براتون مهیا نبود و نمیشد، و اگر نمیکردین هم شاید مسئله آبرویتون در میان بود. او یک تشبه بالمثلین کردین که مشکلی نداره و شما میتونید که نمازتون پس اعاده بکنید و قضا بیارید. و در هر جای اگر تو یک قضیه و یک حالتی رخ میده انسان میتونه که یک تشبه بکنه، ولی نماز نمیشه، بدون وضو نماز نمیشه. سوال بعدی بود که باز گفتن که برای من دعا بکنید که یکی از اولاد بچه هایم بی اولاد است. خب ما دعای ما همیشه است و برای همه هموطنان عزیز ما است و ما برای هر مسلمان دعا میکنیم که هر مسلمانی که ضرورت شرعی عرفی داره، مشکلی داره، خداوند ضرورت هایشان را پورا بسازه، مشکلاتشان را مرفوع بسازه و هیچ مسلمان خداوند دچار به مشکلات و به مرض و به بی اولادی و چیزا نسازه. هر آرزویی که مسلمان ها آرزوی شرعی دارن خداوند برآورده بسازه. و یکی از وطن از ما گفت که من از مذهب جعفری هستم، آیا میتونم که در اصلاح در پهلوی برادرای اهل سنت خود در مسجد از اونها که از یک دستی باز نماز بخوانم؟ بله، هیچ مشکلی نداره، شما میتونین که مثلا به حیث یک مسلمان قطع نظر از مسائل مذهبی، خب او اصول مذهبت است، میتونی دستی باز که ازک در پهلوی برادر مسلمانات برادر سنیت بشینی نماز تا بخوانی، چی مشکل داره؟ و همچنان میتونه که یک سنی بره که در مساجد به اصطلاح اهل تشیع با دستی بسته نمازش بخونه، چی مشکل داره؟ هیچ مشکلی نداره. ما مسلمان هستیم، اسلام اساسی برادری ما را تشکیل میده، اساسی قوت ما را تشکیل میده. ما بین هم برادر باشیم، زیستی با همی داشته باشیم، همدیگر احترام بکنیم. نباید که مذهب باعث دوستی ما باید شود، باعث قربان و باعث نزدیک شدن ما باید باشد، نه اینکه باعث به اصطلاح فاصله در میان ما باشه. تو مربوط فلان مذهب هستی و ما مربوط فلان. و گاهن انسان میشنوه و موی در بدن انسان استاد میشه که و به هم دیگر تن میزنن تو فلانی سی و تو فلانی سی. نخیر، ما مسلمان هستیم. اگر شما هر گپی را که به خود می به برادر مسلمان دیگر تار میگین، گویا که به خود گفته باشین. ما زیر چتر اسلام زندگی میکنیم، اسلام به ما اجازه تفرقه را نمیده، اجازه اختلاف نمیده، بلکه اسلام برعکس ما را به وحدت همدیگر پذیری دعوت میکنه که ما باید همدیگر پذیر باشیم. همدیگر این هذه امتکم امه واحده، ما یک امت واحده هستیم و باید که به عنوان امت واحده قطع نظر از مسائل مذهبی که ما داریم با در نظر داشتی مثلا مذهبی خود ما میتونیم که بین هم برادر

0: باشیم، بین هم صمیمی باشیم و همدیگر احترام بکنیم. خب هر صورت تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک تعالی هزار میسپاریم. شب و روز همهتان خوش. الله یاری آورتان و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین. آمین برحمتک.
1: حامی نشر این برنامه برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو که د هر دلیل لمخه زمونږ په نشراتو کې ستونزه ویني په اسانۍ سره کولای شي په آدیان تن کې زمونږ خبرونه وګوري. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلي کولای شي په لاندې پته مونږ پیدا کړی: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ 0-50-50 واتساپ شمیره تا پیغام پریکدهی. زمونگ همکاران با تاسو تا زواب در کری. آریانا در غوره راتلون که داری چا.

0: Mexi Orange by Super Cola.
1: That's going all the way for six. Oh no! I haven't got the luxury of looking.
2: که غواره چه ستاسو افغان ویسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کنید.
3: اگر می خواهید سیم کارت افغان ویسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره رجیستر نمایید با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید.
2: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
4: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

یک روزی بچه را صبح وقت آوردیم. این مچم دفعه ششم است یا هفتم است که ما شروع میکنم. یک دفعه میگه باش که ساوند و مایک صحیح نیست. یک دفعه در کامرا مچم کمک نمیشه. چی میشه؟ خب اینا حالا ما که تازی چی کنیم؟ هنوز شروع گزارش است. نشه که بازی بچه سر ما کار شد. به هر حال یعنی بعض کسا در صبح وقت یک ساعت یک و نیم ساعت در بر میگیره تا کمو سیستمش برابر میشه. اما تو نیست. به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به گزارش ویژه شش صبح امروز ما خوش آمدین. ما دیگه تصمیم میگرفتیم بخیر که گزارش ها را بیشترش از طرف صبح وقت برای شما تهیه بکنیم. نظر به پیام ها و کامنت های شما. سلام صاحب، امروز تصمیم گرفتیم گفتیم بیاییم و یک جای مشهور و مطرح کابل.

0: جایی که از سالهای سال به این طرف با نامش آشنا هستیم، یعنی دل و قلب شهر کابل این می قسمت است. از شش صبح تصویر گرفته ای بچه دیگه تا به اینمی لحظه که ما ساعت ندیدیم، اما همین صبح وقت خستن از خواب باز دیگه نماز بخوانی، سویت تازه بکنی، یک نماز بخوانی، برامو دیگه یک وضو وقت تازه بسم الله گفته دیگه پروان سرطان باز دیگه بسم الله گفته از خانه بروی دیگه. خب یک ساعت نیم ساعت پستر یا بیشتر یک چای صبح میگیری، یعنی که هر کسی با یک امید میبرای از خانه مترس نه؟ اگر کسی در شهر بازار کار میکنه، اگر کسی در مندوی کار میکنه، یعنی امو کسی که در کار و وظیفه خودم میره با یک پلان میره که مثلا امروز ما یک اینقدر کار باید تمام بکنم. گل صبح برآمدن از خانه و کار کردن این کار ساده نیست. اگه در امریکا باشی، کانادا باشی، بخصوصا افغانای ما که از افغانستان هستن میگن که اگان تا میگه صبح وقت مشکل است، میگه ما اینجا بسیار زیاد وقت میخزیم، حتی گاه وقت در تاریکی ما میریم به طرف کار بارها. برحال فضای صبح و وقت با تصویر میکشیم ببینیم که کیها چی میکنن، از کار بارشان پرسان بکنیم. اینجا مسجد جامع عبدالرحمن است، این قسمت سر زیرزمینی است، اون سمتش طرف پول با اومی رفته، اونجا اطلاعات فرهنگ است، اونجا وزارت معارف است، اون طرف سمت پرواندو و پای مرکز و این قسمت ها رفته. خب اینجا را دیگه زیاد معرفی نمی کنم، شما برای روایت تصویر می فهمید که کدام قسمت کابل است و این پیاده را می بینید که یگان نفر این طرف میرن آزم. بریم بخیر به طرف اولین کسی که امروز مصاحبه میکنیم. مگر بچه ما تا همی لحظه می زبانم چند دفعه بند شد؟ میگه خیر نابلدی میکنی، امروز وقت نیستی. خوب است که با مثل تو نیستم که شش دفعه سرم آنانس دادیم شروع کردیم وقت.
1: یعنی در چند دقیقه گرم میایم اما تو منظور تسلال آفیس
2: روزگار آینه را محتاج به خاکستر کنه، از برای زر مسلمان خدمت به کافر کنه.
1: میتونم یک شکایت از خودت بکنم؟
3: ده دره پا بالا نگرم.
1: آوازه کتم ششده
2: زبی دادی تو عرفه شکایت از زبان گم شد. مرا مردم اگر پرسد چرا رنگت خزان گشته است،

0: لالا في جاكس
1: السلام عليكم
2: السلام عليكم
3: ما ولایت پروان دیشب طرف داشتم
1: گنده به شک تاس
4: باشه امیل تازه رسیدی
3: نه ولایت دیما دین روز اومدم اونجا بودم گلا پروان اومدم دیگه
1: خوب به شک
4: پروانیستی
3: پروانیستم
4: به شک چکری اومدی کار
3: برو یکم کار باشه
4: خب او شخصی است او باشه
3: سلام بخیر بشارم
4: چه کار کردم خوش شد برو با عزت باشی
0: سلام لالا فیس
4: صبحت بخیر
0: عاقبت بخیر خوب هستین ان شاء الله
4: لگی خوب است
0: الحمدلله شکر خودتون خوب هستین
4: بیا یکم اکی طرفی را پولیم اینی جگه که تصویر تمام تو روشن و زنده معلوم شوه صبح وقت که از خواب میخیزی در چند نقه امی موترام که روشن میکنن نه میگن بان که یک گرم بیا نه که او اینه یک ماشین است نه خب اینه سیستم انسان هم دیگه تقریبا
0: یک ماشین است یعنی در چند نقه گرم میایم اما تو منظور تسلا لفیز
4: ما شما گرم آمدن ما بریم گفت الان سیست وطنی گفت
0: اینجا از خواه کمی از من پدر جانم دانم ما صبح خیست کمی هر وقت باشم بگم بخی که افتا و بر آمده
4: وار خطا که رسید بخیزی
0: بخیست اگر چهار بجام باشم بگم افتا و بر آمده بخی دیگه می خیزیم طرف مسجد نماز خواندن است و بعد است دیگه خواه کدن نیست پنتون است و دفتر است مجبور وقت تر بخیزی و کسی می خواهی موفق شد و باید صبح بیدار بشه یکی از رازهای موفقیت

0: تمام اشخاص کسی که مطالعه داشته باشه که بخونی در کتابا میگه از خوابت کم کو به کارت اضافه کو.
1: متو دمی صبح وقت آدم هاست یکم یاد بگیر بچه خواه خواه پر میخیزی این تا آدم سرحال گپ میزنه. نام کتاب نگفتی برای
0: نامم عبدالرحمن عطایی است.
1: عبدالرحمن عطایی استاد امان الله احمدی را خب کل ما شما
0: بله
1: مشناسیم نه؟ یک انسان نیک، یکی از عالمای خوب ما او مرا گفته بود که اگر کسی نامش عبد میداشته باشد پیشیدی را باید او را بگیری. مثلا برم پیام کرده بود که فروز در یکی از گزارش هایت کسی گفت عبدالخالق هستم تو را خالق گفتی خالی گفت دیگه هم عبدش اضافه کن
0: عبدالرحمن
1: رحمان اینه گپ استادم بجای شوه ما دیگه خب استادا
0: که چیزی بگو یک خب استاد تجوید ماست ما پیش از اونا قرآن کریم تجوید خواندیم تقدیرنامه داریم از شما
1: خلاص
0: دیگه لالا فیز خیلی خوش شدیم که دیدیم اتون دی سو وقت اگه نرجیز برای ما دعا داشتن همچین اشخاص ما برای ما یک الگوست این شما
1: ما قوت قلب میبخشی شاهزاده نام تام پرسان کردم
0: عبدالرحمن
1: پرسان کردم ما میخواستم بگویم که همی کشگیر روز روزگار است و وقتی استن و رفتن آمدن اگه همین نباشه باید بکنیم این روزهای رخصتی که در خانه می باشیم مگه یک دو ساعت استراحت کردیم سر حال شدیم بعدش دیگه باز اگر خم خسته کن
0: میشنه این اینمی جمعه که گذشت واقعا خیلی خسته کن گذشت چون بی برنامه بودیم اگه برنامه از شب داشته باشیم که برای فردا چی کنیم اما برنامه روزانه ما که درس بخونیم کدام ساعت تفریح کنیم کدام ساعت کجا بریم این کلا انجام میشه
1: تشکر بسیار زیاد
0: دیگه اگه برنامه نداشتیم زندگی به هدف است شخص به هدف مرده متحرک است کسی کتاب انسان در جستجوی معنا را بخونه ویکتور هوگو میگه ما بو بندی بود میگه کسی که هدف نداره هدف یعنی مرده است فقط میگرده ولی مرده است

0: Battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
4: Hard-hitting Pandya.
5: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
7: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
8: کلکتہ نائٹ رائیڈرز در برابر ممبئی انڈینز
7: امروز ساعت 5:30 عصر بطور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
9: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
10: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
11: مسگران، نوآوری با کیفیت.
12: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: یا بچه کم پیش بیا که نام خدا این دل و قلب شهرم الهی شکر کردی مردم است. امین نمود شهر و بازار ما هم سر از امین مردم ماست و ما این امیال یک میمان داریم که این از فرانسا آمده.
1: سلام و دوباره قرار است انشاءالله. شما خواهم این دوستا
0: بخیر
2: آمده جان شما جور
0: همه اگه خوب است انشاءالله
2: بخیر است خرابیس شکر که جور هستی.
0: خدا کمتان نکنه. بیاییم اول یک معرفی شه ما شما.
2: اسم عبدالحمید است. سابق دکتر دندان بودم. از امی بد بخوان از امی جنگ هایی که در افغانستان صورت گرفت توسط رهبرا خوما نمیگم رهزنا ما را مجبور ساختن که مهاجر شویم. وقتی که در وقت حکومت های کرزی غنی

تقدیر مستعمره است. و گفته یکی از شاعرها که میگه مملکتی که مملکت اسلامی که مستعمره کفار باشه بهتر از یک مملکت آزاد اگر کافر هم باشه بری خوب است. و ما فرانسه را ترجیح دادم اونجا بودم. و حالا که امارت

0: بيحكي حسب كشوك زور كذا نعمل دون زاسر راكي تو اون كيما مات وما وظيفة كي ميرفتيم نوم خدا تجيب خد نوشتا ميكاديم نوم ولد وادرس خدا که اگر کدام راکت بخوریم پرشوی ما را بادشاه میبخشیم
1: میخوشیم
0: مردم ما را بیافه ما تاریخ به خاطر به مردم یاد میکنم که اونو روزا را یادتون بیارین و شکر کنین به این دولت اسلامی است آزاد هستیم من ببینم که بعض ناهنجاری هم یال اومد در کابل اگر سنگ فرش میشه مردم مزریت میکنه سنگ میبرداره کثافات هم اندازن یا مردم تخریب میکنن او برادر ما شما مسلمان هستیم باید از شکر هزار بار شکر کنیم مثال مملکت ما در هیچ مملکت یافت نمیشه این را خوب باید بفهمیم یعنی ماه ذی الحجه خداوند ثواب برای ما حساب کنه و ما به خاطر ثواب این گپ میزنم به خاطر مردم که شکر بکنن شکر بکنن که مملکت ما اسلامی است و ما خود تا که دیدم خوش شدم گفتم یک شکایت از خودت بکنم
1: الله امی هر گپ که بگوین خسایی سرمی ما که صد تا شکایت باشه با دو دیده
0: به خاطر که میگه از آدم از دود گله میکنم در 28% من اکثریت را پرترار و موین افغان و دیگر را دیدم که برنامه به خاطر آزادی افغانستان گرفتن مگم خود در معنی دیدم و من جگرخون شدم که چرا این روز آزادی روز است که افتخار ما شماست باید شما را پرترار زیاد میداشتین و شما گفتین که شاید تکلیف داشته باشین
1: قربانتان بیشتر امیر پرسان کردی از ما گلیتان سر چشما الهی شکر که شما را داریم و شما میبینین که اگر یک چیز از به شما میمانه انسان از شما با ما بگوین اصلا من میره در جمع انتقادم
0: من خواستم انتقاد مهم نبود من خواستم تاریخ به مردم یاد به خاطر بیارم که ما مردم کابل بسیار مشکلات دیدیم و از این امارت اسلامی ما به خاطر امارت اسلامی در افغانستان آمدم اگر جانم پولم خودم ضرورت داشته باشد براشون فدا میکنم به خاطر اینکه بر اسلام جان ما فدا کردن یک افتخار یک مسلمان است و ما باید شکر کنیم که مملکت آزاد داریم سابق 49 50 مملکت کفر بود در جیب کلگی دلار بود دمی خوش هستیم امیال بعض عادت ها در فکر مردم مانده اگر دریورا را میگه موسیقی نشنوین در موسیقی میشنوان اگر اون نفر بفهم بگی کو برادر موسیقی تو مانایش میفهمی ایندیام گوش میکنی ما خب عینمی قانون نامراد کردن خودش یک گناه است حکومت ما اسلامی است اما اسلامی در عربستان سعودی نیست ما باید افتخار کنیم ما برادر روز میمریم باید جواب الله را باید چی بتیم از این حکومت که اگر شکر نکنیم کل ما مسئول میریم خداوند سیاه و سرخ و سفید هر زبان پشتو و تاجک و فارسی را به یک پیدا نکرده که تو برتری داری برتری کسا داره که تقوای زیاد باشه
1: قربان باش که همی گلر هم بگویم یکی خو از اون وقت که خورد بودم که دم کتاب ها میخواندم که همی ما چه وقت مستقل شده که باز میخواندم که دمی سال 1919 میلادی توسط شاه امان الله خان غازی ما استقلال ما را گرفتیم و آمدیم از من هیچ وقت در این قسمت قضا نشده گزارشم اگر من نبوده باشم شاید همکارای دیگه ایم بوده باشه گزارش تهیه کرده شاید مساحتم خوب نبوده باشه در غیر از او شما در یوتیوب برین نوشته کنین که 28% گزارش حفیظ امیری دلت کاملا جمع باشه اینه ما جواب
0: دارم شازاده بچه خواستی شد تشکر و ما همیشه تاریخ ما هم که بچه بودیم در مکتب میخونیم خصوصا قصه امیر دوست محمد خانه که با تفنگچه خودش مکتناتن ازاد که بعد خانه دوزا و تفنگچه را پس در پاکستان فروختن این یک افتخارات ماست وقتی یک مملکت آزاد باشه هر چیز داره وقتی که مستعمره باشه دیگه چیز نداره
1: چند سال فرانسه زندگی
0: ما یک 22 سال بودم
1: خیلی زیاد بودی
0: آه بسیار بودم
1: باش که در وطن میمیری
0: با یک
1: شیر شربت اینا رو بگویم جوابی خوالم جواب
0: آه همونجا ریش ما سفید شد
1: نه سفید نشد
0: نه خال خواه رنگ خینه میکنیم بخاطر که سنت است
1: قربان سرتان با عزت باشید خوشحال شدم دمرتان برکت
0: چای بخوریم یک
1: مقصد میمان ما میشی
0: میمان ما
1: آریانا اموج پالی دفتر ما
0: زنده باشی شکر که دیدم تو
1: خوب قابلی میت مقصد
0: همین جا رو رستوران دیگه قابلی میخرین مویشه میخرین میمان ما باشین برای کامرمان
1: بسیار تشکر بسیار تشکر
0: زنده باشین
1: عزت باشین
0: سلام علیکم
1: تا نکنه سرفراز باشین بسیار زنده تشکر با من خدا
2: شبکه دیگه کی پخش میکنه
1: میبینیش همین یک شب دو شب بعد میبینیش
2: در یوتیوب هم میمونی
1: ها جان خانم مرزا من منم روش ساعتت خوب لگی
3: چرت بخیر است همیشه امید دیدار تا داشتم بالاخره قسمت امروز بودم چرا خیلی ساعت
1: خوب نو چیز
3: چرا هارون هستم شهر زیبای کابل جان
1: از کجا
3: از کابل جان
1: از کابل جان ما پیریو زایریز گوشایم گرام شده
3: گپ کنه از خدا نکنه
1: چیال شهر کابل جان گفتی
3: بله
1: چند سال از کابل زندگی میکنی
3: دیگه تقریبا از وقتی که تولد شدم در کابل جان زندگی
1: کجای کابل زندگی

0: نمیدی افغان بله از این منطقه
1: از این منطقه
0: چند سال هستی؟
1: 23
0: 23 خوی اگه 7-8 سالشو بکش که چرت فکر تو دست چپ و راست شناختی دیگه 7-8 سال یا 10 سالش ها؟ 10-13 سالش دیگه ایش چه تغییر آمده؟
1: حالا تغییرات خود آمده دیگه کمتون تغییرات آمده بازم
0: تو که در یاد خودت دست مثلا خودت لذت بردی که دیدی دلت باغ باغ شد چی شده؟
1: حالا سابقه خوب بود کاروبار و مردم هم جور بود دزر نگاه خب فعلا به سابق دیگه حالا زیاد تغییرات آمده تغییرات خود زیاد آمده دیگه خیرم کلگی میفهمه ضرور نیست
0: چی به دل خودت هست حالا هر کس خودت بگه
1: هر کس خودت بگه همین که کاروبار مردم خراب هست دیگه کاروبار مردم خراب هست
0: قابل تشویش از جور شد
1: بله ها
0: شده بس
1: یک شعر تقلیمت کنیم
0: بگو بگو کلگی دلش پر هست کلگی همی یک شعر میگه او بچه ها؟ خب برو اگه او رقم گفته نمیتونم در خالب یک شعر میگه
1: میگه ای اون که دوستت دارم ولی ندارم جایت در دلم درد میکنم تشکر بیادر
0: مقه کتا
1: باشه پر منا
0: گفتی از هم نفر گو ما زیادش کار نداریم گو ما هم یک کلمه میگیم که برستم اقصد
1: ست ست خوش شدم که دیدیم
0: بایزت باشیم صحبت قشنگ و زیبا بخیر باشید خواه بچه حالا ما را چای خوبی از و دیگه وقتا اگر ناوقت میبر آمدیم کسی در خانه چای نمیداد حال این حال بیادر کدام طرف بریم چی کنیم ها؟
2: Battle lines are drawn. Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard-hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی کلکتا نایټ رایډرز د ممبئی انجنز پر وړاندې نن مازیګر 5:30 بچې پښوندې او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
11: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
12: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
13: مسکران با کیفیت نوښت
10: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید اگر از ستلایت استفاده می کنید می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید ستلایت 152.5 درجه شرقی فریکونسی 11938 سمبول ریت 27500 FEC 3/4 پولاریزیشن هوریزنتال و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.

0: زنده
1: نبره او بگه نق بگو از من سفید شده زیاده
2: نه تیم کم کم زیب شده
0: روزگار دیگه روزگار ریشه سفید میکنه
1: خانه روزگار پر از گندم
0: خانه یک هشت ماه پیش بود یک سال پیش بود اینجا آمده بودیم
1: عمر رفت
0: زندگی
1: عمر رفت
3: نه خداوند دعا کنه که لالا فیض ما در جای باشه نانش گرم باشه و شخ باشه
1: بشک بشک
3: قد جمله کلمه گو اسلام
1: بشک پس تو بگی یک ذره گرکش میشه و مدل میفرید یا گیلوس
3: یا مقی گرم در بر
1: جای یک شب بر توی
3: یا گیلوس بر
1: توی بار نداره میگه یعنی کلاز گرم است
0: بابا دیگه این آنوزا گرمی نامده ایره وقت دل جگرکش تکرده کشده
1: بر تو آبا چه میخوری؟ بسان برای ما نیم گیلاس این همه که فرد میکنم این کم از خاطر برای خودت نمیتونی
3: میگه کم از شکر بکش که زیادش الله بوده
1: بخوانا سرت شما بخیر باش بسم الله او بچه تاوال گوش نشده بودیم این نسیم ها در کش میشه
3: بگیر بلا
1: حال گپ میزنیم آه به شکر پس بدم نام تو یادم رفت
0: احمد خالد امیری سیمان
1: آه دخل سایم هم یکیست
4: آره تکبیر
0: خوب
3: الله اکبر
0: دگر همه قد دلا به یکی دیگر نزدیک استیم
1: بخیر باشی سو وقت نیم
0: اونم خالد سیمونیم بجه شو هستیم
1: اونمو سیمونیم بجه شو
0: اونمو دفم اونمو سیمونیم بجه شو هستیم
1: جان یک چیز هست که کسایی که سیونیم باید شب میخیزه دیگه خواه میفهمی که یا چه رقم زحمتکش هستن از یا که دیگه آدم های زحمتکش من فکر نمیکنم کسی باشه یکی دوم گپی هسته که مسئله کار و بار کس در زندگی کلگی باید کار کنه زحمت بکشه مگم باز اینا دیگه قابل قدر هستن حال شکر که هوام گرم شده این حال این کار بارم میشه
0: از آرا بار شکر دم هوای سردشم شکر میکنم در گرمشم شکر میکنم
1: روز یک دو ساعت کلان کلان کشمشه و میره بخیر پشت کارم
0: از این ترمیز ها سه ترمیز میره
1: شکر خدا دگام زیاد کنه
0: از آرا بار
1: شکر از این پین بشرو تا هر چقدر که بخواه
0: از هیچ بشرو
1: از هیچ بشرو آه یعنی کسی که اگر نداشتم بیایه اینی باز دل کلانی از یارا که میبینیم و ما یکان تای دیگر که میبینیم باز میگم در جایی ببرم یارا مثال بتا میگم یک ذره ببینیم یاد بگیریم
0: خود صفتی نشک اگر برات بگم از روز سی گلاس اما تو به نام خود هستم دینمی ترموز این بایسیکل اتا نیست کسی میه میه پیسه ندارم حالا یا خود صفتی نشک بگی بخور این نوش جان ما میم خیامت تو میان اما تو یک مزاق راستی ببینی مفلسی و غریبی و بیچارگی است اما تو سر خمان بزن میرم خیال از این پس دوباره در پشت ما صدا میکنم مگم نمیگیم باز من میگم شون گردن تنم بس هر روز بین نمیخ فقیر در خدمت تان
1: یک کمه که اینمو تو از خود گذاری و این گپ باره که یاد بگیریم دیگه گپ الاس
0: اونمو اون پار سال هم من 16 سال از نمی کس پستم از آرا بار شکر خدا را میکنم کرای خانه ما از میرسم
1: از امی با کش میشه و از امی
0: از امی در چلستون زندگی میکنم کلگی میبینه مشناسن من 16 سال از دمون جستم حال شکر خدا از امی یک کراچی یک هم دمون کوچه دواخانه باغ رئیس کوچه دواخانه یک
1: نمایندگی دگام شده
0: امونجا یک روزه بیا اونجا رو بی بیال اینجا یک ذره خشتگه کسیم
1: ما آدرس گرفتم از روی ویدیو که گفتی باز انشاءالله پیدا کنیم
0: کوچه باغ رئیس هم کوچه
1: خوشحال شدم
0: از دیدم
1: بخیر باشی من هستم که آلیجا
0: شکر جان
1: حساب کتاب ما مانده
0: نه او گفانه صفقه چه اومد او گفانه صفقه چه اومد
1: بزن بگیر قربان سرت میبینه بگیر بادار
3: برو چسکانه بیشم
1: بخیر باشم زیاد دارم بیره میره بانی
3: نام و خدا لالا دیگه خداوند هم بشوه رئیس افغانستان
1: نه من عجیر هستم رئیس شما هستم خدا کم تان نکنه خب حالا بچه بخی چیز پیدا نکردیم که بخوریم خب
5: پیدا گرفتیم
1: سلام برای خدا رئیس انشاءالله بخیر هستی
5: اما ایچی تا به تکار تا شکده را باز
1: پیش از این بیادر برو در گوشت میگه برو در پالیش برو باز میگه برو
6: خوب هستم خوب هستم خیلی زیر شما زیر تشکر برای ما
1: تا میبینیم بسیار عالی است موفق باشید
6: درگی از شما سه و همون تو عرضوی شداشتم که امروز ببینم شما را موفق باشید این سر سر
3: لالا فیز جان با ما چیز کار نیست
1: برو قربان شم میبینیم ما تو باز کار زیاد کار
3: برو ما میگم نانت هر جای باشی نانت گرم

0: بابت یخ باشه، سر زمین باشی، سر سر باشی، زیر باشی.
1: آقا شیرین،
0: آقا شیرین
1: در گزارش هست کرد. برو بخیر باشی، برو بخیر باشی، با امان خدا، با امان خدا.

شرمنده نباشید. کمی و کاستی را و بزرگواریتان ببخشید. اگر خواه خواه پر بودید، اگر گف ما این طرف طرف رفت، اگر زبانک ما بند شد، انسان است، اشتباه میکنه، سوء خطا داره بدون شک. خدا کنه که فضای گل صوب امروز که ما برای شما به تصویر کشیدیم و آنچه که در این گزارش تهیه کردیم برای شما قابل قبول بوده باشه و همی که میگم برای شما قابل قبول بوده باشه دیگه، چون شما بسیار زیاد برای ما مهم هستیم، با ارزش هستیم، خدا شما را کم نسازه. تا فردا، خدا حافظ.

0: بازسازی های باور نکردنی. جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 است.
1: سلام و وقت بخیر. توجه کنید به خبرهای این ساعت. معاون اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که روابط اقتصادی امارات اسلامی با کشورهای منطقه افزایش یافته است. عبدالغنی برادر در برنامه گشایش دومین نمایشگاه تخصصی ملی و بین المللی ابو علی سینای بلخی در کابل می افزاید که امارات اسلامی روی تقویت اقتصاد داخلی و گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه و جهان تمرکز دارد. با گفته او، تولید دواهای داخلی در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته و کاهش واردات دوا در ماهای اخیر باعث رشد سریع بخش دواسازی شده است. آقای برادر حمایت از تولیدات داخلی را مؤثرترین را در برابر تحریم ها می داند.
2: معاون اقتصادی ریاست الوزراء دومین نمایشگاه تخصصی ملی و بین المللی ابو علی سینای بلخی را افتتاح کرد و از رشد قابل توجه صنعت دواسازی در افغانستان خبر داد. او می افزاید که در حال حاضر بخش بزرگی از نیازهای مردم به دوا از طریق تولیدات داخلی تأمین می شود و حمایت از تولیدات داخلی بهترین راه مقابله با فشارها و تحریم‌های اقتصادی است. با گفته وی، کاهش واردات دواهای خارجی در ماه‌های اخیر باعث رشد چشمگیر سکتور تولید دوا در کشور شده و مردم بیشتر به استفاده از دواهای داخلی رو آورده اند.
3: د دوا و واردات و کمول د دې باعث شده چې د افغانستان د درملو سکتور په کم وخت کې زیاته وده وکړي. د درملو داخلي فابریکې پیاوړې شوي او بازارونو ته د بهرنیو درملو پر ځای اوس زموږ خپل تولید شوي درمل عریضه کیږي، چه دهیوات
2: والو تقاضا ته پشتو جواب وای. معاون اقتصادی ریاست الوزراء تاکید دارد که با وجود پیشرفت های موجود نیاز است فابریکه های تولید دوا بیشتر معیاری شده و تولیدات خود را مطابق معیارهای بین المللی توسعه دهند. آقای برادر همچنان از تاجران خواست از احتکار و فروش دوا

0: و قیمت بلند خودداری کنند و از نهادهای مسئول خواست با چنین اقدامات برخورد جدی داشته باشند. او همچنین از سرمایه گذاران داخلی و خارجی دعوت کرد تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند و اطمینان می دهد که امارت اسلامی برای ساده سازی روند سرمایه گذاری و ایجاد سیستم الکترونیکی تلاش می کند.
1: در افغانستان اسلامی امارت یوازې پر داخلي اقتصاد تمرکز نه کوي، بلکې د سیمه‌ییز او نړیوال اقتصادي اقتصاد په برخه کې هم له هیوادونو سره پیاوړي اړیکې غواړي. لله الحمد له ډیرو همسایه او د سیمې هیوادونو سره مو اقتصادي تعاملات او مناسبات په ښه وضعیت کې قرار لري.
0: معاون اداری رئیس الوزرا نیز میگوید که پس از حاکمیت امارات اسلامی پیشرفت های قابل توجه در بخش صحت به وجود آمده و از مردم میخواهند که از تولیدات داخلی استفاده کنند
2: و از متخصصین ما که در کشورهای بیرونی زندگی میکنند خواهش مایی است که اونا هم در بخش تقویت سکتور صحی ما با قدر وس با تداوی هموطنان عزیز ما و به ارتقای ظرفیت دکتران جوان و انتقال مهارت ها و به نوآوری سیستم های صحی با سکتور صحی ما همکار باشند.
3: که من تاسو خپل داخلی تولیداتونه استفاده وکړو په خو یو درو نو آینده د پاره زموږ تاسو ټول مشکلات په دې باندې حلیدلې شي. که بندیزونه لګیږي زموږ تاسو هیواد په داسې یو دا کې موقعیت لري چې خامخا وخت وخت باندې مشکلاتو سره مخ کیږو، خو که د خارجي تولیداتو په ځای باندې داخلي تولیدات تقویه کړو او استفاده ترې وکړو نو موږ تاسو د هر څه نه مستغني پاتې کیږو.
0: در حال حاضر 134 فابریکه تولید دوا در افغانستان فعال است که 1170 دوا تولید می کنند. در این بخش حدود 450 میلیون دلار سرمایه گذاری شده و 38% نیاز کشور تأمین می شود، رقمی که 8 ماه پیش 25% بود.
4: در پنردی که افغانستان دوهم نمبر مملکت خصوصا په منطقه کې راولي چې هغه به د دوا په بخش کې یو اختصاصي پارک لري چې صرف په هغه کې به دوا او صحي محصولات تولیدیږي او تر نظارت بلاندې وي. دا پارک تاسیس سي زموږ کچه نور هم پورته کیږي. دوهمه مسله چې پیشنهاد زموږ د سکتور دی هغه حمایوي پالیسي ده د دوا د صنعت او صحي محصولاتو صنعت دپاره چې کامل سوې ده، مسوده نهایي ده، ریاست الوزراء مقام ته پیشنهاد شوې ده که دا هم په ګړندیتوب سره تکمیل سي او توشی سي انشاءالله الرحمن په دې کې به د صنعت د رشد او تصحیح نور هم مرتاسي شاهدان واوسیږو.
0: نمایشگاه تخصصی ابو علی سینای بلخی با اشتراک ده ها شرکت تولید دوا برای 4 روز ادامه خواهد داشت.
5: وزیر دفاع پاکستان میگوید که اسلام آباد برای کاهش تنش‌ها با امارت اسلامی گفتگوها را از راه‌های گوناگون ادامه داده است. خواجه آصف از برگزاری چندین دور گفتگو میان مقام‌های پاکستانی و امارت اسلامی خبر داده و گفته هدف دور کردن روابط از تنش و نزدیک ساختن آن به تفاهم بوده است. همزمان نماینده بریتانیا برای افغانستان از گفتگو با سهیل شاهین درباره روابط کابل و اسلام آباد خبر داده و بر اهمیت بهبود روابط میان دو طرف تاکید کرده است.
6: وزیر دفاع پاکستان میگوید که اسلام آباد برای کاهش تنش‌ها با امارت اسلامی گفتگوها را از راه‌های مختلف ادامه داده و در تلاش است تا روابط دو طرف به سوی یک همزیستی قابل مدیریت پیش برود. خواجه آصف گفته است که در سالهای گذشته چندین دور گفتگو میان مقامهای پاکستانی و امارت اسلامی انجام شده و هدف آن دور کردن روابط دو طرف از تنش و نزدیک کردن آن به تفاهم بوده است.
0: تا کنون چندین دور مذاکرات با طالبان انجام شده و تلاش شده است تا روابط دو طرف از مسیر تنش به سمت تفاهم حرکت کند. در حالت کنونی مشکل است که از طریق گفتگو با اداره حاکم به یک تفاهم برسیم. ما چندین بار کوشش کردیم، هرچند اگر ما به تاریخ جهان نظر بیندازیم اکثر

0: جنگ ها از طریق گفتگو حل شده است.
1: امارت اسلامی همواره گفته است که نامنه ها در پاکستان یک موضوع داخلی آن کشور است و ربطی به کابل ندارد، زیرا امارت اسلامی اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود.
2: مشکل پاکستان با افغانستان خطی دیورن هست، نه چی جی پی. اینا در زمان جمهوریت هم کوشهای کردن که نتیجه از او هم رسیدن. اینا فشارهایی را که وارد کردن تانستن خط دیورن رسی به خاردار بگیرن و امروز اینا میخواین که این خط دیورن بالای افغان ها بقبول امن. به نظر من اینا کور خواندن.
1: همزمان با این تحولات، ریچارد لینزی نماینده بریتانیا برای افغانستان اعلام کرده که در دیدار با سهیل شاهین سفیر امارات اسلامی در قطر درباره چند موضوع از جمله روابط کابل و اسلام آباد گفتگو کرده است. لینزی در پیامی در شبکه اکس گفته است که در این دیدار بر اهمیت بهبود روابط میان امارات اسلامی و پاکستان تاکید شده است.
3: سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی گفته است که تأثیر تحولات افغانستان بر امنیت و ثبات آسیای مرکزی همچنان به گونه دوامدار زیر نظر قرار دارد. این موضوع در دیدار او با سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا مطرح شده، جایی که دو طرف درباره وضعیت امنیتی اوراسیا و نقش نهادهای منطقه‌ای گفتگو کردند. با گفته این سازمان، نگرانی ها از افغانستان هنوز بخش از محاسبات امنیتی کشورهای منطقه است. در این حال، شماری از آگاهان و فعالان افغان می گویند ادامه توجه نهادهای منطقه‌ای به افغانستان نشان می دهد که تحولات در این کشور برای کل منطقه تأثیر گذار است. آنان تاکید می کنند که بدون همکاری سیاسی، اقتصادی و امنیتی، دستیابی به ثبات پایدار در افغانستان و منطقه دشوار خواهد بود.
1: سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی گفته است که تأثیر تحولات افغانستان بر امنیت و ثبات آسیای مرکزی به گونه دوامدار زیر نظر گرفته می شود. طلعت بیک مصدقوف سرمنشی این سازمان این موضوع را در دیدار با سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا مطرح کرده است. در این جلسه بر اهمیت گروه کاری افغانستان تاکید شده است.
0: در پیوند با آسیای مرکزی بر اهمیت نظارت دوامدار بر تأثیر عامل افغانستان بر دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقه تاکید شد. سرمنشی سازمان در این زمینه به استفاده فعال از ظرفیت‌های گروه کاری افغانستان در چارچوب شورای وزیران خارجی سازمان پیمان امنیت جمعی اشاره کرد. گروهی که نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد، کشورهای مستقل مشترک المنافع و سازمان همکاری شانگهای به گونه دائمی در آن حضور دارند.
1: در ادامه دو طرف بر اهمیت همکاری و ارتباط مستمر میان نهادهای منطقه‌ای در چارچوب منشور سازمان ملل تاکید کرده و آن را برای تقویت ثبات و امنیت در اوراسیا ضروری دانستند.
4: نگرانی امنیتی کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی که اقتدارشان همسایه و شمار دیگرشان هم در جغرافیای واحد قرار داره و افغانستان از بابت گروه‌هایی است که به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته میشه و گفته میشه که در افغانستان مستقر هستند. حکومت طالبان از این مسئله انکار میکنه و این مسئله باعث شده که این دولت‌ها مستقیما وارد معاملات بسیار عمیق با حکومت افغانستان شود.
1: در همین حال شمار از آگاهان افغان میگویند ادامه مطرح شدن افغانستان در نشست‌های امنیتی منطقه‌ای نشان می‌دهد که ثبات و توسعه در کشور به نفع تمام منطقه است.
5: افغانستان جایگاه مهمی در ثبات و امنیت منطقوی دارد و هیچ کشوری از این نمی‌تواند چشم پوشی کند. اگر دوباره افغانستان به ثبات و ناامن گردد، به مثابه این است که تمام منطقه به ثبات می‌گردد. بنابراین کشورهای منطقه کوشش دارد که وضعیت فعلی یا هم ثبات فعلی که در افغانستان با وجود آمده حفظ گردد.
1: سازمان پیمان امنیت جمعی بارها نسبت به حضور گروه‌های حراس‌افکن در خاک افغانستان و تأثیر آن بر کشورهای عضو این سازمان ابراز نگرانی کرده است. این در حالی که امارت اسلامی با کشورهای همسایه و منطقه بارها از تأمین امنیت و استفاده نشدن خاک افغانستان علیه آنان اطمینان داده است.
3: مقام‌های سازمان ملل می‌گویند محدودیت‌های مالی و کاهش کمک‌های بشردوستانه روند ادغام مجدد میلیون‌ها مهاجر بازگشته به افغانستان را با چالش جدی روبرو کرده است. مقام‌های این سازمان

0: منتهی نشست در 13مین مجمع جهانی شهری در آذربایجان تاکید کردند که به دلیل کمبود بودجه تنها برخی مناطق و ولایت‌های افغانستان تحت پوشش برنامه‌های حمایتی قرار گرفتند. در این نشست همچنان هشدار داده شد که کاهش منابع مالی، توانایی سازمان‌های امدادرسان برای کمک به بازگشت کنندگان و آوارگان آسیب پذیر را محدودتر کرده است. مقام‌های سازمان ملل خواستار همبستگی بیشتر کشورهای کمک کننده، خصوصاً در بخش خصوصی و نهادهای بین المللی برای ادامه پروژه‌های حمایتی در افغانستان شدند.
1: در ادامه نشست‌های مجموعه جهانی شهری در آذربایجان، روز سه‌شنبه وضعیت افغانستان نیز به بحث گرفته شد. مقام‌های سازمان ملل در این نشست، هرچند برگشت میلیون‌ها مهاجر از کشورهای همسایه و پیامدهای ناگوار تغییرات اقلیمی را از چالش‌های جدی عنوان کردند، اما تأکید کردند که به دلیل کمبود بودجه قادر به رسیدگی کامل به این مشکلات نیستند.
2: متاسفانه محدودیت‌های مالی است که همه ما با آن روبرو هستیم. محدودیت‌هایی که مانع گسترش پروژه‌ها و رویکردهای حمایتی می‌شود و توانایی ما را برای ارائه کمک به شمار بیشتر از بازگشت کنندگان افغان و آوارگان افغان که به کمک نیاز دارند کاهش می‌دهد.
1: رئیس بخش اسکان و بشر سازمان ملل نیز میگوید که برای ادغام دوباره بازگشت کنندگان یک رویکرد یکپارچه و مشارکتی ضروری است. روی کرده که به باور او هم مناطق شهری و هم روستایی را در بر بگیرد و بر تقویت همبستگی اجتماعی تمرکز داشته باشد.
2: ما از این نشست استفاده می کنیم تا برخی رویکردهای مشخص در افغانستان را معرفی کنیم. رویکردهایی که از طریق صندوق ویژه امانی افغانستان تأمین مالی شدند. صندوق ویژه امانی افغانستان از همکاری میان نهادهای مختلف حمایت می کند. همچنین مشتاق هستیم از تجربه مناطق و کشورهای دیگر بیاموزیم و درک کنیم که برای دستیابی مردم به راه‌های حل پایدار در مناطقی که در آن اسکان می‌یابند چه چیزهای لازم است.
1: با این حال مقام‌های بخش توسعه‌ای سازمان ملل در این نشست تاکید می‌کنند که برای جلوگیری از آوارگی‌های آینده در افغانستان باید رویکرد توسعه تاب‌آور و مدیریت خطرات در مرکز برنامه‌های بازسازی و اسکان مجدد قرار گیرد. به گفته آنان افغانستان علاوه بر بحران اقلیمی با خطرات زمین لرزه درگیری و آسیب پذیری های اجتماعی نیز روبرو است و به همین دلیل پروژه های مسکن و زیرساخت ها باید در برابر شوک های طبیعی و انسانی مقاوم ساخته شود.
2: ما درباره تاب‌آوری اقلیمی صحبت می‌کنیم و از تاب‌آوری در برابر بحران سخن می‌گوییم، اما در واقع آن چه تلاش می‌کنیم به آن برسیم توسعه تاب‌آوری است، یعنی مقام سازی توسعه در برابر شوک‌ها. و در این مورد وقتی به زمینه افغانستان نگاه می‌کنیم، البته این موضوع در مورد تمام جامعه آسیب پذیر صدق می‌کند. افغانستان پیش از پیش ما را وادار می‌کند که بر توسعه انسانی تاب‌آوری تمرکز کنیم. توسعه انسانی تاب‌آوری برای افرادی که در پی ادغام مجدد در جامعه هستند.
1: مقام‌های سازمان ملل متحد در سومین روز مجموعه جهانی شهری در شهر باکوی آذربایجان در حالی از کاهش منابع مالی حمایت‌های بشردوستانه به ویژه برای حمایت از برگشت کننده ها در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند که هنوز هم روند اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای ایران و پاکستان به شدت ادامه دارد و روزانه هزاران تن از این کشورها به افغانستان بازگشت می‌کنند. نوید بهار، آریانا نیوز، شهر باکو، آذربایجان.
0: ازبکستان یک کارخانه نساجی در ولایت بلخ می سازد. رئیس اتاق تجارت و صنایع ازبکستان در دیدار با والی بلخ گفته است که این کارخانه ظرفیت تولید سالانه 15,000 تن محصولات نساجی را خواهد داشت. تهیه تخم اصلاح شده کچالو، کشت پنبه در حدود 100 هکتار زمین از سوی بخش خصوصی ازبکستان در افغانستان و ارتقای ظرفیت دهقانان از دیگر برنامه هایی است که هیئت ازبکستانی از آن خبر داده است.
3: برگزاری نشست تواصل تجارتی میان بخش خصوصی ولایت بلخ و شماره از تاجران ازبکستان اینجا در شهر مزار شریف. مسئولان اتاق تجارت و صنایع ازبکستان در دیدار با والی بلخ از ساخت یک کارخانه نساجی از سوی ازبکستان در این ولایت خبر داده است.

0: کارخانه‌ای که به گفته مسئولان ظرفیت تولید سالانه 15 هزار تن محصولات نساجی را خواهد داشت.
1: در این سفر با والی بلخ نیز دیدار داشتیم و هدف ما گسترش داد و ستد میان دو کشور است. ما با والی درباره عملی سازی روش‌های معیاری کشت پنبه در افغانستان و آموزش دهقانان گفتگو کردیم. همچنان روی توزیع تخم‌های اصلاح شده کچالو برای باشندگان ولایت بامیان نیز صحبت شد.
2: بدون شک که با بسته شدن مرز تورخم خیلی فرصت‌های زیادی کاری در کشورهای همسایه و بازرگانان مساید است. شما بهتر می‌دانید که افغانستان در منطقه یعنی بزرگترین پتانسیال مصرف و خریداری مواد تجارتی را نسبت به همسایه دارند.
0: در این نشست بر گسترش سرمایه گذاری های مشترک میان افغانستان و ازبکستان نیز تاکید می شود.
1: ما در حال بررسی بازار افغانستان هستیم. متاسفانه وضعیت کنونی افغانستان شبیه وضعیت ازبکستان در 30 سال قبل است. ما علاقمند هستیم کارخانه های تولید سمنت و دیگر مواد ساختمانی را در افغانستان ایجاد کنیم، زیرا این کار برای هر دو کشور مفید خواهد بود.
3: خود از این نشاندهنده از این است که فعلا دولت ما آرامی در بخش سرمایه گذارا در کل امنیت آورده، شما راحت میتونید در وطن ما سرمایه گذاری کنید. ما ایجاد همچو تفاهم نامایی که فعلا ما امضا کردیم، یه همگی از این نشاندهنده از این است که افغانستان رو به پای ایستادن است.
0: افغانستان و ازبکستان روابط گسترده اقتصادی و تجارتی دارند. در ماه‌های اخیر نیز ده‌ها قرارداد تجارتی میان بخش خصوصی دو کشور به امضا رسیده است.
4: یک بازار بزرگ سبزی و میوه به ارزش حدود 70 میلیون افغانی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند ساخته شده که با ایجاد این بازار تسهیلات زیاده برای دهاقین از بهر فروش محصولاتشان به وجود آمده است. با گفته مسئولان نه تنها دهاقین هلمند بلکه دهاقین چندین ولایت دیگر نیز محصولاتشان را به این بازار می آورند.
0: صدها دهقان محصولات زراعتیشان را برای فروش به این بازار می آورند. ساخت این بازار سبزی و میوه که حدود 70 میلیون افغانی هزینه برداشته، توسط یک سرمایه گذار در ولسوالی گرشک ساخته شده است. به گفته مسئولان هر روز بین 100 تا 800 موتر سبزی و میوه از این بازار به ولایات مختلف کشور انتقال می‌یابد.
5: 1 میلیون افغانی مصرف کری په دې مارکیټ باندې مارکیټ مودلی سره جوړ کری په دې د سایوان د فیمنیسټي د خاص سایوان مو جوړ شوی او سړی خونه کنجنان جوړ شوی کم د بزګر شان اوري د لیکن زای در دغه مو سړی خونه کې پټو تقریبا د 1.5 سولت برابر شوی د مرتزر امادګی نیمه څو مثال د کندار سره کم جنسو ترازی د دې سره جنسونه باریج زی کندار ته زی د فراس دل ترازی
0: به این بازار علاوه بر تمام ولسوالی های هلمند از ولایت های نیمروز، فرا، هرات، کندهار، غزنی و کابل نیز سبزی و میوه آورده می شود و سپس توسط تاجران به بازارها عرضه می گردد.
6: یو شمه یو زایرانی وی مثال روز دکاندار دی پیزده و شپس تو کشه پکازی نو یو شمه یو زای پسی اتلای بل شمه بل گز وارد داغو چه مثال کلمار دغت اولار سفالی است اولار سکل بل زای کل بل زای
0: شماری از دهاقین میگویند که با ساخت این بازار امکانات زیادی برای فروش محصولاتشان فراهم شده است.
7: الحمدلله دیر وسایو شانم جرن خرابی رس سایت دی نو ترتیب دیر برابر دی اموز بم دوری و گرمی نست چی مانا پخوا بگر سر پتکلیف و باران بوری دی اموز بم تر شو شبم طول پا خطو لڑلی وی رومی خرابی جنه و دا سایت اوس چې دې رومې نه خرابېږي موږ ته دوه نه ګټه را تر رسولې ده نه دی نو اوس په خوا چې بو چې ما چې مومرې مې پات په ګرمې کې هغه به خراب شو او سایت چې بالا په سایه کې کښینو ډېر خوشاله یو ورور
0: از سوی دیگر ریاست زراعت هلمند با حمایت مالی یک مؤسسه به منظور نگهداری سبزیجات و محافظت آنها از نور خورشید سایبان به مساحت 1000 متر مربع و 3 سردخانه به ارزش 4 میلیون افغانی در این بازار ساخته است.
8: هلمند ولایت کرنی بلوګول او مالداري ریاست په هڅو باندې د روټاپیس موسسې دفتر لخوا څخه د انډیپی مالی ملاتړ په واسطه سره د ګریش پولیسوالۍ کې د 1000 متر مربع داسې سایوان چې هلته سبزی مارکیټ پکې خرڅېږي بزګران هلته راځي خپل سبزیجات پکې خرڅوي.
0: نبود بازار مناسب برای دهاقین هلمند یکی از چالش هایی بود که باعث می شد محصولات آنها اغلب با قیمت پایین فروخته شود یا خراب شود، اما ایجاد چنین بازارها می تواند از مشکلات آنان بکاهد.
4: حالا چند خبر دیگر از جهان.
9: شانس بسیار خوبی برای توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که شانس بسیار خوبی برای دستیابی به توافق هسته‌ای میان واشنگتن و تهران وجود دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ترامپ ساعت پس از تعویق حمله برنامه‌ریزی شده علیه ایران درباره احتمال توافق با تهران ابراز خوشبینی کرده است. ترامپ گفته که بعضی از کشورها از او خواستند که حمله نظامی به ایران را برای 2 تا 3 روز به تعویق بیندازد. بهای نفت هم در بازارهای جهانی پس از اظهارات تازه دونالد ترامپ کاهش یافت. صدر اعظم بریتانیا حمله مرگبار به مسجد مسلمانان در آمریکا را محکوم کرد. صدر اعظم بریتانیا حمله مرگبار به یک مسجد در شهر سن دیاگو در ایالت کالیفرنیای آمریکا را محکوم و با قربانیان و آسیب دیدگان ابراز همدردی کرد. او در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که چنین عملات ترس و نگرانی را میان مسلمانان از جمله در بریتانیا افزایش می‌دهد. پلیس گفته که در حمله بر مسجد مرکز اسلامی در شهر سن دیاگو 3 تن از جمله نگهبان امنیتی این مرکز جان باختند. طبق گزارش پلیس جسد 2 نوجوان مظنون به انجام این حمله نیز در نزدیکی مسجد پیدا شده است. پلیس این رویداد را به عنوان جنایت ناشی از نفرت تحت بررسی قرار داده است. حمله مسلحانه در جنوب ترکیه دست کم 6 کشته بر جا گذاشت. در پی تیراندازی مرگبار یک فرد مسلح در چندین منطقه شهر مرسین در جنوب ترکیه دست کم 6 کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های ترکی گزارش دادند که فرد مهاجم پس از قتل همسر سابقش در چندین محل دیگر نیز بر مردم حمله کرده است. بر اساس گزارش‌ها مهاجم در یکی از حملات خود وارد یک رستوران در منطقه ترسوس شده و صاحب رستوران و یکی از کارکنان آن را به قتل رسانیده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی عملیات گسترده ای را برای بازداشت فرد مهاجم آغاز کردند. مقام‌های ترکیه گفتند که انگیزه این حملات هنوز روشن نیست و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
4: از همراهیتان با خبرها سپاسگزارم. وقت بخیر. خدا نگهدار.

0: کلید جایزه دار اکسپول. انرژی اکسپول بنوشن و برنده جایزه های ویژه ما شوین، از قبیل موتر، موترسیکل، بایسیکل، موبایل آیفون و صدا جایزه های دیگر. اینه، اینی را میگن جایزه. آمینی
1: دیگ بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.
3: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام. آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه مکتوز پاره او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
4: سلام، فرحت همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال

کرکت کنش میشه. تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست نتانیاهو که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیتا ای رو وارد بکنین، همین بیسکیتا دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه له آریانا نیوز څخه.
1: حامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
2: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
3: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
4: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
1: سلام، فردا همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخواییم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتان برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
3: کوکا صفدانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد. Control of the ball. It's like this.
1: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.

0: Battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
4: Hard-hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
0: It's a massive.
6: Here begins.
7: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
8: کلکتہ نائٹ رائیڈرز در برابر ممبئی انڈینز
7: امروز ساعت 5:30 عصر بطور مستقیم و انحصاری از آریانا حامیان نشر ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
9: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
10: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر
11: مسگران نوآوری با کیفیت

با سوال هفته خوش آمدید. تیم قهرمان در مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 چه مقدار جایزه نقدی دریافت خواهد کرد؟ 1. 42 میلیون دلار آمریکایی. 2. 50 میلیون دلار آمریکایی. برای پاسخ دادن با 2222 تماس بگیرید. اول کلید دو را فشار دهید. سپس برای انتخاب 42 میلیون دلار آمریکایی کلید 1 و برای انتخاب 50 میلیون دلار آمریکایی کلید دو را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: د آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولی شئ زموږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
0: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

Come on.

0: ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه. د خبرولو ملاتړ کوونکی اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
3: مسکران با کیفیت نوښت.
4: بریالی کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالوی کسان

0: بندر هر جمعه د شپې 2 بجې.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345690C789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

Dio.

0: Battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
4: Hard-hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
0: It's a massive.
6: Here begins the rain.
7: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
8: کلکتا نایت رایدرز در برابر ممبئی اینڈینز
7: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
9: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.

0: پرده اونی پختنه ته خراغ لاست.
1: په فیفا 2026 نړیوال جام سیالیو کې با اتل لوبډله څومره نقدی جایزه ترلاسه کړي؟ یو 2.5 میلیون امریکایی ډالر، دوه 50 میلیون امریکایی ډالر. د ځواب لپاره 2020 ته زنګ ووهئ. لومړی د دوه بټنه کیکاږئ، بیا د 2.5 میلیون امریکایی ډالر د غوره کولو لپاره یو، او د 50 میلیون امریکایی ډالر د غوره کولو لپاره دوه کیکاږئ. د 2020 خدمتونه اوس یوازې له افغان بی سی مخابراتي شبکې څخه د پلی کېدو وړ دي.
2: سلام، فرته همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین، فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکل که نوشته است ای رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

Salen que la, pero chela.

0: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
3: مسکران با کیفیت نوښت.
0: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو، که د هر دلیل لمخې زمونږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زمونږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته مونږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 12938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 150 150 واتساپ شمیرې ته پیغام پریږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.

0: بعدت چندگیرم بالا تدیم گرشگاه
1: احتیاط کنین امروز شمال تیز هست محکم بگیرش میبینین بچه ها تشویش نکنین دوباره جور میشه بخیر باز بالاش میکنین
0: بعدت جان اکیده تو جور میتونی
2: سلام علیکم
1: و علیکم سلام
2: بچه ها اول آوردن که اطفال زیر 5 سال در مکتب واکسین میکنن
1: بریم بچیم که وقت واکسین کردن خانه است
0: بره جان ما گریپران بازی ما میمونن بگر میشه اول گریپران بازی کنیم با واکسین
1: میمی بچیم چطور کدی برانا برکان جور کردم بعض چیزا قابل جور شدن است اما بعض چیزا نه اما اگر بدن تانه پاهای تانه کدام ریزی بگیره مثل فلج اطفال هرگز قابل جور شدن نیست
0: های پس از یک خراب سوان واکسین کنه
1: دقیقا به می خاطر الان دو قطره واکسین میگیریم بخیر تا قوی بمانیم و با پرواز ادامه بتیم
3: بعضی چیزها را می توانیم ترمیم کنیم برخی دیگر را باید قبل از شکستن محافظت کنیم فلج اطفال قابل ترمیم نیست راه پیشگیری فقط دو قطره واکسین است
4: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم
5: با عزیزانتون در تماس باشید ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی برای فالسازی ستاره 233 ستاره 12 ستاره 1 کلامت لنبر را دایل نمایید
4: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان
6: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید اگر از ستلایت استفاده می کنید می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید ستلایت یسعت 52.5 درجه شرقی فریکونسی 11938 سمبول ریت 27500 FEC 3/4 پولاریزیشن هوریزنتال و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد آریانا دریچه به سوی فردای بهتر

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: استاسو کولای شید دوویش خدماتو سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثارو بایی، دی هوا حالات او پزرو پوری معلومات تر لاسه کرنی. هم دا اوست دوویش تا زنگو وحی. پیادو لره دوویش خدمات یوازی افغان بی سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پا یو دقیقه که.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب مې اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بیسیم په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 ستوری 600 ستوری 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 ستوری 999 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
4: بایاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
5: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي، موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به درخواست قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی حمله برنامه‌ریزی شده آمریکا بر ایران را به تعویق انداخته است. او افزوده که مذاکرات جدی اکنون در حال انجام است. با این حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز گفته است که گفتگو به معنای تسلیم شدن نیست و تهران با عزت، اقتدار و حفظ حقوق ملت این کشور وارد گفتگو شده است. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت میکنم با مهمانان گرامی آقای محمد فائق هشام استاد پوانتون و همچنان آقای شمس مبصر پژوهشگر روابط بین الملل که اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان گرامی رو به بس خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. شمس، با شما آغاز میکنیم. علت اصلی به تعویق افتیدن حمله آمریکا بر ایران را چگونه ارزیابی میکنین؟ واقعا آنچه را که آمریکا میگه که به درخواست سران این کشورهای عربی خلیج فارس این را به تعویق انداخته یا دلایل دیگری داره؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام خدمت شما، خدمت جناب مبصر صاحب و همچنان مخاطبان تلویزیون شما.
0: علیکم السلام.
1: ببینید، امریکا با توجه به جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه‌ای که در رمضان آغاز شد، قدرت آتش ایران، قدرت پاسخ ایران و همچنان متحدین منطقه‌ای ایران را زیر نام محور مقاومت دیده و کنش‌هایی را که ایران انجام داده و تا این مدت داشته، از جمله محدودیت سفت و سخت بر تردد امتیاز تجاری و ترانزیتی در تنگه هرمز، آمریکایی‌ها از طریق مجاری اعلامی اخطارها، هشدارها و همچنان اینچنین اعلامیه‌های را دارند. ولیکن از نظر میدانی آمریکایی‌ها به هر ترتیبی که می‌بینند خودشان را در افتیدن در یک جنگ دیگر، که این جنگ با منفعت آمریکا نیز و بیشتر و بیشترتر به نفع دشمن تروریستی اسرائیل است، آمریکایی‌ها نمی‌خواهند ورود پیدا بکنند. افکار عمومی در ایالات متحده طوری است که کمتر جناح‌ها و نهادها و شخصیت‌ها را می‌توان یافت که با این جنگ همسویی داشته باشند و منفعت خود را در او ببینند، که بیشتر همو سهیونس های اوانجلس این ها هستند، مانند سناتور های خیلی پر آوازه لنسی گراهام و تد کروز این ها. اما بقیه افکار عمومی در امریکا و همچنان در سطح اروپا، در سطح متحدین امریکا بر نمیتابه آغاز یک جنگ دیگر علیه ایران را که هیچ منفعتی نداره، و در طرف مقابل ایران هم پتانسیل ها و ظرفیت های را داره که این میتواند اقتصاد جهانی را فلج کند.
0: پس این موضعی که در حال حاضر امریکا اختیار کرده، نه یک به نحو یک فشار تاکتیکی، بلکه واقعا بر اساس سنجش های میدانی که صورت گرفته، هزینه هایی که در گذشته جنگ اینها با ایران داشته و بالاخره سنجش آینده و پس ها یک جنگ دیگر وقت بررسی میشه، امریکا را وادار به این میکنه همون ترامپی را که دمدمی مزاج تعریف میشه و ترامپی را که شخص منفعت طلب و منفعت جو و یک تاجر که بالاخره هیچ چیزی برش اهمیت نداره جز منفعت و پول و تجارت و معامله، همین ترامپ را هم وادار به عقب نشینی میکنه. این واقعیت هاست که اینها را سر جایشان میشونه.
1: ببینه ترامپ در بحث دروغ و دروغ پردازی یک الگویی داره که الگو هم همون سردسته باند جنایتکار یا نتانیاهو است.

0: نتانیاهو هم برای خود دروغ میگوید، هم برای جامعه سیونست و هم برای کابینه افراطیش. این دروغ ها را ترامپ هم کپی میکنه. کپی برداری ترامپ و همچنان استفاده از این دروغ ها برای ثابت ماندن ارزش سهام بیشتر مورد نظر است، نه اینکه این بخواد خودش را همو شخصیت خودش را لطمه وارد بکنه یا صدمه به شخصیت خودش وارد بکنه. این باید دروغ بگوید تا سهام ثابت بمانه، سهام امریکا در بازار جهانی. و همچنان دیگر راهی که اینها ببینند اون راه ها همه بسته است. اگر ما از بحث محاصره دریایی ایران بگذریم، دیگر امریکا که در اینجا کاری بکند هم کرده نمیتونه. فعلا دشمن تروریستی اسرائیل که در جنگ علیه مقاومت اسلامی لبنان درگیر است، بیشتر کوشش میکنه که ساحه جنگ را وسیع بکنه و پای قدرت های دیگری را هم در اینجا بکشانه. از جمله شما قراردادهای و بزرگ تسلیحاتی را که با انگلیس میبینه، همچنان با آلمان میبینه و برخی کشورهای اروپایی دیگر میبینین، البته فنلند هم در این شمار قرار داره، تلاشی است برای پر کردن انبارهای توهی شده تسلیحاتی رژیم تروریستی اسرائیل و همچنان کشاندن پای این قدرت ها در جنگ با ایران است، تا ایران را با عنوان یک مانع و با عنوان یک صد راه محقق شدن اهداف دشمن تروریستی اسرائیل در منطقه ایران را بردارن.
1: بله، تشکر میکنم. مبصر صاحب، شما بحران خاورمیانه و مخصوصا جنگی که بین ایران و امریکا صورت گرفت و بالاخره به بنبست رفت و گفتگوها، میانجیگری ها نتیجه نداد و بالاخره امروز هم که میبینیم در آستانه، در کل خاورمیانه در آستانه یک جنگ احتمالی قرار داره، این بحران و این جنگ را از کدام نگاه و از کدام زاویه شما نگاه میکنین و فکر میکنین که امریکا با این حمله چه به دست آورده و امروز این بحران در کدام موقعیت قرار داره؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام دارم آقای ادیب، خدمت شما، خدمت جناب آقای شام و بینندگان گران ارج شما. ما اگر تحولات خاورمیانه و مخصوصا جنگ و صلح روان که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران جریان دارد را اگر ما از دید رویکرد و نظریات کانستراکتیویسم یا سازه‌انگاری در روابط بین الملل نگاه کنیم، ما به یک نتیجه بررسی باورهای برخی از الیت‌ها در حوزه جنگ و صلح میرسیم که در برخی موارد دشوار است ما را به حقیقت مسئله در خاورمیانه برسانه، یا در برخی موارد رویکردها مبتنی بر رویکرد ریالیزم و جکسونیزم است که میشه بیشتر نزدیک بوده باشه به آنچه که در حال حاضر در خاورمیانه وجود دارم. ببینید، در اصل خاورمیانه به عنوان یک ریجنال یا ریجن در جهان است که پیوسته آبستن تحولات و جنگ‌های گوناگونی بوده است. خاورمیانه منطقه ای است که هرگاه ایالات متحده آمریکا و هر کشور دیگر وارد یک جنگ شود، دشوار است که به طور کوتاه مدت خود را بیرون کشید از این جنگ در خاورمیانه، همانند حملاتی که به وینزویلا و برخی کشورهای دیگر صورت گرفته است. بنابراین من فکر میکنم که خاورمیانه و جنگ روانه که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود دارم که پیشینه برمیگرده به حدود 47 سال قبلی که تنش میان ایران و غرب وجود داشت و در حال حاضر به یک مرحله جنگ رسیده، که این در حال حاضر هم نمیشه که با یک مذاکره و بچان مذاکره به نتیجه برسه، به دلیل این که دشواری اساسی که میان ایالات متحده آمریکا و ایران وجود داره مسئله غنیسازی یورانیم است.
1: بله.
2: و مطالبات را که روز یکشن به ایران به جانب آمریکا توسط میانجیگری پاکستان فرستاده، یکی از موارد اساسی بحث غنیسازی یورانیم است که ایران تاکید کرده که از او عقب نشینی نمیکنه و با این حقش میسته و بالای حقش مبارزه میکنه، ولی آمریکا در طرف میگه که باید مکمل یک ایران عاری از سلاح هسته‌ای باید وجود داشته باشه. بنابراین تنش ها در یک مذاکره و در یک جنگ و در چند جنگ به نتیجه نمیرسه و احتمال است که با توجه به بنبستی که وجود داره این مسئله طولانی شود. و ما عقب نشینیه که آمریکایی‌ها و مخصوصا ترامپ در این موقع زمانی اتخاذ کرده، ما فکر میکنم که این یک تاکتیک نظامی نیست و این یک شکست راهبردی است، به دلیل اینکه آمریکایی‌ها با توجه به پیشینه‌ای که خود ترامپ مطرح میکنه که ما یک قدرت بزرگ در سطح جهان داریم، ما میتونیم هر کار در سطح جهان انجام بدیم، وقتی حملات به دیگر کشورها انجام داد توقع داشت که ایران هم زود شکست بده.

0: ولی در میدان جنگ ما دیدیم که آنچه که آمریکایی ها میخواست در قدم نخست یک رویکرد متناقض داشتند. یعنی آمریکایی ها اهداف خود را اولویت بندی نکردند که در درگیری با آمریکا چی میخوان. آیا میخوان که یک ایران عاری از سلاح هسته‌ای بوده باشد؟ اگر چنین ادعایی وجود داشته باشد، ما دیدیم که در حملات 2000 روزه آقای ترامپ گفت که دیگر چیزی به نام سلاح هسته‌ای در ایران باقی نمانده. یورانیوم غنی شده از میان رفته یا مدفون شده، دیگر چیزی باقی نمانده. پس دوباره برمیگرده به میز مذاکره، به مسئله غنی سازی یورانیوم توجه میکنه. این بدین معناست که ما میبینیم یک جنگی است که فاقد یک برنامه راهبردی است و بیشتر به سود کشورهای دیگه است و مخصوصا لابیگری هایی که در اسرائیل انجام داره و تلاش میکنه که یک تغییرات اساسی در خاورمیانه، یک نقشه جدید در خاورمیانه ایجاد بکنه، بیشتر متمرکز به منافع اسرائیل است نه بر آمریکا. به همین دلیل است که ما ملاحظه کردیم که نه تنها در ایالات متحده آمریکا که در بسیاری از کشورها فشار افکار عامه و پابلیک اپینین برای ایالات متحده آمریکا مخصوصا ترامپ بیشتر بود که این جنگی که هیچ هدف نداره ای باید پایان داده شود و بیشتر وزی دامن زده نشود.
1: بله خب در کنار اینها همین روی کرده که آمریکا داره در حملات که انجام میده، اگر ما ونزوئلا را در نظر بگیریم یا ایران را در نظر بگیریم یا هم سایر کشورها، چقدر خود این روی کرد و این گونه اقدام که امریکا میکنه اصول روابط بین الملل و حقوق بین الملل را برمیتابه؟
0: ببینید ما وقت در یک نظم بین المللی زندگی میکنیم یا واحدهای سیاسی به عنوان بازیگران در نظم بین المللی وارد تعامل میشوند، تمام بازیگران تابع اصول و تابع نظمی است که در روابط بین الملل وجود داره و اگر دولت‌ها از این گونه نظم سرکشی بکنند دقیقاً در یک حالت انارشی به سر می‌برند، یا به عبارت دیگر امو ساختاری که در سطح روابط بین الملل وجود داره. برخی اندیشمندان و پژوهشگران روابط بین الملل معتقد هستند که بیشتر انارشیک است.
1: بله، آیا در حال حاضر چنین است؟
0: ببینید تلاش صورت می‌گیرد تا جلوی مسئله گرفته شود. یکی از ارکان که اول یک اصلی است که وقتی ما میخواهیم در همین میز یا در محیط بین المللی وارد یک بازیگری و کنشگری شویم، اول یک اصل به عنوان اصل حاکمیت ملی دولت‌ها مورد احترام باید بوده باشد. اصل اساسی و بنیادی در روابط بین الملل است. بله. که نباید هیچ دولت نقص بکنه. اگر نقص بکنه ببین ما با یک نظم روبرو با بی‌نظمی روبرو میشیم که هیچ دولت نمیتونه که با خود ارتباطات داشته باشه، تعامل اقتصادی داشته باشه، مراودات سیاسی و نظامی داشته باشه.
1: بله، پس حالا همین بی‌نظمی آغاز شده.
0: بله،
1: حالا بسی است شده. چه کسی آغازگر این بی‌نظمی و وضعیت انارشیک؟
0: ببینید من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌ورزه که نظم موجود معاصر بین المللی دستخوش تحول شود، ولی ایالات متحده آمریکا ناقضی مسئله است. جمهوری اسلامی ایران طرفدار نظم موجود نیست، ولی عامل مختل سازی نظم هم نیست. این آمریکایی‌ها است که در بیشتری از موارد تلاش می‌ورزه که باید این نظم مختل شود، باید تمام سوورنتی و حاکمیت دولت ها نقض شود. وقت حاکمیت دولت ها نقض شد ما میریم به طرف یک بی‌نظمی. بحثی است که چیزی که شما اشاره کردین از نظر حقوق بین الملل، نظم بین الملل و روابط بین الملل، ما آمریکایی ها را میبینیم واقعا در یک رویکرد بی‌نظمی جهانی به سر میبره که این مسئله بیشتر از اینکه دولت‌های دیگر را آسیب بزنه، آنگونه که آقای قالیباف گفت که جهان امروز خود به جهان جنوب است، بدین معناست که آمریکایی‌ها از ابهتی که داره، از وضعیتی که از قدرت ابرقدرتی که داره کاهش پیدا میکنه این اقتدار و این جایگاه و از بین میره و قدرت‌های دیگر روی کار میره.
1: تشکر میکنم. شما این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم، همراهی من کن.

0: پایل کړي.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه
2: یو نوی انقلاب د لوخو په تولید کې په هیواد کې د میلیونونو ډالرو پانګونې سره د کیفیت نوې ځلا پیل شوه. ستاسو روغتیا او خوندیتوب زموږ ژمنتیا ده. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کانیز سټیل د نړیوالو معیارونو سره.
3: سلام، فرته همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
4: اوس تاسو کولای شئ دوویش خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیرانی خبر، اسلامی معلومات، د اثارو بایی، د هوا حالات او پزرپوری معلومات تر لاسه کړئ. همدا اوس 2222 ته زنگ ووهئ. په یادو لرئ 2222 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري، لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
5: با ادامه بس بازم خوش آمدید. هشام صاحب، وقت قرار باشه که دلایل زیاد باعث شود که جنگ دیگری بر ایران تحمیل نشود و حمله دیگری به تعویق بیفته و دلایل دیگه ای داره که شما اشاره کردین به او، اما نسبت دادن این اقدام و یا این تصمیم به رهبران کشورهای عربی چه دلیل را میتونه داشته باشه؟
6: ببینی از زمانی که مقاومت فلسطین شکل میگیره، کشورهای عربی، حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای دیگه مقاومت فلسطین را یک مقاومت اخوانی میدانند و با فکر اخوان المسلمین هم سازگار نیستند و اخوان المسلمین را هم به عنوان تهدید برای حاکمیت خود میدانند و به این لحاظ که مقاومت فلسطین از طرف جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت قرار گرفته در برخی حالات و همکاری های بیشتری صورت گرفته، از حمایت از این مقاومت شرافتمندانه و دلیر مردانه پای خود را عقب کشیدن و با توجه به تحولاتی که مسجد الاقصی را دشمن آتش زد و جنایات عدیده ای را که دشمن در سرزمین های اشغالی مرتکب شد، همچنان در کرانه باختری و قدس شریف و علاوتاً در غزه، کشورهای عربی کم کم به دامن امریکا افتیدند و با تشدید جنگ سرد کشورهای عربی بیشتر هم به امریکا نزدیک شدند. این نزدیکی یک نزدیکی نبود که بتانه کشورهای عربی را در همترازی با دشمن امریکایی قرار بده، بلکه به عنوان یک حاکم محکوم یا آمر و مأمور به این ترتیب روابط اینها ادامه پیدا کرد و تمام سیستم ها

0: موجود در این کشورهای عربی، امریکایی و غربی شد. و جنگی که جمهوری اسلامی ایران با امریکا داشت یا پاسخی را که به امریکا داد، تحرکاتی که صورت گرفت، شلیک‌هایی که صورت گرفت و اقدامات خشونتباری که صورت گرفت از طرف امریکا، حتی از طرف رژیم تروریستی اسرائیل، از آدرس کشورهای عربی بود. کشورهای عربی آب خود را، خاک خود را و همچنان آسمان خود را در خدمت این دشمن قرار دادن و بیشترین آتشی هم که ریخت بالای کشورهای عربی همین امارات بود، که حتی سیستم گنبد آهنین دشمن تروریستی اسرائیل هم در اینجا استقرار کرده بود دشمن و بسیاری از مراکز که در اونجا مورد هدف هم قرار گرفت، مراکزی بود که افسرهای استخبارات موساد یا این باند جنایتکار در اونجا بود، همچنان افسرهای امریکایی و بالاخره سیایی و اینها. حالا که ترامپ نامی از اینها میبره، این ناشی از چیست؟ ناشی از این است که وقتی اینها مورد حمله قرار گرفتن، افکار عمومی در داخل کشورهای عربی طوری شکل گرفت که بودن با امریکا یعنی چی؟ یا متحد بودن با امریکا از نظر اونها یعنی چی؟ امریکایی که نمیتونه از خود دفاع بکنه،
1: بله،
0: امریکایی که یک و تنها مصروف مدافعت از دشمن تروریستی اسرائیل است، چگونه ما میتونیم دیگر بر این اتحاد که ما تعریف را داریم ما ادامه بدیم؟ یعنی افکار عمومی طوری شکل گرفت که بجای امریکا چین، بجای امریکا اگر خود روسیه هم ضعیف است چین. و همچنان که می‌بینی که قراردادهای بین پاکستان و سعودی هم صورت می‌گیره در همین راستا است که یک نوع یک دفاعی از این طرف صورت بگیره. خب حالا این انبارهای تسلیحاتی که از کشورهای عربی بود در این جنگ اینا توهی شدند و آمریکایی‌ها هم در یک جنگی که منفعت آمریکا در اونجا مثلا ضربه بخوره، آمریکایی‌ها حمایت میکنن از عرب ها، ولیکن جایی که منفعتشان در اینجا ضربه بخوره حمایت نمیکنن. مثلا بمبارانی که مقر برادران مجاهد ما در جنبش مقاومت اسلامی حماس در دوحه صورت گرفت، امریکایی ها اجازه پاسخ ندادن برای کشورهای عربی. اینجاست که این قرارداد فروش به ارزش 8.6 میلیارد دلار تسلیحات به رژیم تروریستی اسرائیل و کشورهای عربی، از این ناشی می شود که کشورهای عربی را باز هم امریکایی ها در دام خود بپیچانند، در آغوش خود نگه بدارند و با عنوان یک سرمایه های خود از اینها استفاده بکنند، منابع اینها را به همو غارت ببرند در برابر پول ناچیز و در برابر حمایت ناچیز و آسمانشان را، خاکشان را، آبشان را در خدمت خود داشته
1: باشند.
0: یعنی
1: یک نوع نگرانی بالاخره بر امریکا خلق شده که این کشورها میتونه از امریکا،
0: بله، بعضی اقداماتی را که سعودی ها قبل از این جنگ ها داشتند که از چین بعضی تسلیحات را خریداری بکنند، خصوصا تسلیحات مدافع هوایی را، به نگرانی امریکایی ها افزوده بود. یعنی هر کشور عربی نمیتونه ترکیه باشه که هم از روسیه سلاح خریداری بکنه و هم از ناتو تامین بکنه برخی نیازمندی های تسلیحاتش را و خودش هم تولید بکنه. خب عرب ها که فاقد فکر تولید تسلیحات هستند و به این تولید تسلیحات چی که مورد بحث قرار بدیم، بنابراین ترامپ میایه، اولا اینکه قرارداد فروش تسلیحات است، بعدا اینکه این را گوشزد میکنه به طرف ایرانی ها و بازیگران منطقه که ما داریم در کنار شما قرار میگیریم، هستیم و به سفارش شما ما این چنین میکنیم، در حالی که معلوم هم هست این حاکمی که در امارات نشسته که این صهیونیست‌تر از بنیامین نتانیاهو سردسته باند جنایتکار است و همچنان حاکمان دیگری که دارن، بجز از قطر که در برخی مورد در بعضی میدان ها به حمایت از جنبش های اسلامی قرار داشت.
1: تشکر. مبصر صاحب، شما نقش کشورهای عربی را حالا در تصمیم گیری هایی که قرار باشه امریکا تصمیم بگیره چقدر برجسته و پررنگ ارزیابی میکنین؟ اینکه که امریکا تکیه میکنه به سخن یا به درخواست رهبران کشورهای عربی خلیج فارس واقعا میتونه مبنا داشته باشه و آیا نگرانی که پیشتر به او اشاره شد میتونه دلیل این باشه که بالاخره آمریکا حالا تن بده به این کشورها و خواست کشورهای عربی؟

0: را بپذیره، یا که یا فکر میکنین که نه، همان سوریال گذشته هنوز وجود داره، هنوز امریکا اشراف بر این کشورها داره و این کشورها هنوز هم به او جایگاه نرسیدن که بتونن در برابر امریکا استاد شوند؟
1: خب ببینید، اگر ما پارامترهای عقب نشینی ایالات متحده آمریکا و آقای ترامپ را از این تصمیم حمله بررسی بکنیم، ما به دو عامل میرسیم. اول نخست این که همو گونه که من اشاره کردم، بحث نقض تمامیت ارضی و سوورنتی کشورهای گلف استیت و حوزه خلیج فارس پیوسته در حملاتی که آمریکا انجام میداد، ایران به دلیل اینکه بیس حملات و پایگاه حملات از کشورهای عرب است، کشورهای عرب است که خاک خود را در اختیار ایالات متحده آمریکا گذاشته تا بالای ایران حمله بکنه. هر گونه حملاتی که ایران انجام میداد بر مبنای دفاع و دفاع مشروعی که خودش تعریف میکرد و توجیه میکرد، یک دلیلی که کشور سران عرب خواستند که جلب حمله گرفته شود و بعد از این ترامپ حمله نکنه، این مسئله توجیه شده. و بحث دومی است که بیشتر به دیپلماسی به عنوان یک ابزار که در روابط بین الملل هست و خود آقای ترامپ دیده که هزینه جنگ چه مقدار است و با چه ریسک و تهدیدات ایالات متحده آمریکا را روبرو ساخته جنگ‌های گذشته‌ای که با ایران داشته، و هنوز هم کلیه پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که در ایران مبنی بر شکست یا مبنی بر تسلیمی ارزیابی کرده بودن هنوز نتیجه نداده. بنابراین اول بحث سران عرب تلاش میکنن که جلوی حملات ایران را بگیرن با فشاری که بر ترامپ داره، و بحث ابزار دیپلماسی. ولی باور من این است که توجیهات فعلی همی است، ولی باور من این است که سران عرب در جنگ و صلح خاورمیانه و مخصوصا در جنگ ایران و آمریکا از جایگاه تصمیم گیرنده فعال برخوردار نیستند. اینها به طور غیر منفعله که آنچه که آمریکایی ها به اینها توجیه میکنن و آنچه که اینها آمریکایی ها به اینها دیکته میکنن پیوسته تبعیت میکنه از نظریات آمریکا، ولی خودشان در جنگ تصمیم گیرنده نیسته. و این تصمیمی که آمریکایی ها به نظر ما گرفتن، اگر منافع ایالات متحده آمریکا ایجاب بکنه که فردا به جمهوری اسلامی ایران حمله بکنه، فردا حمله میکنه. و اگر محمد بن سلمان، اگر نهیان، اگر از قطر از سران و امیرانشان بخواهد که جلوی مسئله را بگیره، هرگز توانایی گرفتن جلوی حمله آمریکا به ایران را ندارند. و حوزه تصمیم گیرنده تنها مذاکره کنندگان ایران و خود آمریکا و کابینه آمریکاست و کسایی که در اتاق وضعیت اضطراری آمریکا قرار دارند. ولی سران عرب بیشتر توجیه کننده و بیشتر تابع سیاست ها و پالیسی های آمریکا است. و این مسئله که صورت گرفته مبتنی بر منافع آمریکا است، مخصوصا روی کارت های خود که ترامپ داره، به دلیل اینکه شما میدونید از زمانی که جنگ را با ایران آغاز کرده تا کنون 6 بار ضرب الاجل که با ایران تعیین کرده بود این را شکسته. 6 بار اعلان کرد که من حمله میکنم، فردا و پس فردا اعلان کرد که حمله نمیکنم. و از طرف دیگر
0: هر بار به یک بهانه، و این بار بهانه سران عرب.
1: بهانه سران عرب. بنابراین سران عرب بیشتر یک به عنوان یک بهانه مطرح میشه، نه به عنوان عامل و پارامتر اصلی تصمیم گیرنده. ولی اگر ما نگاه بکنیم، بعد از اون خود آقای ترامپ چند بار پس از حمله به مراکز هسته‌ای و سایت‌های هسته‌ای ایران گفت که دیگر در ایران سلاح هسته‌ای باقی نمانده، ما تمام زیربناها و تأسیسات هسته‌ای ایران را از میان بردیم. وقت شما از میان بردین، حالا مذاکره برای آریسازی ایران از سلاح هسته‌ای برای چی است و چه مبنایی وجود دارد؟ ما می‌بینیم که یک موازی و موضع‌گیری‌های پارادوکسیکال و متناقض را خود آقای ترامپ مطرح می‌کنه که هیچ بهانه‌ای نداره و اولویتی نداره در یک جنگ که فاقد هدف و فاقد اولویت و منافی بوده باشه و بیشتر به سود صهیونیست‌ها است، و او جنگی را که صهیونیست‌ها در غزه شروع کرده بودند به لبنان گسترش دادن و میخوان اصلا
0: همون تغییر در
1: ژئوپلیتیکی که در خاورمیانه اسرائیل و صهیونیست‌ها میخواهد داره، و با باور خود صهیونیست‌ها که توجیه میکنن که بعد سران ایران باید زده شود که کاملا خاورمیانه در یک وضعیت امنی به سر ببره. ولی بحث غنی سازی یورانیوم یکی از موارد کلیدی و پرچالش است که در مذاکرات هنوز هم وجود داره و هنوز به عنوان یک نقطه چالش برانگیز مطرح است.
0: در این رابطه صحبت خواهیم کرد. وقفه.

0: चटक सुरात टीटा बाया ला वन बी सी सरात तन ऑनलाइन हो सही म्याश्तनाई का सोड़ा स्पाइक जीबी इंटरनेट या वाजी पर सलोर सब अफगान हो फाला उल्ल पारा स्टोर है सलोर सब वाविया स्टोर है पिंजर स्टोर है याव अलामत लंबर डायल करें अफगानिस्तान के दो फुर्जी तर टोलो चटाका औसर शबका
1: احتیاط کنین امروز شمال تیز است محکم بگیرش میبینین بچه ها تشویش نکنین دوباره جور میشه بخیر باز بالاش میکنین
2: قرار جان اکی به تو جور میتونی
3: سلام علیکم
1: و علیکم سلام
3: بچه ها اول آوردن که اطفال زیر 5 سال در مکتب واکسین میکنن
1: بریم بچین که وقت واکسین کردن خانه است
2: قرار جان ما گیرپرم بازی ما میمونن بذار میشه اول گوری پران بازی کنیم با واکسین
1: بیمی بچین چطور گوری پرانو برکان جور کردم بعض چیزا قابل جور شدن است اما بعض چیزا نه اما اگر بدن تانه پاهای تانه کدام ریزی بگیره مثل فلج اطفال هرگز قابل جور شدن نیست
2: های پس از یک خراب سوان واکسین کنه
1: دقیقا به می خاطر الان دو قطره واکسین میگیریم بخیر تا قوی بمانیم و با پرواز ادامه بتیم
4: بعضی چیزها را می توانیم ترمیم کنیم. برخی دیگر را باید قبل از شکستن محافظت کنیم. فلج اطفال قابل ترمیم نیست. راه پیشگیری فقط دو قطره واکسین است.
5: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
6: با ادامه بس بازم خوش آمدید. هشام سی واقعا در رابطه این پارادوکسی که وجود داره همزمان هم دیپلماسی و مذاکره و هم فشار، جنگ و تهدید بر ادامه فشار و همچنان بار خب ترامپ به تناقض‌گویی هم شهره شده دیگه در هیچ تردیدی وجود نداره اما در خصوص غنی‌سازی یورانیم یا داشته‌های پسته ایران که یک بار گفته میشه که حالا ما به نتیجه رسیدیم و به هدف رسیدیم چیز دیگر در ایران باقی نمانده اما حالا حرف تازه این است که ایران باید آری از داشته‌های هسته‌ای باشه و یورانیم غنی شده این پارادوکس چگونه میتوان توجیه کرد
7: ببینی همونطور که قبلا عرض کردیم ترامپ مجبور است برای جامعه خود دروغ بگوید تا مصارفی که در جنگ داشته این را توجیه بکنه و امریکایی ها هم که این خبر را هم نشر می کردن خاصتا این روزنامه هایشان و رسانه های اینا اونا می فهمیدن که ترامپ این همه را دروغ میگه و ایرانی ها هم که می دیدن خب برای ایرانی ها جز در بعض موارد که الجزیره اخبار اینها رو منتشر کنه که به لحاظ رسانه قدرت چندانه در مقایسه با قدرت رسانه غرب ندارن و به این ترتیب بود که ترامپ با همون نگاه اقتصادی خود با همون فکر اقتصادیش یا همون فکر قماربازانه خود این جنگ را علیه ایران آغاز کرد و بازم دیده شد که ادعایی را که قبلا میکرد او ادعا در اینجا دیگر وجود نداره گفته میشه که غنی‌سازی یورانیم صورت نگیره سایت‌های هسته‌ای برچیده شود و قدرت تولید موشک ایران هم از بین بره و یورانیم غنی‌سازی شده هم به یک کشور دیگه که خاصتا برای روسیه سپرده شود این مسائل ولی امریکایی ها با توجه به این جنگ هم که بود و این پاسخی را که دریافت کردن خاصتا اراضی اشغالی که خیلی خیلی متفاوت تر از گذشته در هم کوبیده شد خاصتا متفاوت تر از جنگ های سال 1973 و اینها دشمن تروریستی اسرائیل و

0: همچنان ترامپ آمدن و این مسئله را مطرح کردند که ایرانی که توسط این موشک غیر هسته‌ای خود میتانه اسرائیل را زیر رو بکنه، خاصتا همین یافا را یا تل اویوی که دشمن روی از نامگذاری کرده، اگر این به قدرت هسته‌ای تبدیل شود دیگر چه کار خواهد کرد؟ با توجه به این که قطب نمای برخی از آزادگان جهان هم فعلا ایران است، به این ترتیب دست یکی کردن تا بتانن ایران را با توجه به او دروغ بافی هایی که نتانیاهو بافته بود و در دیدارش با ترامپ بر از او را متقاعد کرد که ما میتانیم در ظرف ساعت اولیه فشارهای سنگین را وارد بکنیم، نظام از هم میپاشه و در اینجا خیلی از مردم ایران خلاف نظام هستند، اینها به جاده ها میآیند و فقط فشار اولیه توسط ماست، فشار ثانویه را خود مردم میارند. این همه بانوان یک اشتباه یا محاسبه که اشتباهی باشه یا امو اشتباه محاسباتی به این عنوان در حالی که قبلا ترامپ قسم متقاعد شده بود که ما میتونیم این چنین پیش بریم آنچنان که این سردستی باند جنایتکار میگوید، ولیکن وقت جنگ را آغاز کردن همزمان هم تهدید و اخطارها بود، هم بمباران‌ها بود و پاسخ متقابل بود و به این شکل اینها پیش رفتن از زمانی که آتش بس.
1: به نتیجه نرسیدن.
0: به نتیجه هم نرسیدن. چیزی را که میخواستن.
1: حالا در حال حاضر پس اصرار بر جنگ برای چیست و اصرار بر آن چیزی که بار گفته میشه که از بین رفته و حالا میگه که باید ایران آری از سلاح هسته‌ای باشه.
0: آمریکایی ها که یک اعتبار قوی در جهان دارند به عنوان یک قطب برتر علیه شوروی اینها عمل کردند و بعد از اضمحلال شوروی اینها باقی ماندند به عنوان تک قطبی در دنیا، فعلا که در این جنگ به هدف خود دست نیافتند و شکست هم خوردند، بناهن از طریق این اعتبار سیاسی قوی خود میخواهند که در میز مذاکره چیزی را به دست بیارند که در میدان نبرد ای را به دست آورده نتانستند. یعنی امریکایی ها به دنبال همین هستند، از طرفندهای مختلف استفاده میکنند. شما این افراد تصمیم گیرنده در ایالات متحده را اگر ببینید که همه اینها اگر بگویم خدمت شما که از شیطان هم اینها بدتر هستند، این در حقشان ظلم نخواهد بود. میدانند که در میدان کاری به دست آورده نمیتونن، چیزی به دست آورده نمیتونن، از طریق میز مذاکره و تریبیون رسانه و همون تویت هایی که داره میخواد که ایرانی ها را زیر فشار قرار بده. ایرانی که زیر نظرش ده ها رژیم در خاورمیانه حتی در خود افغانستان سقوط کرده، میدونه که راز کامیابیش در چی است و ترتیباتی را که ایرانی ها در تنگه هرمز چیدن و ترتیباتی را که در سایر محورها دارن در داخل ایران و در محورهای مقاومت، امریکایی ها از این هم غافل نیستن، میدونن. به همون لحاظ است که اینا جنگ را دوباره آغاز کردن نمیتونن، با توجه به اینکه دشمن از هر طریقی کوشش میکنه که ایرانی ها را بگیره و در خود هضم بکنه و این مانع را در خاورمیانه از بین ببره، ولیکن
1: اما این مانع هنوز وجود داره،
0: این مانع هنوز وجود داره و با تمام توان در برابر اینها استاده است.
1: تشکر، سپاسگزار هستم. مبصر صاحب، یورانیم غنی شده ایران آیا بهانه است یا هدف؟
2: خب ببینید، یورانیم غنی شده که در ایران وجود داره تا رسیدن به یک جنگ افزار هسته‌ای فاصله هم داره و هم موضع ایران در این مورد بسیار روشن و واضح از سالهای 57 به این طرف بوده، ولی بیشتر برای آمریکایی‌ها یک بهانه میتونه بوده باشه، نه به عنوان یک هدف استراتژیک متمرکز به این هدف بوده باشن. و به همین دلیل است که اگر این به عنوان یک هدف بوده باشه، برنامه به طور ترتیب میشه که امو هدف استراتژیکی که دارن باید او به دست بیاره، ولی دیده میشه که بیشتر جنگ را که در میدان نبرد و رسما ایالات متحده آمریکا باخته و توانایی قدرتی که بتونه ایران را سرکوب بکنه، ایران با یک قدرت بازدارندگی که داره آمریکا را شکست داده. حالا نشان دهنده ای است که آمریکایی ها بیشتر به دنبال یک بهانه میگردن و بهانه به طور است که جنگ گرم را به طرف جنگ سرد میبرن، به طرف سافت پاور میبرن و بیشتر تلاش میکنن که از راه گذر رسانه ها و توییت ها و نظریات گوناگونی که منحصر به فرد به خود آقای ترامپ است و نزد سیاستمدارانش در کانگرس، در کانگره هم اعتبار نداره، در کابینه هم اعتبار نداره، نزد افکار عمومی هم نظریات و دیدگاه های ترامپ اعتبار نداره و اعتماد نداره، در حال حاضر بیشتر روی آورده به جنگ رسانه‌ای و جنگ سوشال میدیا. و این به نظر ما بحث غنی‌سازی که در حال حاضر صورت می‌گیره، غنی‌سازی به دلایل گوناگون ایران از این بحث عقب نشینی نخواهد کرد و کنار نخواهد آمد. به دلیل این که با توجه به جنگی که صورت گرفته، اگر ایران ضربات زمینگیر کننده نخورده، ولی متحدین ایران که در خاورمیانه وجود داره با ضربات روبرو شده که احتمالاً در آینده میتونه معادله جنگ سول در خاورمیانه را متحول بسازه و بیشتر متمرکز به سود ایران نسازه. و به این دلیل است که بحث غنی‌سازی به عنوان یکی از ابزار مطرح نظامی، سیاسی و دیپلماتیک برای ایران باقی است و ایران به زودی از این مسئله نخواهد گذشت.
1: و برای آمریکا یک بهانه است.
2: برای آمریکا یک بهانه است، به دلیل اینکه
1: بله. اما حالا آمریکا به جنگ رسانه‌ای رو آورده و میخواد که به نحو ایران را زیر فشار بگیره. آنچه گفته شد در میدان جنگ اینا نتونستن به اهدافشان برسن. حالا این میدان‌های دیگر دب تبلیغاتی و رسانه‌ای چقدر میتونه به آمریکا را موفق داشته باشه در برابر ایران؟
2: خب آنگونه که رسانه‌ها و افکار عامه در آمریکا علیه سیاست‌های ترامپ بسیج شده، ناگزیر است که آقای ترامپ خودش پس دوباره به این سیاست‌ها روی برد. مجبور است که دوباره افکار عمومی را توسط ابزار افکار عمومی دوباره توجیه کنه. به این دلیل است که روی میره به این مسئله و این بیشتر یک مصرف داخلی بر خود جامعه آمریکا داره و از لحاظ اخلاقی ترامپ و آمریکا و کشورهای غربی در سطح جهان افت کرده. وقت ما از تک قدرت بودن و ابر قدرت بودن دولت ها بحث میکنیم که من به این باور نیستم که هنوز ما با یک قدرت ابر قدرتی و تک قدرتی روبرو هستیم، چون نظام موجودی به نظر یک نظام چند تک قدرتی قدی است. ولی بنابراین این نظریات بیشتر میتونه مصرف داخلی داشته باشه،
1: یعنی مصرف داخلی میتونه داشته باشه واقعا در همین عصر و زمان با این تکنولوژی
2: تلاش میشه که توجیه کنه آقای ترامپ این نظریات را در انتخابات آینده برای جمهوری خواه به عنوان یک توجیه مطرح بکنه و دوباره حیثیت از دست رفته خود جمهوری خواه را در انتخابات آینده و در مجامع آینده دوباره ترمیم بکنه.
1: مقوله بینی خمیری افغان ها
2: دقیقاً همین مسئله است.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از میان برنامه کوتاه ادامه پیدا میکنه، دنبال کنید.

0: اول بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: دزما پیسی خدمتونه آسانه، چتکه و خوندی.
2: در همه جا، در هر زمان،
3: با فواید و سهولت هایی چون
4: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
5: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
4: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
5: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: پیدامه بس بازم خوش آمدید. هشام صاحب، میخوایم جمع بس را جمع بندی بکنیم و روی چشمانداز صلح و آینده مذاکرات و یا جنگ احتمالی صحبت بکنیم. چه تصویر میکنین شما؟
2: ببینی اگه امریکایی ها بتانن اروپا را یا متحدین در حال متزلزلشان را در ناتو با خود همراه بسازن و بعضی سازوکارهایی را ترتیب بدن، امکان راه اندازی یک جنگ جدید علیه ایران وجود داره. با توجه به شوک نفتی که جهان دیده و فشار شدید اقتصادی که فعلا بر شانه های جهان سنگینی میکنه، همچنان ادامه وضعیت موجود هم یکی از سناریوهای محتمل است. علاوه یک جنگ خیلی کنترل شده که نه جنگ و نه صلح باشه، یعنی نه عملا وارد جنگ شود نه به صلح برسند، این هم امکان پذیر هست. با توجه به این که امنیتی سازی میشه واقعات در برخی کشورهای عربی برای این که خشم امریکا برانگیخته شود علیه ایران، که او را دشمن تروریستی اسرائیل بیشتر در این موارد تجربه داره و برخی اهداف را در کشورهای حاشیه خلیج فارس مورد حملات پهپادی و اینها قرار میده که یک وضعیت را امنیتی سازی بکنن و در اینجا افکار عمومی هم طوری شکل بگیره در کشورهای عربی که یک جنگ دیگر با ایران میتونه که خاورمیانه را به قول اونا از شر ایران خلاص بکنن.
1: بله، اما با توجه به موجودیت بنیامین نتانیاهو و برنامه هایی که داره، چنانچه گفته میشه که امریکا را هم نتانیاهو به این جنگ کشاند و به یک نحو استفاده کرد، حالا میتونه نتانیاهو یک چالش باشه. پس با توجه به این مسئله، از احتمالات را که شما گفتین کدام یک بیشتر میتونه پر رنگ باشه؟
2: در کنار سه سناریویی که خدمت شما قبلا عرض کردیم، یک سناریو دیگه هم این هم وجود داره که نتانیاهو بنابر جنونی که داره یک بار دیگر حملات را بر جمهوری اسلامی ایران آغاز بکنه و در اینجا اگر حمله ای را که این دشمن تروریستی اسرائیل آغاز بکنه و امریکایی ها ببینن که نتانیاهو نمیتونه یا این باند جنایتکار نمیتونه از عهده این جنگ بر بیایه، امریکایی ها مجبور میشن که در ادامه با اینا همراه شوند، آنچنان که در جنگ 2000 روزه ما شاهد از او بودیم. این یکی از سناریوهای محتمل دیگری است. ولی آنچه که من میبینم این است که این وضعیت نه جنگ نه صلح، یعنی در برزخ جنگ و صلح، این وضعیت ممکن ادامه پیدا بکنه و ایرانی ها هم به لحاظ مذاکرات، به لحاظ دیپلماسی مردم قوی هستند، یک بازیگر نیرومند هستند، همان گونه که توانایی دارند که در زیر دماغ دشمن تروریستی اسرائیل رخنه بکنند، از متحدین خود بخواهند که دشمن را به چالش بکشند. که شما امروز میبینید که علارغم این که آتش بس در جبهه لبنان برقرار است، آتش بس در مجموع برقرار است، ولیکن دشمن تروریستی اسرائیل این جبهه لبنان را که استثنا می‌داند

0: مسلمانان با توجه به قدرت آتش حزب الله که از تاکتیک های مختلف و متنوع استفاده میکنه علیه دشمن تروریستی اسرائیل، این مسئله وجود داره که این جنگ در همین حد ادامه پیدا بکنه، نه جنگ و نه صلح، ولیکن هر طوری که باشه دشمن در جبهه لبنان خیلی آسیب پذیر است و از هر تاکتیکی هم که استفاده میکنه در برابر تاکتیک های حزب الله عاجز میآید. همچنان بحث غزه وجود داره که در بحث غزه هم بگمگوهای وجود داره که دشمن به این بهانه که حماس سلاح خود را تسلیم نمیکنه جنگ را علیه حماس را اندازی بکنه، کما اینکه حالا یک خط نارنجی هم در اونجا شکل گرفته که 65% اراضی غزه را زیر اشغال خود داره و 5 باند مزدور در 5 ولایت تهویه کرده. به این ترتیب این امنیتی سازی وضعیت توسط دشمن تروریستی اسرائیل این ادامه پیدا میکنه، ولیکن ای که چه کسی از عقلانیت سیاسی و از یک خرد استراتژیک در تصمیم گیری های خود استفاده میکنه، این به امریکایی ها
1: فکر نمیکنه تبعات بین المللی را هم داشته باشه با توجه به فشارهایی که تنگه هرمز میتونه بر همه کشورها داشته باشه؟
0: این تبعات را داره، ولیکن متاسفانه که جهان یک تحرکی که علیه امریکا داشته باشه نداره. شما میبینید که هند خیلی متضرر است از این ناحیه و خود امریکایی ها خیلی متضرر هستند از این ناحیه، و اگر امریکایی ها افکار عمومی امریکا نتاند ترامپ را از این موضع احمقانش عقب بکشه، جهان به این نتیجه خواهد رسید که در داخل ایالات متحده دولت پنهان وجود دارد که نمیگذاره برای اهداف مشترک با دشمن تروریستی اسرائیل منافع امریکایی ها را قربانی میکنه.
1: تشکر میکنم مبصر صاحب. سناریوی پس ها مذاکرات و یا شکست مذاکرات را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
2: سناریوی پس ها مذاکرات ناکام آنگونه که خود آمریکایی‌ها گفته و که باید در زمانی که این حمله به تعویق افتاده توقف نشده، تعویق افتاده و گفته اگر مذاکرات به نتیجه نرسه ما آماده شلیک و آغاز جنگ با ایران هستیم. بس جنگ با ایران یا توسط اسرائیل توسط ایالات متحده آمریکا به خصوص با سکانداری آقای ترامپ یک پدیده اجتناب ناپذیر است. اگر امروز ایالات متحده آمریکا جنگ نکرد، اگر فردا جنگ نکرد، درگیری میان ایران و ایالات متحده آمریکا یک پدیده اجتناب ناپذیر است و بعید به نظر میرسه که اینها به یک نتیجه برسند، به دلیل اینکه میزان تفاوت مطالبات ایالات متحده آمریکا و ایران بسیار زیاد است و هنوز هم احتمال است که این درگیری وجود داشته باشه و دوباره شروع شود، به دلیل اینکه خود ایرانی ها میگه که ما یک تضمین مبنی بر عدم حمله از طرف آمریکایی ها میخواهیم که یکی از مطالبات مذاکره همی است. بله. ولی آمریکا میخواه که ایران عاری از سلاح هسته‌ای، سلاح هسته‌ای که هیچگاه ایران عقب نشینی نخواهد کرد. منظورم از بحث هسته‌ای خود سلاح هسته‌ای نیست، بحث بهره گیری های دیگر از انرژی هسته‌ای میشده و مطرح بوده باشه که آمریکا طرفدار این مسئله است. با توجه به این تفاوت ها در مطالبات که وجود داره و بنبست که در مذاکرات در حال حاضر وجود داره، بس جنگ یک پدیده اجتناب ناپذیر است. ولی اگر آمریکایی ها به عقلانیت منافع خود و استراتژی خود در خاورمیانه نگاه بکنن، بیشتر به سود آمریکایی ها است که برن به طرف مذاکره و از رهگذر مذاکره به یک نتیجه برسن. چیزی که و زیان اساسی که در این تقابل میبینه بیشتر کشورهای عربی است، کشورهای عربی که همیشه قربانی بوده و تصمیم گیرنده نبودن و جنگی را که هرگاه آمریکا آغاز بکنه بلافاصله ایران این پایگاه ها را هدف قرار میده و بیشتر به زیان اینهاست. بله. جنگی که وجود داره ببینید، اول تنها یک بود نظامی نداره جنگی را که ایران آغاز کرده یا آمریکایی آغاز کرده، پدیده اقتصادی و استاک مارکت که در آمریکاست با افت شدید روبرو شده و در حال حاضر بحث اقتصادی و گردشگری و توریسم که در خاورمیانه و در کشورهای عربی است، در امارات متحده مخصوصا است، امروز با افت بی‌سابقه در تاریخ در ابوظبی روبرو شده، در قطر به این شکل و در عربستان سعودی به همین شکل. ما می‌بینیم یک جنگ است که تبعات این جنگ به لحاظ اقتصادی و به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک نه تنها سایه افکنده بر میزان تولید ناخالص خود آمریکا که بر کشورهای مثل امارات متحده عربی و کشور عربستان سعودی و قطر، و از طرف دیگر شما وقت سفر را که آقای ترامپ به چین داشت و اکنون که ما شما بحث میکنیم و مذاکره میکنیم، این مذاکره میان پوتین و آقای شی جین پینگ احتمال است که تا ساعات آینده برگزار شود. ببینید ما این

0: مذاکرات را جدای از تحولات امروز جنگ صلح آمریکا و ایران نمیبینیم. قطعا که بالای نشستی که آقای پوتین داره با شی جینگ پینگ و آقای ترامپ داشت، قطعا این مسئله تاثیرگذار است و حتما صحبت های در اونجا صورت گرفته. و ما فکر میکنم که یکی از عواملی که نسبت به سران عرب مانع حمله آمریکایی‌ها شده چین بوده باشه، نه سران عرب، به دلیل اینکه بیشتر با پوتین وارد مذاکره شده و صحبت شده. حتما سبک و سنگین میکنه مطالبات.
1: بله، همین رو میخواستم بپرسم که بدون شک تاثیرات را که همین بحران خاورمیانه و یا جنگ ایران و امریکا دارند تنها منحصر به خود امریکا و ایران و یا چند کشور محدود نمیشه، بلکه همه جهان را میتونه متاثر بسازه. از اینجاست که با پرسش برانگیز میشه وقتی این بنبست ادامه پیدا میکنه و مذاکرات به نتیجه نمیرسه، خواستها خیلی دور است و بالاخره اینها به نتیجه نمیرسند، آیا جهان خاموش میمانه؟ چقدر فکر میکنین قدرت های دیگری که شما از چین هم اشاره کردین، چین، روسیه، سایر کشورها میتونن در اینجا مداخلات داشته باشند و بالاخره یک نقش ایفا بکنن که در آزا بودن این مذاکرات را کوتاه بسازن و یا حداقل اون خط فاصله که وجود داره را نزدیک بکنن؟
0: دقیقا ندیب صاحب، شما نکته جالب را اشاره کردین. بحثی است که از جنگی که در حال حاضر وجود داره، جهان به لحاظ اقتصادی، به لحاظ دیپلماتیک، به لحاظ نظامی آسیب میبینه و نباید جهان نسبت به این مسئله بی‌تفاوت بوده باشه، حتی اروپا نسبت به این مسئله نباید بی‌تفاوت بوده باشه. ولی توجه اروپایی‌ها، توجه ناتو به این مسئله قطعا از راهگذر نظامی نیست و نباید بوده باشه، به دلیل اینکه از راه‌های نظامی آمریکایی‌ها تجربه کردند که هرگاه ما از راه نظامی پیش بریم و ناتو و اروپایی‌ها هم از راه نظامی پیش بره، بالاخره به یک نتیجه نمی‌رسن و وضعیت بیشتر شدید می‌کنه. شما در حال حاضر جنگی که وجود داره نگاه می‌کنیم که تبعات بسیار سنگین اقتصادی و سیاسی و نظامی در جهان داره. اگر قرار باشه که ناتو و اروپایی‌ها هم از راه نظامی وارد مسئله شود، که قطعا بحران از دامنه خاورمیانه فراتر خواهد رفت و دامن کشورهای دیگر را خواهد گرفت. بنابراین ما نسبت به این مسئله که شما اشاره کردین که جهان نباید بی‌تفاوت بوده باشه، ما در سطح بین‌المللی سازوکارهایی داریم که چگونه باید بی‌تفاوت نبوده باشند. اگر چین وارد مسئله شود، قطعا شما در هر گام و ابتکار چین میبینید که به دنبال منافع ملی خودش از چین. اگر روسیه وارد مسئله شود، مسئله اوکراین مطرح میشه، بیدرنگ مسائل منافع خود در جنگ میبینه و در راستای منافع خودش کنشگری میکنه و نقش آفرینی میکنه. ولی یک روی کرده که میتونم دست جمعی بوده باشه، نهادی بوده باشه، نفردی بوده باشه، این است که بر اساس منشور سازمان ملل و مخصوصاً بر اساس فصل ششم و هفتم منشور شورای امنیت سازمان ملل، باید اینها اقدامات دست جمعی به گونه ای انجام بدن که از یک آدرس نهادی رسمی شورای امنیت تصمیمی که تمام قدرت‌ها در اونجا حضور داره به یک نتیجه برسن. اگر بس شخصی بوده باشه و نهاد فردی بوده باشه، باز هم دولت‌ها، یعنی به هر میزانی که واحد سیاسی و بازیگران دخیل شوه، به همون میزان ما با کمپلکس بودن مسئله روبرو میشیم.
1: تشکر میکنم از حضور شما و هر دو مهمان گرامی که در این بحث حضور یافتن. بینندگان گرامی سپاسگزارم از شما. برنامه تحول نیز در اینجا به پایان میرسد. وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
3: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
4: دیدیخ پروانه ملاتر کون که د مهمو خبرونو سره ټکی دراستنیدونکو کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو نوی پروګرام پیلیدل. ملګرو ملتونه وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه دراستنیدونکو کډوالو د ملاتړ لپاره د 1590 میلیون ډالر پروګرام پیل کړی.
5: افغانستان ته د کډوالو راستنیدل لن مهاله سرحدي پیښه نه ده. دا یوه ژوره ډیموګرافیک او پرمختیایي ننګونه ده چې دوامداره اصول او بشري تمویل شوي حل او ځواب درته لري. د راستنیدونکو لیمای څخه ډیری ښځې
4: اسلامي امارت ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ته سپارلو غوښتنې امریکا متحده په هیواد کې د یونماله چار سنبال سره په لیدنه کې ویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د حکومت مسؤلیت او د افغان ولس حق دی.
6: ملل متحد از طریق شورای امنیت ملی از امارت اسلامی دارن. در این مورد باید امارت اسلامی بسیار جدی فکر کنند و خواسته های مشروع ملل متحد را.
4: د مرکزی آسیا عرب سمندرګي له بندرونو سره د افغانستان د نکلون حادثې د ازبکستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د ازبکستان افغانستان او پاکستان ترانزیټي دالیز به د کراچي او ګواتر له بندرونو سره ونښلول شي. او د روسیې او چین ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ تړون غځ

0: هیڅ سویساس باندې باندې
1: بالکل طبعا اغیزه لري جناب مالیار صاحب. کمجو تاسو وګورو همدا اوس روسیا هم یو زبر ځواک دی، چین هم یو زبر ځواک دی، او امریکا هم ځان ته زبر ځواک وای. خو پخوا چې هغه تک قطبی و یا یو قطبی و،

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس از شما در خوردن قسم جدی تر است به جهنم نزدیک تر است.

0: افغان بیسیم ویاری چه په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنی ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
2: سلام، فرطه همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونیام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: با سوال هفته خوش آمدید. تیم قهرمان در مسابقات

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8
1: تو تیم ایش تیم سپوست تو هاف دی 11 پلیئر
2: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: حامی نشرین برنامه سرخط خبرها. آغاز برنامه جدید سازمان ملل برای حمایت از عودت کنندگان. سازمان ملل برنامه 529 میلیون دلاری را برای حمایت از مهاجران عودت کننده به افغانستان آغاز کرد.
3: بازگشت مهاجران به افغانستان یک رویداد کوتاه مدت سرحدی نیست. این یک چالش عمیق جمعیتی و انکشافی است که مستلزم رسیدگی و پاسخ فرد.
2: تأکید کابل بر واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به امارات اسلامی. امیرخان متقی میگوید که نمایندگی از افغانستان در سازمان ملل مسئولیت امارات اسلامی و حق افغان ها است.
4: خواسته هایی که ملل متحد از طریق شورای امنیت ملی از امارات اسلامی دارند، در این مورد باید امارات اسلامی بسیار جدی فکر کنند و خواسته های مشروع ملل متحد را.
2: دهلیز ترانزیتی افغانستان و پاکستان راه به بنادر آبی. ازبکستان می

بد که دهلیز ترانزیتی افغانستان پاکستان به بنادر کراچی و گوادر وصل می شود. و تمدید پیمان دوستی به همکاری روسیه و چین توسط رهبران دو کشور.

0: سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز چهارشنبه 30 ثور سال 1405 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها، سازمان ملل برنامه 529 میلیون دلاری را برای حمایت از مهاجران عودت کننده به افغانستان آغاز کرد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که این طرح یک استراتژی جامعی است که بر تداوم کمک به عودت کنندگان از زمان ورود به افغانستان تا ادغام مجددشان به جامعه متمرکز است. و گفته که مسئولان ملل متحد هدف این طرح حمایت از حدود 2.7 میلیون افغان است که پیش بینی می شود در سال جاری از کشورهای همسایه به افغانستان بازگردند. سازمان ملل هشدار داده است که بیش از نیم از بازگشت کنندگان زنان و کودکان هستند و بسیاری از آنان بدون سرپناه و دسترسی به خدمات اولیه به کشورشان برمیگردند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از ماه سپتامبر سال 2023 میلادی تا کنون حدود 5.9 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. بسیاری از این افراد به اجبار توسط این دو کشور همسایه اخراج شدند.
1: ملل متحد و نهادهای همکاریان پلان 529 میلیون دلاری در سال 2026 را برای رسیدگی به عودت کنندگان افغان از ایران و پاکستان را اندازی کردند. مسئولان این برنامه میگویند که این طرح برای کمک به حدود 2.7 میلیون افغان ساخته شده که احتمال می رود تا پایان سال روان از ایران و پاکستان به افغانستان برگردند.
2: بازگشت مهاجران به افغانستان یک رویداد کوتاه مدت سرحدی نیست. این یک چالش عمیق جمعیتی و انکشافی است که مستلزم رسیدگی و پاسخ پایدار، اصولی و کاملا تمویل شده است. بیش از نیمی از کسانی که عودت می کنند زنان و اطفالی هستند که بسیاری از آنان در خارج از افغانستان تولد و بزرگ شدند. آنان یا پیوندهای ضعیف یا هیچ پیوندی با مناطق اصلیشان ندارند.
1: در همین حال رئیس برنامه های انکشافی سازمان نجات کودکان گفته که زنان و کودکان همچنان بیشترین بخش برگشت کنندگان را تشکیل می دهند و این وضعیت نگرانی های جدی بشری را به همراه دارد.
3: انتظار می رود بخش عمده برگشت کنندگان امسال زنان و کودکان باشد. سال گذشته 60% کسانی که از پاکستان برگشتند زیر 17 سال بودند. اکثر آنان در خارج از افغانستان تولد و بزرگ شده بودند. این به ویژه برای اطفال بسیار دشوار است. آنها در واقع عودت نکردند بلکه بیجا شده اند. درد و رنج عاطفی، بیکاری والدین و بیپناهی آنان از نظر روحی برایشان بسیار مشکل خواهد بود.
1: همزمان کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان از کشورهای میزبان خواست تا روند برگشت مهاجران را مطابق اصول و معیارهای جهانی مدیریت کنند. سخنگوی نهاد تأکید کرد که برگشت مهاجران باید داوطلبانه، مسئول و عزتمندانه باشد.
2: سازمان ملل همیشه تأکید کرده است که برگشت ها باید مطابق نرم های بین المللی انجام شود و باید مسئول و عزتمندانه باشد. ما مکررن این را به ایران، پاکستان و تاجیکستان یادآوری کردیم. ما و همکاران همیشه تلاش میکنیم تمام ظرفیت خود را به کار بگیریم تا اطمینان حاصل کنیم عودت کنندگان در دو سوی سرحد کمک دریافت کنند و برگشتشان انسانی و مسئول صورت گیرد.
1: یوناما اطمینان داده است که پلان تازه آنان بر اساس یک استراتژی جامع طراحی شده است که از زمان ورود مهاجران به افغانستان تا مرحله اسکان مجدد خدمات و کمک ها را فراهم می کند.
0: وزیر امور خارجه بار دیگر خواهان واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به امارات اسلامی شده است. امین خان متقی در دیدار با جورجت گنیون سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که نمایندگی افغانستان در سازمان ملل مسئولیت حکومت و حق مردم افغانستان است. وزارت امور خارجه میگوید خانم گنیون نیز بر گسترش تعامل جامعه جهانی با افغانستان و ادامه همکاری ها در بخش های مختلف تاکید کرده است.
4: تأکید وزیر امور خارجه بر واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به نماینده امارت اسلامی. امیرخان متقی در دیدار با جورجت گانیون سرپرست دفتر

0: محترم معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که نمایندگی افغانستان مسئولیت دولت و حق مردم افغانستان به شمار می رود. او تاکید کرده است که حضور نماینده امارت اسلامی در سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی در تقویت و گسترش تعاملات مؤثر خواهد بود. دو طرف درباره نشست آینده شورای امنیت این سازمان پیرامون افغانستان و سایر موضوعات مرتبط نیز گپ زدند.
1: حضور نمایندگان افغانستان در سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌ها را در تقویت و گسترش بیشتر تعاملات بین دو طرف مؤثر دانست و افزود که نمایندگی افغانستان مسئولیت دولت افغانستان و حق مردم افغانستان است.
0: وزارت امور خارجه همچنان میگوید که خانم گانیون بر افزایش تعامل جامعه جهانی با افغانستان و همکاری در عرصه‌های مختلف تاکید کرده است. دو طرف همچنان بر هماهنگی کمیته‌های مشترک کاری برای توسعه همکاری‌ها در بخش‌های بشردوستانه و تقویت بیشتر تعاملات متقابل تاکید ورزیدند.
2: لازم است که به خاطر به دست آوردن جایگاه و مقام افغانستان در سازمان ملل متحد تغییرات لازم وارد در ساختار حکومت و سیاست‌های حکومت فعلی به وجود بیاید تا زمینه برای به رسم شناسی و واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت مورد قبول افغانستان و جامعه جاری سپرده شود.
0: کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد در حال حاضر در اختیار نذیر احمد فائق دیپلمات حکومت پیشین قرار دارد و درخواست امارت اسلامی برای واگذاری این کرسی تا کنون از سوی مجمع عمومی و نهادهای مربوط سازمان ملل متحد پذیرفته نشده است.
3: خواسته هایی که ملل متحد از طریق شورای امنیت ملی از امارت اسلامی دارد، در این مورد باید امارت اسلامی بسیار جدی فکر کند و خواسته های مشروع ملل متحد را که به نفع ملت و به نفع مملکت است قبول کند تا بتواند افغانستان از جانب کشورهای جهان به رسمیت شناخته شود و کشورهای جهان با افغانستان تعامل کند.
0: گفتنی است که تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از موارد است که تاکنون سبب شده تعامل سازمان ملل با امارت اسلامی رسمی نشود.
4: صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش خواهان روابط صلح‌آمیز با افغانستان است، اما بار دیگر از امارات اسلامی خواسته در برابر گروه‌های ضد پاکستان اقدامات جدی انجام دهد. این در حال است که امارات اسلامی همواره تاکید کرده که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد و به هیچ گروه خودسر اجازه استفاده از خاک افغانستان داده نمی‌شود. همزمان آگاهان افغان و شمار از چهره‌های سیاسی پاکستان سیاست‌های اسلام‌آباد را عامل تشدید بحران‌های امنیتی و تنش در روابط دو کشور عنوان می‌کنند. مولانا فضل الرحمن نیز با انتقاد از رویکرد پاکستان گفته است که تصمیم‌های نادرست افغانستان را از یک دوست به دشمن تبدیل کرده است.
5: صدر اعظم پاکستان در جریان سخنرانی در یک نشست در کویت گفته است که خواهان روابط صلح‌آمیز با افغانستان است. شهباز شریف بار دیگر از امارت اسلامی خواسته است که در برابر گروه‌های مسلح ضد پاکستان که در خاک افغانستان حضور دارند اقدامات جدی انجام دهد.
1: در مورد افغانستان من میخواهم تاکید کنم که ما آرزوی همزیستی مسالمت آمیز با کشور همسایه خود را داریم، اما از حکومت کنونی افغانستان میخواهیم اقدامات جدی و ملموس علیه شبه نظامیان و مخالف پاکستان از جمله TTP اتخاذ کند.
5: گفتنی است که امارت اسلامی همواره تاکید داشته است که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود. مقام‌های امارت اسلامی همچنین مشکلات امنیتی پاکستان را مسئله داخلی آن کشور دانستند. آگاهان افغان نیز تاکید دارند که سیاست‌های نادرست اسلام آباد باعث ایجاد بحران امنیتی پاکستان و متشنج شدن روابط با افغانستان شدند.
6: بین افغانستان و پاکستان یک فضای متشنج هست، فضای کاملا بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری بین هر دو طرف وجود داره و بحث اساسی که هست سیاست‌های خصمانه و سیاست‌های دوگانه پاکستان در قبال مردم افغانستان و نظام فعلی افغانستان هست که این سبب شده است که فضای تنش‌آلود، فضای نظامی، فضای جنگی را پاکستان در افغانستان در مقابل مردم افغانستان ایجاد کنه.
5: در همین راستا رهبر جماعت علمای اسلام پاکستان از سیاست‌های اسلام آباد در قبال افغانستان انتقاد کرده است. مولانا فضل الرحمن گفته است که پاکستان با تصمیم‌های نادرست افغانستان را از یک حامی به یک دشمن تبدیل کرده است.
1: اگر حکومت پاکستان می داند که در کجای افغانستان مراکز گروه های تروریستی می باشد و میگوید آنجا را بمباران کردیم، پس چرا نمیداند که مراکز تروریست ها در کجای پاکستان است؟ افغانستان کشور همسایه، دوست و برادر است. چرا افغانستان علیه ما به طرف دشمنی رفته است؟ ما چگونه میتوانیم این شکایت ها را مطرح کنیم؟ این اختلافات حل شدنی است، اما این کار به صلاحیت ضرورت دارد.
5: پیش از این مقام ها و آگاهان افغان بارها از حکومت پاکستان خواستند رفتارهای خصمانه خود در قبال افغانستان را کنار گذاشته و رویکرد مثبت با افغانستان اتخاذ کند. در غیر آن کابل دفاع را حق مشروع خود می داند.
4: نشست سه سازمان منطقه‌ای درباره افغانستان و امنیت آسیای میانه برگزار می شود. سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده است که نشست مشترک با سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع درباره امنیت آسیای میانه و وضعیت افغانستان برگزار خواهد شد. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی می افزاید که این نشست مشترک در نیمه دوم سال جاری میلادی برگزار می شود.
0: سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده که در نیمه دوم سال جاری میلادی کنفرانس مشترک را درباره امنیت آسیای مرکزی و وضعیت افغانستان برگزار می کند. نشست که قرار است با حضور مقام های ارشد منطقه‌ای برگزار شود. به گفته طالات بیگ مسادیکوف، سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی، تحولات افغانستان همچنان یکی از محورهای اصلی رایزنی‌های امنیتی میان کشورهای عضو این سازمان، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مشترک المنافع باقی مانده است. او در نشست تقویت صلح و ثبات بین المللی در ویانا تاکید کرده که سازمان پیمان امنیت جمعی در کنار گسترش همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای روی بررسی چالش‌های امنیتی مرتبط با افغانستان نیز تمرکز دارد.
1: در نیمه دوم سال جاری کنفرانس مشترک درباره موضوعات مهم تامین امنیت آسیای مرکزی و وضعیت افغانستان برگزار خواهد شد. همچنان در برنامه‌های ما ایجاد همکاری با ساختارهای منطقه‌ای مانند آسئان و اتحادیه آفریقا شامل است.
0: مسادیکوف همچنان از برنامه این سازمان برای توسعه همکاری با اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا و اتحادیه آفریقا خبر داده، اقدامی که به گفته او بخش از تلاش‌ها برای هماهنگی گسترده‌تر در برابر تهدیدات امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی است. همزمان سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید در جلسه ویانا بر اهمیت نظارت مداوم بر وضعیت افغانستان نیز تاکید شده است.
7: آنچه که مردم افغانستان بالخصوص از چنین نشست ها انتظار دارن تطبیق عملی و دستاورد های عملی این نشست هاست که به درد بخور باشه برای مردم افغانستان و مرهم باشه بالای زخم هایشان. مردم افغانستان همین اکنون نه تنها از لحاظ ناامنی بلکه از لحاظ تجاوزات کشورهای بیگانه، فقر، بیسوادی، گرسنگی و ناتوانی های دیگه که در حیات اجتماعی وجود داره نیاز به مساعدت داره.
0: سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه کشورهای مشترک المنافع، این سه سازمان در سالهای اخیر بارها بر ضرورت مقابله مشترک با تهدیدها، مبارزه با تروریسم و همچنان بر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر تاکید کردند.
4: ادامه خبرها پس از آن.
8: درنو پیرودونکو، تاسو کولای شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډ ولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، با برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د ماشونو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکي پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نښلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن اسانه، چټک او خوندي.
9: انقلاب نو در تولیدی ظروف با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در کشور، درخشش نوین کیفیت آغاز شد. تضمین صحت و سلامت شما تعهد ماست. برای نخستین بار در افغانستان، کانیز استیل با معیارهای جهانی به زودی در خانه های شما. تانکرهای آب الحبیب تولید شده از مواد درجه یک و ساختار چند لایه‌ای، مقاوم در برابر شرایط مختلف اقلیمی، با حفظ کامل کیفیت آب، طراحی دقیق برای دوام طولانی مدت و کارایی بهتر. الحبیب، عملکرد مطمئن، کیفیت ماندگار.
10: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی،

0: اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: ادامه خبرها. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسم آغاز کار عملی پروژه کمپلکس لاجورد در ولایت بلخ میگوید که افغانستان نیز حق دارد دارای شهرهای معیاری، زیربناهای مدرن و مجتمعهای رهایشی پیشرفته باشد. او در این مراسم گفت پروژه لاجورد تنها مجموعی از ساختمانها نیست، بلکه نماد از رشد اقتصادی، توسعه شهری، جذب سرمایه‌گذاری ملی و آینده روشن برای نسل‌های آینده به شمار می‌رود. به گفته مسئولان این پروژه شامل 1448 آپارتمان عصری با طرح معیاری و امکانات مدرن خواهد بود که با هدف فراهمسازی محیط مسئون و راحت ساخته می‌شود.
2: کار ساخت عملی پروژه رهایشی لاجورد در ولایت بلخ آغاز شد. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسم آغاز این پروژه می گوید که افغانستان نیز حق دارد دارای شهرهای معیاری، زیربناهای مدرن و مجتمعهای رهایشی پیشرفته باشد. او همچنین می افزاید که پروژه لاجورد تنها مجموعه از ساختمان ها نیست، بلکه نماد از رشد اقتصادی، توسعه شهری، جذب سرمایه گذاری ملی و آینده روشن برای نسل های آینده به شمار می رود.
3: د مسکونی و دانوی رغول د شهرونو د تعمیر او د هیواد د اساسات و د جوړولو مهم اړخ دی. ولس ته په معصورو معیاراتو سنبال سرپناه برابروي. اوسنۍ نړۍ د پرمختللو ښارونو، عصري زیربناوو او منظم ښاري ګوند پر لور روان دی. افغانستان هم حق لري چې معیاري ښارونه، عصري استوګنیز کمپلکسونه او پرمختللې اقتصادي سیمې ولري. په کوم کور کې چې فساد نه وي، په کومه ټولنه چې فساد نه وي، په کوم ملک او په کومه اداره کې چې فساد نه وي، هغه ټوله جوړېږي. الحمدلله تاسو په دې پوهېږئ، ستاسو کومې پیسې که د صنعتکارانو دي، که د ملي تجارانو دي، که د نورو افغانانو دي، ټولې جمع کېږي، زه ملي خزانیت بیا په دې ملک په ضروریاتو مصرفېږي.
2: معاون اقتصادی رئیس الوزراء کار مشترک سکتور خصوصی در کنار امارت اسلامی را در ثبات اقتصادی و بازسازی کشور مهم دانسته و می گوید که امارت اسلامی از آنان حمایت کامل می کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز می گوید این پروژه می تواند فرصت های کاری ایجاد کرده و بخشی از نیاز مسکن را رفع کند.
4: امروز افغانستان با جای جنگ و ویرانی با آبادانی، سرمایه گذاری و پروژه های زیربنایی نیاز دارد. این مسئولیت همه ماست که از فرصت موجود برای آبادی کشور عزیز خود، تقویت اقتصاد ملی، ایجاد آینده بهتر برای نسل‌های آینده استفاده نماییم.
5: بدون شک همکاری مشترک دولت و سکتور خصوصی کلید اساسی توسعه و رفاه اقتصادی کشور ما است. ما از تمام سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دعوت می‌کنیم تا با اطمینان و باور بیشتر در بخش‌های مختلف اقتصادی افغانستان سرمایه‌گذاری نمایند.
2: این مجتمع رهایشی با هزینه 150 میلیون دلار از سوی بخش خصوصی در زمینی به مساحت 43000 متر مربع ساخته می شود و شامل 8 ساختمان و 1448 واحد مسکونی خواهد بود.
5: در شرک همدغم زکه که چه درود سر ویرزر متر مربع مساحت داری در 150 میلیون دلار و پارزر سرمایه‌گذاری سر جوڑی جن چه وزر افغانان با دلتا پا مستقیم او غیر مستقیم دول در جه چخه مستفیده کیجه. پر دیم زکه بانجی با اته ساختمانه چه سلور بای اووش منزله او سلور بای اولس منزله.
2: مقام های امارت اسلامی می افزاین که حکومت متحد به حمایت از پروژه های زیربنایی، صنعتی، زراعتی و شهری در سراسر کشور است و همزمان با تطبیق پروژه های بزرگ چون قشتیپه، ساخت سرک ها، تولید برق و ایجاد فابریکه های صنعتی روی توسعه شهری و تطبیق ماسترپلان ها نیز کار جریان دارد.
1: با فرارسیدن عید سعید اضحا، خرید و فروش مواشی در بدخشان افزایش یافته است. مالداران و فروشندگان مواشی از ولسوالی های گوناگون بدخشان مواشی خود را برای فروش به مال بازار در مرکز بدخشان آورده و به فروش می رسانند. مسئولان می گویند که بازارها را نظارت می کنند، اما در تمامی کشور قیمت ها افزایش یافته است.
6: با نزدیک شدن عید قربان، مالداران و فروشندگان مواشی را از ولسوالی های بدخشان با مال بازار در گوشه از شهر فیض‌آباد آورده تا به فروش برسانند. اما قیمت‌ها امسال در اینجا نسبت به هر سال دیگر افزایش یافته و شمار از باشندگان بدخشان میگویند بهای بلند مواشی سبب می‌شود برخی ها نتوانند قربانی کنند.
7: ما در قسمت آمدم میخوام مال بخرم رابطه به قربانی. ما در زمان گذشته و سال پیش گذشته مولا میمادیم یک گوسپند مثلا 8-9 هزار میخریدیم. امروز فکر بکنید یک گوسپند از 18 هزار میشه. ما توانایی را نداریم. یک اکثریت مردم میاد در میاد بخاطر گوسپند قربانی این توانش خریدارش نداره.
8: گوسپندی که مثلا دیگه هر سال بود 10 هزار تومان داشتیم، سال 15 هزار. یک مولی که بود، یک گوی که بود، پسال 50 هزار بود، این سال 60 هزار، 70 هزار. این همی بود ولی شه قیمت ها بالا بود، ولی شه قیمت ها باشه کسی در این توجه نمیکنه.
6: در این بازار قیمت یک رس گاو از 30-110 هزار افغانی، گوسفند از 11-45 هزار افغانی و بز از 8-21 هزار افغانی خرید و فروش می شود. با این حال مسئولان و فروشندگان می گویند که تعدادی از مواشی از ولایت های تخار و کندوز به بدخشان انتقال داده می شود و این موضوع هم قیمت ها را افزایش داده است.
9: دیگه قیمت مال، بالا رفتن قیمت مال، فکر میکنیم که مال وطنی که هست تو هنوز گوش نگرفته. دیگه مال پایین اومده، مال بازار ولایت بدخشان را گرفته. دیگه مال پایین کم تره نسبتاً به مالای بدخشان که طولش کم است اما نرخش بالاتر است. فکر میکنم طولش کم است. مال بدخشان که هست طولش زیاد است اما متاسفانه گوش نگرفت، تا هنوز گوش نگرفت، فربه نشده.
10: مواشی بدخشان، مالی بدخشان تا هنوز نبرد، از گوش نگرفت است، در شیوه تازه رفت است. بعد از این خربان در مای جوزا این به بازار میبین تا آره فیلن مالی ولایت های دیگر هم جوان به ایجا آمده است. روی این موضوع قیمت شده است مال، چون که مالی بدخشان تا هنوز به بازار به فروش نبرسته و نیاده است.
6: همه ساله در عید اضحا در سراسر کشورهای اسلامی از جمله افغانستان میلیون ها رس مواشی قربانی می شوند که این عمل نمادی از احسار، فداکاری و کسب رضایت الهی است.
1: کار ساخت یک زیرزمینی در مرکز شهر هرات تقریبا تکمیل شده و به زودی به بهره برداری می رسد. این پروژه به هدف کاهش ازدحام ترافیکی در جاده مرکزی شهر هرات ساخته شده. شهرولی هرات مبلغ ساخت این پروژه را 65 میلیون افغانی گفته. در حال حاضر کارگران و انجینیران در قسمت درونی این زیرگذر کار می کنند. کار رنگامیزی دیوارها، سیستم روشنایی و برخی کارهای باقی مانده این پروژه جریان دارد. مسئولان اداره شهرولی هرات میگویند با تکمیل پروژه قرار است قسمت دیگر زیرگذر در سمت شمال جاده مرکزی شهر ساخته شود.
11: برای نخستین بار است که به هدف کاهش ازدحام ترافیکی در مرکز شهر هرات زیرگذر ساخته می شود. پروژه که می تواند جریان ترافیکی در این قسمت از شهر را بهبود ببخشد. مسئولان این پروژه میگویند انجینران و کارگران روی رنگامیزی، سیستم روشنایی و برخی کارهای باقی مانده آن کار میکنند و به زودی این پروژه تکمیل میشود.
12: تمام دیزاینایی که صورت گرفت الحمدلله به شکل احسن، به وجه احسن، نرمایی که در نظر گرفته شده بود تطبیق شد و با کدام چالش ما الحمدلله نخوردیم. یگانه مشکل زمان بود که ما عملا نمیتونستیم دو چرک که ما همزمان شروع کنیم، دو چرک گلا و چرک فرهنگ یا چرک سینما شروع کنیم. به خاطر یک مقدار زمان ما زیادتر شد.
11: کار ساخت این زیرگذر تقریبا 8 ماه پیش آغاز شد. مسئولان اداره شهرولی هرات میگویند این پروژه در دو قسمت از جاده مرکزی شهر کار میشود که فعلا قسمت جنوبی سرک تقریبا تکمیل شده است. اما قرار است کار ساخت یک زیرگذر دیگر نیز در قسمت شمال این جاده ساخته شود.
12: طوری که این پروژه هم کارش به اتمام رسیده و انشالله به خیر خوبی تا پنج شنبه افتتاح میشه و برداری هم شهریان عزیز سپرده میشه. به می شکل به سمت شمال سرکم یعنی شمال امیلین ما زیرگذر امسال مد نظر داریم که هم بخیر در نظر داشت معیارات جانی انشالله تطبیق میشه.
11: انجینران پروژه میگویند طول این زیرگذر 640 متر و عرض داخلی آن 8 متر میباشد. بنان کار به شدت جریان دارد و کارگران در حال انجام کارهای باقی مانده هستند. در حال حاضر کار روی رنگامیزی دیوارها، سیستم روشنایی و قیرریزی داخل آن جریان دارد.
13: از صبح ساعت 4 بجه 5 بجه میایین. بعد وقتا تا 12 شو، 1 شو، 2 شو کار میکنیم دیگه. خلاص شه بخیر.
14: رنگ ملی هم دیگه 80% پیش رفته کارو ما. رنگ بالای شهر هرات هم دیگه کلا هم پیش رفته. گلگل شده، بتونه شده، دو دست ساستر خورده. دست سوم دیگه از او برای کلان بچه ها رو کرده میاید.
15: بی هر جفت پروژه باشه، مثلا هر گوشی سر، چی سرکسزی، چی کانال، چی ساختمان، چی پارک ها، چی ادارات، هر چی باشه، فقط خواهش من امینه که زودتر و سریعتر انجام دم.
11: این نخستین پروژه ساخت زیرگذر در هرات است که به هدف تنظیم جریان ترافیکی ساخته می شود. این پروژه در اواسط سال گذشته خورشیدی شروع شد. شاروالی هرات در سال گذشته ده ها پروژه انکشافی را در ساعات مختلف شهر تطبیق کرد. اما هنوز هم کار روی برخی پروژه های باقی مانده جریان دارد.
1: در زندان ولایت ننگرهار فرد به صنایع دستی را آورده و در حال حاضر او ریل های قرآن کریم، تسبیح و دیگر صنایع را می سازد. در کنار این فرد شمار دیگر زندانیان نیز به یادگیری حرفه را آوردند و می گویند که پس از رهایی از زندان می خواهند رزق حلال پیدا کنند.
16: این مرد حدود 6 ماه می شود که در زندان مرکزی ننگرهار زندانی است و در این مدت هنر ساخت تسبیح، ریل های قرآن کریم و انواع وسایل بازی کودکان را با دست آموخته و اکنون به ساخت و فروش همین وسایل مشغول است.
17: ما نه همیشته که دا او شپگاشت تیری کردی دی نو هم دا شیر بزدل دا جوڑا و سم مخی زرکڑی و سم اوز درکڑا دا دکانداریم دا بدیوان سودا کو منگ دا ریلون جوڑا و دکران مجید ریل دا او خان دی تسپیش والی گتمیش والی دا شیان منگ جوڑا دا موٹر و تزنلی جوڑا و دا شیان تول لکا دا خرس لبارا جوڑا و دا ماشومان دا کپان دکڑا یقا ماشومان دا راس کور گئی شنگ اول لبارا دا هم جوڑا.
16: رسول خان میگوید جوانان باید در جامعه از کارهایی که سرانجام آن زندانی شدن است خودداری کنند. او از زندانیان نیز می‌خواهد که وقت خود را در زندان بیهوده سپری نکرده و این هنر را بیاموزند، زیرا در آینده می‌توانند از همین راه درآمد خوبی کسب کنند.
17: دین اخخ هسته کاروبار جوړیږي زر 1500 800 بیرون پیدا کوي سی بګی دلته خود خاص پیسې نشته بګی موږ خود دلته ساتيري باندې جوړو خو بیرون دی کی خامز زوري ده وزارل ددل ته په زر 1200 روپیه ده بیرون سی اخلي ده بسلور زر 15000 په یو نیم زر کم از کم تا 2000 روپونه کم نشته ده نو دی کی بیرون سی ده پیسې ده.
16: در کنار این مرد شمار دیگری از زندانیان نیز به یادگیری حرفه های مختلف سرگرمند و میگویند که در آینده خواهند توانست از طریق همین حرفه ها برای خود روزی حلال پیدا کنند.
18: 50 پیته کسان دام دا کار کوي بس وګ دا وړي مری جوړي مون خدا خپل ذات منشي او د رلونا او د شرنګاني او د شي نمنګ جوړو دا یان دا تذبی دا سوزکی جوړو
19: غمری جوړو نه موټر جوړو تاسو وکړه تل چرخي جوړې کړي وي تذبی جوړې کړي وي بنګړي ساس کړي وو پنځه خونی ساس کړي وو یو خو هنر دی خه کار کړي دی په دغه باندې یو باندې کولې شي د خپل دوه کال درې کال قیت یا لس کال قیت چې دی د فورکی د سد باندې هغه سبي سیستم چې دلته دی هغه هم برحاله.
16: مسئولان محبس ننگرهار میگویند که علاوه بر صنایع دستی برای زندانیان زمینه آموزش های حرفه‌ای، دینی و عصری نیز فراهم شده است.
20: اصل کی زدکری دوی توراندی کی گیسی اغا حرفوی زدکری دی لکمت کمی ادوان وکل لاسی صنایع دی نو بندیان لپار پا دوی طول برخو کی خدمت روان.
16: مسئولان این زندان می افزایند که اکنون زندان ها به مراکز اصلاح و تربیت تبدیل شدند و آموزش مهارت ها می تواند باعث آرامش ذهنی زندانیان نیز شود.
1: ادامه خبرها پس از وقت.
0: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند منفور ترین چیزهای حلال در پیش خدا طلاق است.

0: افغاني سیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: بایاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.

0: حال هم خبرهای اقتصادی. ازبکستان میگوید که دهلیز ترانزیتی افغانستان پاکستان به بنادر کراچی و گوادر وصل می شود. یک مقام ارشد حکومت ازبکستان گفته است که ازبکستان، افغانستان و پاکستان در مورد ایجاد یک دهلیز ترانزیتی مشترک آسیای مرکزی را به بنادر بحیره عرب وصل می کند به توافق مفهومی دست یافتند. معاون وزارت ترانسپورت ازبکستان گفته است که بررسی تکنیکی این پروژه آغاز شده و کارهای سروی مسیر نیز جریان دارد. وزارت فایداما میگوید که برای مطالعات امکان سنجی افغان ترانس یک شرکت انتخاب شده که به زودی کارش را آغاز خواهد کرد.
1: یک مقام ارشد حکومت ازبکستان گفته است که ازبکستان، افغانستان و پاکستان در مورد ایجاد یک دهلیز ترانزیتی مشترک که آسیای مرکزی را به بنادر بحیره عرب وصل می‌کند به توافق مفهومی دست یافتند. جاسورbek چوریف، معاون وزارت ترانسپورت ازبکستان، در نشست سالانه بانک توسعه آسیایی در شهر سمرقند افزود که بررسی تکنیکی این پروژه آغاز شده و کارهای سروی مسیر نیز جریان دارد.
2: مرحله بعدی این است که بدانیم چگونه و با چه سرعتی می توانیم سرمایه جذب کنیم و کدام شرکا به این پروژه علاقمند خواهند بود. مسیر پیشنهادی قرار است از خاک افغانستان عبور کرده و از طریق پاکستان به بنادر کراچی و بندر گوادر وصل شود. گزینه دیگر برای دسترسی ازبکستان به آبهای آزاد، یعنی مسیر منتهی به بندر عباس در ایران، به دلیل وضعیت غیر قابل پیش بینی منطقه در حال حاضر عملی به نظر نمی رسد.
1: این مقام ازبکستانی تاکید کرده که کشورهای آسیای مرکزی باید برای ساخت دهلیزهای جدید ترانزیتی همکاری مشترک داشته باشند تا این پروژه ها بدون تاخیر عملی شوند. با این حال گزارش افزوده است که پروژه دهلیز افغانستان پاکستان ازبکستان با چالش های نیز روبرو است، از جمله دشواری های مالی، وضعیت امنیتی، تنش های دوامدار میان کابل و اسلام آباد و نبود بر رسمیت شناسی حکومت افغانستان از سوی کشورهای غربی.
3: هرگاه افغان ترانس عملی شود به سود اقتصاد پاکستان، افغانستان و ازبکستان میتونه تمام شود. ما کالاها را راحت میتونیم که از طرف کشورهای آسیای میانه وسیله شده باشیم به کشورهای جنوب آسیا. حق ترانزیت هم در جای خود میتونیم ما از یک سری کالاها به دست آورده باشیم و همچنان کالاهای خود هم صادر و وارد کرده باشیم. عملی شدن افغان ترانس میتونه اثرات مثبت حتی به منطقه داشته باشه.
1: وزارت فواید عامه اما میگوید که کار پروژه افغان ترانس پیش رفته و شرکت مورد نظر نیز برای انجام کارهای بعدی انتخاب شده است.
4: د پروژه د مطالعات لپاره یو شرکت تاکل شوی چې ډیر ژر به خپل عملی چاره پیل کړي. د افغانستان اسلامي امارت ټولګټ وزارت بشپړ چمتووالی لري ترسو د پروژه د امکان سنجي مطالعات چاره په رسمي ډول پیل شي. د دغه پروژه په عملی کېدو سره به نه یوازې سوداګریزو توکو د انتقالاتو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي، بلکې د افغانستان لارې به د منځنۍ آسیا هیوادونو له جنوبي آسیا هیوادونو سره ونښلول شي.
1: از سوی دیگر روسیه خواستار سرمایه‌گذاری چین در پروژه شاهراه منطقه‌ای متصل به افغانستان شد. معاون صدر اعظم روسیه می‌افزاید که این کشور در حال بررسی مشارکت چین در ساخت و تأمین مالی یک شاهراه در امتداد دریای خزر است که در نهایت به افغانستان و پاکستان متصل خواهد شد.
0: از سوی هم یک هیئت دولتی و سکتور خصوصی ازبکستان وارد کابل شد. ناظم جان خالمرادوف رئیس آژانس توسعه صنایع سابقه شورای وزیران ازبکستان در رأس یک هیئت رسمی دولتی و سکتور خصوصی متشکل از نمایندگان شرکت‌های نساجی آن کشور به کابل آمده است. با گفته وزارت صنعت و تجارت، هدف از این سفر دیدار و گفتگو با مقامات امارات اسلامی، اشتراک در کنفرانس تواصل تجارتی و برگزاری نشست‌های تجاری میان تاجران افغان و ازبک است. این هیئت در جریان سفرشان به افغانستان از فابریکه‌های نساجی و بخش‌های صنعتی ولایت‌های بلخ و کندوز نیز بازدید نمودند. نرخ ارزها

0: چند خبر کوتاه از جهان.
1: روسیه و چین پیمان دوستی و همکاری را تمدید کردند. شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور چین و روسیه در بیجینگ دیدار و پیمان دوستی و همکاری بین دو کشور را تمدید کردند. ولادیمیر پوتین در این دیدار گفت که روابط میان روسیه و چین به سطح بی‌سابقه رسیده است و از شی جین پینگ دعوت کرد

0: سال آینده به روسیه سفر کند. این پیمان در سال 2001 میلادی امضا شده بود و دیدار فعلی دقیقاً به مناسبت 25 سالگی آن برگزار شده است. طبق گزارش خبرگزاری شینهوا و رسانه‌های روسی، شی جین پینگ در این دیدار تاکید کرده که این پیمان طی 25 سال گذشته پایه و اساس همکاری استراتژیک بلند مدت میان دو کشور را ایجاد کرده و روابط چین و روسیه را به سطح جدید رسانده است. در بخش مسائل بین المللی، شی جین پینگ با تاکید بر لزوم مذاکره برای حل بحران خاورمیانه، خواستار توقف درگیری‌ها شد و گفت که پایان جنگ به کاهش اختلال در عرضه انرژی و ثبات تجارت بین المللی کمک خواهد کرد. سپاه پاسداران ایران با انتشار بیانیه تهدید کرده که در صورت آغاز دوباره جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، جنگ به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد. در این بیانیه با اشاره به تهدیدهای دونالد ترامپ و مقامهای اسرائیل برای حمله مجدد به ایران آمده که اگر تجاوز به ایران تکرار شود، جنگ منطقه‌ای که وعده داده شده بود، این بار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال اثرگیری حمله نظامی به ایران گفته که بازگشت به میدان جنگ با شگفتی‌های بیشتر همراه خواهد بود. از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در جمع قانونگذاران ایالات متحده در قصر سفید اعلام کرد که جنگ با ایران به زودی و بسیار سریع پایان خواهد یافت و در پایان قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. ناتو میگوید خروج نیروهای آمریکایی از اروپا سریع نخواهد بود. قمندان عالی نیروهای ناتو در اروپا گفته که آمریکا کاهش بخشی از نیروهایش در اروپا را آغاز خواهد کرد. این جنرال نیروی هوایی آمریکا افزوده که این روند تا چند سال آینده ادامه می‌یابد تا کشورهای اروپایی بتوانند نیروها و قابلیت‌های جایگزین را پیدا کنند. گرینکوویچ پس از نشست رؤسای نظامی ناتو تاکید کرد که این تصمیم توانایی ناتو برای اجرای برنامه‌های دفاعیش را تضعیف نخواهد کرد. به گفته مقام‌ها، اداره ترامپ تصمیم گرفته است تا حدود 5000 سرباز آمریکایی مستقر در آلمان را خارج کند و استقرار موشک‌های دوربرد تاماهاک را نیز لغو کند.
1: ادامه خبرها پس از وقفه.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: دیگ بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.
4: بلو برق بدست میری که میری میری که میری میبینی که بیرو بار و باز میری که میری میری که میری بر روان کردن پیسه میبینی که دکان صرافی بند بر خرید میری که میری میری که میری میبینی که پیسه گم تو میگی بلو برقم تاویل میشه پیسام اولا میشه
5: بله کت حساب پولم افغان بیسیم بلو برقم تاویل میشه پیسام روان میشه پیسه محفوظ هم است تو بخی که بریم اکتفا
6: سلام برمی دوستم یک حساب پولم راجستر کن
7: جان بابا یک تاکس تا کت فوت کپی تسکریت برم تشکر شست تا بی جبان پولم افغان بی سیمم راجستر شد
8: تشکر
6: اینه حساب پولمم راجستر شد و خریداریم راحت کرد
8: چی خوب ششتا ششتا بله برقم تاویل شد پولام ارسال کردم و حالیم کردت اضافه می کنم. امی پولام افغان بسیم خوب است.
9: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: بس میکنم با آقای توفیق تماس که از امریکا با ما وصل هستند. تماس شما را به بس خوش آمدید. میگم سفر پوتین را به چین چگونه ارزیابی کرده؟
1: سلام احمد عزیز و یک دوربین پایین بدبینیتون. ببینید، ما در آستانه یک وضعیت هستیم که یک پیام بسیار روشن میده روسیه و شخص پوتین که ما با طرف جان چند قطبی میریم و تعیین سرنوشت دنیا من بعد تنها بسنده به این نیست که آمریکا نقش و تاثیرگذاری داشته باشه، بلکه

0: پوتین و قرار است ماه سپتامبر پوتین بره به چینی. خب از لحاظ برد استراتژیک میشه گفت که تقریبا 40 مایده و پیمان ممکن است که امضا شود میان روسیه و چین. این خودش یک نوع ضربه سنگین و همچنان هشدار است برای غرب، بخصوص برای آمریکایی که در ورطه جنگ ایران گیر مانده. البته دو متحد سیاسی منظورم از چین و روسیه بیشتر میخواین که سر مناسبات بین المللی و همچنان مسائلی که بیشتر میتونه که نقش از این دو کشور بسیار برازنده بسازه. به خاطر من فکر میکنم که بسیار میتونه که پر اهمیت و پر معنا باشه. بفرمایید.
1: درست. آیا فکر میکنین که بحث رقابت ها بیشتر با امریکا توسط این دو قدرت مطرح میشه یا تلاش میکنن که روی یک مثلث همکاری هم به خاطر حل تنش های جهانی با یک دیگر کار کنن؟
0: دقیقا رقابت ها هم هست، برای زی که ظاهرا من فکر میکنم که پوتین تلاش داره که پس از جنگ اوکراین یکانه متحده که تانست مثلا اول خواه حمله اوکراین محکوم نکرد که خودش میتونه که در ذات خود تقریبا تکیه بکنه بر چین، بخاطر از یک در شورای امنیت سازمان ملل متحد نقش بسیار پررنگ داره، چون یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است چین، و در پولی از او مسئله بحث تایوان است و مسئله جنگ خاورمیانه است. اما یک مثلا شما بسیار مثلا اشاره کردین، دقیقا ظاهرا مثلا روسیه یک روابط بسیار پیچیده داشت. اگر ما بر بگردیم در دهه جنگ سرد، او وقت روابط بسیار تیره بود، حتی در زمان حضور شوروی ها در افغانستان چینایی ها در پالی آمریکا قرار گرفتن، در پالی ناتو قرار گرفتن، ما محکوم کردن حضور شوروی در افغانستان. یک نمه من فکر میکنم که بسیار روابط بسیار پرتنش بود، ولی آرام آرام بعد از آمدن مثلا گورباچوف و یلسن و آمدن پوتین این خواب باز شد. و آله ترس روسیه هم ای است که اینا نمیخواین که در ورطه وضعیت فعلی چین بتونه که تمام دنیا را رهبری بکنه، و این میتونه که در ظاهر مسئله دقیقا که مثلا میتونه دوستانه باشه، اما ترس هم آمریکا هم ای است، هم روسیه هم ای است که اینا نمیخواین که چین به تنهایی خود بخواه که تمام دنیا را رهبری بکنه و به عنوان ابر قدرت در پس از مسائل ژئوپلیتیک که امکان داره که آرام آرام آمریکا کنار بره و تنها چین بتونه که تعیین سرنوشت بکنه، این خوشایند بر روسیه عطا نیست و روسیه از این اعراض داره. به مخاطر هم است که روسا میبینن که از لحاظ برد استراتژیک و تسلیحات هنوز هم چینایا نمیتونن برابری بکنن، برای اینکه سارمات یگانه سلاح استراتژیک است که تنها روسا داره قادر است و چینایا هنوز هم کماکان دیر نساختن. به خاطر من فکر میکنم که مسئله بسیار پیچیده میشه. بفهمید
1: درست، چین یک نمادگرایی دیپلماتیک را انجام داد و تونست که رهبران قدرتمند جهان را به نحوه دعوت بکنه و با اونا روی موضوعات مختلف بحث بکنه. در حال حاضر چین چه اهداف را تعقیب میکنه؟
0: ببینید چین خب اول مسئله تایوان است که هشدار داد برای ترامپ که سر این مسئله اگر شما میخواین که مداخله بکنین و ارسال سلاح را نظام ادامه بدین، در تقابل نظامی با ما قرار میگیرین، برای اینکه خط سرخش است و همچنان هیچ نوع استقلال مطرح نیست که اگر آمریکا بخواین که از این عنوان یک کارت ابزاری استفاده بکنن مثل چین، برای اینکه خودشان در مسئله خاورمیانه بسیار هنوزم گیر کردن و با یک شکست قطعی آمریکا روز به روز میره و در یک منجلاب گیر مانده و یک کس بهش کمک نمیکنه. حتی یگانه امید ترامپ می بود که تا بتونه با استفاده از نفوذ کارت چین در آوردن یا کنار آمدن جمهوری اسلامی سر میز مذاکرات استفاده بکنه، که هم چیز نشد و با شکست قطعی دوباره دست خالی برگشت. به مخاطر هم است که چین میفهمه که مجبوریت های مثلا آمریکا داره قروض کرد تقریبا چندین تریلیون دلار از حتی بالاتر از اون که هنوز آمریکا پرداخت نکرده و سر مسئله تعرفه هم تا بال جور آمد. اما مشکل اساسی ای است که این دو رقیب میخواین تقریبا به خاطر ضربه زدن به ارزش دلار، چون حال مسئله بریکس هم مطرح است و تا میبینیم در تمام تعاملات تجارتی در منطقه آرام آرام به پول چین صورت میگیره و این خودش میتونه که در عقب یک نوع ضربه بسیار مهلک را بر استراتژی پولی و ثبات پولی آمریکا بزنه و تقریبا دقیق هم است. و میخواد رام است که روسا و چینای متحد شدن که از این باد اگر در تنگی ارمز در تبانی با جمهوری اسلامی ایران تمام تعاملات تجارتی آرام آرام به پول چین و تا حدود پول روسیه شود و این خودش میتونه که آمریکا را بسیار آرام بسازه. اما ببینید که چقدر اوضاع میتونه که انکشاف بکنه در روزها یا هفته‌های آینده، مثلا بریکس و مثلا سازمان شانگهای که آرام آرام چهره اقتصادی خود تبدیل میکنه احمد حساب به چهره نظامی سیاسی، یا میتونه یک بحث گفتگو باشه.
1: درست، فکر میکنین که چین در حال حاضر میتونه به عنوان یک آدرس قابل توجه به خاطر حل تنش‌های مختلف جهانی عمل بکنه، حالا چی اون مشکل در اوکراین باشه و چی هم در ایران؟
0: خب ببینید، با دو کارت میتونه که چینای خود مطرح بکنه. اول پیشتر مرز کردم که در شورای امنیت سازمان ملل متحد میتونه که عقب تو رو داره و این خودش

0: تاوری نمادین و تکتیکی عریفها را مجبور است که بخوابانند. و در پالیز روسها هم هستند که مثلا توانستند که تا بال در این جنگ 40 روزه آمریکا را متلاشی بکنند. و طور کل ناگفته نمانه احمدی عزیز که اطلاعات قابل توجهی را که در زدن پایگاه نظامی آمریکا نقش متبارز را بازی کرد، بدون همکاری روسیه و چین ناممکن بود و امر ناممکن. به قول ایران هم ترس داره که مبادا چون در سیاست شما ایسه پیش بینی کنه نمیتونه، امکان داره که چین با آمریکا توافق بکنه سر مسئله تایوان، با تایوان از تو و ایران از شما. یک مگم فکر نکن، برای اینکه برای چین بسیار مهم است به اون اندازه به اون پیمانه که تایوان چون نقش استراتژیک داره در پلیز و ایران، چون ببینید که نفت رک مجبور است در تعاملات اقتصادی مطرح شود، چین نقش بسیار سازگار داره. ترامپ تلاش کرد که از ونزوئلا چین بیرون بکنه، روسیه را بیرون بکنه، اما در مسئله خاورمیانه گیر مانده و در تلف داده. به من خود برای چین بسیار پرهمیت است.
1: درست. و در نهایت برایند دیدارهای ترامپ و پوتین از چین چه خواهد بود؟ آیا در حال حاضر توافقات عمده هم به دست آمده که بتونه روی نظم نوین جهانی تأثیر گذار باشه؟
0: اول خب ببینید، مسئله نفت روسیه است که در زمان تحریم اقتصادی که وضع شد آمریکا در جنگ اوکراین، چین با پول بسیار کم میخرید این نفت، و حال روسا میخواین بگوین که ما در مارکت بگیم هر آنقدر نرخ رگ بانیم کس نمیتونه بر ما تعیین تکلیف بکنه، این خودش میتونه بر اون یک تحول بسیار شاگرد واقع شود. و در پولیز و مثلا چین میخواین که در رابطه با سازمان شانگهای و همکاری اقتصادی و تجارتی و پیش مرز کردم که از لحاظ بورد تسلیحاتی هنوز هم مثلا چیزی که مثلا روسا داره چینایا راپی زور میسازن، به اون خاطر هم هست که روابط بسیار نزدیک تر شده. و شاید گفتم 40 توافقنامه که قرار است امضا شود ظرف دو روزی میتونه که به عنوان یک مسئله بسیار مهم و حیاتی در این دیدار مؤثر واقع شود.
1: سپاسگزارم از آقای تماس از اینکه در بحث با ما بودن.
2: سلام، شبتان بخیر. حالا هم چند رویداد ورزشی را با ما جمشید احمدی همراه باشید. مسابقات لیگ دسته اول فوتسال افغانستان با قهرمانی تیم ایثار هرات و نایب قهرمانی نسیم افسی به فرجام رسید. این رقابت‌ها با حضور 6 تیم از 6 ولایت کشور به مدت 8 روز در کابل برگزار شد و در پایان ایثار هرات با کسب 13 امتیاز جام قهرمانی را بالای سر برد و نسیم افسی کابل با 10 امتیاز نایب قهرمان شد. هر دو تیم جواز حضور در فصل پنجم لیگ برتر فوتسال افغانستان را کسب کردند. همچنین تیم های شیک پوشان نیمروز و یوال بغلان به دلیل کسب کمترین امتیاز به لیگ ولایت هایشان سقوط کردند. در بخش انفرادی نیز سلمان جعفری به عنوان بهترین گلکیپر، صادق فقیری آقای گل و نعمت الله امیری بهترین بازیکن رقابت ها برگزیده شدند. در ادامه رقابت های فصل دوم جام قهرمانی سنوکر آریانا، امروز 3 دیدار حساس از مرحله کوارتر فاینال برگزار شد. در دیدار نخست مورید سنزای برابر قادر عمری قرار گرفت. در کوارتر فاینال دوم سالم محمد محمدی با حنیف رحیمی رقابت کرد و در سومین دیدار این مرحله محمد یوسف قرلوق به مساف محمد میر نوروزی رفت. فصل دوم مسابقات جام قهرمانی سنوکر آریانا از استدیوی ورزشی تلویزیون جهانی آریانا تولید و پخش می شود. و خبر اخیر، مسابقات لیگ برتر کرکت هند 2026 امروز با 1 بازی دنبال شد. بازی امروز میان تیم‌های کلکته نایت رایدرز و ممبئی ایندیانز از ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان برگزار شد و در جریان است. این دو تیم برای کسب امتیاز با هم به رقابت پرداختند. این در حالی است که شب گذشته تیم راجستان رویالز با اختلاف 7 ویکت مقابل رقیبش به پیروزی رسیده بود. قابل یادآوری است که تمام این رقابت‌ها در جغرافی افغانستان به طور مستقیم انحصاری از تلویزیون جهانی آریانا قابل نشر است. سپاس امتنان از همراهی شما را هم وضعیت هوا.

0: استوجو و همراهیتون با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا
1: روز آسمانی مافتاب
0: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 16:00 است.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. وزیر امور خارجه بار دیگر خواهان واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به امارات اسلامی شده است. امیر خان متقی در دیدار با جورج گانیون، سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، گفته است که نمایندگی افغانستان در سازمان ملل مسئولیت حکومت و حق مردم افغانستان است. وزارت امور خارجه میگوید خانم گانیون نیز بر گسترش روابط جامعه جهانی با افغانستان و ادامه همکاری ها در بخش های مختلف تاکید کرده است. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت میکنم با مهمانان گرامی آقای عمر نهضت، آگاه روابط بین الملل اینجا در استودیو، آقای سید زاکرشاه سادات، آگاه روابط بین الملل از لندن، و همچنان شهسوار سنگروال، تاریخدان و تحلیلگر را همچنان از لندن با خود داریم. مهمانان گرامی را به بس خوش آمدید میگم، سپاس که فرصت دادین. نهضت صاحب، چهار سال و بیشتر از چهار سال و پنج سال و اندی است که کرسی افغانستان در سازمان ملل به حکومت فعلی افغانستان سپرده نشده. پرسشی که مطرح میشه این است، هرچند انتقادات و یا نقدهای وارد میشه گویا بر حکومت فعلی که برخی شروط را تکمیل نکردن، بنابراین جامعه جهانی و یا سازمان ملل این کرسی را به افغانستان نسپرده. اما پیش از این که بپردازیم به پرسش ها، میخواییم بدانیم که در حال حاضر سرنوشت کرسی افغانستان در سازمان ملل چگونه میتانه حقوق افغانستان و یا حقوق همین کرسی را بالاخره بر بتابه که امروز نه به حکومت افغانستان سپرده شده، نه حکومت قبلی وجود داره، اما کرسی سازمان ملل، کرسی افغانستان در اونجا وجود داره و کسی هم در اونجا احراز کرده این کرسی را.
1: تشکر. به نام خداوند یکتا و هستی ساز، با ادای احترام به شما محترم سنگروال صاحب، محترم سادات صاحب، کارمندان بخش تکنیکی تلویزیون و همتان عزتمند.
0: علیکم السلام.
1: اگر وقت بتین به شکل کارشناسانه و تخصصی یک سرپیشینه سازمان یک بس داشته باشیم، با بیم سر سوال شما.
0: بله بفرمایید.
1: خب از منظر تاریخی سازمان ها و سازمان های بین الملل یک مسیر تاریخی را طی کردین. خب از به ضرورت زمان وقتی تو نیاز به ارتباطات پیدا شد، وقتی نیاز به تجارت پیدا شد، وقتی نیاز به تبادل افکار و تعامل با ملت ها پیدا شد، اینجاست که تو نیاز ملل متحد که باید تو چاره را باید بسنجن. وقتی تکنولوژی تکامل کرد، لازم دن که باید چاره را بسنجن که چگونه روابط تامین بکنن، چگونه تعامل صورت بگیره. روی همین منظور بود که روم قدیم یا ایتالیای موجود اینا پیشنهاد میتن که طور به نام کنسول کسی ره. کنسول اول به نام کنسول بود، کل به نام کنسول است. بله. شما معرفی کنید در کشور، کی بتونه نمایندگی از کشورش بکنه، از حق شهروندای دفاع کنه. وقتی کی رو معرفی کردن، اینا چون تو بار حقوقی کنسول نسبت به سفیر کمتر بوده، صرف خدمات میتونست انجام بده، کلا هم خدمات انجام قزل انجام میتن.
0: بله.
1: و اینجا بار دیگه باز پیشنهاد میکنن که سفیر هم در پاریس باید باشه. وقتی سفیر هم میه، یعنی دیپلماسی دوگانه که یکیش کار خدماتی انجام بده، دیگه شام تصمیم سیاسی نمیره دیگه. باز هم وقتی که چالش ها بیشتر میشه، به شمار شده میره، نیاز پیدا میکنه که نه، این مشکلات بیشتر شد، باید این مشکلات ها به شکل دیگه باید حل فصل بکنیم در پلیس. اینجاست که کنفرانس ها را سازماندهی میکنن. وقتی که مسئله کنفرانس های بین المللی مطرح بس میشه، سازمان ملل متحد هم بعد از جامعه ملل مسئول چند تا کنفرانس هسته، از جمله کنفرانس اعلامیه تور متحدین، اعلامیه ملل متحد، و کنفرانس فرانسیسکو، کنفرانس مسکو تهران، و کنفرانس دام پردام. این کنفرانس هایی بوده که از سال 1941 الی 1945 بالاخره از این زاینده میشه سازمان ملل متحد، که سازمان ملل متحد با وجود میاد، ساختار شکل میتن، و این ساختار در پاریس باز در بین ساختار خود نمایندگی های کشورها را هم میپذیره که هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد باید در این ساختار نمایندگی داشته باشه، که این نماینده وظایفش مشخص است که مقتضیات کشور خود در مجمع عمومی مطرح بکنه، مقتضیات کشور نسبت به کشورش باید بشنوه. در اینجا اما خود سازمان ملل متحد شرایطی داره، در وجه یعنی کنوانسیون ها داره، میثاق ها داره، که اصل سوال شما هم هست، کنوانسیون ها داره، میثاق ها داره، پروتکل ها داره، و عمدتاً یک سر روزای تاریخی را به مناسبتش که تحلیل میکنن، او بسیار برای ملل متحد بسیار اهمیت داره. روزای تاریخی که در نظام بین الملل هر روز تحلیل میشه، مثلا حقوق زن، حقوق بشر، مبارزه تروریسم، مواد مخدر، تروریسم، بهداشت یا صحت، محیط زیست، و همین قسم روز معلم فرهنگ، اطلاع، مطبوعات، آزادی عقیده و بیان، همه ی روزهای تاریخی هستند که ده ها روز تاریخی است که ملل متحد کاملا راجستر کرده، ثبت کرده و کشورهایی که میخوان نمایندگی در اوشون که داشته باشند، از کشور خود نمایندگی کنند، با همه ی التزام باید داشته باشند. بله. امیدوار هستم که مرات اسلامی به همه ی التزام داشته که چرا نمی شاید هم کمبوتاتی وجود داشته باشه، به همه آنچه که شرایط گذاشتین که بتونه از حقوق شهروندی خود دفاع بکنه باید التزام کشورها داشته باشه.
0: تشکر میکنم سنگروال صاحب. جزء دوم پرسشی که من از عمر صاحب از نظر صاحب داشتم میخوام از شما بپرسم، در حال حاضر سرنوشت کرسی افغانستان در سازمان ملل به دست چه کسی است و چگونه میتونه تصویر افغانستان را به جهان منعکس بکنه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت شما ادیب صاحب گرامی و همچنان مهمانان عزیز شما جناب نهضت صاحب و جناب سعادت صاحب و همچنان بیننده تلویزیون شما.
0: علیکم السلام.
2: بله، راستی هم واقعیتی است از نگاه تاریخی و از نگاه حقوقی نماینده یک دولت در ملل متحد یک اصل مهم است و این اصل مهم به این معنی است که نماینده میتونه که کشور خود مناسبات سیاسی کشور خود و مناسبات اجتماعی کشور خود به جهان تعریف کنه و به جهان برسانه که او کشور و او مملکت و او دولت خاتمه شش و او دولت راجع به حقوق بشر و همه مناسبات اجتماعی که در سطح جهان موجود است. Ура, бай, таузи.

وقتی روزای گذشته زندگیم به یادم میآید، بسیار روزای خوب بود. اگرچه داستان ما پر از خوشی و اعتماد به نفس است. مام آرزوهایی داشتم که میخواستم برشان برسم، اما از خاطر فلج پولیو نتانستم. بعضی وقتا که همراه چالش ها و تردید ها مقابل میشم، نمیفهمم پیش کی برم، اما به خودم میگم ما باید زیادتر تلاش کنم. پولیو شکل را رفتن ما تغییر داده، اما نه رای چیزی را که ما میتونم باشم. ما یک پدر هستم، یک شخص حرفه‌ای هستم و یک قربانی پولیو. ما به این باور هستم که آغاز هر قسم که بود فرق نمی کنه، مهمی است که چی قسم ختمش می کنی. بعد از فلج شدن ما کوشش کردم تا استقامت را رفتن پیدا کنم.

0: ما با پولیو تسلیم نشدم، شما هم تسلیم نشوید. امی که هر بار طفلتان واکسین میکنید یک قدم نزدیکتر به ختم پولیو میشیم. پس اطفال زیر سن 5 سال دارم واکسین کنید تا مثل من معلول نشوند.
1: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیاد. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
2: نوش جان، رایگان است.
1: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
3: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 جیبی و 5 جیبی اینترنت اضافی میدهد. 12 جیبی فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 جیبی فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
4: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه ل آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: ادامه بس بازم خوش آمدید. نحضرت مسائل مرتبط با افغانستان تقریبا برای مردم هر موضوع تبدیل میشه به یک معما. امروز کرسی افغانستان در سازمان ملل است سپرده نشده به افغانستان و یا به حکومت فعلی افغانستان. اما در گذشته چون این چیزی نبوده. اما افغانستان دچار مشکل بوده. اگر در قضیه های دیگر میبینیم در سطح جهانی سازمان ملل کارایی و نقش آفرینیش زیر سوال میره. و اگر به حامیان این سازمان نگاه میکنیم و یا حق ویتو را ما نگاه میکنیم و همان 4-5 کشور قدرتمند ما مد نظر بگیریم، بعد میبینیم که همه تصامیم حتی شورای امنیت سازمان ملل هم با یک ویتو میتونه که از اجرایی شدن و از تطبیق باز بمانه. پس با این حال، در حال حاضر در خصوص کرسی افغانستان در سازمان ملل، مقصر آیا افغانستان است واقعا؟ و یا انگیزه های سیاسی فرا افغانستان میتونه در این نقش داشته باشه؟
2: باور من است که عوامل داخلی و خارجی وجود داره. آنچه مربوط میشه به عوامل خارجی، یعنی مسئول امی چالش عوامل خارجی است. چرا خارجی ها یعنی نتوانستن در افغانستان صلح دائمی را برقرار کنند؟ پیش قراول هم خودم میدانستن 48 کشور در افغانستان حضور فیزیکی داشت، امنیت تامین نکرد، ولی امارات اسلامی تانست همیت مزایقه، ولی بسنده نیست، این کافی نیست. بار گفته من در طبقه بندی این صرف امنیت مزایقه است که شهروند استفاده میکنه، امنیت فیزیکی است و خودشون. اما ما به امنیت عمیق نیاز داریم که بستر به توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ایجاد شود، بستر به تعامل در سطح ملی بین‌المللی ایجاد شود. به او امنیت ما نیاز داریم. امنیت دیروز هم مناسب حال ما نبوده، که امنیت نسبی بوده که با چهاردیوالی جور کرده بود خود حکومت پیشین برای خود امنیت خود گرفته بود، ولی مزایق ساختش. ولی ما به امنیت عمیق نیاز داریم، یک کم بود. دیگه ای که نظاممند خود نساختیم، نظاممندی کشورها ملل متحد کرسی را به کس کشورهای میته که نظاممند باشه. نظاممندی یک حکومت بستگی به قانون اساسی مدون است، بساست خارجی و داخلی مدون است، کوره باید منظم داشته باشه، دیپلماسی مدون است.
1: بله.
2: که بساس همو تعامل بکنه داشته. تعریف منادار از حقوق حقیقی خود در سطح ملی بین المللی در چوکات قانون اساسی خود
1: بود. همه در گذشته داشتیم.
2: خب در گذشته هم در گذشته 48 کشور که بود نتونست. بنابراین عوامل خارجی هم در اینجا برجستگی داره که هم در داخل کمبودات ما داریم، التزام به بعضی مسائل ما نداشتیم، نداریم. خب ولی راه حل به باید پیدا کنیم. چالش است، برای چالش فرصت ها هم است که ما راه حل پیدا کنیم. با کارشناسا بشینیم که اینی مسئله تچ میکنه ارزش های ما، راه حل چیست، فرمول گریزی چی هست. چرا با کارشناسا نمیشینیم صحبت نمیکنیم؟ چرا با تصریح کارشناسا دیپلماسی خط تنظیم میکنیم؟ چرا یک نهاد تحلیلگرا را ایجاد نمیکنیم که یافته ها و داده ها را در سطح ملی بین المللی تجزیه و تحلیل بکنن بر اساس یافته ها بعد از بیانش ما ساست خارجی خود مدون بسازیم؟
1: ما هر از گاه
2: نواقص داریم،
1: نشست های هستیم در داخل افغانستان.
2: خب، نشست هایی که کسای باید بشینه کارشناس باشه، یافته ها و داده ها کارشناسان باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره. در بیرون از کشور تو مشکلات ما داریم هم در اوجا که خودشان مسئولی بوران هستند. مذاکرات شما سعی کنید از زمان تریکوال تریگولی که نخستین سرمنشی ملل متحد بوده، از زمان زمو تا امروزه ما میبینیم که نقش سازمان ملل متحد در مسیر تحولات جهانی کم رنگ است. از زمو زمان تا امروزه کم رنگ است. صرف آقای کوتریش تانسته همقدر که جلوگیری از جنگ سیمی جهانی کنه. در افغانستان از بین سیمون گرفته تا چندین نماینده یاد داشتن.
1: بله.
2: ولی نقش بازی نکردن به شکل اساسی. تابع فرمان کی بودن؟ 5 عضو دائمی شورای امنیت که اونا منافع خود در نظر میگیرن. تا بار اینی تقریبا 30 سال پیش که وقت عذاب فعالیت سیاسی داشت،
1: بله بله،
2: 30 سال 40 سال پیش به صراحت و ساختار ملل متحد انتقاد کردیم. در اون وقت گفتیم که این به یک بازنگری نیاز داره. تا زمانی که سازمان ملل متحد قوای مقننه مستقل، قوای اجرایی مستقل، قوای چارگانی مستقل پیدا نکنه، قطعا نمیتونه که نقش اساسی خود بازی کنه. هنوز هم زیر تاثیر 5 عضو دائمی شورای امنیت هسته. و این 5 عضو هم هر آن اگه بنفشا نبود حقی ویتو داره، ویتو میکنه. چون در ساختار شورای 5 عضو دائمی امنیت اصولش عالمی هسته که وجه رای به اساس اتفاق آرا هسته، نه اکثریت. وقتی که مسئله اتفاق نبود، هر کس میتونه که ویتو کنه. خلاص،
1: تشکر میکنم. سنگروال صاحب، آیا واقعا عوامل درونی هم خود میتونه معلول عوامل خارجی باشه در این خصوص؟
3: بله، هر دو اصل بسیار مهم هستند. از یک طرف شما میتونین که مدعی افغانستان از نگاه سیاست ور در امور بین الدول امو امریکا هستند و عضو ناتو هستند که به اصطلاح به شکل یک مدعی علی افغانستان فعلا هم برخورد میکنه. و اگر راجع به افغانستان صحبت میشه که به نماینده در ملل متحد باشد، حضوری وقت تقریبا تعیین کننده است و از داخل هم مثل که شما فرمودین بلی چونین هستند. مثل که سعادت صاحب گفتند که ببینین در داخل افغانستان از نگاه تعلیم دختران روز با پانتونه رفتن نمیتونه، فرزند ببینین در دفاتر کار کردن نمیتونه. این یک مشکل است که در خیلی کشور ما به مردم یا به دشمنای افغانستان او یا به دشمنای افغانستان نه یا به جهان تقریبا ما یک بهانه داریم که اون ببین در افغانستان همو که ما همیشه میگفتیم که تشکیل حکومت فراگیر باشه، اون نیست. قدرهای

0: arasındaki o akademik der hukumatı zurna dara ya farza nami talim ya hukuki zanam ya hukuki başar dar majmu ye hama masail wa bana girifta wahi kara mekona agar nabi bini nazin gay tarikh afghanistan az jumla kishwarai budan ki uzvati milal mutahid dastan azamu awail wali tahal ma taqriban dar ek halati qarar darim ki bishar afsuznak ast dai bara bayad امو اصل بیرونی بر حال به هر حالت ولی اصل داخلی کشور که مربوط مردم افغانستان یا به حکومت اسلامی است او اقلا باید در نظر گرفته شود. فرزند شما شاهد هستین که در این باره نماینده ملل متحد هم چندین بار صحبت کردن، حتی سازمان اسلامی در این باره صحبت کردن، فتوا دادن، ولی متاسفانه ما در داخل نتانستیم که اون مشکل حل کنیم. امی بهانه است که بین المللی به کشورها یک تعداد کشورهای بین الدول و یا بعضی مخالفینی که ما در ملل متحد داریم از او بهانه استفاده میکنه و بالاخره نماینده افغانستان که یک اصل مهم یک کشور است از نگاه سیاست و از نگاه دیپلماسی از او محروم است.
1: تشکر. سادات صاحب، در یک تحلیل واقع بینانه عوامل داخلی و خارجی این مشکل را چگونه میتوان ارزیابی کرد و راه حل مشخصی را که میتوان ارائه داد چی است؟
2: ببینن وقتی که آدم همیشه یک انگشت انتقاد به طرف دیگران میگیره باید متوجه باشه که سه انگشت دیگهش به طرف خودش است.
1: بله.
2: اول آدم از اصلاح را از خود آغاز بکنه. اگر واقعا ما تانستیم که خود اصلاح کردیم، در نظام اصلاح آوردیم، کار را به اهل کار سپردیم، حق مشروع ملت خود تمکین کردیم، قانون اساسی را در پیشروی ملت گذاشتیم که بر اساس اینی قانون اساسی حق شما است، حق شهروندی شما است، حق حقوق تعلیم و کار شما هست و این قانون اساسی ما در تطابق با قوانین بین المللی باشه، در تقابل نباشه و در ضمنش منافع ملی افغانستان تحت همه قوانین اسلامی مشروع به اصطلاح بتانه حفظ بکنه. بناهن ما کارهای خانگی خود را کردیم، بعد حق شکایت، حق گلایه و حقی را داریم که به طرف دیگه هم انگوش بگیریم که ببینیم ما خو دیگه همه چیزها را اینجا مراعت کردیم، حقوق بشر هم تأمین شده، حقوق نیم قشر جامعه هم تأمین شده و در قبال از او ملت هم در پشت ما است و واقعا ملت پشت تان استاد میشه در صورتی که شما به حق مشروع ملت تمکین بکنین. در حالی که روز تا روز متاسفانه مردم ها کدرا مجبور میشه به خاطر اولادهای خود که در تعلیم برشان بسته شده کشور را ترک میکنن، هنوز هم ترک میکنن متاسفانه. چرا ما هر باری که این گلایه را سر میتیم به جهان که چوکی ملل متحد با ما بتین، باید ما حداقل سعی کنیم که ما این نواقص خود اصلاح کردیم یا نکردیم. اگر به رسیدگی کردیم باز ما حق داریم که کار بکنیم. روز تا روز
1: بله.
2: جای هر مامور مسلکی، جای هر مدیر مسلکی را متاسفانه یک کادر از کادر دوباره پس میشه از اونجا، منفک میشه از اونجا یا خانه نشین میشه و جایش به اصطلاح یک کسی از مدرسه میگیره.
1: اگر در
2: سادات صاحب
1: اگر در کلم چنین باشه، بازم پرسش برانگیز خواد بود پیشرفت نظم و نظام و سیستم و بالاخره وضعیت و حکومتداری همه که در افغانستان در حال حاضر چرخش در گردش است و همه فعالیت ها در حال حاضر هم جریان داره. اما در قسمت آنچه شما پیشتر از قوانین یاد کردین که اگر ما این گام ها را بر بداریم بالاخره جهان هم با ما اثر تعامل پیش خواهد آمد و کرسی را خواهند سپرد. اگر قوانینی که ما باید داشته باشیم که قوانین بین المللی را باید بپذیریم و نقض نکنیم، در اینجا یک سری تضادها با وجود نمی؟ بالاخره هر کشور حاکمیت ملی خودش را، دین خودش را، ارزش‌های خودش را و مردم و ملت و فرهنگ خود را داره، تاریخ خود را داره. آیا ممکن است که یک اداره مثلا برای همه کشورهای جهان قانون را بسازه که باید حتما بپذیرن، اگر نپذیرن باید از نقشه جهان باید حالا به صورت فیزیکی که ممکن اگر نباشه به صورت غیر فیزیکی و مجازن حذف شود؟
2: ببینن وقتی که ما در بین 203 کشور دنیا عضویت داریم در این سازمان، ما کدام استثنا نیستیم. 57 کشور اسلامی در اونجا عضویت دارن، ما یکی از این 57 کشور هستیم. کدام کشور اسلامی استثنا همین حالت داره که ما داریم؟
1: اما کشورهای اسلامی را باز هم متهم میکنن به اینکه تحت تاثیر همین کشورهای قدرتمند است و بالاخره استقلالیت و اختیار هم ندارن.
2: ببینن

0: جاي همي به اصطلاح در تقاب در ت... در به اصطلاح تطابق با منافع ملی افغانستان است که نیمه قشر از جامعه را باید به خانه بشانم. ما بعد از 3 سال یا 2 سال یا 4 سال بعدی نه معلم خانم خواهد داشتم، نه دکتر، نه نرس. چطور جامعه را ما پیش میبرم؟ چطور با این جهان امروزی با این تکنولوژی میتونم
1: تشکر.
0: جامعه را تطابق بتونم؟ متاسفانه نواقص خود باید اصلاح بکنیم. ما شدیدا نواقص داریم. ما
1: سپاسگزار
0: نمیگیم
1: هستم.
0: که به اصطلاح تغییرات دیگه از اینا میخوایم، در تطابق با امر الهی و منافع ملی افغانستان از اینا میخوایم که حداقل حق مشروع ملت را تمکین بکنن.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از میان برنامه.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطری جوری کری. چیرنا، تولید، ارزونا او خپراونا. تولنیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلای، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودی د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سنبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: سلام، فرحت همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطیه که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
4: افغانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه،
3: تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجکا،
3: چالش ها،
5: او کسافتدانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
3: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
6: ادامه بحث بازم خوش آمدید. نهضت محور دیگه که اینجا میتونه قابل بحث باشه این است، با وجود همه این چالش ها و این همه اتهام و انتقاد که بر افغانستان وارد است مبنی بر اینکه کرسی افغانستان

0: برسپرده نشوه و از این کرسی به عنوان یک حربه و یک ابزار فشار بر افغانستان و بر مردم افغانستان استفاده شود. در واقع اگر بپرسیم که قربانی این وضعیت چه کسی خواهد بود، بدون شک مردم افغانستان است. اما ما در راستی آزمایی کشورهای جهان و مخصوصاً سازمان ملل و شورای امنیت و اینها میخوایم بدانیم که در حال حاضر ده ها کشور با همین افغانستان، با همین حکومت، با همین همه بهانه و چالشی که برش رب داده میشه و نسبت داده میشه و وجود داره، روابط دارن. پس این روابط بر اساس چی است؟
1: خب شما ببینین، ما هم چالش داریم هم فرصت داریم، در سطح ملی هم در سطح بین ملی هم. اما در داخل کشور چالش ها بیشتر است تا فرصت ها. چالش ها بیشتر است. نظام پیشنام چالش داشتی، حکومت هم چالش داره. ولی همین چالش اگر به فرصت تبدیل کنه، باید کارشناسان باشه که نکدین در این قسمت. لازم است، نیاز است که باید می کار صورت بگیره. خب مسئله اساسی، سوال شما را فراموش کردم.
0: ارتباطاتی که در حال حاضر وجود داره بین
1: شما ببینید، طور امارات اسلامی با 40 کشور روابط داره. این ما میپذیریم. ما پیشتر مطرح کردم که امنیت مزایقه تامین کرده با 40 کشور روابط دی فاکتو داره. در نظام بین الملل روابط دی فاکتو یک روابط ضمنی است، موقتی است. وقتی که نیازمندی یک کشور مرفع شد، میتونه که قطع کنه روابط دی فاکتو خود.
0: خب چه زمانه نیازمندی کشورها از افغانستان
1: در حالی که ما
0: است؟
1: اگر ما میخواهیم که از منافع کشور خود دفاع کنیم، از رای کشور خود دفاع کنیم، از حق شهروندی شهروندان خود از نظام بین الملل دفاع بکنیم، او کرسی ما بگیریم، از ما پرسان نشه که شما اینی شرایط شما ندارین، چطوری کرسی برای شما بتیم. ما دست پرده اوجه باشیم که به پاسخ هر به سوال هر کس ما پاسخ گفته بتاریم که بدر این انتقاد داری، ما برآورده ساختی میگپ میگوی قانون نداری، قانون دارم. میگوی سیاست خارجی نیست، سیاست خارجی مدون دارم. میگوی که دروازه مکتب بسته است، این باز است، پانتون باز است.
0: هر چه فرمایش میتین
1: ما میپذیریم. بله، باید آماده بسازیم.
0: هر چه فرمایش میتین ما باید بپذیریم.
1: نه، همین چیزایی که گپایی که وجود داره، این فرمایش نیست، این خواست مردم افغانستان است. آیا تاثیر خواست مردم است یا نیست؟ داشتن قانون که نظم به وجود بیاد تا هم با اجبار تطبیق شود، عدالت تامین شود، عدالت تامین شود، این خواست مردم است یا نیست؟ خوب قانون خود قانون خواهی نمیه. خود قانون در تمام 57 کشور اسلامی دیگه هم 56 کشور قانون دارن، اما قانون چند تا منبع از خود داره. اولین منبعی که قانون تنظیم میشه، ما همین کار باید بکنیم، چه نقصانه برای ما؟ اولین منبع خود قانون است که از قانون گذشته جهات مثبت شمریم که به ضد منافع ملی و ارزش ما نباشه. یک مثلا منبع دوم قرآن است، منبع سوم سنت است، منبع چهارم میتونه که اجتهاد و قیاس باید باشه. هیچ مشکل داره برای ما؟ عرفای پسندیده باید باشه.
0: حکومت داری در حال حاضر در روشنایی همین چهار اصل نیست؟
1: ما قانون اساسی مصحب 62 نواقص و کمتات خواهد داره، یا او تعدیل شوه یا کارشناسانه حسد دیگه مصابده شوه. این یکی پا ما باید ما در نظر باید داشته باشیم. این روابط که وجود داره روابط دیفکتو است، روابط دیجور نیست. نیاز افغانستان روابط دیجور است که ما بتونیم نقش اساسی خود در نظام بین الملل بازی بکنیم. در اول وقتی که ما کرسی می خواهیم در اونجا، کرسی به کسی داده میشه که روابط دیجور داشته باشه با کشورها، نه به شکل دیفکتو.
0: تشکر میکنم سنگروال صاحب. همین روابط دیفکتوی که تعریف میشه، با توجه به موقعیت حساسی که افغانستان داره، مگر کشورها میتونن هر وقت خواسته باشن روابط خود با افغانستان کاملا قطع بکنن؟ اگر واقعا مشکلات به حدی است که افغانستان باید کاملا نادیده گرفته شود، تحت تحریم ها باشه، پس این روابط به معنی چیست؟ اگر روابط وجود داره و روابط هم انکارناپذیر است و نمیتونن بالاخره از این مسیر نگذرن، افغانستان موقعیت حساس و جغرافیایی داره، پس بنابراین چگونه میتوانه این بهانه ها باعث این همه فشار و تحریم بر افغانستان باشه؟
2: بله، در این شکل نیست که ما مشکلات داخلی و خارجی شاید داشته باشیم، ولی تنها به این اکتفا باید منتظر نباشیم. او یا فرزن جهان هم یک نقطه را بگیره که این در موجا حقوق زنا یا حقوق شهروندی در اوجا در نظر گرفته نشوه و دیگه بیغم بشینه. نه، اوجا تقریبا در حدود 40 میلیون سرنوشت 40 میلیون مردم افغانستان از دو باید جدی فکر کنه. و دیگه ملل متحد ببینین، ملل متحد دوگانه برخورد میکنه در مقابل افغانستان و یا در حقوق مردم افغانستان. ببینین در فلسطین و اسرائیل چی میگذره؟ آیا گوتریش که فقط یک گفه زده بود که باید اسرائیل باید از حملات دستوردار شود، ولی صدر اعظم چی اسرائیل برش

0: نو که شما باید استعفا بدین. ونه او بیغم شستن نتانستن که در مقابل او چیز بکنه که ده ها هزار انسان کشته شدن. ولی ای اصل شده نمیتانه که تنها ما بگویم که نه خو ملل متحد میگه که باید پانتونا آزاد شوه، ما همه چیزا را باز درست میکنیم. نه، کفایت نمیکنه، باید با جهان صحبت شوه، با کشورهای مختلف صحبت شوه و با عضو شورای امنیت صحبت شوه. فرضاً اول همیگه که روسیه چرا افغانستان را به رسمیت شناخت و شما چه با کدام منطق نمیشناسین؟ اگر تنها مو یک گپ باشه خورایش تنها می نیست که شما امو حقوق مردم افغانستان که در حدود 40 میلیون مردم هستند و او را شما غصب کنین. شما باید جدی ده اقدام کنین و حکومت فعلی افغانستان وادار بسازین که او خلایی که شما دارین در این باره او باید حال و فصل شو. مشکلات شما چی است؟ این خوب به این معنا نیست که تنها بیگم بشینه و یک گپ بگویه که نه خوجا حقوق طلب میشه به این اساس ما او را برسمیم نمیشناسیم. به این باید اکتفا نشوه. ببینیم و شما پیشتر بسیار یک سوال دیگه خوب کردیم، چرا کشورهای همسایه از جمله کشورهای آسیای میانه و حتی کشورهای اتحاد کشورهای آسیای جنوب به شمول هند، ایران و چین که کشور مهم جهان هستند با افغانستان ارتباطات تجارتی دارد؟ این مناسبات تجارتی ما میفهمیم که منافع خودشان است، از اینکه افغانستان بهترین مارکت است با اموال آن، ولی به او اکتفا نشوه. می ملل متحد به این مردم بگویه که شما چرا امرای افغانستان تعاملات اقتصادی تجارتی دارین، چرا ارتباطات دیپلماتیک ندارین، چرا او را به رسمیت نمیشناسین در صورتی که شما مناسبات تجارتی به او کشور دارین؟ یعنی عرض ما ای است که ما مشکلات داخلی و خارجی داریم، به هیچ شکی نیست، مثل که قبلا عرض کردیم و دوستای ما هم به او اشاره کردن. ولی حال رای حل اساسی همی نیست که سرنوشت 40 میلیون مردم افغانستان در نظر گرفته نشوه و ملل متحد فقط به می بشینه که اون حقوق بشر مراد نمیشه. خود شما همی الترناتیفی دیگه شما چی است؟ راجی به او فکر کنین و دهی باره جدی شوین، به جهان قناعت بتین، به امارات اسلامی قناعت بتین که بالاخره به یک نتیجه برسه و جزایی که مردم افغانستان میبینه برزن. ببینین شما مؤسسات خیریه یا مؤسسات کمکی که حوادث اخیری که در افغانستان با وجود آمدن یا مهاجرینی که همی کشورهای همسایه خصوصا پاکستان و ایران از کشور خود کشیدن به چه حالت بد قرار داره؟ آیا ملل متحد مسئولیت نداره که درباره همی مردم فکر کنه؟ ما به پیشنهاد ما ای است که صحیح است، ما در داخل مشکلات داریم ولی ملل متحد هم باید مسئولانه برخورد کنه.
1: تشکر میکنم. سادات صاحب، در این زمینه واقعا چه مسئولیت به سازمان ملل بر میگرده که اجرا نکرده؟ حالا اگر همه مشکلات را بندازیم بر دوش افغانستان و افغانستانی که تازه از جنگ تقریبا نیم قرن بیرون شده و داره آهسته آهسته کوشش میکنه که سر پا استاد شوه، اما بدون شک مشکلات داخلی هم هست، عوامل خارجی هم ما داریم، اما سازمان ملل که وجود داره و خود را محور صلح جهان و تامین صلح جهان میدانه و در اینجا نماینده سیاسی این سازمان هم وجود داره، در این خصوص چه مسئولیت میتونه داشته باشه؟
2: ببینن، ما یک مطلب بسیار عام داریم، میگن چیز گندم تر و چیز آسیاب کند. اگر ما به حیث میزبان همی کشور، به حیث مسئولین و خدمتگزاران همی ملت قرار داریم، باید در قدم اول مسئولیت های خود رفع بکنیم. اگر ما مسئولیت های خود رفع کردیم و بعد از او هم جهان با ما از همچو درویگی یا برخورد های دوگانه کار گرفت، در اون صورت هم ملت در پشت ما استاد است و هم کشورهای مختلفی که میبینن که ما از تمام از این حالات بیرون شدیم، از این فرمایشات دیگه هم بیرون شدیم و حقوق مشروع ملت رو خود را هم تمکین کردیم، با صدای ما قابل شنیدن. از طرف دیگه ما یک چیز به حساب همیشه فراموش میکنیم که ساختار این نظام بر اساس به اصطلاح نشست های قطر یا دوحه به میان آمده. آیا در مجموع به تمام همون مواد و معاهدات که در قطر با آمریکایی ها طرف شدن عمل شده؟
1: اگر شده و اینجا این هم پرسش است که آیا واقعا آمریکا هم عمل کرده؟
2: مشکل اساسی همیجاست که وقتی شما با یک

0: قدرت دنیا طرف می باشین، صدای شما آنقدر شنیدنی نیست. صدای کسی شنیده است که او سازمان ملل مثلا بی هویت ساخت، بی ارزش ساخت. فعلا سازمان ملل با آل دست اینمی ابر قدرت ها شد. مثل که جناب استاد اشاره کردن، چشم کور دنیا مظالم اسرائیل را در فلسطین، در لبنان نمی بینه، ولی چشم بینای یک طرفشان به اصطلاح به حقوق بشر و مسائل افغانستان یا کشورهای دیگه باز است. ولی دوگانه است برخوردهای سیاسی است در مجموع. ما بازم مکررن میگم که اگر ما خود را آراسته ساخته باشیم، ما حق داریم که دیگران را هم به یخنشان دست دراز بکنیم، که چرا وقتی ما با همه ای گپا آراسته هستیم، دلیل
1: تشکر.
0: چی است که شما با ما این رقم میکنین؟ بنابراین من بازم تاکید میکنم که بازی ها متاسفانه دست ابر قدرت هاست، و اینمی بازی فعلی هم آمریکا قسمی که خواسته، هم سازمان ملل سوء استفاده کرده و هم متاسفانه ملت افغان و افغانستان.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از وقفه.
2: چټک سرعت ټیټه بیا لا وان بي سي سره تل آنلاین اوسئ. میاشتنی کڅوړه 5 GB انټرنیټ یوازې په 450 افغانیو. فالوول لپاره ستوری 400 اویا، ستوری 500، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ. په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
3: په آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
4: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا
5: روز آسمانی مافتم
4: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
6: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

0: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. نهضت صاحب، میخوایم بحث را جمع‌بندی بکنیم و در اینجا روی اعتماد سازی و زمینه سازی برای هموار شدن مشکلات و برای تامین حقوق مردم افغانستان، حکومت افغانستان از ملت گرفته تا اون کرسی که ما در سازمان ملل داریم، کدام موارد، کدام فاکتورها را میتونیم بگوییم که بالاخره جهان را قانع به این بسازیم که اگر نیم خالی گیلاس را شما میبینید، نیم پرش را هم ببینید، اینقدر کار صورت گرفته در افغانستان که با اون گذشته تاریخی؟
1: خوب، در قدم اول خو ارائه تصویر در ساختار ملل متحد از طریق نماینده یک کشور بشه که یک تصویر میتک. متاسفانه ما همچون یک نماینده نداریم که

0: و نمایندگی حکومت پیشین رفته بود، حکومت پیشین وجود ندارد، بنا نماینده حکومت پیشین نیست. حکومت موجود آقای فائق به رسمیت نمیشناسد، قبول نمیکنه به رسمیت نمیشناسد، نماینده ایام نیست. آقای فائق و اطور امروز خود مدعی است که من نماینده مردم افغانستان هستم،
1: یعنی مبنای قانونی نداره حضورش.
0: ولی گپای آقای فائق از آن جایی که نمایندگی از یک دولت رسمی نمیکنه، بار حقوقی بسیار کم داره، تاثیرگذار نیست. وقتی کجا شش تا تاثیر گذار نیست، هر قدری که ولو که جامع ترین پیشنهاد مثلا که در میوره منافع ملی او را کسی تو تصمیم گیری در رابطه با پیشنهاد که تصمیم میگیره برایش ارزش نمیتری مثلا بنان به سرنوشت مردم افغانستان بازی میشه. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، این بازی به سرنوشت مردم افغانستان است که در این بازی هم امارت اسلامی مسئولیت داره، هم جامع جهانی مسئولیت داره. بنان جامعه جهانی و امارت اسلامی این موضوع را دقیقاً در نظر داشته باشند که دیگه به سرنوشت مردم افغانستان بازی صورت نگیره. چقدر مردم افغانستان رنج بکشه، چقدر اینطور عقایق به شکل وارونه بیرون باستاب بیفه، چرا واقعیش باستاب نبیفه؟ او این مسئله از اون جای مطابق با اصول روابط بین الملل، تصمیم گیر در نظام بین الملل، بازیگر اصلی در نظام بین الملل دولت ها در گذشته بودند و بعدش برای اینکه دولت ها هم بوران جنجال های نیابتی و استخباراتی شد، اجازه داد ملل متحد که اینطور سازمان هایی که راجستر شده ملل متحد هسته هم میتونن نظر داشته باشن، تصمیم گیر باید باشن. پیشنهاد ما به امارت اسلامی می است که هم در قدم اول با 256 کشور اسلامی دیگه دقیقا این چالش ها و فرصت ها رو در میان بگذارن که اینی چالش اینی فرصت، چالش با ما شریکن کشور اسلامی هستین، حل کنین این فرصت ها را که ما کتاب به فرصت تبدیل کنین و اینی دستاورد ما، اینی هم رزق ما. اینه با کشورهای اسلامی اول مطرح کنن که اول کشورهای اسلامی را ما قانع بسازیم که ما را چرا ما کشور اسلامی هستیم، چرا کشور اسلامی ما را برای رسمیت میشناسن. بعدن با کشورهای غیر اسلامی که همدین با ما نیستن، چون بازیگر امارت اسلامی در شرایط کلونی، با سازمان های بین المللی که راجستر شده هستند در میان بگذاره، تصویر روشن بده که اینی هم در عرصه سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی اینی دستاورد ما است، اینی چالش هایی که شما هم انتقاد میکنین دیگران هم انتقاد میکنن، بیاین به ما راه حل پیدا کنین که ما این چالش ها رو به فرصت تبدیل کنیم. و اگر چنین کار امارت اسلامی نکنه، اینه با کشورهای اسلامی شریک نسازه، با دیگه کشورها شریک نسازه، در قدم اول با کارشناس های داخلی شریک نسازه، دیدگاه کارشناس های داخلی رو نگره در اینجا تجزیه و تحلیل نکنه، یافته و داده ها را دقیقا که بازی به سرنوشت مردم افغانستان است که این شریک هم امارت اسلامی است هم جامعه جهانی است، این تاریخ فراموش نمیکنه.
1: تشکر میکنم سنگروال صاحب. اگر سازمان ملل با توجه به قضایای جهانی که اشاره هم شد که دوگانه رفتار میکنه و یا کارایی مؤثر نداشته یا نداره و نمیتونه واقعا جلو برخی مظالم در سطح جهان بگیره، اگر چنین هست پس چه اهمیت داره کرسی افغانستان در این سازمان که به مردم افغانستان و یا به حکومت افغانستان سپرده شوه یا نشوه؟
2: بله بعضی موارد داره، فرضاً یک مثال برای شما میتیم، مثل که پاکستان چندین بار بالای افغانستان تخت و تاس کردن در از طریق اداره ملل متحد، ولی اگر ما نماینده میداشتیم میگفتن که اینی دروغ است، درست نمیگه، حقیقت چنین هستن، ولی ما نماینده نداریم که اینی موضوع را با جهانیان برسانیم که این واقعیت چنین نیست. ولی عرض ما ای است که ما در ادوار تاریخ، البته این حالتی که امروز بالای افغانستان آمده با شکل استثنایی نه، بلکه ما در ادوار مختلف تاریخ چنین مشکلات داشتیم، ولی یک چیزی ما در تاریخ داشتیم که او بسیار اصلی مهم بود، او لوی جرگه بود که شریعت که مشروعیت داخلی به یک کشور میدادن. ببینید ما اگر فعلا در افغانستان یک لوی جرگه را تاسیس کنیم، یک مشروعیت داخلی کشور که با همه جهان برسانیم که این ما لوی جرگه را دایر کردیم و لوی جرگه در تاریخ افغانستان یک مرجع حقوقی است، این همه مردم به این نظر هستند و همین نظری که مردم قطعنامه را صادر کردن و او را ما به ملل متحد برسانیم، بگویم که این مردم افغانستان در لوی جرگه فیصله کردن و این خواسته اش است. ملل متحد باید جواب بگوید که جواب ملل متحد در این باره چی است. اگر ملل متحد برای ما کدام چیزی گذاشته یا لوی جرگه چیزی که فیصله کرده، او چیزی که فعلا مشکلات است که افغانستان به رسمیت شناخته نمیشه، علتی چیز او هم تبنده همی لوی جرگه شاید انعکاس داده شود. و وقتی که فیصله به ملل متحد برای و جهان هم ببینه، امکان داره که ملل متحد او اصلا

0: باید فیصله برسه و همچنان دی باره امکان داره که یک هیئت تعیین کنه، یک هیئت فوق العاده تعیین کنه که او بیا امرای نمایندگان امارات اسلامی صحبت کنه که می چیزی که شما گفتین و مردم هم برای شما این مشروعیت داده و پیشنهاد مردم مهم است، چقدر شما میتونین که ایره ما عملی بسازیم و چقدر شما میتونین که شما چیزی که خواسته ملل متحد است او را شما عملی بسازین. یعنی یک مسئولیت دو جانبه باید داده شوه، یک جانبش که افغانستان است، مسئولیت افغانستان چی است، البته او به شکل کتبی و رسمی انعکاس پیدا میکنه، و او مسئولیت و مکلفیتی که ملل متحد داره او چی است. باز در آینده آدم قضاوت کرده میتونه که این ملل متحد در مکلفیت و مسئولیت خود چنین اجراعات کرده، چیزی که در روی جرگه فیصله شده یا چیزی که پیشنهاد از طریق مردم افغانستان صورت گرفته، و او چیزی که پیشنهاد ملل متحد است نه کشورهای انفرادی که امریکا چیزی میگه و کشورهای عضو ناتو چیز میگه یا کشورهای دیگه چیز میگه یا کشورهای همسایه چیز میگه، نه، اداره ملل متحد او خواسته که از مردم افغانستان داره او را میگه و او چیزی که خواسته مردم افغانستان است او را اردویش تحلیل میکنه، بعد میتونه که نتیجه بگیره که باید افغانستان نماینده حکومت فیری در ملل متحد داشته باشه. یعنی ما فکر میکنیم که رای اساسی شاید امی باشه و از این نمیشه که فرزن چیزی که ملل متحد میگه و چیزی که ما میگم فرزن مثل که همی چی گانیون آمدن و وزیر خارجه هم رای صحبت کردن و او هم بعضی پیشنهاده داشته، این تقریبا شکل انفرادی داره. خوب است که بایی ما یک اجماع بسط کشور داشته باشیم که مردم جهان از این خبر شود که این مردم افغانستانی تو یک لوی جرگه را تشکیل داد.
1: بله، سپاسگزار هستم. سادات صاحب، باز هم برمیگردیم به گویا امتحان و یا تجربه کردن نقش سازمان ملل. در حال حاضر همه یک کشورها در سازمان ملل اگر به رسمیت شناخته شدن، اگر نماینده دارن و اگر همه مشکلات را که حالا ما در افغانستان داریم کشورهای اسلامی دیگر ندارن، قانون دارن، نظام دارن، همه چیز دارن و ما هیچ چیز نداریم گویا، آیا در حال حاضر وضعیت لبنان را این سازمان ملل نمی بینه؟ وضعیت کشورهای دیگر را نمی بینه؟ ایران را نمی بینه؟ ونزوئلا را نمی بینه؟ سازمان ملل باز هم می توان آیا امید بست به نقش سازمان ملل و یک بار دیگر باز هم امتحان کرد که بعد از این که ما برخی اقدامات را برداریم بعد ببینیم که سازمان ملل چی کار میکنه؟ آیا کرسی را به ما می سپاره یا نمی سپاره؟
2: ببینیم از لحاظ روابط بین المللی ما نیاز داریم و عضویت در سازمان ملل، و اگر نیاز نمی داشتیم تقاضای وزیر خارجه حاکم کنونی نمی بود که چرا کرسی ما را به ما نمی سپارین. حتما اهمیت داره و اهمیتش همی است که در استیج بین المللی صدای شما را دنیا میشنوه. اگر امروز نشنوه فردا میشنوه. با مستنداتی که شما پیشکش میکنین در چوکات منافع ملی افغانستان، در تطابق با قوانین بین‌المللی، در تطابق با قوانین حقوق بشر، وقتی شما آراسته کلی گپا باشین پس ارزش داره. با وصفی که گفتن به اساسم و گفتهای خود شما و مستنداتی که ما چشم دید ما است، مظالمی که در فلسطین و لبنان و تعرضی که مستقیما بالای ایران قرار گرفت، یا سه بار که پاکستان تجاوز کرد حریم هوایی افغانستان را نصب کرد و بر قلب کابل یا دل افغانستان کابل بمباردمان کرد، این همه چیزهایی است که بالاخره اونجا باید یک استیج داشته باشیم. و حتی همین کسایی که من جمله روسیه که افغانستان را به رسمیت نشناسه و هندوستان که تا حد نتانستن رول را بازی بکنن که حداقل سخنگوی افغانستان در سازمان ملل بمانند در حالت همین حالتی که منافع افغانستان به خطر مواجه شده، اونا بر حسب منافع خود با افغانستان مراوده ساختن، اگر هندوستان است و اگر روسیه است و اگر چین است و هر کشور دیگه هم. بنان ای بر ماست، این بر ماست که خود آراسته بسازیم به ای، و حداقل اگر این اهمیت میفهمیم که کرسی بر ما مهم است، باید برای به دست آوردن از این کرسی شرایط خود آماده بسازیم، کشور خود آماده، بر حسب منافع کشور به حساب باید خود آراسته بسازیم. بدبختانه اگر این حالت دوام پیدا بکنه، هم ملت افغان هم خود حاکمای کنونی صدمای بسیار غیر جبران به حساب قابل جبران متحمل خواهد شدن،

0: که دوباره افغانستان به یک حالت مواجه خواهد شد، خدای نخواسته، که باز نتانیم این فرصت ها را استفاده بکنیم. این فرصت ها را نباید از دست بدیم به خاطر منافع ملی افغانستان.
1: بله
0: ما باید خدا راسته
1: بله
0: بسازیم.
1: پس میرسیم به
0: بنابراین
1: اینجا
0: مهم
1: که
0: است با وجودی که سازمان ملل هویت خود باخته هم، ولی بازم صدای ما باید بین المللی شود.
1: تشکر میکنم از حضور همه مهمانان گرامی که در این بحث حضور یافتند و بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول در اینجا با پایان میرسد. خدا نگهدار.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
2: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
1: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
2: سرخط خبرها. آغاز برنامه جدید سازمان ملل برای حمایت از عودت کنندگان. سازمان ملل برنامه 529 میلیون دلاری را برای حمایت از مهاجران عودت کننده به افغانستان آغاز کرد.
3: بازگشت مهاجران به افغانستان یک رویداد کوتاه مدت سرحدی نیست. این یک چالش عمیق جمعیتی و انکشافی است که مستلزم رسیدگی و پاسخ فرد.
2: تأکید کابل بر واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به امارات اسلامی. امیرخان متقی میگوید که نمایندگی از افغانستان در سازمان ملل مسئولیت امارات اسلامی و حق افغان ها است.
4: خواسته هایی که ملل متحد از طریق شورای امنیت ملی از امارات اسلامی دارند، در این مورد باید امارات اسلامی بسیار جدی فکر کند و خواسته های مشروع ملل متحد را.
2: دهلیز ترانزیتی افغانستان و پاکستان راه به بنادر آبی. ازبکستان میگوید که دهلیز ترانزیتی افغانستان پاکستان به بنادر کراچی و گوادر وصل می شود. و تمدید پیمان دوستی و همکاری روسیه و چین توسط رهبران دو کشور.

سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت ده، خوش آمدید. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها، سازمان ملل برنامه 529 میلیون دلاری را برای حمایت از مهاجران عودت کننده به افغانستان آغاز کرد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که این طرح یک استراتژی جامعی است که بر تداوم کمک به عودت کنندگان از زمان ورود به افغانستان تا ادغام مجددشان به جامعه متمرکز است. و گفته که مسئولان ملل متحد هدف این طرح حمایت از حدود 2.7 میلیون افغان است که پیش بینی می شود در سال جاری از کشورهای همسایه به افغانستان بازگردند. سازمان ملل هشدار داده است که بیش از نیم از بازگشت کنندگان زنان و کودکان هستند و بسیاری از آنان بدون سرپناه و دسترسی به خدمات اولیه به کشورشان برمیگردند. بر اساس آمار

0: سازمان ملل متحد از ماه سپتامبر سال 2023 میلادی تا کنون حدود 5.9 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. بسیاری از این افراد به اجبار توسط این دو کشور همسایه اخراج شدند.
1: ملل متحد و نهادهای همکاری آن پلان 529 میلیون دلاری در سال 2026 را برای رسیدگی به عودت کنندگان افغان از ایران و پاکستان راه اندازی کردند. مسئولان این برنامه میگویند که این طرح برای کمک به حدود 2.7 میلیون افغان ساخته شده که احتمال می رود تا پایان سال روان از ایران و پاکستان به افغانستان برگردند.
2: بازگشت مهاجران به افغانستان یک رویداد کوتاه مدت سرحدی نیست. این یک چالش عمیق جمعیتی و انکشافی است که مستلزم رسیدگی و پاسخ پایدار، اصولی و کاملا تمویل شده است. بیش از نیمی از کسانی که عودت می کنند زنان و اطفالی هستند که بسیاری از آنان در خارج از افغانستان تولد و بزرگ شدند. آنان یا پیوندهای ضعیف یا هیچ پیوند با مناطق اصلیشان ندارند.
1: در همین حال رئیس برنامه های انکشافی سازمان نجات کودکان گفته که زنان و کودکان همچنان بیشترین بخش برگشت کنندگان را تشکیل می دهند و این وضعیت نگرانی های جدی بشری را به همراه دارد.
3: انتظار می رود بخش عمده برگشت کنندگان امسال زنان و کودکان باشد. سال گذشته 60% کسانی که از پاکستان برگشتند زیر 17 سال بودند. اکثر آنان در خارج از افغانستان تولد و بزرگ شده بودند. این به ویژه برای اطفال بسیار دشوار است. آنها در واقع عودت نکردند بلکه بیجا شده اند. درد و رنج عاطفی، بیکاری والدین و بیپناهی آنان از نظر روحی برایشان بسیار مشکل خواهد بود.
1: همزمان کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان از کشورهای میزبان خواست تا روند برگشت مهاجران را مطابق اصول و معیارهای جهانی مدیریت کنند. سخنگوی نهاد تاکید کرد که برگشت مهاجران باید داوطلبانه، مسئول و عزتمندانه باشد.
2: سازمان ملل همیشه تاکید کرده است که برگشت ها باید مطابق نرم های بین المللی انجام شود و باید مسئول و عزتمندانه باشد. ما مکررن این را به ایران، پاکستان و تاجیکستان یادآوری کردیم. ما و همکاران همیشه تلاش میکنیم تمام ظرفیت خود را به کار بگیریم تا اطمینان حاصل کنیم، عودت کنندگان در دو سوی سرحد کمک دریافت کنند و برگشتشان انسانی و مسئول صورت گیرد.
1: یوناما اطمینان داده است که پلان تازه آنان بر اساس یک استراتژی جامع طراحی شده است که از زمان ورود مهاجران به افغانستان تا مرحله اسکان مجدد خدمات و کمک ها را فراهم می کند.
0: وزیر امور خارجه بار دیگر خواهان واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به امارات اسلامی شده است. امین خان متقی در دیدار با جورجت گنیون سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که نمایندگی افغانستان در سازمان ملل مسئولیت حکومت و حق مردم افغانستان است. وزارت امور خارجه میگوید خانم گنیون نیز بر گسترش تعامل جامعه جهانی با افغانستان و ادامه همکاری ها در بخش های مختلف تاکید کرده است.
4: تأکید وزیر امور خارجه بر واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به نماینده امارت اسلامی. امیرخان متقی در دیدار با جورجت گانیون سرپرست دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که نمایندگی افغانستان مسئولیت دولت و حق مردم افغانستان به شمار می رود. او تأکید کرده است که حضور نماینده امارت اسلامی در سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی در تقویت و گسترش تعاملات مؤثر خواهد بود. دو طرف درباره نشست آینده شورای امنیت این سازمان پیرامون افغانستان و سایر موضوعات مرتبط نیز گپ زدند.
5: حضور نمایندگان افغانستان در سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌ها را در تقویت و گسترش بیشتر تعاملات بین دو طرف مؤثر دانست و افزود که نمایندگی افغانستان مسئولیت دولت افغانستان و حق مردم افغانستان است.
4: وزارت امور خارجه همچنان میگوید که خانم گانیون بر افزایش تعامل جامعه جهانی با افغانستان و همکاری در عرصه‌های مختلف تاکید کرده است. دو طرف همچنان بر هماهنگی کمیته های مشترک کاری برای توسعه همکاری ها در بخش های بشر دوستانه و تقویت بیشتر تعاملات متقابل تاکید ورزیدند.
6: لازم است که به خاطر به دست آوردن جایگاه و مقام افغانستان در سازمان ملل متحد تغییرات لازم آوردن در ساختار حکومت و سیاست های حکومت فعلی به وجود بیاید تا زمینه برای رسمی شناسی و واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت مورد قبول افغانستان و جامعه جاری سپرده شود.
4: کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد در حال حاضر در اختیار نذیر احمد فائق دیپلمات حکومت پیشین قرار دارد و درخواست امارت اسلامی برای واگذاری این کرسی تا کنون از سوی مجمع عمومی و نهادهای مربوط سازمان ملل متحد پذیرفته نشده است.
7: خواسته هایی که ملل متحد از طریق شورای امنیت ملی از امارت اسلامی دارد، در این مورد باید امارت اسلامی بسیار جدی فکر کند و خواسته های مشروع ملل متحد را که به نفع ملت و به نفع مملکت است قبول کند تا بتانه افغانستان از جانب کشورهای جهان به رسمیت شناخته شود و کشورهای جهان با افغانستان تعامل کند.
4: گفتنی است که تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از موارد است که تاکنون سبب شده تعامل سازمان ملل با امارت اسلامی رسمی نشود.
0: صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش خواهان رابطه صلح‌آمیز با افغانستان است، اما بار دیگر از امارت اسلامی خواسته در برابر گروه‌های ضد پاکستان اقدامات جدی انجام دهد. این در حالی است که امارت اسلامی همواره تاکید کرده که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد و به هیچ گروه خودسر اجازه استفاده از خاک افغانستان داده نمی‌شود. همزمان آگاهان افغان و شمار از چهره‌های سیاسی پاکستان سیاست‌های اسلام آباد را عامل تشدید بحران‌های امنیتی و تنش در روابط دو کشور عنوان می‌کنند. مولانا فضل الرحمن نیز با انتقاد از رویکرد پاکستان گفته است که تصمیم‌های نادرست افغانستان را از یک دوست با دشمن تبدیل کرده است.
1: صدر اعظم پاکستان در جریان سخنرانی در یک نشست در کویت گفته است که خواهان روابط صلح‌آمیز با افغانستان است. شهباز شریف بار دیگر از امارت اسلامی خواسته است که در برابر گروه‌های مسلح ضد پاکستان که در خاک افغانستان حضور دارند اقدامات جدی انجام دهد.
5: در مورد افغانستان من میخواهم تاکید کنم که ما آرزوی همزیستی مسالمت آمیز با کشور همسایه خود را داریم، اما از حکومت کنونی افغانستان میخواهیم اقدامات جدی و ملموس علیه شبه نظامیان و مخالف پاکستان از جمله TTP اتخاذ کند.
1: گفتنی است که امارت اسلامی همواره تاکید داشته است که اجازه نمیدهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود. مقام های امارت اسلامی همچنین مشکلات امنیتی پاکستان را مسئله داخلی آن کشور دانستند. آگاهان افغان نیز تاکید دارند که سیاست های نادرست اسلام آباد باعث ایجاد بحران امنیتی پاکستان و متشنج شدن روابط با افغانستان شدند.
8: بین افغانستان و پاکستان یک فضای متشنج هست، فضای کاملا بی اعتمادی و بی اعتباری بین هر دو طرف وجود داره و بحث اساسی که هست سیاست های خصمانه و سیاست های دوگانه پاکستان در قبال مردم افغانستان و نظام فعلی افغانستان هست که این سبب شده است که فضای تنش‌آلود، فضای نظامی، فضای جنگی را پاکستان در افغانستان در مقابل مردم افغانستان ایجاد کند.
1: در همین راستا رهبر جماعت علمای اسلام پاکستان از سیاست‌های اسلام آباد در قبال افغانستان انتقاد کرده است. مولانا فضل الرحمن گفته است که پاکستان با تصمیم‌های نادرست افغانستان را از یک حامی به یک دشمن تبدیل کرده است.
5: اگر حکومت پاکستان می داند که در کجای افغانستان مراکز گروه‌های تروریستی می باشد و می گوید آنجا را بمباران کردیم، پس چرا نمی داند که مراکز تروریست ها در کجای پاکستان است؟ افغانستان کشور همسایه، دوست و برادر است. چرا افغانستان علیه ما به طرف دشمنی رفته است؟ ما چگونه می توانیم این شکایت ها را مطرح کنیم؟ این اختلافات حل شدنی است، اما این کار به صلاحیت ضرورت دارد.
1: پیش از این مقام ها و آگاهان افغان بارها از حکومت پاکستان خواستند رفتارهای خصمانه خود در قبال افغانستان را کنار گذاشته و رویکرد مثبت با افغانستان اتخاذ کند. در غیر آن کابل دفاع را حق مشروع خود می داند.
0: نشست سه سازمان منطقه‌ای درباره افغانستان و امنیت آسیای میانه برگزار می شود. سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده است که نشست مشترک با سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع درباره امنیت آسیای میانه و وضعیت افغانستان برگزار خواهد شد. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی می افزاید که این نشست مشترک در نیمه دوم سال جاری میلادی برگزار می شود.
4: سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده که در نیمه دوم سال جاری میلادی کنفرانس مشترک را درباره امنیت آسیای مرکزی و وضعیت افغانستان برگزار می‌کند. نشستی که قرار است با حضور مقام‌های ارشد منطقه‌ای برگزار شود. به گفته تالاتبیک مسادیکوف، سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی، تحولات افغانستان همچنان یکی از محورهای اصلی رایزنی‌های امنیتی میان کشورهای عضو این سازمان، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مشترک المنافع باقی مانده است. او در نشست تقویت صلح و ثبات بین المللی در ویانا تاکید کرده که سازمان پیمان امنیت جمعی در کنار گسترش همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای روی بررسی چالش‌های امنیتی مرتبط با افغانستان نیز تمرکز دارد.
5: در نیمه دوم سال جاری کنفرانس مشترک درباره موضوعات مهم تامین امنیت آسیای مرکزی و وضعیت افغانستان برگزار خواهد شد. همچنان در برنامه‌های ما ایجاد همکاری با ساختارهای منطقه‌ای مانند آسیان و اتحادیه آفریقا شامل است.
4: مصادیکوف همچنان از برنامه این سازمان برای توسعه همکاری با اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا و اتحادیه آفریقا خبر داده، اقدامی که به گفته او بخش از تلاش‌ها برای هماهنگی گسترده‌تر در برابر تهدیدات امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی است. همزمان سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید در جلسه ویانا بر اهمیت نظارت مداوم بر وضعیت افغانستان نیز تاکید شده است.
9: آنچه که مردم افغانستان بالخصوص از چنین نشست ها انتظار دارند تطبیق عملی و دستاوردهای عملی این نشست هاست که بدرد بخور باشه برای مردم افغانستان و مرهم باشه بالای زخم هایشان. مردم افغانستان همین اکنون نه تنها از لحاظ ناامنی بلکه از لحاظ تجاوزات کشورهای بیگانه، فقر، بی‌سوادی، گرسنگی و ناتوانی های دیگه که در حیات اجتماعی وجود داره نیاز به مساعدت داره.
4: سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه کشورهای مشترک المنافع، این سه سازمان در سالهای اخیر بارها بر ضرورت مقابله مشترک با تهدیدها، مبارزه با تروریسم و همچنان بر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر تاکید کردند.
0: مامور اقتصادی ریاست الوزراء در مراسم آغاز کار عملی پروژه کمپلکس لاجورد در ولایت بلخ میگوید که افغانستان نیز حق دارد دارای شهرهای معیاری، زیربناهای مدرن و مجتمعهای رهایشی پیشرفته باشد. او در این مراسم گفت پروژه لاجورد تنها مجموعی از ساختمانها نیست، بلکه نماد از رشد اقتصادی، توسعه شهری، جذب سرمایه‌گذاری ملی و آینده روشن برای نسل‌های آینده به شمار می‌رود. به گفته مسئولان این پروژه شامل 1448 آپارتمان عصری با طرح معیاری و امکانات مدرن خواهد بود که با هدف فراهم‌سازی محیط مسئون و راحت ساخته می‌شود.
10: کار ساخت عملی پروژه رهایشی لاجورد در ولایت بلخ آغاز شد. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسم آغاز این پروژه می گوید که افغانستان نیز حق دارد دارای شهرهای معیاری، زیربناهای مدرن و مجتمعهای رهایشی پیشرفته باشد. او همچنین می افزاید که پروژه لاجورد تنها مجموعه از ساختمان ها نیست، بلکه نماد از رشد اقتصادی، توسعه شهری، جذب سرمایه گذاری ملی و آینده روشن برای نسل های آینده به شمار می رود.
11: در مسکونی و دانوی و رقول در شهرون و در تعمیر او در هیواد در اساسات و در جرول و مهم عرف دید. ولست په معصور و معیرات و سنبال سرپناه برابروی. پسنی نری ده پر مخلول و شهرون و عصری زیربنا و منظم شهری گون پر لو روان دی. افغانستان هم حق لری چه معیاری شهرون عصری از توگنیز کمپلکسونه او پر مخلول اقتصادی سمی ولری. با کم کورچ بساد نی، با کم چولانچ بساد نی، با کم ملکو، با کم درکش بساد نی و غاتول جوری. الحمدلله تاسو بدیه پویر استاسو کم بسیه که دستنات کارانو دی، که دمیل تجارانو دی، که نور ابوانانو دی، چولی جمکیج زمیلی خزانیت. بیا بدیه ملک بزرگیات و مصرفیش.
10: معاون اقتصادی رئیس الوزراء کار مشترک سکتور خصوصی در کنار امارت اسلامی را در ثبات اقتصادی و بازسازی کشور مهم دانسته و می گوید که امارت اسلامی از آنان حمایت کامل می کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز می گوید این پروژه می تواند فرصت های کاری ایجاد کرده و بخشی از نیاز مسکن را رفع کند.
12: امروز افغانستان با جای جنگ و ویرانی با آبادانی سرمایه گذاری و پروژه های زیربنایی نیاز دارد. این مسئولیت همه ماست که از فرصت موجود برای آبادی کشور عزیز خود، تقویت اقتصاد ملی، ایجاد آینده بهتر برای نسل‌های آینده استفاده نماییم.
13: بدون شک همکاری مشترک دولت و سکتور خصوصی کلید اساسی توسعه و رفاه اقتصادی کشور ما است. ما از تمام سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دعوت می‌کنیم تا با اطمینان و باور بیشتر در بخش‌های مختلف اقتصادی افغانستان سرمایه‌گذاری نمایند.
10: این مجتمع رهایشی با هزینه 150 میلیون دلار از سوی بخش خصوصی در زمینی به مساحت 43

0: هزار متر مربع ساخته می شود و شامل 8 ساختمان و 1448 واحد مسکونی خواهد بود.
1: تا شارک پامدغ مزکه که چه درود سلوی هزار متر مربع مساحت لری ده یو سلو پینزو سه میلیون دالر و پارزر پسر مایوزاری سر جوڑی ریا چه وزر افغانان بدلت پا مستقیم او غیر مستقیم دول ده جیت سخه مستفیده کیجه. پر دیم زکه باندې با اته ساختمان یې چې څلور به اوویش منزله او څلور به ولس منزله یې.
0: مقام های امارت اسلامی می افزند که حکومت متحد به حمایت از پروژه های زیربنایی، صنعتی، زراعتی و شهری در سراسر کشور است و همزمان با تطبیق پروژه های بزرگ چون قشتیپه، ساخت سرک ها، تولید برق و ایجاد فابریکه های صنعتی روی توسعه شهری و تطبیق ماسترپلان ها نیز کار جریان دارد.
2: با فرارسیدن عید سعید اضحی، خرید و فروش مواشی در بدخشان افزایش یافته است. مالداران و فروشندگان مواشی از ولسوالی های گوناگون بدخشان مواشی خود را برای فروش به مال بازار در مرکز بدخشان آورده و به فروش می رسانند. مسئولان می گویند که بازارها را نظارت می کنند، اما در تمامی کشور قیمت ها افزایش یافته است.
3: با نزدیک شدن عید قربان، مالداران و فروشندگان مواشی را از ولسوالی های بدخشان با مال بازار در گوشه از شهر فیض‌آباد آورده تا به فروش برسانند. اما قیمت های امسال در اینجا نسبت به هر سال دیگر افزایش یافته و شمار از باشندگان بدخشان میگویند بهای بلند مواشی سبب می شود برخی ها نتوانند قربانی کنند.
4: ما در قسمت آمدم میخوام مال بخرم رابطه به قربانی. ما در زمان گذشته و سال پیش گذشته مولا میومدیم یک گوسپند مثلا 8-9 هزار میخریدیم. امروز فکر بکنید یک گوسپند از 18 هزار میشه. ما توانایی را نداریم. یک اکثریت مردم میاد در اینجا به خاطر گوسپند قربانی این توانش خریدش نداره.
5: گوسپندی که مثلا دیگه هر سال بود 10 هزار تومان داشتیم، سال 15 هزار. یک مولی که بود، یک گاوی که بود، پس سال 50 هزار بود، این سال 60 هزار، 70 هزار. این همی بودارش قیمت ها بالا بود، بودارش قیمت ها کسی در این توجه نمیکنه.
3: در این بازار قیمت یک رس گاو از 30 تا 110 هزار افغانی، گوسفند از 11 تا 45 هزار افغانی و بز از 8 تا 21 هزار افغانی خرید و فروش می شود. با این حال مسئولان و فروشندگان می گویند که تعدادی از مواشی از ولایت های تخار و کندوز به بدخشان انتقال داده می شود و این موضوع هم قیمت ها را افزایش داده است.
6: دیگه قیمت مال، بالا رفتن قیمت مال، فکر میکنم که مال وطنی که هست تا هنوز گوش نگرفته. دیگه مال پایین آمده، مال بازار ولایت بدخشان گرفته. دیگه مال پایین کم ترک نسبتاً به مالای بدخشان که طولش کم است اما نرخش بالاتر است. فکر میکنم طولش کم است. مال بدخشان که هست طولش زیاد است اما متاسفانه گوش نگرفت، تا هنوز گوش نگرفت، فربه نشده.
7: مواشی بدخشان، مالی بدخشان تا هنوز نبرده است، گوش نگرفت است، در شیوه تازه رفت است. بعد از این خربان در مای جوزا این به بازار میبین تا آره فیرن مالی ولایت های دیگر انجاور به ایجا آمده است. روی این موضوع قیمت شده است مال، چون که مالی بدخشان تا هنوز به بازار به فروش نبرسته و نیاده است.
3: همساله در عید اضحا در سراسر کشورهای اسلامی از جمله افغانستان میلیون ها رس مواشی قربانی می شوند که این عمل نمادی از احسار، فداکاری و کسب رضایت الهی است.
2: ادامه خبرها پس از وقت.

0: سرعت بیشتر، قیمت کمتر. با وان بی سیم همیشه آنلاین باشید. با 3 ماهانه 6 جی بی اینترنت فقط در بدل 400 افغانی. برای فالسازی ستاره 477 ستاره 5 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید. سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی

0: تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: حال هم خبرهای اقتصادی. ازبکستان میگوید که دهلیز ترانزیتی افغانستان پاکستان به بنادره کراچی و گوادر وصل می شود. یک مقام ارشد حکومت ازبکستان گفته است که ازبکستان، افغانستان و پاکستان در مورد ایجاد یک دهلیز ترانزیتی مشترک آسیای مرکزی را به بنادره بحیره عرب وصل می کند به توافق مفهومی دست یافتند. معاون وزارت ترانسپورت ازبکستان گفته است که بررسی تکنیکی این پروژه آغاز شده و کارهای سروی مسیر نیز جریان دارد. وزارت فایداما میگوید که برای مطالعات امکان سنجی افغان ترانس یک شرکت انتخاب شده که به زودی کارش را آغاز خواهد کرد.
2: یک مقام ارشد حکومت ازبکستان گفته است که ازبکستان، افغانستان و پاکستان در مورد ایجاد یک دهلیز ترانزیتی مشترک که آسیای مرکزی را به بنادر بحیره عرب وصل می کند به توافق مفهومی دست یافتند. جاسور بیک چوریف، معاون وزارت ترانسپورت ازبکستان، در نشست سالانه بانک توسعه آسیایی در شهر سمرقند افزوده که بررسی تکنیکی این پروژه آغاز شده و کارهای سروی مسیر نیز جریان دارد.
3: مرحله بعدی این است که بدانیم چگونه و با چه سرعتی می توانیم سرمایه جذب کنیم و کدام شرکا به این پروژه علاقه‌مند خواهند بود. مسیر پیشنهادی قرار است از خاک افغانستان عبور کرده و از طریق پاکستان به بنادر کراچی و بندر گوادر وصل شود. گزینه دیگر برای دسترسی ازبکستان به آب‌های آزاد، یعنی مسیر منتها به بندر عباس در ایران، به دلیل وضعیت غیر قابل پیش بینی منطقه در حال حاضر عملی به نظر نمی‌رسد.
2: این مقام ازبکستانی تاکید کرده که کشورهای آسیای مرکزی باید برای ساخت دهلیزهای جدید ترانزیتی همکاری مشترک داشته باشند تا این پروژه ها بدون تاخیر عملی شوند. با این حال گزارش افزوده است که پروژه دهلیز افغانستان پاکستان ازبکستان با چالش های نیز روبرو است، از جمله دشواری های مالی، وضعیت امنیتی، تنش های دوامدار میان کابل و اسلام آباد و نبود به رسمیت شناسی حکومت افغانستان از سوی کشورهای غربی.
4: هرگاه افغان ترانس عملی شوه به سود اقتصاد پاکستان، افغانستان و ازبکستان میتونه تمام شوه. ما کالاها را راحت میتونیم که از طرف کشورهای آسیای میانه وسیله شده باشیم به کشورهای جنوب آسیا. حق ترانزیت هم در جای خود میتونیم ما از یک سری کالاها به دست آورده باشیم و همچنان کالاهای خود هم صادر و وارد کرده باشیم. عملی شدن افغان ترانس میتونه اثرات مثبت حتی به منطقه داشته باشه.
2: وزارت فواید عامه اما میگوید که کار پروژه افغان ترانس پیش رفته و شرکت مورد نظر نیز برای انجام کارهای بعدی انتخاب شده است.
5: د پروژه د مطالعات لپاره یو شرکت تاکل شوی چې ډیر ژر به خپل عملی چاره پیل کړي. د افغانستان اسلامي امارت ټولګټ وزارت بشپړ چمتووالی لري تر څو د پروژه د امکان سنجي مطالعات چاره په رسمي ډول پیل شي. د دغه پروژه په عملی کېدو سره به نه یوازې سوداګریز توکو د انتقالاتو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي، بلکې د افغانستان لارې به د منځنۍ آسیا هیوادونو له جنوبي آسیا هیوادونو سره ونښلول شي.
2: از سوی دیگر روسیه خواستار سرمایه‌گذاری چین در پروژه شاهراه منطقه‌ای متصل به افغانستان شد. معاون صدر اعظم روسیه می‌افزاید که این کشور در حال بررسی مشارکت چین در ساخت و تأمین مالی یک شاهراه در امتداد دریای خزر است که در نهایت به افغانستان و پاکستان متصل خواهد شد.
1: چند خبر کوتاه از جهان.
2: روسیه و چین پیمان دوستی و همکاری را تمدید کردند. شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور چین و روسیه، در بیجینگ دیدار و پیمان دوستی و همکاری بین دو کشور را تمدید کردند. ولادیمیر پوتین در این دیدار گفت که روابط میان روسیه و چین به سطح بی‌سابقه رسیده است. او از شی جین پینگ دعوت کرد سال آینده به روسیه سفر کند. این پیمان در سال 2001 میلادی امضا شده بود و دیدار فعلی دقیقاً به مناسبت 25 سالگی آن برگزار شده است. طبق گزارش خبرگزاری شینهوا و رسانه‌های روسی، شی جین پینگ در این دیدار تاکید کرده که این پیمان 25 سال گذشته پایه و اساس همکاری استراتژیک بلند مدت میان دو کشور را ایجاد کرده و روابط چین و روسیه را به سطح جدید رسانده است. در بخش مسائل بین المللی شی جین پینگ با تاکید بر لزوم مذاکره برای حل بحران خاورمیانه خواستار توقف درگیری ها شد و گفت که پایان جنگ به کاهش اختلال در عرضه انرژی و ثبات تجارت بین المللی کمک خواهد کرد. سپاه پاسداران ایران با انتشار بیانیه تهدید کرده که در صورت آغاز دوباره جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، جنگ به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد. در این بیانیه با اشاره به تهدیدهای دونالد ترامپ و مقامهای اسرائیل برای حمله مجدد به ایران آمده که اگر تجاوز به ایران تکرار شود، جنگ منطقه‌ای که وعده داده شده بود، این بار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال اثرگیری حمله نظامی به ایران گفته که بازگشت به میدان جنگ با شگفتی‌های بیشتر همراه خواهد بود. از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در جمع قانونگذاران ایالات متحده در قصر سفید اعلام کرد که جنگ با ایران به زودی و بسیار سریع پایان خواهد یافت و در پایان قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. ناتو میگوید خروج نیروهای آمریکایی از اروپا سریع نخواهد بود. قمندان عالی نیروهای ناتو در اروپا گفته که آمریکا کاهش بخشی از نیروهایش در اروپا را آغاز خواهد کرد. این جنرال نیروی هوایی آمریکا افزوده که این روند تا چند سال آینده ادامه می‌یابد تا کشورهای اروپایی بتوانند نیروها و قابلیت‌های جایگزین را پیدا کنند. گرینکوویچ پس از نشست رؤسای نظامی ناتو تاکید کرد که این تصمیم توانایی ناتو برای اجرای برنامه‌های دفاعیش را تضعیف نخواهد کرد. به گفته مقام‌ها اداره ترامپ تصمیم گرفته است تا حدود 5000 سرباز آمریکایی مستقر در آلمان را خارج کند و استقرار موشک‌های دوربرد تاماهاک را نیز لغو کند.
1: از توجه و همراهیتون به خبرهای ساعت ده سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.

0: متر را رو طرف رفته بودیم یا ما پیر شدیم. یگان وقت با فکر از این میشیم بگیم که عمرم از ما گذشته، ولی میگن هیچ وقت نگوییم که ما پیر شدیم، ضعیف شدیم. همیشه بگوییم که تندرست هستیم، همیشه بگوییم که میتونیم. پیش بریم بسوی اهداف خود و بسوی موفقیت هایی که در زندگی خود قرار است برسیم. همین آدمی که هدف نداشت چی بگویه بوشن؟ خب به هر حال انسان به هدف دگانه خوب باز میفهم. به هر حال ما هم به یک هدف آمدیم امروز در همینجا. سلام، به گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. ما امروز آمدیم در جنوب کابل که مربوط به ناحیه هفتم میشه. در یک منطقه آمدیم که عجب یک فضای آرام داره. نامش از ریشخور. اما ما دیگه در چند قدمی فامیلیای ریشخور هستیم. ما چند قبل یک گزارش تهیه کرده بودم از او سم، از بازار ریشخور، از او یکی دو تپه بسیار مقبول که داره، چهار سمت کابل بر شما نشان دادم از اونجا. اما امروز آمدیم که فامیلیای ریشخور رو به تصویر بکشیم. در گذشته ها این سمت کابل ما فکر نمی کنم که زیاد طرفدار داشت. یگان خانه گلی بود نظر به اونمو زندگی های سابق و اونمو فرهنگ ها و اونمو گبا. اما رفته رفته که نفوذ زیاد شد، اینی بخشا هم شار شده، حالا کل جای روز به روز دیگه شار شده میره و زیادتر مردم ما خوش دارن که این طرف آبادی بکنن و زندگی بکنن. یک دو تا گبا باشه شیری، یک دو تا گوسفند باشه یا دو تا زیاد خود اگه یعنی همین مالداری. یک دو تا یک زمین هم داشته باشه، یکان چیز بکاری از اونمو حاصلش بگیری و زندگی رو بچلانی، نه سره باشه و نه صدای باشه و فقط یک سره از اون زندگی واقعی و طبیعی لذت ببری. به هر حال هستیم در این گزارش با شما که خیلی از وطندارای ما نظریاتشان با ما شریک ساخته بودن که از فامیلیای ریشخور هم گزارش تهیه بکنیم، چون دفعه قبل از یک قسمت نرفتیم. اینمی سرکم مستقیم رفته به دل و قلب امی فامیلیای ریشخور. به هر حال بیاییم که از اون قسمت که وعده کرده بودیم با شما بریم دیگه بخیر به طرف فامیلیای ریشخور و ای که تا چاره گدوات میرسیم، یعنی یک چاره به نام گدوات است. به هر حال برو که بریم. شما خوب هستید؟
1: بخیر است. خرویس کلای خوب است. بخیر است.
2: دیدم تو اومدی دور بودیم. از اینجا دمو تر دیدم تو پایین شدم گفتم باشم بلال حافظ یک دفعه ببینم.
0: یک دفعه تو را دیدم.
2: والا. دیگه کس خوب است ان شاء الله. ما از این منطقه نیستم. گذر میکردم از جمعه را.
0: میمون نبوده باشی جا.
2: والا میمونم نبوده. ما میسو یک چکر کار داشتم.
0: یک کار شخصی داشتی. اون را قسنا کو برام. موتر پیدا میشه که از ایرای پل گلباغ بازبری طرف شهر طرف دیدانو چستون جا
2: تا می فلسطین رو کنی موتر هست.
0: خب مقصد اینه میگم پیاده نمونی. نه اگه پیاده هستی که موتر بود
2: ترالا اینی خواه هستم. من اینجا کار داشتم، یه پیش خیاط آمده بودم. باز یک رفیقم کلم برابر شد، گفتم بیا که بریم لالحفیظ آمده موتر تا دیدم. گفت ما میرم کار دارم. گفتم برو دیگه تو برو. ما اونجا پایین شدم باز آمدم گفتم یک بار خالتا ببینم.
0: قربان قدمات. خوشحال شدم همگی میبینید امروز اینمیجا نوبت اینمیجا رسیده. چه خدمت کنیم چی کنیم برات؟
2: سلامت باشی لالا.
0: به خدا
2: یک بار مهمان ما شو.
0: برو با عزت باشی. بخیر باشی.
2: یک شیرک بخوانم اجازه است؟
0: بخوان
2: بخوان بخوان. میگه ترک ما کردی ولی با هر کی هستی یار باش، مثل من هرگز نکن با اون کم دلدار باش. از حریم عشق تو هرگز بکشم تا بهان، گرد و گرد او تا میتانی دیوار باش. لالا فیز خودت میفهمیدی.
0: همیشه میگم ات کسیم خاردار بگی.
2: بگی قیاد خوب است.
0: خوب است؟
2: خوب است.
0: دلک درد کرد؟
2: بسیار
0: نکت دستیاری نداد؟
2: ولی از اول گفته بودیم لالا فیز که میباشی تا مرگ باش. تا مرگ باش. ما پیشنهادم نداده بودم. چرا که گفتم ما دلش ندارم.
0: نمیگم که یعنی کلگی به این شکل است. یک تعداد شاید دلایل می داشته باشن. خب بچه یک تعداد شاید مسائل می باشد در زندگیشان. توافق صورت نمیگیره، فامیلا رضایت نمیداشته باشه، یک سلسله گپا میباشه، اما گذشته از همه گپا درکت میکنم که خوراک آدم کم میشه، درکت میکنم که رنگ آدم زرد میشه.
2: اگه نشانت بتوام یه موبایل من
0: خیر باشه،
2: مسجا هست که نبینه و جایم
0: خیر باشه، خیر باشه، نه او چیزها را نشان ندیم، چیزها راز باشه، پیشت رسیدم. درکت میکنم که دستک پایکت میلرزه، درکت میکنم که شو خو نداری.
2: یک شعر دیگم بخونم؟
0: سک، چی جور کرده؟
2: یک شعر دیگم بخونم اجازه؟
0: صد تا شعر بخون خمی، دلت خالی که که همی حالا ایزم دلکت میهیم.
2: دلتنگم و دیدار تو درمان من است، بیرنگ براخت زمانه زندان من است. بر هیچ دل مبادا و بر هیچ تنه، آن چیز غم هجران تو بر جان من است.

0: د زما پیسې خدمتونه اسانه چټک او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پس انداز پول و برداشت پول ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم پرداخت بل برق خریداری اجناس

0: انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
1: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
0: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
1: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد.
2: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.
1: یک قرص اجازه هست مورد بگیرم؟
2: بگی که حالا چی کنیم از کجا ببینیم مشکل؟
1: دستمو خوبکنش رو میبینیم؟
2: دیدم که دستک تنیاله میلرزه برگ در آخر
1: مقصد خانه نزدیک است؟
2: برو قربان اگر چی؟ برو با عزت بشی برو دایی اول؟ این رقم شده؟ ها؟ گزارش خلاص شد؟ خداحافظی کنی؟ بیا اینال گلکو ماندنه باشی قراریست
1: جانت جورست
2: جانت جورست بخیرست
1: خونه خیرتیست
2: ماندنه باشی بچه ها جورست قراریست انشاءالله خیرتیست انشاءالله شما خوبستین بخیرستین
3: از من یک دختره اگه من که گلایشی بود که تا یک ساعت شانده بودم که حفیظ جان بیای
2: کجا سالو؟
3: ولی خواه که دیگه رفت بشی کرد
2: نصیب قسمت
3: در امام بود
2: نصیب قسمت
3: نصیب قسمت بود
2: خیر باشه نام تا بگو پخته
3: هدایت الله زازای یکی از باشندگان فامیل ایرش خور
2: نامش ازم سابق از تغییر مغییر خور نکرده
3: تغییر نکرده از اول
2: گفتی که از می گولایی و سونمی از مو خاطر گلا شده بود که دفعه از می گولایی و سومیرم
3: نه خود چندین بار تقریبا ما که تعقیب کردیم برنامه را از زیارت سلطان پاچو و ایزگاه اول دیگه پیش نرفتین از او خاطر گلایه کردیم که باش یک دفعه حفیظ جان را ببینیم بالا هم بره یک دفعه منطقه را یک دفعه ببینیم
2: حتما بالا میریم در ایشخورتان چی گپ از مخصوصا در فامیلیا
3: خداوند هزار بار شکر که امن است امنیت است شکر همه چیز آرام آرام دیگه هیچ گپی نیست چیزی که دیگه در وقتایش در سابق بعضی کارهای دیگه خلاف شریعت انجام داده میشد یا دزدی یا دزدی بود دیگه فضل خدا
2: بیغمیست خانه ها قیمت شده، ارزان شده، زمینش، اپارتمانش که بفهمیم کم کم هوای زندگی کردن همین دورتر از شار زده دیگه خلاص
3: به دمی اولای سقوط جمهوریت یک چیزی تغییرات آمد یک چیزی قیمت ها پایان آمدن ولی پس حالا خوب شدن قیمت ها هستن دیگه تو

0: بسوی چند است؟
1: بسوی مثلا زمین های زراعتی داریم تا دو لک اشتاد بسوی
0: بسوی؟
1: بسوی را
0: او بچه این دو لک اشتاد بسوی زمینش میارزه اینجا؟
1: زمین های زراعتی
0: افغانی؟
1: افغانی
0: خو یعنی بسوی دو لک اشتاد زر افغانی؟ خب بخاطر از اینکه باز حاصل خوب میتا حالا زمین اینجا چی میتا؟
1: خود دیگه چهار فصله خو نمیتن خود سه فصله ده و سه فصلشون دهقان اصلا دهقان نیست.
0: سه فصل چی میده؟
1: خود گندم است هم گندم است و کچالوس دیگه ترکاری باب یگان چیز را کشم.
0: بمیدر خیلی دیگه چی بته حالا؟
1: دیگه او قچیزای
0: دیگه لگه اشتاد رو پید چی بته او بچه؟
1: اگر او باشه خود طبعا چیزای هست که کشم
0: او یعنی نیست؟
1: او خود طبعا دیگه دو ماه و سه ماه باو داریم بعد از او دیگه او دیگه او دریا خوش میشه.
0: از کجا میای او اوتا؟
1: تقریبا این دریای ما خو ای او که حالا فعلا در فامیلیا می از لالندر دیگه تقریبا سرچشمه گرفت.
0: از دره لالندر.
1: از دره لالندر. دیگه ای چند جایی که تقریبا دو جویش طرف چوراسیاب است و یک جویش هم دیگه اینی جوی است که طرف چلسیتون و طرف آرد.
0: بسیار زیاد قابل تشویش است که نمی باشه یا کم میشه چرا؟
1: بلا نه قابل تشویش خواه هستم طبعا دیگه قابل تشویش است.
0: بازی جا چا میتن نمیتن؟
1: چا میتن چا میتن ولی این منطقه خود دیگه بعضی جای اگر چا کنده باشن کسی خوابش دیگه قابل استفاده هست اما به حساب خوردن نیست.
0: شور است؟
1: شور است کمی.
0: او دفعه دیگه هم میگه
1: بله. گفته بودن. مگر ما که ما خودمون نل استفاده میکنیم میاوی شام دیگه از این منطقه گلباخ
0: از او از او استفاده میشه.
1: استفاده میشن. طبعا
0: به خیر باشه. خدا کمند نکنه.
1: تشکر. خوشحال شدم. خدا خیرتون بود.
0: با عزت باشه. خدا کمند نکنه. با امان خدا. بسوی دو لک و اشتاد زمین های زراعتی بازی زهی زمین های خانه جور کنن بسوی چند است؟ مثلا
2: دیگه
0: از اون
2: بالا
0: باشه
2: پاسا
0: مسو
2: خوب هستی
0: ماندنا باشی قراری است بخیر چی گپ است کی سوس چی بیار چیز آوردی شار
1: از شار از شکر
0: عالی یار کسی که سواری را میگیری میگه که امیسو یا پاسا مسو
1: خدا یارت
0: قربان سرت با عزت باشی سر
1: بیا کل اول بریم اینجا چای بخوریم نان
0: صدا میکنی مشتری
1: سواری که حالا مشتری کی است
0: ها
1: مشتری کو که
0: سواری را
1: چه رقم صدا
0: گفتی ولی خیلی نمیده که ما را گفتی سی سایکو پاسا مسو سایکو میره
1: کیرا
0: ما خواله اگه برم که تو کیرا کم اگه من
1: اصلا آره بستی خدا یارت
3: لالا حفیظ مقصد ایجا کل اگه خوشت دارد تو سود
1: خدا یارت لالا
0: قربانتان
3: بچه با عدب هستی اگه
0: خداوند کمتان نکنه دمی شوخی از این مام یک شوخی کدم همیشه هم تو تب خوش باش آفرین ها به زندگی همین رقم
1: چیز کار قسمت از لالا
0: چند چند رفع میبری تا کجا
1: هر چقه مفت میبرمت بیا بلوش
0: خدا المرا نیخواهم یک تیر داده که میرم
1: در رفع بیس رفع
0: تا کجا در رفع بیس رفع
1: تا دو قابا در رفع تا شار بیس رفع
0: خب تا شار خوبوش هست دیگر
1: آه دیگر چی تو خوبوش نیم
0: بلوش از اون نفر سر جلو میشی از تو
1: کی؟ شریک از دیگر از موازی نداره
0: سعیسم
1: شریک
0: خدا زمین بسوی یک لک اگه به خانه جو دوکان دو دروازه داره اول عزیزو درایم عزیزو برایم یا عزیزو بیاییم من عزیزو برایم
4: انتخاب خودت
0: انتخاب خودم هست درای و برای هست دیگه
4: انتخاب به دست خودت
0: مهمنه باشی قراریست
5: جور بخیر
0: هستی کلا این خوب هست قراریست
5: شما
0: به به به خوش آمدیم چیک سایگه که یخی

سلام، فرت همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه، هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: قسمت خود دمت سایه
1: و خدای سایه نباشه در میگیره آدم اوست
0: اوار دیگه نزبر است نزبر
1: قراری سو شالا بخیر هستی؟
0: بخیر سلامت باشی
1: یک دکان جرگو که پای سر کدام تا نبره یا یک نیچه شیشتکی باشی از تو کس چیز را نبره
0: ابر مردم تشویق شوند مردم تشویق شوند و یه دکان نیست بلکه مارکت است سوپر مارکت
1: یه سوپر مارکت وطنیست
0: وطنیست
1: چی دارید این سوپر مارکت؟
0: یه چیزایی هسته که ضرورت
1: همی ضرورت کم دگر همی چیزایی که دم دست است این باز از این لوبیا و نخوت و آرد چیزایی شما است؟
0: باید از او بخشی پاپر است و شیر است و
1: جوس است همی چاری اشتکا میشه یعنی که یک آدم اگر آرد برای کار داشته باشه بره منده یا بره گلباغ بره دانباغ
0: میشم پیدا میشه
1: از امو آدم های پخته سابق رشخور هستی؟
0: تقریبا
1: چند سال هستی زندگی میدید؟
0: دمی رشخور تقریبا 47 سال میشه
1: آی نام خدا 47 سال هستی زندگی میدید؟ بیا به من 47 سال پیش از اینجا را بگفت
0: سال 61 مده این رشخور آمده
1: سال 61
0: سال 61 این رشخور آمده
1: تقریبا چند سال؟ 47 سال 45 سال 46 سال 47 سال او وقت این فامیلی های رشخور چی رقم بود؟
0: فامیلی های رشخور فقط چیزی که در اینجا یک به حساب یک تغییرات آمده قبلا سرک پخته نبود پخته شد قبلا این خانه های نوآباد نبود خانه های نوآباد جور شد این تغییرات آمده
1: این بلاک هایی را که
0: این بلاک ها بسیار سابقه دیگه از زمان شهید سردار محمد داوود خان است که برای افسرهای چیز اردو ساخته بودن افسر اردو میشه خودشان هم نیجه بوده باش زندگی میکردن وقت وظیفه اجرا میکردن
1: این برای مثل بلاک های مکرویان و بلاک های تای مسکن یا یک روسا جور کرد اونا را هم یا جور کرد یا کسی دیگر
0: نه ایره فقط خودی از یا جور کرد ریاست تای مسکن جور کردن
1: او زمان چی یک زمان بود وقتی فای وظیفه میکردی خانه در اختیار دلت از فامیل جمع
0: همه چیز اختیار
1: کاش که حالا یک چیز همه تو دل بسوزنه؟
0: اون وقت همه چیز بود برای اطفال، برای دخترها، برای بچه ها، مدرها از طرف خود دولت
1: باز کپون ها میدادن شاید؟
0: اون وقت کپون داشتن
1: چی میداد در کپون دوران شما؟
0: کپون همه چیزایی که مثلا زرات کامل
1: آرد و برنج روغن
0: روغن تا قوطی گرگر تا
1: کوش نشد نصیب ما یک دانه کپون دمی شرایط که بیغم همون را میدادیم و بیدر رئیس سوده ها را گرفته پشت کده میبردیم در خانه
0: همین بهترین زندگی است فعلا داریم بهترین زندگی است طور آزار
1: بشن
0: عمر نداریم سر فماندان نداریم
1: برو پشت گرم نگرد تو بگی یک گلاس هاو بطه یک بوتل هاو بطه یک بوتل هاو یک بطه از اونجا چا ببخش بگر این رقم یا ما گرم آمدیم امروز گرمی است چه رقمی که پس گرم شده نه؟ بسیار زیاد تشکر قربان دستای والله اینجا خوب است نه برق خدا ری در
0: برق است
1: در فریزر است نه شکر خدا اگر میاو نباشه آدم چی کنه
0: سرمایه زندگی میاو است بزرگترین

0: رحمت خدا هست.
1: رحمت راست. رحمت راست. می اصول دنیا می رفتم از تو که با ما با محبت او دادی، ما با محبت پیسه با
0: قربان
1: اما تو مزه می ده اما تو مزه در پمیشه صحیح است؟ کم خواه نیست؟
0: نه
1: قربان سرد بخیر باشی، بسیار زیاد تشکر قربان سرد. این دیگه از 47 سال پیش به این طرفش دیگه تغییر همی سرک و خانه و نفوس زیاد شده بس بسیار زیاد تشکر سلام گرفته رفتیم با ما خدا بخیر باشی با ما خدا قربان سرد با عزت باشی خدا کمت نکنه با ما خدا

0: مثل میچه هست تیره در پرسی چی میگه و در پشتو بلیش
1: خو
0: لون میگه چی میگه
1: خو شما چی
0: بلیش میگه
1: کدو
0: کدو دوغ گرم کده
1: مایم کدو خو کدو
0: کدو
1: ما چی میگه ما بچه ایره در پشتو میگن کرو
0: کدو میگه
1: کدو
0: لون میگه کسی بلیش
1: لون
0: کسی دوغی گرم کده میگه نمیش دوی یادش برا میگه
1: ما یک چیز داریم به نام قروتی
0: قروتی نیه قروتی نیه
1: یا ما فکر میکنم میج نداریم از این
0: نداریم
1: نخواد داشته باشیم داری؟ ما یک قروتی داریم چه قسم قروتی است؟ یک ذره پیاز سیر سرخ میکنن او مندازن زیاد باز دونمو یک ذره یک چکر هم مندازن
0: نیه میریزه ما خوی چرا نیفتیم مسکره او مسکه پاکتیم زیاد یک دو سه پاکت که گرم کنیم واو میشه بعد ماست داشت بردازیم
1: میشه خوش شکر که می رقم فرهنگا و رسم رواجا و غذای متفاوت داریم از هر جا و از هر رنگ از وطن خودم از بسم الله که میشه کم سیر میکنه یا نه؟
0: چرا
1: خلاص دیگه ولی اینه باز چی خوب چکنی هم میخوره کتش ها؟
0: چکنی هم خانگی هست
1: او به سرزی باید بخوری یک با من چی یک چیزی هستی هم والا مزه کرد ما به خدا
0: نه نگرم باید
1: دیگه نه نه نه نه نه دیگه جو تر کردی دیگه والا
0: یه چیز گرم بردوده یک کمی مای جوزه هم هست جوزه هلی داخل میشه نه یک کمی که چی پیدا کنه خشکی بعضی چیزه را بسیار میخوریم و نه خشکم میخوریم کدش
1: دو گرم کردگی وطنی رو بگیم نگم لاوند
0: لاوند میگه کتوی
1: دیگهش دیگهش چی بود؟
0: کدو
1: کدو به خدا من این سه هفته دیگه ریجگی کنم که تا یاد نوشه جانش تا خود

0: گلا کردیم که چرا رنگ نیست یک طرفش پر مانده نباشی؟
1: درستی
0: خوب هستی؟
1: خیر هستی
0: کجا میری بخیر؟
1: اینجا
0: برو بخیر بری برو بخیر بری
1: جانم هستی
0: او قربان سرت
1: جانم هستی I love you
0: برنگی I love you too میگه چه بک بچه های اجتماعی هم دنیای خب اونجا یک تصویر داشته باش از این خانه که باز چه خوب گلک ها را ماندن چه خوب یک فضا و یک جور کردن اگر ما بریم به طرف چهارراهی گدوت فکر میکنم فرصت گزارش ما هم دیگه باز زیاد میشه یا وقتش برای امروز همه قدر کفایت نمیکنه اینی هم بود فامیلی های ریشخور البته با یک تعداد قصه کردیم مصاحبه کردیم گپ زدیم و دیگه مسائل ها را دیگه برایت تصویر باز شما ببینیم اینی سرک را که من از اونجا آمدم از اون قسمت گولای یک تا به اینجا مستقیم به چهارراهی گدوت وصل شده که با سمت نوبرجه چلستون و دیدانا و این قسمت ها رفته سرک وصل شده دیگه اون وقت صدای میست خوش نمیخوره سر آدم ماندم که بطیر شده

درک مستقیم به گلباغ و بازار رشخور و این قسمت ها. یعنی یک زمانی که جه سرک نبود خو این وضعیت ای خانه و ای باشندار نبود دیگر. وقتی یک جای سرک جور میشه نفوسش زیاد میشه. حال راستی هم کمی هر جای شعار شده میره دیگر. همونطور نیست؟ بقیه این قسمت باز برای یک گزارش بعدی انشاءالله هستیم. فرصت ما تمام است، کمی و کاستی رو هم به بزرگواریتان ببخشیم. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداحافظ.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه لا آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از

0: او د سونه او په تراس کې انتر ټولو کوچنی بچی هم کولای شي د درې لوړو برخو څخه ځانونه سین ته ورسوي. خو په دې سیمه کې خبرې چې لا ډېر احتیاط سره قدم واخلي، ځکه چې د دې سیمې ځینې خطرناک ماران ګلابي رنگ لري او د دې درې ډبرو په منځ کې هیڅ نه ښکاري. د کالورادو سین وسم د دې درې د شکل په بدلولو باندې بوخت دی. یخ ډبرې سستوي، بادونه هغوی بې ځایه کوي، بارانونه او سین هغوی له ځان سره وړي. او د دې سین تله هر کال د یوې پاڼې په اندازه ښکته کیږي او دا د جیولوژیکي اورو بدلون په ګوته کوي. د سین پاراما سیمو کې د سین غاک ډیر ناوریدل کیږي او هوا هم ډیره توده وي. د دې سیمې تودوخه 120 درجو ته رسیږي. د دې تودوخې د زغملو لپاره پیاوړي وزرونه ته اړتیا ده. دغه شنه توتکیان هم په دې وخت کې له خپلو لوړو ځالو څخه راښکته کیږي تر څو له دې سیند څخه اوبه وڅښي او ولامبي. په ژمي کې دوی مکسیکو ته سفر کوي او ځینې آن نیکواراګوا ته رسیږي. ځینې الوتونکي له دې سیند څخه د لارې موندلو لپاره ګټه پورته کوي. نن ورځ آن سیاحان له دې سیند څخه د دې درې د رسیدلو لپاره ګټه پورته کوي، ځکه چې دې سره سیده درې منځ ته رسیږي. دغه غرسیګانې کولی شي څو ورځې هم د اوبو له څښلو پرته تېرې کړي.
1: سلام، فرحتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
0: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش میرسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
1: کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: اوس تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اثارو بهیې، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.
3: ده خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری. تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
1: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: تصور کنید شهر به طور کامل بر اساس اصول نوین طراحی و مهندسی ساخته شده است. شهری که تمام اجزای آن با دقت و هماهنگی با یکدیگر در هم یک جا شده اند تا تجربه منحصر به فرد و بی‌نظیر برای ساکنان و بازدید کنندگان فراهم کنند. این همان چیز است که کابل جدید به عنوان یک شهرک معیاری ارائه می دهد. در این برنامه به معرفی این شهر زیبا و پیشرفته خواهیم پرداخت که نه تنها از نظر معماری و زیبایی شناسی فوق‌العاده است، بلکه در طراحی زیر ساخت‌های آن آینده نگری و نوآوری حرف اول را می‌زند. کابل جدید ترکیب از زیبایی و کارایی است. طراحی این شهر به گونه‌ای است که هر بخش از آن با دقت با طبیعت و محیط اطراف خود هماهنگ شده است. سرک‌های پاک و منظم، فضای سبز و وسیع و ساختمان‌های مدرن و هوشمند همگی در کنار یکدیگر فضای آرام و دلپذیر را برای زندگی فراهم می‌کنند.
1: کابل جدید یک پروژه است که تحت چتر اوربان دیزاینینگ یعنی توسعه شهری قرار گرفته. هدف اساسی کابل جدید در وقتی که ایجاد شد همی بود که تراکم نفوذ در کابل فعلی کم شود و ساحات جاگزینی برای یک شهر پیدا شود که هم زمینای بایر باشه که زراعت خراب بشه و هم گنجایش نفوذ زیاد را داشته باشه.
0: طراحی معماری این شهرک بر اساس اصول نوآوری و سبک‌های مدرن با تلفیق از طبیعت و تکنولوژی است. این شهر نه تنها برای ساکنان خود بلکه برای بازدید کنندگان نیز جذابیت دارد و فضای دلپذیر و آرام بخش برای کار و زندگی فراهم می‌آورد.
1: زمینی کار را مساعد می‌کند. یک پروژه است که بجت شده 3.5 میلیارد با 3.5 میلیون نفوذ طراحی شده. خامخواه این زرق پول خواه از خارج از کشور، خواه از هموطنهای ما و همچنان به گردان آمدن این پول در بازار از طریق مواد ساختمانی، پیمانکاران ساختمانی و در عین حال زمینداران که از جمله عناصر اول زیردخل هستند و در پهلوی از اونا اشخاص دیگه مثل ما که کارمنده هستیم و از طریق کار در یک شرکت توسعه دهنده امرار معاش میکنیم.
0: این شهرک با طراحی منحصر به فرد خود از فضای سبز گسترده و پارک های طبیعی بهره میبرد که نه تنها زیبایی بصری دارد بلکه به ساکنان فضای آرام برای استراحت و تفریح فراهم می آورد.
1: خب بدون شک در عصر حاضر و با این خصایص اجتماعی که ما باش مواجه هستیم، شهرهای زیبا نماینگر فرهنگای زیبا و پخته هستند. بنابراین داشتن یک شهر مثل کابل جدید به آن شکلی که دیزاین شده واقعا ما افتخار است.
0: خیابان‌ها با درختان بلند و گل‌های رنگارنگ تزئین شده‌اند که به فضای شهری حس تراوت و زندگی می‌بخشند. علاوه بر این، بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در کنار این فضاهای سبز قرار دارند تا ساکنان همواره بتوانند از زیبایی‌های طبیعت شهر بهره‌مند شوند. کابل جدید یک شهرک معیاری است که در آن زیبایی و پایداری در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.
1: کابل جدید در 300

0: رفتاد 1000 جی بس. تمام شبکاتی که در کابل جدید است شبکات بسته هستند. ها برق کانالیزاسیون یگان وطنداره ما میگن کانالیزاسیون شما خواه میبینه. حداقل تعداد فکرش را گذاشتیم، اقدامات ابتدایی صورت گرفته. کار ساختمانی خاصیت داره که یک چند وقتی که بالش نگذره و مردم نبینه قابل ملاحظه نیست.
1: این شهر نمونه از آینده شهرهای هوشمند است که در آن همه چیز به طور هماهنگ و کارآمد برای رفاه ساکنان و حفاظت از محیط زیست طراحی شده است. با نگاه به آینده، کابل جدید به عنوان نمونه موفق از یک شهر پیشرفته و پایدار نه تنها به ساکنان خود بلکه به تمام دنیا نشان می‌دهد که چگونه می‌توان زندگی شهری را به گونه بهتر، هوشمندتر و پایدارتر طراحی کرد.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می‌کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب. د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولی شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
3: دوباره کرغلاست. چین ته د لومړی د ترامپ سفر او وروسته د پوتین سفرونه، دغه سفرونو په تراو د باس لپاره سره د نړیوالو اړیکو کارپوس امیر انګار صاحب په لیکه کې د انګار صاحب سره موږ ښه راغلاست. له ترامپ وروسته سمدستي پوتین چین ته سفر کو، دغه راز یې ترمنځ دوستي او همکاري تړونونه هم غځول شوي دي. څه فکر کوي دغه دواړه سفرونه په یو وخت کې یا په ورته وختونو کې یا په نږدې وختونو کې څه ډول ارزول کیږي؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیله جناب ملیار صاحب تاسو ته او د آریانا نیوز ټول لیدونکو ته. ګوره، کله چې په 1991 کال کې همدا شوروي اتحاد رنګ شو، پس له هغه نه روسیه کوشش وکړ چې ناتو و اروپایانو و همداس امریکا سره نږدې پاتې شي، چې موږ ولیدل بیا اروپایانو سره یا هم ناتو بلاک سره ډېر قراردادونه درلودل همدا اوسنۍ روسیه. بیا پس له هغه نه په 2014 کال که کله چې دا د کریمیا بحران رامنځته شو، یعنی روسیه کریمیا باندې حمله وکړه، کریمیا خود اوکراین ته زمین مو بیا روسیه ونیول، اولته نور مشکلات رامنځته شو، هغه وخت د ناتو اروپایانو او امریکا لخوا روسیه باندې اقتصادي بندیزونه ترسره شو. د هغه وخت نه د روسیه او ناتو بلاک ترمنځ هغه واټن رامنځته شو او روسیه ډېر لیوالتی او خودل چه چین سره یعنی مشترکن اقتصادی کارونه وکری یا سیمه ایست پروژه پلی که چه مجبولی دل بیا چین سره، یعنی پس لحقه نه بیا چین سره، اکثرا روسیه خپل انرژی و طول موارد چین تا فوکس کرده و در چین ظرفیتونو نه استفاده وکر. بیا کله چه همدا په 2022 که دو اوکراین بحران را منسته شو، هغه وخت بیخی سل پسولو که حتی در ترکیه حتی هم داد روسیه کم
3: پوتین سفر چین تا پرسی ما بای سیاسی اغیز سوی ساس پاند بانه؟
4: بلکل طبعا اغیز داری جناب مالیار سر کمو جوتاسو او گرو هم دا اوس روسیه هم یو زبرزواق دی، چین هم یو زبرزواق دی او امریکا هم زانت زبرزواق وی. خب پخوا چو اغا تک قطبی و یا یو قطبی و بنارای که اوس داسه نشت روسیه یو بل اغا نظامی زواک دی او چین اقتصادی زواک دی. سره لده اوز همدا اوز چه ده همدا اوکراین و روسیه مسئله پاته ده، هغه باده